0: Imetimia saa 12 saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, karibu katika matangazo ya asubuhi ya BBC kwa lugha ya Kiswahili. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, shughuli za uokoaji zinaendelea Venezuela. Watu 1,500 wafariki dunia na maelfu hawajulikani walipo kufuatia matetemeko makubwa ya ardhi yaliyokumba nchi hiyo. Mkuu wa shirika la afya duniani asema wimbi la joto kali barani Ulaya limesababisha vifo vya maelfu ya watu. Na licha kusaini makubaliano kupatikana kwa amani katika eneo la Mashariki ya Kati, Marekani na Iran zaendelea kurumbana.
1: Tatizo hasa la msingi linaonekana ni katika kutafsiri ile hati ya maelewano ambayo moja ya vipengele vyake muhimu funguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz.
0: Kwanza kabisa ni muktasari wa habari za ulimwengu na Caro Robi. Karibu Caro.
2: Shukran Halima. Zaidi wafanyakazi 2,000 na mamia mbwa kunusa wanaendelea na shughuli ya kuwatafuta manusura wa matetemeko ya ardhi yaliyokumba Venezuela wiki iliyopita. Matumaini ya kuwapata manusura zaidi yanafifia licha ya zaidi ya watu 30 kuokolewa mwishoni mwa juma. Idadi iliyothibitishwa kufariki dunia ni takriban 1,500. Umoja wa Mataifa unasema hadi watu milioni 6 watahitaji makazi na huduma za matibabu. Israeli inasema imeharibu miundombinu ya chini ya ardhi kusini mwa Lebanon iliyokuwa ikitumiwa na kundi la wanamgambo la Hezbollah. Taarifa ya Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu na waziri wake wa ulinzi Israel Katz ilisema jeshi lilipiga handaki la urefu wa mita 200 katika mji wa Majdal Zun lilokuwa na mamia ya silaha. Bwana Netanyahu amesisitiza kuwa jeshi la Israel litasalia kusini mwa Lebanon. Iran na Marekani zimeendelea kurushiana maneno makali huku kushambuliana huko kukiweka mashakani makubaliano ya kusitisha mapigano. Waziri wa mambo ya nje wa Iran amezitaka nchi nyingine kutoingilia swala la usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz huku Marekani ikishtumu Iran kwa kuteka njia muhimu ya kimataifa ya usafiri wa majini. Rais wa Urusi Vladimir Putin amekiri kuwa nchi yake inakabiliwa na uhaba wa mafuta kutokana na Ukraine kuishambulia miundombinu yake ya nishati, lakini amesema hali sio mbaya sana. Bwana Putin amesema jukumu kubwa ni kuongeza ulinzi wa anga na kuhakikisha usambazaji wa mafuta unafika hasa katika rasi ya Crimea. Aidha, Rais Putin amesema anatarajia Marekani itarejea katika juhudi za upatanishi punde itakapopunguza kuelekeza darubini yake nchini Iran. Uturuki imeukosoa vikali uamuzi wa Israel wa kutambua mauaji wa Armenia wakati na baada ya vita vikuu vya kwanza vya dunia kama mauaji halaiki. Florian Kaijage na taarifa zaidi.
3: Uturuki inasema uamuzi wa Israel umechochewa kisiasa ikiwa jaribio la kuondokana na uhalifu iliyofanya katika ukanda wa Gaza na madhila dhidi ya Wapalestina. Israel imekanusha madai hayo licha ya Uturuki kuikashifu Israel vikali. Zaidi ya nchi 30 zinatambua rasmi mauaji ya Waarmenia kuwa mauaji ya halaiki. Nchi hizo ni pamoja na Marekani, Urusi na nchi nyingi za Umoja wa Ulaya. Inakadiriwa kuwa zaidi ya Waarmenia milioni 1 waliuawa wakati wa utawala wa Ottoman huko Anatolia katika kipindi cha miaka 10.
2: Na Canada imeicharaza Afrika Kusini bao 1-0 katika mechi ya kwanza ya hatua ya 32 bora katika fainali za kombe la dunia zinazoendelea huko Marekani, Canada na Mexico. Steven Eustachio aliifungia Canada bao dakika chache tu kabla ya kipenga cha mwisho kupulizwa na hivyo kuikatia timu yake nafasi ya kuingia kwenye timu 16 bora. Hii ni BBC.
0: Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Caro Robi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania waweza kutusikiliza pia kupitia Radio 1, Radio Free Africa na Radio Kwizera. Nchini Kenya tunapatikana kupitia Mwanedo FM, Nyota FM na County FM. Uganda, Voice of Mwabura na Radio Chitara. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Liza Dil Radio. Unaweza pia kutusikiliza kupitia YouTube na Facebook BBC Swahili. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengu, wafanyakazi wa kimataifa wa uokoaji na mbwa wa kunusa wanaendelea na zoezi la kutafuta watu kufuatia matetemeko makubwa ya ardhi yaliyokumba Venezuela. Rais wa mpito wa Venezuela, Delcy Rodriguez, amesema watu 33 wameokolewa mwishoni mwa wiki, wakiwemo watoto wawili wa kiume wenye umri wa miaka 11. Maelfu ya watu bado hawajapatikana na karibu watu 1,500 wamethibitishwa kufa. Florian Kajaga na taarifa zaidi.
3: Maelfu zaidi hawajulikani walipo. Makumi kwa maelfu ya watu bado waliripotiwa kupotea katika nchi hiyo ya Amerika Kusini, ambayo tayari imekumbwa na mzozo wa kiuchumi na hali tete kisiasa baada ya majeshi ya Marekani kumkamata rais wa zamani Nicolas Maduro Januari mwaka huu. Mamilioni ya watu zaidi walihofiwa kukosa vyoo na mahitaji mengine ya msingi baada ya mojawapo ya maafa makubwa zaidi ya tetemeko la ardhi huko Amerika Kusini. Vikosi vya uokoaji kutoka Marekani, Mexico na kwingineko vilihangaika kuokoa watu, huku wakazi waliokata tamaa wakiwafukua kwa mikono jamaa waliokuwa wamekwama kwenye vifusi vya nyumba zilizoporomoka. Baadhi ya majengo 774 yaliharibiwa vibaya katika tetemeko la ardhi la mwanzo la kipimo cha 7.2 na 7.5 hapo Jumatano jioni, ikijumuisha majengo 189 ambayo yameporomoka kabisa. Rais wa bunge la taifa George Rodriguez alisema Jumapili. Wataalamu wanasema saa 72 za kwanza baada ya majanga ya asili, kipindi ambacho sasa kimepita nchini Venezuela, ni dirisha finyu la kutafuta walio hai. Baada ya hapo, utafutaji kawaida huwa moja ya miili ya kurejesha. Katika kitongoji cha San Bernardino cha Caracas, waokoaji wa kujitolea walipanda juu ya jengo lililoporomoka wakitumia visima kuvunja saruji na kutengeneza mistari ya kuondoa vifusi kwa mikono. Huko Chacao, eneo lingine la mji mkuu, skrini kubwa za kielektroniki kwenye jengo ambalo kawaida hutumika kwa matangazo zilikuwa zinaonesha nyuso za watu waliopotea katika harakati za kusaidia kuwapata. Mtu aliyenusurika katika matetemeko mawili ya ardhi yaliyopiga kaskazini mwa Venezuela siku ya Jumatano ameiambia BBC kwamba eneo hilo ni machafuko na linaonekana kama eneo la vita. Fred Careno ni profesa wa Kiingereza wa chuo kikuu huko La Guaira, jimbo lililoathiriwa zaidi na matetemeko ya ardhi mara mbili. Ingawa jengo lake la ghorofa alikupata uharibifu wowote mkubwa, alimwambia James Menendez wa News Hour kwamba yeye na familia yake wanalala sebuleni mwa nyumba yao kwa tahadhari.
4: Day after day we've been feeling the...
5: Siku baada ya siku tumekuwa tukihisi matetemeko madogo madogo. Kwa hiyo kila tunapohisi kitu inabidi tuondoke nyumbani. Bado tunalala sakafuni sebuleni tukiwa tumefungua milango. Kila tunapohisi kitu inabidi tukimbie na kutoka nje ya ghorofa kwa haraka. Lakini jengo la ghorofa ninamoishi kwa bahati nzuri halikupata uharibifu wowote.
3: Rais wa mpito wa Venezuela, Delcy Rodriguez, amesema Jumamosi kwamba waokoaji wamewatoa watu 33 kutoka kwenye vifusi.
0: Florian Kajage. Mkuu wa shirika la afya duniani WHO amesema wimbi la joto kali linalofukuta Ulaya limesababisha vifo vya maelfu ya watu. Caro Robi na taarifa zaidi.
2: Rekodi za viwango vya joto zilivunjwa tena kote barani Ulaya hapo jana Jumapili, ikiwemo nchini Ujerumani, Poland na Jamhuri ya Czech, huku joto kali likiendelea kusonga kuelekea mashariki mwa Ulaya. Katika ujumbe kwenye mtandao wa X, mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus alisema zaidi ya vifo 1,300 vimerekodiwa tangu tarehe 21 mwezi huu wa Juni vinavyohusishwa na joto kali barani Ulaya. Mkuu huyo wa WHO amelitaja wimbi hilo la joto kali kama muuaji wa kimya kimya, akisema nyumba, maofisi na shule huko Ulaya hazikujengwa kwa kuzingatia kuwa bara hilo litashuhudia viwango vya joto kama vinavyoshuhudiwa hivi sasa. Hapo jana, wizara ya afya Ufaransa ilisema kumekuwa na vifo takriban 1,000 zaidi ya vilivyotarajiwa nchini humo tangu Jumatano wiki iliyopita. Idadi kubwa ya vifo hivyo vya ziada ni miongoni mwa watu wenye umri wa miaka 65 na zaidi, huku ikiripotiwa kwa 40% ya vifo hivyo ni watu wanaofia majumbani mwao. Bwana Tedros ameonya kuwa Ulaya ndilo bara linalochochewa na joto kwa kasi zaidi duniani, likipata joto maradufu ya wastani wa kimataifa. Mamilioni ya watu kote barani humo kwa sasa wanaishi chini ya joto kali. Mamia wamekufa, shule zimefungwa, huduma za umeme zimeelemewa kutokana na matumizi makubwa msimu huu, na miundombinu imeathirika pakubwa. Jana Jumapili, Ujerumani ilishuhudia viwango vya jumno vya nyuzi joto hadi 41.7 kwa siku tatu mfululizo, nchi hiyo ikiwa imerekodi nyuzi joto zaidi ya 40. Jamhuri ya Czech nayo iliweka rekodi yake ya pili ya joto katika siku mbili, ikirekodi nyuzi joto 41.1 huko Doksani, kaskazini mwa Prague. Taasisi ya utabiri wa hali ya hewa nchini humo ilisema ilitarajia joto hilo kufikia kilele hapo jana Jumapili, huku dhoruba zikitabiriwa katika maeneo ya magharibi baadaye. Poland pia ilivunja rekodi yake ya joto kwa kuandikisha nyuzi joto 40.5 katika mji wa Slubish. Mabadiliko ya tabia nchi yanatajwa kuhusika na hali hiyo mbaya ya hewa.
0: Karo Robi. Vyombo vya habari nchini Uganda vimetoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo na serikali ya nchi hiyo baada ya mkuu wa majeshi nchini humo Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuamuru kufungwa kwa vituo vikubwa viwili vya habari nchini humo, hali ambayo imeelezwa inaweza kuleta madhara makubwa kwa tasnia ya habari. Chama cha kitaifa cha watangazaji nchini humo kimeelezea wasiwasi wake kufungwa kwa vyombo hivyo na kusema ni ukiukwaji wa katiba. Sarafina Robie amezungumza na katibu mkuu wa muungano wa wanahabari nchini Kenya na mwanachama wa baraza la habari la Afrika Mashariki Eric Odor, na anaanza kuelezea kilichotokea.
6: Kuna kituo cha NTV Uganda walipeperusha habari ambazo hazikumfurahisha yule mkuu wa jeshi General Muhoozi, wakijaribu kusema kwamba amekuwa akitumia mitandao ya kijamii vibaya kuandika na pia kutoa ilani kwa inchi na pia viongozi mbalimbali duniani. Walikasika na hiyo habari, ndio kasema kwamba watavamia na kuifunga hiyo kituo na ile pia gazeti la Daily Monitor na kituo kingine ambacho kinaitwa Fak TV.
2: Hatima ya wanahabari ambao walikuwa wanafanya kazi katika shirika hili ni ipi?
6: Itakuwa bila kazi kwa muda ambapo hizo vituo vitabaki kama zimefungwa, na hiyo ni hasara kubwa sana kwa wanahabari na pia kampuni. Pia utapata kwamba kampuni na wale wawekezaji waliweka fedha zao kule imefungwa, na tuna habari ya kwamba imezingirwa na wanajeshi. Kwa hivyo hakuna yule ambaye anaweza ingia ndani katika hizo vituo ama watoke nje. Kwa hivyo inamaanisha kuanzia leo hao wanahabari hawana kazi.
2: Tukiangazia katiba ya Uganda, hamna ibara zozote zinazowalinda wanahabari kutokana na hatua kama hizi kuchukuliwa na serikali au jeshi?
6: Uganda iko na katiba nzuri sana, lakini kuangalia vile serikali ya Uganda inaendeshwa, kuna Rais Yoweri Museveni ambaye ana mamlaka na jukumu la kuendesha hilo nchi, lakini tunaona kwamba kila mara kijana wake ndio anatoa mwongozo. Kwa hivyo sheria iko, lakini shida ni kwamba hakuna yule ambaye anafuata sheria iliyoko kule Uganda kulingana na katiba yao.
2: Mwanae rais wa Uganda na vilevile mkuu wa majeshi ameweza kuandika kwenye mtandao wa kijamii haamini katika vyombo vya habari huru. Hili linaashiria nini?
6: Ni kuonyesha kwamba tunaenda kuona uongozi wa kiimla kule nchini Uganda, ambapo jeshi limechukua uongozi wa nchi hata tukiwa na rais ambaye bado ako kwa ofisi.
2: Je, kufikia sasa kuna mikataba yoyote ya kimataifa au hata ya Afrika Mashariki ambayo inaweza kuingilia kati?
6: Mahakama ya Afrika Mashariki ambayo kama wale wawekezaji ama wanahabari ama wale raia wa Uganda ambapo wakiona ya kwamba wamefuatilia sheria na mahakama kule Uganda lakini hawajapata haki, basi sheria inawaruhusu kwenda katika ile mahakama ya Afrika Mashariki na kulishtaki serikali ya Uganda. Iwapo hiyo haiwezi fanya kazi, bado wanaweza songa juu. Kuna ile mahakama ya bara la Afrika ambapo bado pia wanaweza wawakilishe malalamishi yao na kusikizwa ili waweze kupata haki, kwa sababu kuangalia kuna ile charter, African Human and People's Charter, inaangazia uhuru wa vyombo vya habari na pia uhuru wa kutoa habari. Hata sisi kwa sababu tuna muungano wa Afrika Mashariki wa wanahabari na pia kuna muungano wa wanahabari wa bara la Afrika.
0: Naam, ni Eric Edoru, mwanachama wa baraza la habari Afrika Mashariki, anatupa nafasi sasa ya kuangalia habari za michezo ikiwemo habari za kombe la dunia na Florian Kaijage, karibu.
7: Asante sana Halima Nyanza. Stephen Estakwio alifunga bao la ushindi katika dakika ya pili ya dakika za majeruhi, huku wenyeji wenza wa finali za kombe la dunia Canada wakilaza Afrika Kusini na kutinga hatua ya 16 bora ya kombe la dunia kwa mara ya kwanza katika mchezo uliokosa nafasi za dhahiri za kufunga. Na huku muda wa ziada ukiwa unakaribia, Estakwio alitoa muda adimu na ubora wa mkwaju wa chini chini kutoka kwenye ukingo wa eneo la hatari uliojaa kimiani kuipa Canada ushindi. Canada walikuwa wamepoteza michezo yote sita ya kombe la dunia hapo awali kabla ya finali za sasa, lakini ushindi huu uliendeleza ushindani mkubwa kwao. Waliwasambaratisha Katari 6-0 hapo Juni 18 katika hatua ya makundi, akiwa mafanikio yao ya kwanza katika finali za kombe la dunia. Huu ulikuwa wakati mwingine maalumu wa kikosi cha kocha Jesse Marsh, raia wa Marekani, walipokuwa taifa la kwanza kutinga hatua ya 16 bora, ambapo watacheza na Uholanzi au Morocco mjini Houston Jumamosi Julai 4. walipokusanyika kocha wao aliwaambia wao ni mashujaa watabadilisha mustakabali wa soka la, la Canada. Hatua ya 32 bora itaendelea hii leo ambapo saa 2 usiku saa za Afrika Mashariki ni mabingwa mara 5 Brazil dhidi ya Japan, wakati saa 5 usiku ni mabingwa mara 4 Ujerumani wakiwakabili Paraguay. Saa 10 alfajiri kesho Jumanne nyasi zinawaka moto Morocco dhidi ya makamu bingwa mara 3 Uholanzi.
8: Wewe
7: katika tennis, Emma Raducanu raia wa Uingereza hatacheza mashindano ya Wimbledon baada ya kujiondoa usiku wa kuamkia Grand Slam yake ya nyumbani kutokana na majeraha katika mguu wake wa kulia. Raducanu mwenye umri wa miaka 23 alitangaza uamuzi huo muda mfupi

0: Alfa hawajulikani walipo. Na licha ya kusaini makubaliano ya kupatikana kwa amani katika eneo la Mashariki ya Kati, Marekani na Iran zaendelea kulumbana. Hii ni BBC. Na mwendelea kusikiliza Amka na BBC, ikiwa sasa ni saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, karibu nusu ya misitu duniani iko katika eneo la ukanda wa tropiki. Eneo hili lina zaidi ya nusu ya rasilimali za maji zinazoweza kurejeshwa duniani. Lakini hata hivyo, katika siku hii ya leo ya maadhimisho ya siku ya kimataifa ya nchi zilizo kwenye ukanda wa tropiki, karibu nusu ya wakazi wake wanazingatiwa kukabiliwa na changamoto ya maji. Kulingana na Umoja wa Mataifa, siku hii pia inaainisha changamoto na fursa ambazo mataifa iliyo kwenye ukanda huu hukabiliana nazo. Sarafina Robi na maelezo zaidi.
1: Je, unajui wapo unaishi katika nchi ya tropiki? Na nchi ya tropiki haswa ni nini?
2: Na tukiongelea nchi kama hizo, ni nchi ambazo ziko uwanda wa Tropic of Cancer na hii Tropic of Capricorn. Maanake nchi zinazopatikana zote Afrika. Sababu kubwa ya hii siku ni kuangazia utajiri wa mazingira.
1: Huyu ni Manichale, mwanaharakati wa mazingira kutoka Forum for Climate Change. Na kama alivyoelezea, nchi ambazo zipo katikati ya sayari zinajulikana kama maeneo ya tropiki. Ingawa topografia na mambo mengine huchangia mabadiliko ya hali ya hewa, maeneo ya tropiki kwa kawaida huwa na joto na hupata mabadiliko kidogo ya msimu katika hali joto ya kila siku. Eneo la tropiki ni asilimia 36 ya ardhi ya dunia. Inajumuisha Ikweta na sehemu za Marekani kaskazini na kusini, Afrika, Asia na Australia. Nchi nyingi za Afrika ni za kitropiki isipokuwa Lesotho na Afrika Kusini, ambazo zipo nje kabisa ya ukanda wa tropiki wa Ikweta. Aidha, sehemu za kaskazini kabisa za Morocco na Tunisia ziko nje ya ukanda wa tropiki. Hali joto katika nchi za tropiki ni takriban nyuzi joto 25 hadi 35. Nchi za tropiki hupata jua sana na huwa na misimu miwili pekee, msimu wa mvua na kiangazi. Mnamo tarehe 14 mwezi Juni mwaka 2016, Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa lilipitisha azimio lililotangaza tarehe 29 mwezi Juni kuwa siku ya kimataifa ya nchi za tropiki. Umoja wa Mataifa ulichagua tarehe 29 Juni kuadhimisha kumbukumbu ya uzinduzi wa ripoti ya hali joto ya tropiki. Ripoti hiyo ilizinduliwa mwaka 2014 na mshindi wa tuzo ya Nobel Aung San Suu Kyi kutoka Myanmar, Burma. Ingawa bioanuwai ni kubwa zaidi katika nchi za tropiki, uharibifu wa bioanuwai pia ni mkubwa hapa kuliko katika sehemu nyinginezo duniani.
2: Mabadiliko ya tabia nchi. Lakini tukashana mabadiliko ya tabia nchi, tunaongezeka, tunapanua vitu, tunaongeza viwanda, tunaongeza miundombinu. Kwamba tuache asili vizuri na sisi tutengeneze miundombinu mizuri ili kuwacha ule woto wa asili ubaki kama ulivyo.
1: Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa kufikia mwaka 2050, nchi za kitropiki zitakuwa nyumbani kwa asilimia 50 ya idadi ya watu ulimwenguni, na takriban 32% ya watoto ulimwenguni watakuwa wakiishi katika maeneo haya. Ulimwengu unapoadhimisha siku hii, kumekuwa na mikataba mbalimbali ya kuhakikisha nchi hizi za kitropiki zinahifadhi bioanuwai yake na kuimarisha mazingira. Kwa mfano, mkataba wa kuangazia ukataji wa miti kiholela wa Tropical Timber Agreement, yani ITTA. Vilevile kuna ule wa kuzuia usafirishaji na biashara ya miti ya thamani na wanyama adimu kama kasuku walio hatarini uitwao sites.
2: Hiyo biashara imepunguzwa kwa namna kubwa sana.
0: Naam, ni taarifa yake Sarafina Robi. Balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Mike Wells ameonya kuwa uvumilivu alionao rais wa nchi yake Donald Trump kwa Iran hauwezi kudumu daima. Kauli yake hiyo inafuatia mapigano yaliyotokea jana kwenye mlango bahari wa Hormuz. Balozi huyo wa Marekani ameitupia lawama Iran kutokana na mpango wake wa kujaribu kuzitoza meli zinazopita katika njia hiyo muhimu ya maji na kusema kuwa Marekani haitokubali jambo hilo. Hapo awali, waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran Abbas Araghchi alionya mataifa mengine kutoingilia kati usimamizi wa nchi yake katika mlango bahari huo. Na kutaka kujua zaidi juu ya nini kinachosababisha makubaliano kati ya Marekani na Iran kutozingatia mpaka kauli za vitisho kutolewa na pia kwa vurugu zinazoendelea katika mlango bahari wa Hormuz, katika gumzo nimezungumza na mwanahabari mkazi wa Tehran, Iran, Abdul Fatah Musa.
3: Tatizo hasa la msingi linaonekana ni katika kutafsiri ile hati ya maelewano iliyosainiwa tarehe 15 Juni na kupitishwa rasmi tarehe 17 ya mwezi huu huko nchini Uswisi.

0: Kuisi, ambayo moja ya vipengele vyake muhimu, yaani kipengele chake cha tano, kinahusiana na suala zima la kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz ndani ya kipindi hiki cha siku 60 ambacho kinatazamiwa Marekani na Iran zitaendelea na mazungumzo ya msingi ya kuweza kufikia suluhisho la mgogoro uliosababisha vita hivi, hasa hasa suala la nyuklia la Iran, masuala ya kuondolewa vikwazo Iran, kurejeshwa mali zake zilizodhibitiwa na masuala mengineyo kadhaa ambayo yanahusishwa katika mazungumzo baina ya pande mbili. Kipengele hiki cha tano, kila upande sasa umeonekana kutoa tafsiri yake. Maelezo ambayo yametolewa katika kipengele hicho yanaonyesha kwamba Iran kwa mashirikiano na Oman ndizo zitakazosimamia suala la uendeshaji na utoaji huduma, kufanikisha shughuli za meli zote zinazopita katika mlango huo bahari wa Hormuz zinapita bila matatizo yote. Lakini kwa upande wa pili, Marekani, Rais Trump amekuwa na mtazamo kinyume na huo, kwamba kwa namna yote ile Iran isiwe na sauti, isiwe na uwezo wote wa kusimamia suala la upitaji wa meli hizo, hata kama mlango bahari wa Hormuz utakuwa umefunguliwa. Kwa hivyo chanzo cha matatizo kimekuwa ni Iran kuchukua hatua ya kuzishambulia meli ambazo zimekataa kufuata utaratibu ambao Iran inataka ufuatwe. Kwanza kuhakikisha kwamba meli zote zinazopita hapo ni meli za kibiashara, hakuna meli pengine inawezekana kwamba imebeba silaha. Lakini pili ni kwamba lazima meli zote zinazopita katika mlango bahari wa Hormuz zipite katika njia ambayo Iran imeiainisha, na si vile ambavyo sasa inaonekana kwamba kuna njia nyingine kupitia upande wa bahari ya Oman au njia ya mlango bahari wa Hormuz kweli katika upande wa Oman, ambayo Marekani sasa imeanzisha njia hiyo mpya na imekuwa ikizisindikiza baadhi ya meli kwa kupitia njia hiyo. Kwa hivyo chanzo cha mgogoro kimekuja suala la kutafsiri kwamba kipengele cha tano cha hati ya maelewano kinatoa tafsiri gani katika suala zima la kufunguliwa mlango bahari wa Hormuz, na Iran kwa upande wake itakuwa na nafasi gani katika suala hilo.
1: Sasa unadhani kwa sasa mlango bahari wa Hormuz una umuhimu gani katika kumaliza mzozo au kupatikana suluhu katika eneo la Mashariki ya Kati?
0: Suala la mlango bahari wa Hormuz limeibua au limekuwa kama wanasema upanga wenye makali ya pande mbili. Mlango bahari wa Hormuz ulikuwa uko wazi muda wote na hauna kizuizi wala matatizo yote kabla ya kuanza vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran. Lakini baada ya kuanzishwa vita hivyo, Iran ikachukua hatua ambayo haikutarajiwa inavyoonekana katika mahesabu ya Marekani na Israel, ikaamua kufunga mlango huo wa bahari na kuhakikisha kwamba meli yoyote haiwezi kupita katika eneo hilo, hali ambayo inajulikana kwamba imesababisha mtikisiko mkubwa wa kuathiri soko la kimataifa la nishati na kutikisa uchumi wa ulimwengu mzima. Tatizo la msingi katika hili ni kwamba kwa upande wa pili mkabala wake, hili limekuwa ni pigo kubwa sana kwa Rais Trump, kwa sababu hata ndani ya Marekani amekuwa akishinikizwa kwamba wewe kwa kuanzisha vita hivi ndio umesababisha masaibu haya ya kiuchumi. Na tumeona kwamba yeye mwenyewe alifika hatua ya kuzibembeleza nchi za Ulaya, nchi wanachama za shirika la kijeshi la NATO zimsaidie kutumia njia zozote za mabavu ili kufungua mlango bahari wa Hormuz, lakini mpaka vita vilipochukuliwa hatua ya kusimamishwa ni kwamba alikuwa hakuweza kufanikisha hatua hiyo kwa nguvu za kijeshi, isipokuwa kuishinikiza Iran pia kwa kuiwekea mzingiro wa baharini katika eneo hilo la Hormuz au mlango bahari wa Hormuz. Kwa hivyo kwa Rais Trump ilikuwa ni suala la kufa na kupona kwamba mlango bahari wa Hormuz ufunguliwe, na ndiyo maana utaona kwamba alilazimika kuamua kufumbia macho kwanza suala la kadhia nyuklia ya Iran na badala yake kutafuta hatima kwanza ya mlango bahari wa Hormuz. Na kwa upande wa pili, Iran imetambua kwamba sasa ili kuweza kushinikiza ajenda yake, ili kushinikiza matakwa yake katika meza mazungumzo, wenzo pekee au chombo pekee ambacho inaweza ikatumia kama ni silaha yake ni hilo suala la mlango bahari wa Hormuz. Kwa hivyo kutokana na mivutano miwili hii, kwamba kwa upande mmoja Rais Trump anataka hakikishe hali ya Hormuz inarejea kabla wakati wa vita, na Iran imeshatangaza kwamba vyovyote itakavyokuwa, lakini itahakikisha hali haitarejea kama ilivyokuwa mwanzo. Na ndio maana imekuwa inasisitiza kwamba lazima kuanzia sasa, hata kama ni kufungua mlango huo bahari, ni lazima hayo yafanyike kwa usimamizi wake, kwa matakwa yake, na kwa njia ambayo inahisi njia gani itumike katika mlango huo bahari kwa meli kupita kwa ajili ya shughuli hizo. Na ndio maana tokea umetokea msuguano huu wa mashambuliano katika siku mbili hizi, Ijumaa na Jumamosi, imeonekana kwamba sasa hata upitaji wa idadi za meli ambazo zilikuwa zinafika mpaka 70-80 kwa siku zimeshuka mpaka kukaribia kiwango cha meli pengine 40 ambazo zimekuwa zinapita hapo. Ukiachilia mbali hizo meli mbili zilizotangazwa ambazo zimeshambuliwa na jeshi la walinzi wa mapinduzi wa Iran. Kwa hivyo sababu ya kwamba kadhia imebadilika kutoka kwenye nyuklia na kuwa swala la Hormuz ni kutokana na maslahi ya pande hizo mbili katika kadhia hii.
1: Mustakabali wa Mashariki ya Kati kwa ujumla na makubaliano haya kupatikana kwa amani.
0: Kwa hali ilivyo, kwanza kwa kuzingatia kwamba Marekani imeonyesha kwamba haina muamana. Huu ndio ukweli wenyewe, kwa sababu tusisahau kwamba vita viwili vilivyoanzishwa dhidi ya Iran na Marekani, kwanza na Israel Juni mwaka jana na baadaye mwaka huu mwezi Aprili mwishoni na Marekani na Israel kwa pamoja, vita hivi vilianzishwa wakati Iran na Marekani zilikuwa zinaendelea na mazungumzo. Kwa hivyo haitakuwa ajabu kwanza kwa wakati wote, wakati hayo mazungumzo ya siku 60 yakiwa yanaendelea, endapo kutakuwa na sababu zote zile tukaona tena vita vingine vikubwa zaidi pengine vinaanzishwa dhidi ya Iran. Lakini pili ni kwamba ukiangalia kwa ujumla hali ya utata wa mambo ambayo yanatakiwa fikiwe mwafaka, na kwa kuwa bado kuna kauli mbali na kadhia ya nyuklia, tayari yameanza kusikika madai ya kwamba lazima suala la makombora la Iran nalo lazima litafutiwe suluhisho, suala la makombora masafa marefu ya Iran, suala la Iran kuunga mkono makundi haya mbali mbali ya harakati za ukombozi kama Hezbollah Lebanon na Hamas ya Palestina na pengine Houthi wa Yemen. Yote haya ukitazama na kutokana na mwelekeo na msimamo rasmi wa serikali ya Marekani, na tusahau mwitifaki wake Israel pamoja na misuguano ambayo imetokea karibuni, ukiaweka haya pamoja yote utaona kwamba matarajio au kuwa na matumaini makubwa kwamba mgogoro huu utamalizika kupitia njia za kidiplomasia na amani ya kudumu kurejea katika Mashariki ya Kati ni jambo ambalo ni vigumu kuweza kulitolea msimamo wa matumaini kwa sasa. Hatusemi kwamba ni muhali kutokea, lakini bado mwelekeo zaidi ni kwamba huenda machafuko yataendelea kushuhudiwa katika Mashariki ya Kati.
1: Naam, ni mwanahabari huyo mkazi wa Tehran, Iran, Abdul Fatah Musa, kama nilivyozungumza naye katika gumzo. Na msikilizaji, tunaomba radhi wasikilizaji wetu ambao walikuwa wakitusikiliza kupitia Facebook na YouTube kwa kutokuwa na utulivu mzuri, kwa kutosikika vizuri, lakini asante kwa wale mlioendelea kutufuatilia ukiwemo Jisto Malila, nimeona ujumbe wako. Richard Nduwimana, umetusikiliza ukiwa Bujumbura, Burundi. Fikiri Dario, nimekuona. Ali Hakale na pia fundi simu wa Mpanda, Katavi, asante pia kwa kutusikiliza. Na msikilizaji, mpaka hapo hatuna la ziada. Amka na BBC imesimamiwa na Carol Robi, na kwa niaba ya fundi mitambo Esther Luambano Dar es Salaam na Nairobi Dennis Mwansaro, mhariri Florian Kaijage, mimi ni Limanyanza, nakutakia basi usikose kusikiliza Dira ya Dunia leo jioni, na nakutakia siku njema. Kwa heri kwa sasa.
2: Nuru FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo, ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalava. Nane nane nukta tisa.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Dada yangu, siku hizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
5: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
4: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
5: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
4: Usalama? Kivipi?
5: Selai Pre ni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
4: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
5: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
4: Na masomo je?
5: Selai Pre ni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
4: Hiyo ni nzuri kweli.
5: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
4: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
6: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: ni 88.9 88.9 Nuru FM. Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
1: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
2: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
3: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
4: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
5: Hakuna shida yote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
3: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
4: Pendi hata humlongela atikadeni pendi hata atik atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
3: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
2: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
3: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
4: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
3: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
6: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
3: Weka mkono wako kifuani.
4: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
3: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni asubuhi yenye matumaini mengi. Amka nasi mapema asubuhi kwa kuangazia taarifa zote muhimu.
1: Msinitegemee kwa maumbile yangu haya. Uka hapa nianze kufoka. Weye, wa, wa, wa, wa, wa, wa.
0: Tupa shuka lenye ladha ya matatizo yote ya jana. Fungua ukurasa mpya kwa faraja mpya kwa dirisha na pazia lenye mwanga murua. Watabasamu la siku nzima ya leo. Dawa iliwekwa ndimu kwa habari zote za uhakika na uchambuzi makini. Hapa Nuru FM. Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
2: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.

0: moja kati ya nyimbo ambazo ukisikiliza zinatoa faraja sana, na zinaamini kwamba kesho itakuwa bora zaidi kuliko leo. Na kama pia unaamini kwamba kesho yako itakuwa bora kuliko leo pia, asubuhi ya leo, basi nakwambia amka na sisi kupitia 88.9. Naitwa Hashim Chanza akiwa na Irene Nchimbi kutoka pale Mafinga, Iringa, Tanzania. Wimbo unaitwa Milau.
1: Okay.
0: Umeona maana yake hapo sasa?
2: Milau. Acha
1: wewe.
0: Anakwambia mimi kesho sitalia tena kwa sababu kuna mateso ambayo yawezekana unapitia asubuhi ya leo, na pengine unawaza kwamba da, inakuaje? Watoto nyumbani, ukiangalia mwenyewe
1: nyumbani, familia,
0: mavazi shida, nguo shida, unapolala ni shida. Unaona kuna sehemu moja hapa naeleza kwamba ninapolala yani mpaka viroboto wale, mpaka minyoo fulani viko chini ya ardhi na ina mngata inafanya nini? Unajua kuna watu wanaishi maisha ya shida. Sasa
1: yani kwenye jamii watu kama hao hawakosekani, na maisha kama hayo hayawezi kukosekana. Na ndio maana sisi tunaamini Mwenyezi Mungu alituweka katika daraja tofauti tofauti. Kuna ambaye atakuwa anajua, kuna atakuwa ambaye anacho, kuna yule ambaye atakuwa hana kabisa. Lakini pia ni sehemu ya ibada. Wewe ambaye tayari umejaliwa, unafanyaje kuwasaidia hao ambao hawana? Umeelewa? Na sisi tunaamini pia, ukiona kama Azori labda anamiliki kampuni kama leo ambavyo anamiliki bosi wa Nuru FM, kawaweka vijana, ni sehemu ya sisi kupata ulaji kupitia yeye. Umeelewa? Kwa hiyo kuna namna ambavyo wewe ambao umepata, usijisahau sana ukahisi kwamba umemaliza kila kitu. Yawezekana hapo palipokuzunguka kuna mtu anatamani kukuona tu, hata wapate tu mkate wa siku hawezi. Lakini kwa sababu na wewe umeshindwa kuwa na chemistry nzuri na watu waliokuzunguka, umeshindwa kuwa sehemu ya faraja kwao.
0: Sahihi. Na umezungumzia swala la ibada kwamba kama wewe unaona Mungu amekujalia, unaweza pia ukaona na wengine ambao wanahitaji, si ndio bwana?
1: Sadakta.
0: Ehe, itakuwa ni jambo jema sana. Anyway, karibu sana. Wimbo unaitwa Milau kwa maana ya kesho. Sawa? Anamaanisha kwamba kesho pia itakuwa bora, na anasema kesho hatolia tena kwa sababu anaamini kwamba, na anamwomba Mungu aweze kumsaidia ili kesho asilie tena. Na anasema nisaidie mimi mtoto wako ambaye pia nina maisha magumu, nina ufukara ambao umepitiliza kwa maana ya umaskini na vitu kama hivyo. Anyway, dakika ni 51 tangu saa 12 kamili asubuhi ya leo. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye ndo kwanza unalosikiliza, karibu sana kwenye Nyambizi Show ambayo kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa tunakuepo hapa kwa ajili ya kukujuza taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo. Good morning, Saum bin Said.
1: Good morning, Azori.
0: Unajisikiaje?
1: I'm good.
0: Hivi unajua nilikumisi sana hii weekend.
1: I miss you more.
0: Kwa sababu tulipoachana ile Ijumaa, hatujapigiana hata simu. Leo nakushtaki msikilizaji, tulipoachana Ijumaa, Saumu hajawahi kunipigia simu, hata message ndugu yangu. Kunijulia hali ndugu yangu, Azori vipi
1: maendeleo yako? Mambo ni mengi bro, mambo ni mengi.
0: Jamani, tutafika kweli?
1: Tutafika inshallah.
0: Unanipenda kweli Saumu?
1: Sasa kama mimi sijakuta futa, wewe ulikuwa na nafasi ya kunitafuta.
0: Sasa utajuaje kama nilitingwa? Utajuaje kama nilitingwa?
1: Tushukuru Mungu kwa sababu tumekutana, lakini pia tukushukuru pia wewe msikilizaji ambaye umeendelea kuwa sehemu ya chaguo letu, na sisi tunakwambia endelea kuwa familia kwa sababu sisi ni familia yako, na siku yoyote ile hatuwezi kukutenga. Fedha ipo na ipo kwa ajili yako, lakini pia tunahakikisha unapata fedha, lakini unaelimika, unaburudika, unahabarika weekend yenye mambo kibao. Weekend ambayo ilitokea matamko kutoka kwa serikali kuhusiana na mikutano ya kisiasa. Lakini mikutano hiyo ya kisiasa na tamko ambalo lilitolewa na waziri mwenye dhamana pia lilitoa nafasi ya baadhi ya viongozi mbalimbali kutoka na kuzungumza. Lakini pia wako ambao walisema utaratibu ambao umefanyika haukufuata sio wa kikatiba, si ndivyo? Kutokana na tamko la Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alilolitoa mwaka 2024 kuhusiana na uhuru ambao ulikuwa umepatiwa katika mikutano vyama vya siasa, wanaona kama kuna kukinzana. Lakini yote 9-10 haya tunayo ndani ya Nyambizi kuanzia sasa. Lakini katika jamii yetu matukio mbalimbali ya kikatili yameendelea kufanyika, na sisi tunayo na tutaendelea kukujuza. Siku tunavyoondoka pia hapa Aljuma tuliacha kiporo kutokea pale Kilolo, tutakimalizia siku ya leo. Sisi tunakwambia tuna vitu vingi kwa ajili yako. Usibanduke, usiondoke huku ukiwekeza mtaji wa shilingi 1000 kuhakikisha unacheza Nuru Pesa. Yawezekana ukawa mshindi Jumatatu ya tarehe 29 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Jina langu mie nimebatizwa, naitwa First Lady wa kipindi cha Nyambizi, lakini jina langu wazazi wangu waliona linanifaa ni Saum bin Said. Tupo na first boni wa kipindi hiki cha Nyambizi, anaitwa Azory Orema.
0: Eh bwana, muda huu kwenye line ya simu tupo na diwani, I mean tupo na mwenyekiti wa mtaa wa Lukosi, anaitwa Kennedy Mahona.
1: Sawa. Okay.
0: Mtaa wa mtaa huu wa Lukosi uko Mkwawa, sawa?
1: Sawa.
0: Make kuna Mtwivila alafu kuna Mkwawa, sawa? Mm-hmm. Lakini
1: ni mtaa ambayo imepakana.
0: Imepakana. Kwa hiyo mtaa wa Lukosi unapakana kabisa na Mtwivila, sawa?
1: Sawa.
0: Na pale katika mtaa wa Lukosi kulikuwa na tukio ambalo tulipokea hivi karibuni kuhusiana na tukio moja la dada mmoja ambaye anasadikika kwamba amebakwa mpaka kufariki dunia. Kuna kwa sababu tupo na mwenyekiti wa mtaa wa Lukosi, Kennedy Mahona, atatujuza undani wa taarifa hii. Mwenyekiti, habari ya asubuhi.
2: Salama, habari ya mamko.
0: Salama kabisa. Habari ya Lukosi?
2: Lukosi tupo tunaendelea.
0: Mwenyekiti Kennedy Mahona, tulipata taarifa kuhusiana na katika mtaa wako kuna mwanadada mmoja ambaye kuna taarifa zinasema amebakwa na kufariki dunia. Hii taarifa unaweza ukatujuza ilikuwaje, ilikuwa ni lini, na simulizi sahihi ya taarifa hii?
2: Ilikuwa tarehe 26 mwezi huu majira ya saa 1:30 alikuja mama mlezi wa huyo binti akieleza kwamba mtoto wake alienda kwenye sherehe maeneo ya NCCF lakini hakurudi mpaka ile usiku, wanamtafuta na pia akawa hapatikani kwenye simu.
1: Okay.
2: Lakini nilimuuliza machache kwamba au labda atakuwa na mwenzie. Mama yule alisema kwamba hapana, huyo binti ana tabia hiyo. Na sisi tunashangaa kwamba ni kwa nini hajarudi mpaka saa hizi. Basi tukakubaliana kwamba basi tuendelee kutafuta kwa sababu masaa mengi sana hajapita. Alafu kama tunaona limeshindikana, basi tufie kituo cha polisi tukatoe taarifa. Lakini mimi niliendelea na shughuli zangu, nilienda maeneo ya Don Bosco kule. Majira ya saa 4 nilitumia message ngeni, namba ngeni, ikinitaka nifika hapa mtaani kwamba kuna nije nitatue tatizo. Message ile nilijibu kwamba niko Don Bosco. Nikauliza pia kwamba ni tatizo gani. Ikajibu tena kwamba kuna mwanamke amelala eneo la kaoshi jirani na daraja. Sasa hatuelewi kama ni mzima au kafariki, lakini hana nguo. Sasa nikakumbuka ile taarifa ya asubuhi ilivyokuja, ndipo hapa nilipotoka kuja hapa. Nilimtafuta yule mtu ambaye alinitumia message aweze kunionyesha kwamba ni wapi, ambaye anafuata mashine jirani na hilo eneo. Aliniweza kwamba ndani ya kibanda kile cha kaoshi. Basi nilienda pale kuangalia, na kweli nilikuta mama huyo amelala akiwa amefariki na hana nguo kuanzia eneo la kiunoni kushuka kwenye miguu. Basi baada ya hapo nilitoa taarifa polisi, na polisi walikuja kwa haraka sana, tukawa nao kwa pamoja. Nikawatafuta tena yule mama ambaye alikuwa amenipa taarifa ili aje atambue kama ni yeye, alifika na akatambua kuwa ni yeye. Basi baada ya hapo taratibu za kipolisi ziliendelea, walichukua mwili na kuupeleka hospitalini. Lakini kwa maelezo ya mama huyu, inaonyesha yule mama alivyotoka kule kwenye sherehe, alipata lifti kwa mama mmoja ambaye alikuwa na gari, ambaye alipita naye ile njia ya Kiesa kuja huko Mtwivila. Alipofika eneo la Mtwivila kule wanaita mwisho wa lami, huyu mama inaonyesha hata huko, alimshusha huyo mama, huyo binti, kwamba yeye hawezi kufika huku, na akahitaji ampe kijana wake wa kiume amsindikize kuja huku, na kwamba ile dada alikataa kusindikiza na yule kijana wa kiume. Manaka alianza kushusha akiwa peke yake kutoka huko mwisho wa lami kuja huku eneo la Magistrate ambako anakaa kwa home yake mlezi. Sasa sijajua sasa kwamba hii janga limemkuta akiwa wapi, lakini naamini kwamba ndani ya eneo hili kutoka mwisho wa lami mpaka hapa ambapo alikuwa amewekwa. Kwa kwa kifupi taarifa nilizonazo ni hizo.
0: Huyo binti ama huyo mama ambaye pia ameweza kufanyiwa kitendo hicho cha ukatili. Anajulikana kwa majina, anaitwa nani?
2: Binafsi mimi siamfahamu kwa sababu maelezo haya aliipa yule mama mlezi ambaye ndiye walianza kuwasiliana ile usiku. Kwa hiyo inaonyesha anamfahamu.
0: Okay.
2: Sasa mimi siamfahamu.
1: Okay. Sawa.
0: Na baada
2: mama mlezi anamfahamu kwa sababu ndiye alikuwa anawasiliana naye.
0: Sawa. Na baada ya kufika hospitali sasa nini ambacho kilizungumzwa pale?
2: Baada ya kufika hospitalini. Sasa walipochukua mwili mimi siku nilichukua tu maelezo hapa na polisi.
0: Naam.
2: Mimi nilibaki hapa sikwenda kule huko hospitalini. Walienda wana familia.
0: Okay. Sawa.
1: Haya, mwenyekiti pia unaweza ukatufahamisha kama unafahamu umri sahihi labda ulitajwa pale anakadiriwa kuwa na umri gani? Lakini pia utujuze katika eneo lako ni tukio la ngapi kutokea au kumekuwa na matukio kama haya yakijitokeza kwenye eneo lako?
2: Kwa maelezo ya mama mlezi, yule binti ana umri wa miaka 36. Na katika mtaa wangu ni ili tukio kubwa ni la pili. La kwanza la yule kijana ambaye alikatakata mtoto na kumtumbukiza kwenye shimo la choo. Na hili la pili.
0: Okay, kwa hiyo kama ni matukio ya ukatili basi hili ni tukio la pili. Kwa hiyo mpaka sasa hivi mwenyekiti hata wewe mwenyewe haujui nini kinachoendelea kama je mwili wake huko hospitalini amepelekwa nyumbani ama nini, mwenyewe bado hujajua mpaka sasa hivi?
2: Napambua kwa sababu ilibidi ile juzi tuchukue ule mwili kwa ajili ya kwenda kuzika kwao kule Dabaga Rurangi. Lakini ikawa imeshindikana kwenda siku hiyo kwa sababu tena kulikuwa na tukio lingine kama hilo huko Rulanzi. Kwa hiyo viongozi wakuu wakawa na wako bize. Kwa hiyo ikabidi sasa kesho yake ambayo ndio jana tupeleke huo mwili kwa ajili ya kwenda kuzika huko Rulanzi.
0: Kwa tafsiri hiyo sasa. Okay. Kwa maana hiyo sasa baada ya kugundua kwamba amefariki dunia ikabidi jana sasa ndio wasafirishe mwili, sio?
2: Jana ndio alisafiri kwenda kuzika huko.
0: Kwenda kuzika kule Lulanzi. Sawa, wito wako ni upi mwenyekiti wa mtaa wa Lukosi kwa sababu hili ni tukio la pili na inaonyesha kuna mazingira ya ukatili ambayo yametokea. Unawaambia nini wakazi wa Lukosi lakini wakazi wa mtaa huo wa Mkwawa na hata mtaa huo ambao upo karibu kabisa na kata ya Mtivila?
2: Wito wangu kwa wananchi wangu, ningeomba tushirikiane katika swala zima la kupinga ukatili wa kishenzi kabisa unaotokea kama huo, lakini pia tuwe na upendo na kujihami hasa nyakati za usiku. Kwa mfano kama hii la juzi, isingekuwa pengine mama huyu dada alishukia kule juu na nyakati za usiku kuja peke yake mpaka huku, pengine labda angekuwa amefikishwa mpaka nyumbani na huyo mtu ambaye alikuwa amempa nani lifti, pengine lisingetokea hili. Kwa pia upendo uendelee, lakini pia tushirikiane katika swala zima la ulinzi na usalama, lakini pia kufichua wahalifu ambao tunadhani kwamba tuko nao katika mtaa wetu na maeneo mengine.
0: Asante pia Kennedy Mahona kutoka hapo mtaa wa Lukosi, tukutakia asubuhi njema na asante pia kwa kuweza kutolea ufafanuzi tukio hili.
2: Asante sana.
0: Shukrani sana. Msikilizaji, huyo ni mwenyekiti wa mtaa wa Lukosi uko pale Mkwawa ambako pia limetokea tukio la huyu dada ambaye yeye anakadiriwa kuwa na umri wa miaka 36 ambaye alikuwa ameenda kwenye sherehe na ni binti ambaye alikuwa anafanya shughuli zake hapa karibu na eneo la hazina ama NSSF hapa. Okay. Lakini alivyotoka kwenye sherehe manaki wakati wa kurejea nyumbani sasa
1: akakutana na tukio kama
0: akapewa lifti. Sasa hiyo lifti ikabidi yule mwenye gari alikuwa amepita njia ya Kiesa akaenda akamwacha mwisho wa lami, lakini kwa maelezo ya mama mwenye gari ambaye amempa lifti, yeye alimwambia bwana
1: kijana wangu huyu wa kusindikize
0: lakini hapa pia anapata ukakasi kwa sababu hata mwenye alikuwa na uwezo wa kumsindikiza licha ya kwamba unapaki gari unasema kijana akusindikize.
1: Kwa nini wasiende wawili?
0: Lakini tuachane na hayo kwa sababu wakati wanazungumza hayo sisi hatukuepo, lakini baadaye binti akasema naenda mwenyewe. Ndipo ambapo tukio hilo likamkuta. Maelezo yalikuwa yanachanganya sana, lakini umemsikiliza hapa alichozungumza mwenyekiti. Kuna wengine walikuwa nasema alikutana bajaji, bajaji wakasema tukusindikize tukupeleke, akagoma. Mambo yalikuwa mengi, lakini mwisho siku ni marehemu dada huyu atukona. Na tukio hili pia limepelekea pia kwa sababu huyu binti kwao ni huko maeneo
1: ya Lulanzi.
0: Ya Lulanzi. Na Lulanzi pia kuna tukio jingine limetokea ambako sasa hiyo siku ambayo ilibidi wachukue mwili waupeleke Lulanzi
1: wakakuta nao kule wanashughulikia tukio kama hili.
0: Tukio jingine la Lulanzi. Kwa hiyo pia tukio ambalo limetokea Lulanzi, msikizaji, tutakujuza pia tukio gani ambalo pia limetokea ambalo sasa limepelekea ile ya juzi washindwe kusafirisha, jana ndo akasafirisha mwili wa huyu binti. Unajua muda mwingine anyway, kwa sababu muda umetaradi kulikweli, acha tuende break. Tutarejea, sio bwana? Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292, andika ujumbe wako mfupi wa maandishi, tutausoma humu ndani. Lakini vile vile kumbuka kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, Instagram andika Nuru FM Iringa bila kuacha nafasi, TikTok andika Nuru Digital TV, na katika wavuti yetu ama kwa internet andika radiotadio.co.tz, alama ya mkwaju Nuru FM mkwaju.

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Tanzania, mambo vipi? Mko tayari? Naitwa Mshama Mshama, mkuu wa kitengo cha huduma za kifedha na malipo ya kidigitali kutoka Mix Tanzania. Mix kama mshirika wako wa kifedha kidigitali, hatuwezi kukuweka bench katika msimu huu wa kombe la dunia. Wakati mataifa mbalimbali duniani yakichuana kwenye mashindano makali sana, Mix kwa kuungana na Hisense tunakuletea ushindi kiulaini. Kila muamala ni bao la ushindi. Tuma pesa Mix kwenda Mix, lipa kwa simu kwenye lipa namba za Mix, lipa bili zako na tumia Mix Super App kufanya miamala. Upate nafasi ya kujishindia safari za kwenda kushuhudia kombe la dunia live. Milioni moja kila siku, friji za kibabe za milango miwili na TV ya inchi 55 na speaker kali za Hisense pamoja na zawadi kubwa kabisa ya milioni 50. Tumia Mix Super App upate pasi ya ushindi. Jimix na FIFA World Cup 2026 na Hisense. Ikiingia tu goli.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758-419-220 au 0713-950-111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.

0: ya kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV kimewaka, soko ni moko.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Hii ni 88.9.
2: 88.9.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
1: Burudani.

0: Bwana, dakika ni 12 tangu saa 1 kamili asubuhi, tarehe 29 mwezi wa 6, bado siku moja ili tuweze kumaliza mwezi wa 6 bwana. Na tuwe tumeshavuka nusu mwaka, au sio? Lakini Nurupesa ipo na inatoa pesa, si ndio bwana? Kila siku kuna shilingi 100,150 iko hapa kibindoni kwa ajili yako. Na leo hii umepanga tunagawa vipi saumu?
1: Leo hii mimi nimefikiri itakuwa vizuri kama tutakuwa na washindi 7. Lakini pia tutakuwa na mshindi mmoja wa voucher. Wanasema kidogo kidogo angalau kila mmoja alambe noti bwana.
0: Mchuzi.
1: Kila mmoja, sasa huyo sio mchuzi, kila mmoja alambe noti.
0: Alambe noti. Sasa hizo noti sio naita mchuzi vijana.
1: Acha na mchuzi, kwangu mimi ni noti tu kwa sababu shilingi 10,000 ndio noti ya Tanzania ambayo yenye kiwango cha juu cha fedha. Ndio ya mwisho.
0: Ndio ya mwisho. Hakuna noti ya shilingi 20,000.
1: Hakuna.
0: Kwa hiyo hata huyu atakayechukua 20,000 manake
1: lazima apate noti hizi mbili za shilingi 10,000. Sasa yawezekana ni wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, yawezekana unatumia mtandao wa Airtel, yawezekana unatumia mtandao wa Yas ama mtandao wa Halotel. Mtaji wako ni shilingi 1,000 tu ya Kitanzania ambayo wewe utawekeza kwenye akaunti ya mtandao unaoutumia, na utaanza kwenda kwenye menyu ya mtandao huo, na kisha utakwenda hatua ya pili katika sehemu ambayo amekuandikia lipia bill au lipa kwa mtandao huo. Kama ni Vodacom watakwambia lipa kwa M-Pesa. Nikukumbushe nambari ya kampuni au nambari ya biashara ambayo itakupa tiketi moja kwa moja kuendelea kushiriki kucheza Nuru Pesa. Nambari ya kampuni au ya biashara utaweka pale 553111, na hii itasomeka kama 553111, halafu itafuata kumbukumbu namba utakayoiweka pale itakuwa ni 889. Ingiza kiasi cha shilingi 1,000 wakati huu, na nikukumbushe baada ya hapo utaweka nambari ya siri na kisha utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Haya ndio maelekezo ambayo yatakupeleka wewe kwenye draw asubuhi ya leo majira ya 3:55. Yawezekana ukaibuka mshindi miongoni mwa washindi 7 ambao watapata shilingi 20,000, ama mshindi mmoja ambaye ataondoka na fedha ya vocha mapema kabisa ya shilingi 10,000 asubuhi ya leo. Sawa. Kushiriki kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Lakini wakati sisi tunapita na kile ambacho umekiandika, yawezekana unatamani pia kuendelea kushiriki kuchangia yale ambayo tumeyapitia asubuhi ya leo. Tuandikie kupitia nambari ya 0766744292. Tunapewa nguvu kubwa kabisa na mtandao wa viwango Tanzania. Yes, si ndivyo? Sawa.
0: Na tunakuambia kwamba mtandao wa Yas ndio mtandao bora kabisa.

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Imetambua kwamba ni mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao huu pia umethibitishwa na ripoti na mamlaka za nchi. Utajiuliza wamefikaje hapo? Wamefika hapo kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji ya muda mrefu ambao yamefanywa kuboresha miundombinu ya mtandao wa Yas ili Watanzania wapate huduma bora ya kimataifa na huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia viwango, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yas. Jiunge na Yas leo ili ujionee tofauti na uzoefu viwango unavyostahili. Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda unasema tuko pamoja sana kwenye nyambizi hadi mwisho wa kipindi. Heshima kwenu hapo studio. Mungu mwema, kumekucha na Kabaridi Kitungwi vipo hapo wazima. Asante pia Raymond Msema kutoka maeneo ya Kipaduka, lakini anasema 2026 tumetoboa. Kwa jina naitwa Frank Cosmas Mnyanyi kutoka Mpwapwa Dodoma kule ya Kibakwe Ikuyu. Huku binti aliyefariki Mbona ni unyama, na sasa hivi serikali iko wapi? Waweke ulinzi shirikishi. Moran, asante sana pia Moran kutoka Polipo. Hao waliofanya huo unyama wafanye msako, wakamatwe. Pia huyo mwenye gari aliyekuwa amempa lifti angejua angempeleka hadi kwao, hivi haoni atasaidia upelelezi? Hayo ni maajabu. Ruben Madwembe kutoka maeneo ya Liamgungwe, ndugu yangu umeandika ujumbe wako hapa kwamba sio nini sisi ujumbe hatusomi lakini anasema kwamba dunia imeisha, kuna muda binadamu tumegeuka kuwa wanyama kwa hayo matukio, mpaka tunaonekana sisi ni wanyama na wanyama ni kama binadamu. Gombisege kutoka Ilula Isele, wewe mwenye namba ambayo inaishia ngapi niambie, nimesema somi ujumbe wako. Kuna mtu mmoja namba yake mwenye namba inaishia 7728, siwezi kusoma ujumbe wako. Nitakutafuta binafsi kwa nini siwezi kusoma ujumbe wako. Lakini Pendi Mwana ndi mdodo leke ndugue nduguye baho, nimekaelewa hako kawimbo. Diana Tagalile kutoka maeneo ya kusijamuelewa kwa lite sema amesasini nini
1: lakini umesoma kilugha chake.
0: Nimesoma kilugha chake na sijui kama nimetamka kama ambavyo, yani amesema hii ni mtoto mdogo nini sijui. Kwa hiyo kuna baadhi ya maneno nimeelewa, lakini of course amesema amependa ule wimbo wa Hashim Charles pamoja na Irene Nchimbi. Namshukuru Mungu nimeamka salama na familia yangu mpaka tamati. Asante Kipaji Muhamule kutoka Mafinga Iverso Changamike kutoka Kitwiru, anasema huu nyama utaisha lini? Huyo mama aliyempa lift pia chanzo cha tukio angempeleka tu kwa kuwa alishaamua kumsaidia jamani. Wanasema hivi la kupewa alina cha nyongeza, si ndio bwana?
1: Na usilolijua ni usiku wa giza.
0: Inawezekana pia naye aliangalia mafuta yake akona sasa nikimpeleka kule kesho nitashinda, ila uwezi ukajua. Na ilaani sana Mtwivila na watu wenye vitendo vya hovyo hivi. Kuna watu wamejizima data, walaaniwe kabisa. Mtwivila wanahitaji kupata elimu mno, vitu vya ajabu vyote Mtwivila. Du, inauma. Naitwa Florian Mhadisa kutoka pale maeneo ya Mwembe Togo. Lakini hili tukio limetokea huyu ali, hili tukio ni la Lukose ambaye yuko Mkwawa. Kwa hiyo ila sasa tukio huenda limefanyika kati ya Mtwivila na Lukose
1: wanasema kati.
0: Na hata tukio hili la yule kijana aliyekuwa amemkatakata vipande mtoto wake lilikuwa ni kati. Ni hapa
1: mpakani
0: mwa Mtwivila
1: pamoja na Mkwawa.
0: Eh bwana, huyu anasema mambo ya kubakana ni ushamba. Mr. Mapembe, asante sana pia. Naomba nisome jumbe mbili za mwisho. Anasema tuko pamoja Nyambizi. By Peto Yunus kutoka Mafinga Itimbo mji mwema kwa sasa anaitwa yuko Mexico. Umetumaje ujumbe kama uko Mexico ndugu yangu?
1: Anatusikiliza online.
0: Bwana tudanganya vizuri. Alden kutoka Zizi anasema da, Mungu aingilie kati. Dunia imeisha kaka Azori, tuko pamoja sana. Zawadi Mgala kutoka Mafinga Kinyanambo anasema tuko pamoja mpaka 4 kamili asubuhi.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
0: Malkia, kazi kwako.
1: Haya, mimi nina jukumu moja tu. Kama ni rungu, anasema nimepewa rungu la kupitisha kwenye habari kuu ambayo imejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo Juni 29 ya siku ya Jumatatu mwaka 2029. Naanza na gazeti la Wamachinga asubuhi hii likiwa limeandika taarifa kubwa: Waziri Mkuu awataka Watanzania kulinda amani, wasipuuze viashiria. Taarifa ambayo imeandikwa katika ukurasa wa pili kupitia gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge asubuhi hii ni pamoja na Waziri Mkuu awataka Watanzania kulinda amani, wasipuuze viashiria. Hii ni taarifa ambayo ipo katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini wacha nilikamate gazeti la Nipashe mwanga wa jamii asubuhi ya leo, limeandika Mwigulu hatupasi kupuuza viashiria vya uvunjifu wa amani. Taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Nipashe Mwanga wa Jamii, na taarifa hii pia imejitokeza kupitia gazeti

0: la Uhuru ukweli daima likiwa limeandika katika ukurasa wa 3, Mwigulu tusipuuze viashiria. Ni taarifa ambayo imeandikwa na imejitokeza kwenye magazeti mengi asubuhi ya leo, na hii ndo habari kuu asubuhi hii.
1: Gazeti gani hilo?
0: Gazeti la Uhuru ukweli daima.
1: Uhuru ukweli daima.
0: Lakini pia Wamachinga wameandika taarifa hiyo, lakini pia Nipashe limejitokeza na taarifa hiyo ya waziri mkuu kwamba hatupaswi kupuuza viashiria vya uvunjifu wa amani. Haya ni maneno ambayo yamezungumzwa na waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, ambapo amewataka Watanzania kuendelea kuhimiza kuhusu ulinzi wa taifa na kamwe wasipuuze viashiria vya uvunjifu wa amani. Jumapili ya Juni 28, katika ibada maalum ya kilele cha harambee ambayo imefanyika katika ushirika wa amani na kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kati pale mjini Singida, ambapo waziri amesema, nikinukuu kile ambacho amekizungumza, anasema tuendelee kuhimiza kuhusu swala la ulinzi wa taifa letu. Ulinzi wa taifa letu ni kwa kila Mtanzania na amani yetu ni ya kila Mtanzania. Sasa hivi hatupaswi kupuuza viashiria vya uvunjifu wa amani hapa nchini. Hatutakiwi kupuuza kwa sababu vimetuachia doa.
1: Umemaliza kusoma?
0: Nimemaliza.
1: Kwa hiyo kama taifa, kama nchi, kama taifa na kama nchi, hatupaswi kufumbia macho viashiria vya uvunjifu wa nini?
0: Wa amani.
1: Wa amani. Kwa sababu gani amesema?
0: Vimetuachia doa. Vimetuachia
1: doa.
0: Doa,
1: Okay. Kwa hiyo hatupaswi kufumbia macho.
0: Hatupaswi kufumbia macho. Lakini pia serikali pia ilizungumza kuhusiana na hiki ambacho kimezungumzwa pia na waziri mkuu, ambapo serikali ilianza uamuzi wake wa kusitisha muda wa utoaji wa vibali, ambapo pia vibali vya mikutano ya hadhara kwa vyama vya siasa umetokana na sababu za kiusalama baada ya kubainika kwa viashiria au dalili za uthibitisho wa matishio ya amani nchini, ambapo waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi yeye amesema zuio hilo si la kudumu bali ni la muda, likilenga kutoa nafasi kwa vyombo vya usalama kushughulikia tishio hilo lililopo. Lakini miongoni mwa mambo ambayo pia waziri aliyazungumza katika hili, alisema kwamba serikali imefanya uamuzi huo kwa kutumia uzoefu wa matukio ya Oktoba 29, 2025 yaliyosababisha vifo vya wananchi, uharibifu wa mali na kuvuruga shughuli za kiuchumi katika maeneo mbalimbali. Menelewa Kwa hiyo sio kiongozi mmoja ambaye ametoka na hili, akiwemo waziri mkuu, lakini pia akiwemo waziri mwenye dhamana yake ambaye ni waziri wa mambo ya ndani ya nchi ambaye anafahamika kwa jina la Patrobas Katambi.
1: Sasa kwa magazeti yote ambayo umeyasoma Saumu, habari ambayo imeandikwa kwenye magazeti yote ni ile taarifa kutoka kwa mheshimiwa waziri mkuu ambaye amesema viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani, si ndio? Lazima ifanye nini? Vidhibitiwe.
0: So data.
1: Kwa sababu kama kuna viashiria. Sasa mimi na wewe yawezekana tunajiuliza maswali. Ni viashiria vipi vya uvunjifu wa amani? Jeshi la polisi liko pale kwa ajili ya kuangalia hali ya nchi ikoje? Tupo katika nyakati gani? Wanaangalia, alafu baada ya hapo wanakuja kutoa maelezo yao juu ya kila ambacho kinaendelea. Na si hivyo tu peke yake, nakumbuka waziri mkuu alizungumza pia kwamba serikali haina ugomvi na chama chochote cha siasa nchini, isipokuwa wanalinda amani
0: ya nchi.
1: Yani kwamba usije ukasema serikali ina ugomvi na chama chochote cha siasa. Hapana,
0: kutokana na maamuzi ambayo yalichukuliwa hivi karibuni, ilikuwa ni siku ya Jumamosi, maamuzi ambayo yalifanyika, wako ambao walisema kauli hii inalenga chama fulani, kauli hii inatulenga sisi, akasema hapana. Kauli hii haimlengi yoyote, ila ni kulinda amani ambayo kumekuwa na taarifa za viashiria kuelekea tarehe saba ya mwezi wa saba.
1: Sasa hii tarehe saba ya mwezi wa saba nani anaisema? Kwa sababu hata labda pengine, kwa sababu kama unasikiliza, kama unasikiliza kwenye mitandao ya kijamii huko ndio wapo watu wanahitaji tarehe saba, mwezi wa saba na nini na nini.
0: Hao wanaotaja kwenye mitandao ya kijamii ndio wanaotaja, ambao umeuliza akina nani wanaotaja, ndio hao wa kwenye mitandao ya kijamii.
1: Kutoka wapi? Kwa sababu
0: mamlaka husika zitachunguza kwamba hao wanaochochea kwenye mitandao ya kijamii wanatokea wapi?
1: Ni vyama vya siasa ndio vinavyochochea tarehe saba, mwezi wa saba. Kwa sababu ukiangalia mimi nilikuwa nasikiliza hata Chadema kwenye mikutano yao. Wao wanadai kwamba wao wana siku yao, lakini hiyo siku yao wataitangaza wao. Yaani ukiwasikiliza wao wanasema tena walisema wakimaliza hii mizunguko ya kutembelea mikoa yote, wakishamaliza
0: basi
1: watataja. Lakini hii siku nimeona pia kwenye mitandao kwa watu imezua mjadala, watu wanahitaji saba saba. Of course mimi najua saba saba kama sikukuu ya nini,
0: ya kibiashara, maonyesho ya kibiashara. Na huwa yanafanyika eneo moja tu Tanzania, ni Dar es Salaam. Ni tofauti na
1: 88
0: ambayo inakuwa inafanyika kwa baadhi ya kanda. Huo ndo tofauti mkubwa, lakini kwa maonyesho ya saba saba wewe unafanyika Dar es Salaam.
1: Mimi Azoru kuniuliza, Azoru unajua nini kuhusu saba saba, nitakwambia ni yale au maonyesho ya biashara ambayo kila mwaka yanafanyika. Mimi ndicho ambacho unajua. Lakini kwa kuwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Lameck Nchemba yeye aliona si vyema katolea ufafanuzi na akazungumzia swala la usalama katika nchi, na akaamua kulizungumza kwamba bwana yeye ama kama serikali hawana ugomvi na chama chochote cha siasa, ila wao wanaangalia kwanza usalama wa nini,
0: wa nchi.
1: Tumsikilize Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kauli yake wakati anazungumza na Watanzania juu ya swala la usalama.
2: Tunapokuwa tunatimiza wajibu hasa unaohusu taifa letu na wananchi wake wa Tanzania, haya ni mambo makubwa, hatupaswi kuyachukulia mzaha wala kubishana. Hatutaki kukumbushia mambo ambayo yameumiza watu. Yalitokea mambo mwishoni mwa mwaka jana ambayo yameumiza watu. Hatutaki kukumbushia hayo wala kupitia wala kurudia mambo ya aina hiyo. Sasa nilisema jana tukaanza kusikia viashiria vya aina ile ile kama vile ambavyo vimetugharimu maisha ya watu, vimetugharimu heshima ya taifa letu, vimetugharimu rasilimali, vimetugharimu umoja wetu. Na watu wengine wanafanya mizaa hivyo hivyo. Na wengine wanachukulia mizaa hivyo hivyo. Sasa nilisema jana, nilisema nitapita na leo kwa sehemu ya kusalimia nifafanue haya. Moja ya jambo ambalo hatuna mzaha nalo ni kuhusu ulinzi wa nchi yetu, ulinzi wa Watanzania na ulinzi wa rasilimali za Tanzania. Haya si mambo ya mzaha, wala hayana upande, wala hayana pande mbili. Haya ni mambo ya aina moja tu, yanaihusu Tanzania na Watanzania wake. Kwenye hili hatuna makundi. Jambo la usalama wa nchi yetu, hili halina pande. Tanzania ina vyama vya siasa, lakini hivi vyama vya siasa vipo tu kwa sababu kuna Tanzania. Hata dini zetu tunaweza kufanya hizo ibada kama pana amani. Pakichafuka, waulizeni walioko kwenye machafuko kama wanakumbukaga ibada. Kwa hiyo panapokuwepo na viashiria vya kukosekana kwa usalama wa nchi, hicho ndio kipaumbele, lazima tushughulikie kwanza jambo hili. lazima tushughulikie kwanza jambo hilo. Sisi kama serikali wala hatuna ugomvi na vyama vya siasa. Hata mimi mwenyewe nina chama changu. Hatuna ugomvi. Hatuna ugomvi na chama chochote cha siasa. Hatuna ugomvi na vyama vya siasa, viko kikatiba. Wala watu wasije wakachanganya haya mambo. Hatuna ugomvi na vyama vya siasa. Lakini tuna jambo ambalo tuna wajibu nalo la kuhakikisha nchi yetu iko salama na Watanzania wako salama. Na hilo ni jambo la kipaumbele. Hilo ni jambo la kipaumbele, hatupuuzi. Hatupuuzi hata chembe chembe yoyote.
1: Kwa hiyo waziri mkuu anasema katika vitu ambavyo hawana mzaha kabisa kabisa kabisa kabisa
0: ni pamoja na usalama wa taifa.
1: Usalama wa taifa tutarejea sisi.
3: Mjomba, mtandao yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao mjomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njoo magasikiliza nikwambie. Kwa nini mjomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika, mjomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
4: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani likika juu zile, likipeluzi na nina hii. Hivi yani kilikipeleka juu himo, kushoto himo.
3: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango

0: Sasa huyo ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, yeye akisema kwamba ameona viashiria kama vile vile vilivyotokea 29 Oktoba. Kwa hiyo kutokana na viashiria tusijisahaulishe kwa kutokana na matukio ambayo yalitokea kipindi hicho, watu bado wana machungu. Lakini kwa nini alilazimika kusema hivi ni baada ya kauli hii?
1: Kwa sababu ya taharuki hizi ambazo zimekuwa zikionyesha endelea. Nitatumia fursa hii pia Mheshimiwa Speaker, kwa sababu tumekuwa tukisikia majibizano ya hapa na pale kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo ni custodian wa peace, order and tranquility, kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani ambayo tumepewa instrument na dhamana ya kusimamia amani, ulinzi na usalama, na kwa sababu uchochezi wa mambo haya umeonekana zaidi kwenye maeneo ya kisiasa. Mheshimiwa Speaker, kupitia bunge lako tukufu na mwelekeza IGP Wambura asitoe vibali kwa kazi zozote zitakazokuwa zinahusiana na kufanya mikutano ya hadhara katika kipindi hiki kwa chama chochote, iwe Chama cha Mapinduzi, iwe chama chochote kile, kwa kipindi hiki. Ni vizuri turudi katika kuwaruhusu wananchi wajenge uchumi wa nchi yao. Ni katika kipindi ambacho tunahitaji kufanya kazi kwa ajili ya kuhakikisha kila Mtanzania, wafanyabiashara, wawekezaji wanafanya kazi yao kwa amani na utulivu. Nafanya hivi Mheshimiwa Speaker kwa sababu katika mazingira haya tutakapokuwa tunawatafuta wahalifu, ni ngumu kuchambua wahalifu kwenye mkusanyiko ya watu wengi. Kwa hiyo ni vizuri tujue hata kama hali itaendelea kuwa na matishio haya, kwa sababu wapo ambao wametishia Mheshimiwa Speaker na tumewakamata wengine wana madumu ya petroli, tumewakamata wengine wana silaha, tumewakamata wengine wapo ambao wanapanga mikakati ya uhalifu. Sasa tukienda kwa hatua hii, tumeendelea kuzuia hata pale Dar es Salaam, Oysterbay na Masaki, baa ambazo hazijafuata utaratibu tunazizuia kwa kipindi hiki zisifanye kazi, kwa kufuata sheria ya mazingira ambayo sisi pia ni custodian wa kusimamia enforcement ya sheria. Maeneo yote katika kipindi cha usiku ambayo yana matishio ya usalama, uchunguzi ukifanyika na ikaonekana kuna tension za kiusalama, naagiza kupitia jeshi la polisi, IGP Wambura na marapisi wote na kamati za usalama, msisite kuwafungia katika kipindi hiki, kwa sababu tunahitaji amani na utulivu wa nchi yetu. Mheshimiwa Speaker,
0: huyo ni Patrobas Katambi, sindiye bwana?
2: Yeah.
0: Lakini pia sio hivyo tu peke yake. Waziri mkuu wakati anajibu maswali ya papo kwa papo bungeni alidokeza pia hili kabla ya hii kauli ambayo umeisikia mara ya kwanza kabisa.
3: Kwa namna yoyote serikali haitaruhusu amani, utulivu na utaifa wetu uharibiwe na yeyote yule. Haya yote ni mambo ambayo wala tusidanganyane, wala hatutaruhusu yachezewe. Wala tusidanganyane. Swala la usalama, swala la usalama, amani na umoja wa nchi yetu, wala si mambo ya kujadiliwa, wala tusidanganyane. Wala hatutaruhusu viharibiwe. Na wale wanaoelekeza kwa magrupu ya WhatsApp waje wenyewe. Wasitumie watoto wa Tanzania kama chambo. Wana mambo yanawasukuma waje wenyewe, wasielekeze kwa magrupu ya WhatsApp. Wasikae huko na kutumia simu na mitandao na magrupu ya WhatsApp kuchochea vurugu kwenye nchi yetu. Waje wenyewe. Siwatume watoto wa Kitanzania, wasifanyie biashara maisha ya watoto wa Kitanzania, kuwatuma kwa magrupu ya WhatsApp kwamba tukutane pale, wao wakiwa kwenye mataifa mengine kule, wakiwa wanahifadhiwa kwenye mataifa mengine, wanatunzwa, wanalishwa, alafu watumie magrupu ya WhatsApp kuwatuma watoto wa Kitanzania. Waje wenyewe.
0: Sasa baada ya kauli hii ya Patrobas Katambi, waziri wa mambo ya ndani ya nchi, alijitokeza wakili Jebra Kambole
2: na katolea ufafanuzi kauli ambayo imetolewa na waziri wa mambo ya ndani, si ndivyo?
0: Huyu ni mwanasheria wa kujitegemea, wakili Jebra Kambole. Yeye amesema kwamba kufuatia agizo la waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi kwa IGP Camillus Wambura kuzuia mikutano ya hadhara ya vyama vya siasa nchini kutokana na matishio ya kiusalama. Sasa rais wa TLS Boniface Mwabukusi yeye ameandika hivi, Mwabukusi ameandika hivi. Naomba nisome
2: unukuu ambacho amekizungumza
0: Mwabukusi. Amesema rais ama rais wa TLS amesema, waziri wa mambo ya ndani, acha kuvunja katiba. Wewe ni mlinzi wa katiba au mvunja katiba? Waziri wa mambo ya ndani hana mamlaka yoyote ya kuzuia au kutozuia mikutano iliyoruhusiwa kisheria. Aidha, sio jukumu la IGP kutoa vibali vya mkutano au ruhusa ya mkutano. Anaendelea kwa kuandika hapa Mwabukusi, na nukuu, msikilizaji. Mikutano ya ndani ya vyama inaratibiwa na vyama vyenyewe, na jukumu la polisi ni kutoa ulinzi tu, sio kutoa kibali. TLS imepokea kwa mshtuko taarifa hizi, na tutakaa na kuona namna ambayo tutachukua hatua za kisheria dhidi ya yeyote atakayejaribu kutekeleza agizo hili haramu na batili kwa kukiuka katiba na sheria. Nchi haiongozi kwa matamko, bali kwa sheria na katiba. Sasa kumekuwa na mgongano
2: wa hiki ambacho kimezungumzwa, lakini pia na wanasheria mbalimbali ambao wametoka na kuelezea kile ambacho kimetolewa ufafanuzi. Na sisi kama Watanzania yetu macho kwamba waziri anapotoka na kuzungumza hili, alikuwa haelewi kuhusiana na mambo ya sheria?
0: Mimi na wewe hatujui. Mimi na wewe
2: hatujui.
0: Alikuwa hajui kwamba yupo, kwa sababu hawa ni wanasheria pia tofauti. Mmoja ni rais wa TLS, mwingine ni mwanasheria kujitegemea ambaye ameweza kusoma, ambaye ameweza kuandika ujumbe huu. Lakini wakati haya yakiendelea, upande wa Chadema nao wanaonekana kutokuridhishwa na
2: msimamo huu ambao umetolewa.
0: Alisikika pia katibu mkuu wa chama demokrasia na maendeleo Chadema pamoja na Heche, wao wakisema kabisa kwamba hichi ambacho kimefanyika hakiko sawa. Lakini wakati hayo yakiendelea, Chama cha Mapinduzi kupitia Umoja wa Jumuiya ya Wazazi
2: nao wana ya kwao ya kuzungumza.
0: Wao walikuwa wana mkutano wao ambao ilibidi wakutane siku za hivi karibuni kuanzia tarehe 4. Sawa. Ilibidi wakutane kuanzia tarehe 4 Chama cha Mapinduzi. Na kuna watu wengine ambao tayari walishaanza kuratibu safari kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini mwisho wa siku Chama cha Mapinduzi wameahirisha. Maki ilibidi wakutane kwenye kikao chao, lakini kutokana na taarifa hizi za zuio la shughuli
2: mikutano ya kisiasa.
0: Basi na wao wameahirisha, na wamesema kabisa, kwanza wameomba radhi kupitia mwenyekiti wao wa jumuiya taifa, ameomba radhi kwa wanajumuiya wa Chama cha Mapinduzi kwamba jamani, ni kweli tulipanga tukutane tuzungumze na nini, na watu walishaanza kupanga safari, wengine walishaanza kusafiri kabisa na magari yalishawekwa hapo kwa ajili ya kusafiri, lakini kutokana na zuio hili ambalo pia
2: wamesema ni la muda, lakini
0: Ni la muda.
2: Wakati Chama cha Mapinduzi kinapitia hilo, chama cha CUF CUF wanao walikuwa na la kwao, ambapo siku ya Juni 27 anasema kujiuzulu pia kwa mkurugenzi wa habari, ambapo uenezi na uhusiano wa umma, ili kupata muda wa kujipambania chama. Na ilikuwa ni siku ya Juni 27 anasema amelazimika kusafiri kutoka Zanzibar kuja kuhudhuria kikao cha kamati ya mashujaa kwa upande wa Tanzania bara, kilichoongozwa na naibu katibu mkuu bara mheshimiwa Vedasto Ngombale Mwiru. Pamoja na mambo mengine, kikao kiliona ipo haja ya chama kutoka hadharani kwa ajili ya kukemea tamko la waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi alipotoa zuio haramu, wao wanasema zuio haramu, kwa vyama vya siasa kwa ajili ya kufanya mikutano ya hadhara. Haya ni mambo ambayo pia yameendelea kule CUF.
0: Sawa, lakini ACT wao wamesema wanataka waende mahakamani. Na waliposema wanataka kwenda mahakamani, mjumbe wa kamati kuu ya Chadema God bless Lema akasema mkienda mahakamani mtachelewa sana. Lakini pia tumeshuhudia pia hata kwa upande wa umoja wa wazazi wa Chama cha Mapinduzi, na wao umeahirisha maadhimisho ya siku ya wazazi ambayo ilikuwa ufanyike Juni 30 kwa maana ya kesho.
2: Okay.
0: Sawa, yani kesho mpaka tarehe 4 ilibidi wafanye pale Mwanza. Kwa hiyo mwenyekiti wa jumuiya hiyo Fadhili Maganya amesema kuwa maadhimisho hayo ambayo yamefanyika kwa ngazi ya wilaya na mikoa, ilikuwa kitaifa yafanyike jijini Mwanza, ila baada ya agizo la serikali yameahirishwa. Sasa watu wanajiuliza kwamba je, kwa hiyo sasa hivi watu wapo wanatazama wakiona labda chama fulani kinafanya labda mikutano yake, watu wana mwake Patrobas alisema hivi chama
2: chochote
0: ikiwa ni pamoja na nini,
2: Chama cha Mapinduzi haijalishi.
0: Sasa nikajiuliza kwa nini ametaja chama cha Mapinduzi kwa special.
2: ni kwa sababu yawezekana.
0: Kwa nini alisema, kwa nini alisema vyama vyote hata Chama cha Mapinduzi? Kwa nini?
2: Alikiengua kwenye vyote.
0: Unajua hii
2: ni kama sasa, amekiengua kwenye sikia, kwenye vyote.
0: Hii ni sasa na mtu anakuambia walikuwa watu wanne na Masai mmoja.
4: Ndio. Ndio
0: ni kwa nini? Walikuwa watu sita. Na mjita mmoja au na mkuria mmoja.
2: Au mzee Orema aseme watoto wangu wote hata Azori.
0: Anyway, hiyo ndio ilikuwa habari kuu kwenye magazeti ya asubuhi leo kuhusiana na waziri mkuu, kila ambacho amekizungumza, si ndio?
2: Ndio.
0: Taarifa zingine kwenye magazeti.
2: Sawa, wacha ni kupikulia taarifa zingine ambazo zimetokeza kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, na mkononi mwangu mimi, wacha nianze na gazeti la Nipashe asubuhi ya leo likiwa lina taarifa kemkem, na kubwa zaidi ni pamoja na zuio la mikutano laibua mjadala. Taarifa ndogo inasema viongozi wa dini, wanasheria na wanasiasa watoa mitazamo tofauti. Zuio la mikutano laibua mjadala. Viongozi wa dini, wanasheria na wanasiasa watoa mitazamo tofauti. Hapa chini kuna nukuu kutoka kwake Mirambo Yusuf, anasema uamuzi huo ulipaswa kufanywa kwa kushauriana na wadau, kwa sababu hakuna chama cha siasa wala Mtanzania yeyote mwenye nia ya kuona nchi ikiingia katika machafuko. Menelewa eh? Lakini katika habari picha pia anaonekana katibu mkuu BAKWATA Alhaj Mruma, Nuru Mruma anaonekana vizuri kabisa. Lakini hapa pembeni anaonekana pia waziri mwenye dhamana Patrobas Katambi. Anasema waziri Katambi alisema serikali ina taarifa za tishio la maandamano hayo, kisha alimwagiza mkuu wa jeshi la polisi nchini IGP Camillus Wambura kutotoa vibali kwa kazi zozote zinazohusisha mikutano ya hadhara ya kisiasa kwa vyama vyote kikiwemo Chama cha Mapinduzi CCM. Taarifa ipo kwa uzuri kabisa katika ukurasa wa pili, na hii ndio taarifa ambayo imeandikwa kupitia gazeti la Nipashe, unaweza ukasoma kwa uzuri kabisa katika ukurasa wa pili. Lakini taarifa ambayo imeandikwa ni pamoja na ukurasa wa tatu ukiwa umeandika wasichana wavuvi wanavyopiga pesa kwenye vizimba vya samaki.
0: Safi.
2: Wasichana wavuvi wanavyopiga pesa kwenye vizimba vya samaki. Hii ni taarifa ambayo ipo katika ukurasa wa tatu.
0: Tuelewane, wasichana wavuvi.
2: Sawa.
0: Wasichana
2: wavuvi. Lakini taarifa mbili za mwisho. Mvuvi
0: hapa anaweka kope za bandia. Utakutana na msichana mvuvi anaweka kope za bandia. Sana
2: vua nini akiwa Iringa mjini?
0: Ndio
2: nasema. Au anaenda Mtera.
0: Smake hawa so maslay queen. Hawa so maslay queen. Sasa
2: akiweka zile kucha za bandia na anavua inakuwaje?
0: Ndio nasema kwamba au ni wapambanaji. So hawa ambao wanabandika bandika hizo nini sijui. Au wanawake wavuvi wanapiga hela balaa. Wao wategemei pesa siyo ya mwanaume itoke wapi, siyo waongo. Hakuna, wao wanachapa kazi, wanawake wavuvi.
2: Ukurasa wa tatu unaandika utafiti wa baini mamilioni wasiopiga mswaki usiku.
0: Eh?
2: Umepiga mswaki usiku wewe kabla ya kulala?
4: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Huu ni utafiti.
0: Eh?
2: Huu ni utafiti.
0: Utafiti unasemaje?
2: Utafiti unasema? Wabaini mamilioni wasiopiga mswaki usiku.
0: Msikilizaji, moyo wako ndio shuhuda. Hata kama uwezi kutuambia, tuambie jana ulipiga mswaki ulivyokumbana
2: kabla ya kulala.
0: Baada ya chakula cha jioni. Au labda kama ukiambiwa kwamba kuna jambo ndio unapiga mswaki.
5: Ugundo bai.
0: Kwa sababu wataalamu wanasema mswaki unapigwa jioni. Yaani mswaki unapigwa usiku unavyoenda kulala ndio unapiga mswaki. Asubuhi hautaki kupiga mswaki. Wataalamu wa kinywa na meno wanasema asubuhi hautaki kupiga mswaki. Mswaki unapigwa jioni.
2: Tuna mazoea ina gani? Sio tukiamka asubuhi ndo tuna
0: sasa wanakosea. Mimi mwenyewe ni mmoja kati ya watu ambao wanapiga mswaki
2: wanakosea
0: jioni.
2: Wanakosea.
0: Yaani mimi mwenyewe
2: moyo wako unashuhudia kweli Azori.
0: Mimi wanapiga mswaki jioni. Asubuhi mimi sipigi mswaki. Sipigi mswaki kabisa. Jioni ile unavyoenda kulala ndo wanakuambia hivi, kwa sababu mswaki inabidi utoe masalia ya vyakula ambavyo umekula ambavyo vinasababisha pia changamoto. Kwa hiyo unapoenda kulala pale ndo unapiga mswaki.
2: Taarifa mbili za mwisho ni pamoja na
0: mimi nashangaa kwa nini wanandoa wapigi mswaki usiku.
2: Unajuaje?

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Sawa, taarifa nyingine.
2: Wacha tutamadishe na taarifa mbili ambazo zimeandikwa hapa, ni pamoja na alama zilizoachwa na mzee wa miaka 100. Ni zipi hizo? Ni katika ukurasa wa 4. Lakini taarifa ambayo inatamatisha ni pamoja na Marekani, Iran zarejea vitani. Umeona kwanza hivyo vina, Marekani, Iran zarejea vitani.
1: Sikiliza hii.
3: Kwa waheshimiwa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya, kwa sababu wanabeba dhamana ya kuwa wakuu wa kamati za ulinzi na usalama.
1: Sawa.
3: Niombe sana.
1: Ndio.
3: Lakini pia niwaagize kupitia nafasi ya amiri jeshi mkuu, ambao wao wanafanya kazi chini yake, kuhakikisha kuna amani na utulivu kwenye maeneo yake.
1: Sawa sawa.
3: Waanze sasa kutengeneza zile timu, na wanajua namna ya kuratibu. Mengine hatutayasema hapa Mheshimiwa Spika, lakini wanajua uratibu na utaratibu wa siri wa kutafuta wahalifu. Lakini pia nitumie fursa hii, wamiliki wa hoteli zote, Airbnb, guest houses na lodge nchini, kuanza kusajili kila anayeingia mle ndani kwa kutumia vitambulisho vya NIDA. Wageni wote wanaoingia kwenye majiji, miji, wajisajili.
1: Ndio waziri.
3: Wanapoenda kwenye hoteli yako au lodge, tukakuta kuna watu wameingia hawana vitambulisho, hawaeleweki walikotoka, tutachukua hatua dhidi ya mmiliki pamoja na mhudumu. Mheshimiwa Spika, yapo mengine ambayo ni ya ndani sana ya kimedani, siwezi kuyazungumza kwenye hatua hii, lakini kwa sasa itoshe kusema nchi yetu iko salama. Tutaendelea kuilinda, amani na utulivu utaendelea kutamalaki katika taifa letu, na hakuna mtu mwingine yoyote kwa mujibu wa sheria tulizonazo atatupangia namna ya kusimamia usalama wa nchi yetu, taifa letu na rasilimali za nchi yetu. Mheshimiwa Spika, baada ya kusema hayo, naomba nikushukuru sana. Sisi tukitoka hapa tunaenda kufanya kazi hii ili kuhakikisha Watanzania wanakuwa salama, mali zao zinakuwa salama, na uwekezaji wa taifa letu unakuwa salama, wawekezaji wanakuwa salama, na vital installation zote, maeneo muhimu ya utoaji huduma za jamii yanakuwa salama. Hakuna hospitali itafungwa, hakuna soko litafungwa, hakuna kibanda chochote cha biashara kitafungwa. Watu watakuwa salama, Mheshimiwa Spika. Asante sana Mheshimiwa Spika.
1: Wewe nani? Saumu. Wewe una NIDA?
2: Nayo.
1: NIDA unayo?
2: Ndio.
1: Namba nani?
2: Mimi nina ile kadi yenyewe kabisa.
1: Sasa hapa najiuliza swali moja. Kwa mfano Mtanzania ambaye mpaka leo hii hajapata NIDA, ina maana huyu hana haki ya kwenda kulala guest?
2: Si ana namba? Si ana namba? Si ana namba? Kwa nini ile namba si huwa inatumika zuri?
1: Hata NIDA kabisa kuna wengine hawana.
2: We. Paka saizi? Kijana mkubwa kabisa au huyu ndo anatimiza miaka 18?
1: Mheshimiwa mwenyekiti, Saumu na swali.
2: Karibu.
1: Nina swali.
2: Karibu.
1: Tanzania ni nchi ambayo wanasema kwamba mtu lazima awe na NIDA ili tumtambue kwamba huyu ni Mtanzania.
2: So data.
1: Na ukisoma taarifa zinasema ukiwa na cheti cha kuzaliwa sio uthibitisho pekee kwamba wewe ni Mtanzania. Na mbona nisikilize kwa makini hapa?
2: Nakusikiza ndio.
1: Wanasema kwamba cheti cha kuzaliwa hakikufanyi wewe uonekane wewe ni Mtanzania, ila ukiwa na NIDA, si ndio? Swali langu liko hapa. Na ili upate NIDA lazima uwe na umri kuanzia miaka 18
2: na kuendelea.
1: Sasa je, walio chini ya miaka 18 hawa ni taifa gani? yani wewe si mama Kuki?
2: Kwani ule ngoja kwanza.
1: Wewe si mama Kuki? Kijana wako si anaitwa Kuki? Kuki ana NIDA?
2: Hana.
1: Wewe ni taifa gani?
2: Tanzania mwenye ndui. Tanzania mwenye ndui. Yeah, ni Mtanzania mwenye ndui. Hivi ule mpango wa
1: Ngoja.
4: Yanaona kama mimi. Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Hivi nini nimesema?
2: Ule mpango wa wale watoto ambao wakianza kuzaliwa wataanza kutambuliwa moja kwa moja kwa kupata zile namba bado ambao serikali ilitangaza
1: Yani inabidi mtoto anapozaliwa awe na NIDA.
2: Na utekelezaji wa ule mkakati bado haujaanza.
1: Yani msikilizaji, kama hauna NIDA, wewe hautolala guest tena. Yani hautolala. Tafuta tu nyumba ya jirani.
2: Na saizi watu wanaogopa watu, hata kukaribisha itakuwa mtihani.
1: Sasa kwanza hiyo NIDA yenyewe kuipata, hiyo NIDA kwanza kipengele. Lakini
2: Mwana Sport katakiu ya michezo na burudani asubuhi ya leo, taarifa kubwa ni pamoja na shilingi imegeuka. Shilingi imegeuka. Mpanzu asaka record kivipi? Kamata gazeti hili ufahamu. Lakini wanaonekana hapa Faisal mechi 27 mabao 15 assist 7. Lakini anaonekana Mosi mechi 21 mabao 14 hana assist hata moja. Lakini Okelo anaonekana pia hapa mechi 23 mabao 14 assist 7. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa kupitia gazeti hili la Mwana Sport. Lakini Simba yatoa tamko finali FA pale Pemba. Ni tamko gani ambalo limetolewa kama ta gazeti hili? Na taarifa mbili za mwisho ni pamoja na Mayele kwa jina kwa jana, leo pamoja na kesho. Mayele wa jana, leo pamoja na kesho. Na timu katika FIFA World Cup leo nakutana kwenye 32 bora. Brazil anakwenda kukutana na Japan, itakuwa ni majira ya 2 usiku.
1: Wakati wa uchaguzi. Wakati wa uchaguzi walisema njoo upige kura hata kama una leseni, una NIDA, una
2: uchaguzi.
1: Wewe tu kwenye uchaguzi. Sasa kwenye hili mbona wajisema? Sisi walisema tutakujua. Yaani sasa nikienda loji nina leseni yangu imeandikwa Azori pale. Taarifa ziko pale, leseni yangu inajulikana. Na hata nikienda pale guest ninaenda nina kadi yangu ya kupigia kura ama nina kitambulisho chochote. Sinaweka tu pale, kwani mpaka NIDA?
2: Tuzungumze kwanza na kitasa, lakini najaribu pia kujifunza kwamba yawezekana kuna watu wako above 18. Na hawana hiyo NIDA.
1: Wapo.
4: Kibendera. Kibendera. Ni ule muda wa kibendera.
1: Ongea na kitasa.
2: Kitasa bari ya asubuhi.
1: Kwanza una NIDA?
5: Eh. Hii bwana, mimi na nyumbani bwana.
2: Salama, una NIDA?
5: Tuko vizuri.
2: Tuko poa. Karibu sana utujuze.
5: Asante bana, kwanza kabisa ni anze na ligi ya ligi daraja la 4. Ligi daraja la 4 ngazi ya taifa ambayo imeendelea Iringa, wilaya Iringa hapo jana. Ilichezwa mchezo baina ya timu ya Greek Ruaha ambao walivana dhidi ya Kidamali Football Club, mchezo kumalizika na Kidamali Football Club watashinda bao 2 kwa bila. Mchezo kumalizika hivyo wakati amecheza za ligi daraja la 4 ngazi ya wilaya. Inategemewa tena kuendelea siku ya tarehe 28 kuna mchezo jana mechi hizo ilichezwa, mechi zingine tarehe 2 Mtuvili atakuwa uwanjani dhidi ya Kigamboni Academy kundi B 10:00 jioni, wakati European Football Club wao watakuwa uwanjani siku hiyo dhidi ya City Center kwenye kundi A majira 10:00 za jioni, michezo ambayo itachezwa siku ya tarehe 2 kwa maana ya hapo kesho kutwa. Lakini ligi kuu soka bara bana, baada ya michezo ya iliyopita, michezo ya mwisho ya ligi kuu soka bara itakuwa inachezwa ambapo itakuwa ni hatma tarehe 30 mechi zitakazochezwa kwa maana ya siku ya kesho, JKT dhidi ya Yanga, mchezo wa Simba dhidi ya KMC, Coastal dhidi ya Pamba, Fountain dhidi ya Singida, Mbeya City dhidi ya TRA, Mashujaa dhidi ya Prisons, Azam dhidi ya Dodoma Jiji na Namungo uwanjani dhidi ya Mtibwa Sukari. Mchezo wa mwisho hapo kesho ambayo itatoa hatima nani bingwa wa ligi kuu soka bara kati ya Simba au Yanga, na Yanga kiongoza kwa alama 2 pale juu na katika msimamo. Na michuano ya kombe la dunia imeendelea, na hivi rasmi tumeingia hatua ya 32 bora kwa maana ya mtoano ambapo kipigwa sasa hivi naga mashindano timu ya taifa ya Afrika Kusini Bafana mchezo usiku wa kujana ulikuwa ni mchezo wa kwanza kuchezwa hatua 32 bora, ambapo malizika timu ya Afrika Kusini kifungo bao 1 kwa bila, na dakika za mwisho kabisa imefungwa na Canada. Kwa hiyo rasmi kana na wenyeji walipata tiketi ya kufuzu hatua ya 16 bora. Huku michezo mingine ya mtoano hatua hii ikichezwa leo usiku saa 2 Brazil dhidi ya Japan, Ujerumani saa 5:30 usiku dhidi ya Paraguay, na baadaye usiku sana Ulanzi dhidi ya Morocco saa 10. Mchezo utakuwa unacheza. Kwa michezo hiyo inaendelea. Sasa hivi timu kifungwa tu inaaga mashindano. Kwa leo Brazil Japan saa 2, Ujerumani dhidi ya Paraguay majira ya 5:30 usiku. Kwa tuona leo timu zingine mbili zikifuzu kuelekea hatua ile ya 16 bora.
2: Bwana sawa, cha asubuhi kabla sisi hatujapisha habari kwa ufupi hapa.
5: Sawa bwana, Simba sasa hivi wako bora kabisa, wana nguvu, wako bora, wana nguvu za kutosha, lakini shida moja tu, niulize ni ipi?
2: Ni ipi hiyo?
5: Wanashindwa kufika kileleni.
6: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes. Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
7: Msemaji mkuu wa serikali Gleison Msigwa amesema baadhi ya wanaojihusisha na upotoshaji wa taarifa hawatoi maelezo ya kina kuhusu namna serikali inavyotumia fedha za ndani kutekeleza miradi mikubwa ya maendeleo. Msigwa amesema mikopo na hali ya uchumi vinavyozungumzwa mara kwa mara havionyeshi picha kamili ya mafanikio ya miradi ya kimkakati inayogharamiwa na serikali kwa manufaa ya wananchi, huku akitaja mradi wa umeme wa Mwalimu Nyerere kuwa mfano, akisema umegharimu shilingi trilioni 6.558.
8: Kauli hizi za upotoshaji, mara nyingi wanaokwenda kupotosha hawatasema fedha tunazokopa au kwenye uchumi wetu makusanyo yetu tunayapeleka wapi. Na leo nataka niwaambie, na somo langu litasema hawatawaambia. Watakwenda tu deni la taifa kubwa, deni la taifa kubwa, lakini hawatawaambia yafuatayo. La kwanza, hawatawaambia kama tumetekeleza mradi mkubwa wa bwawa la umeme la Mwalimu Nyerere ambako tumetumia fedha za Kitanzania shilingi trilioni 6 na bilioni 558.579. Hawatawaambia. Hawatawaambia kama mradi huu, maraki wengi, serikali ya awamu ya sita, serikali ya awamu ya sita, Mheshimiwa Rais wakati anaingia madarakani, fedha za mradi huu zilikuwa zimelipwa kwa 20%. Katika kipindi chake amelipa kwenye mradi huu kwa 80%, zaidi ya shilingi trilioni 5.23.
7: Mkuu wa mkoa wa Iringa Heri James amewataka wadau wa kodi kutumia mazungumzo na kufuata sheria zilizopo katika kutatua changamoto za kikodi badala ya kuchukua hatua zinazoweza kuathiri wananchi na kushughuli za kiuchumi. Akizungumza katika ofisi za TRA mkoa wa Iringa baada ya kuhitimisha matembezi ya shughuli ya maadhimisho ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwa mamlaka ya mapato Tanzania TRA, Heri amesema hatua yoyote kufuata haki haipaswi kuvunja haki za wengine wala kuathiri wananchi wa kawaida. Na katika habari za mataifa mbalimbali, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imefungua mashtaka dhidi ya Rwanda kwenye mahakama ya haki ya kimataifa ya ICJ. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imewasilisha kesi dhidi ya Rwanda ikishtumu nchi jirani kwa matendo ya ukatili katika eneo linalokumbwa na migogoro la mashariki mwa Kongo. Na hatimaye Ufaransa imesema kuwa inafikiria kuchukua hatua za kulipa kisasi baada ya Burkina Faso kutangaza kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na nchi hiyo. Burkina Faso ilichukua uamuzi huo ikisema inavunja mahusiano yote ya kidiplomasia na mkoloni wake wa zamani baada ya miaka mingi ya kuzorota kwa uhusiano wao kutokana na mivutano katika masuala ya usalama, uhuru na madai ya kwamba nchi za kigeni zinaingilia mambo yake ya ndani. Na kufikia hapo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
9: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
10: Tunajiamini, tumesimama,
9: hatuogopi.
10: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi.
11: Nane nane, nukta tisa.

0: Baba, mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba kusikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala, tu mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
1: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu himo, kushoto himo.
0: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya

0: mtandao wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga, kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM. Nuru FM.

za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM kutokea nyanda za juu kusini. Nyanda za juu kusini. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya.

0: ndugu yangu kwema?
1: Namshukuru Mungu kwema kabisa.
0: Pande za wapi hizo unatokea?
1: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji la Ngamoyo.
0: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza Nuru Pesa?
1: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
0: Unawaambia nini watu ambao bado hawaamini ya kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Mimi nasema hivi. Waendelee kucheza, hata kwa hela ya kukopa wacheze Nuru Pesa, inalipa iko siku Mungu atawajalia.
0: Amina, imani kwanza.
1: Aisee, imani mbele.
0: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
1: Asante sana ndugu yangu. Mwanake nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa ningemkamata kwanza nimbushe mara moja kwa furaha.
2: Watu wana nini leo?
0: Busu, mbusu hata baadaye. Mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
1: Na mimi namwambia nitambushu tu kwa sababu sitamuonyesha kirudi.
0: Umetisha. Haba haba.
1: Asante sana.
2: Asante.

0: siko tayari kumpoteza mwehe wangu kama ambavyo Pepe Kale alimpoteza Hidaya. Mimi kiukweli siko tayari kumpoteza mwehe. Na yeye anasema hivi, amempoteza kipenzi chake nchini Tanzania. Na anasema kwamba atarudi tena Tanzania kwa ajili ya Hidaya.
1: Na wewe umeshasema haupo tayari. Sio uko tayari uende alafu utarejea kwa ajili ya kumtafuta.
0: Wewe nipo kwenye kila kitu lakini sio mwe mwe niachie. Yaani wewe kama unanipiga wewe nipige tu lakini tu muhehe uniachie. Sasa dakika ni 19 tangu saa 2 kamili asubuhi. Asante sana kwako Mtanzania ambaye pia unasikiliza 88.9 popote pale ulipo. Sawa? Matumaini yetu ni kwamba leo pia tutakuwa na taarifa kutoka Vitono. Sawa? Leo ndio siku ambayo mkuu wa wilaya ya Kilolo bwana Estomin Kiando atakuepo pale Vitono kwa ajili ya mgogoro wa wananchi ambao umedumu kwa takriban miaka 30. Wananchi wanasema ekari zaidi ya 1400 hizi hawaelewi kwa nini zimeanza zinagawiwa bila utaratibu, na wanasema hilo eneo mara ya kwanza lilikuwa halimilikiwi na yeyote. Sasa inakuwaje leo hii wanaambiwa kuna watu kama 17 hivi ambao
1: ni wamiliki
0: eneo hilo. Kwa hiyo mkuu wa wilaya ya Kilolo aliahidi kwamba leo tarehe 29 kuanzia saa 3 kamili atakuepo pale Vitono kata ya Uhambingeto kwa ajili ya kudeal na wananchi kuweza kupata suluhu ya nani anamiliki nini, akiwa anaenda na timu yake nzima. Kwa hiyo tunaangalia namna nzuri asubuhi leo kama tunaweza kupata taarifa kutoka kule. Tunaangalia namna ya kupata taarifa kutoka kule, na chochote ambacho kinaendelea kutoka maeneo ya Vitono tutakujuza. Lakini pia leo utapata nafasi ya kusikiliza sauti za viongozi, kwa sababu ile siku ulisikiliza wananchi, ukasikiliza mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi tawi la Vitono pale, sawa, lakini haukusikiliza sauti ya diwani na haukusikiliza sauti ya mtendaji wala sauti ya mwenyekiti juu ya zile tuhuma ambazo wananchi wanazisema.
1: Mbona bwana? Lakini pia nikukumbushe tulipata nafasi ya kusikiliza sauti ya mkuu wa wilaya ya Kilolo akitolea ufafanuzi kwamba siku ya leo atafika katika eneo lile kwa ajili ya jambo moja tu, kwenda kusikiliza mgogoro huu ambao umekuwa na mvutano
0: na kutolea majawabu leo.
1: So,
0: kwa hiyo leo ndugu zangu wa Vitono watapata majawabu kwamba nani muongo, wananchi ndo waongo au uongozi wa serikali ndo waongo. Kwa hiyo itabidi uangalie, na majawabu yatapatikana kwa sababu wataalamu watakuwepo pale na kila kitu kitaendelea. Kumbuka Nurupesa ipo na inatoa pesa. Nikwambie kabisa kwamba kupitia Nurupesa, kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel unaweza kushinda Nurupesa, kwa sababu tunatoa washindi wangapi?
1: Tunatoa washindi 7.
0: Washindi 7, si ndio? Wanatoka. Na washindi 7 hawa
1: washindi saba wanapata 20,000 kila mmoja, lakini tuna mshindi mmoja wa vocha ambaye atapatikana pia. Yawezekana ni wewe ambaye unatusikiliza saa 2:45, sisi tunakutangulizia vocha ili endelee kukupatia sehemu ya mtaji ya wewe kuendelea kuweza kushiriki majira ya saa 3:55 ambapo washindi kadhaa wanaendelea kutolewa. Na jinsi ambavyo unaweza ukafanya ni rahisi sana, kwa sababu sisi hapa ndani tuna maelekezo kwa ajili yako kupitia mitandao hiyo minne ambayo wewe umekuwa ukishiriki.
0: Sasa wakati tunakujuza kuhusiana na mitandao

0: Ndao hii minne ya simu pamoja na Azam TV tukujuze kwamba msikilizaji, ndugu zetu wa Mafinga Ihongole, tuna taarifa kutoka Ihongole Mafinga
1: weekend hii.
0: Narudia tena, ndugu zangu wa Mafinga, ama ndugu yangu unayetoka Mafinga Ihongole pale ambako yupo ndugu yetu Joseph Kikungwe, pia yuko pale Mafinga Ihongole kule. Wapo wengi sana pale. Huyo ni moja kati ya wadau ambao wako pale.
1: Na Loveness anapatikana hapo hapo.
0: Wewe, lakini vile vile na wengi sana. Yaani hao ndio wale ambao tunajua, lakini wapo wengi. Tuna taarifa
1: kutoka
0: Ihongole Mafinga. Sawa sawa.
1: Sawa.
0: Kama unatumia mtandao wa Vodacom, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Chagua namba 4 pameandikwa lipa kwa M-Pesa. Itakuja namba 4 nyingine, kuweka namba ya kampuni, utabonyeza ile namba 4, utaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111, utaweka kumbukumbu namba malipo ambayo ni 889, utaweka kiasi chako shilingi 1000 ya Kitanzania, utaingiza namba yako ya siri, utathibitisha malipo yako ya shilingi 1000 ya Kitanzania. Kama unatumia mtandao wa Yas, bonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Chagua namba 4 pameandikwa lipia bili ama lipa bili. Itakuja namba 3, kuweka namba ya kampuni, utabonyeza ile namba 3. Watasema weka namba ya kampuni, utajaza pale 553111. Utaweka kumbukumbu namba malipo 889. Utaweka pale shilingi 1000 ya Kitanzania, na baada hapo utabonyeza namba ya siri kuthibitisha muamala wako. Mitandao mingine miwili kwa maana ya Halotel na Airtel nitakujuza baadaye, lakini Saum pia acha tujuze na kila ambacho kinaendelea sasa hivi. Sasa hivi tunarudi nyumbani saa 11 asubuhi, saa 2.
1: Sasa kama haumiliki kingamuzi cha Azam, ni kwambie unayakosa mengi. Na hii ni kwa sababu Azam TV tumewasikia ofa ya cha juu zaidi inaendelea, na kwenye Azam 2 vipo vyuma viwili vipya vya moto. Upande wa tamthilia kuna Asir pamoja na My Destiny, na hapa kuna simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu, siri nzito za familia na heka heka zisizoisha. Lakini pia burudani ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali tamthilia Kabambe pamoja na shindano kubwa la Bongo Star Search linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu watazamaji. Na ukifika kwenye Azam Sport huko ndio usiseme, hapo ndio kuna balaa zaidi. Nakukumbusha kwamba lipie kifurushi chako leo tukupandishe na cha juu zaidi uweze kushuhudia michuano mikubwa duniani bila kukosa hata dakika moja. Wahi sasa ulipie kwa shilingi 1028 uweze kupata kifurushi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unakipata mapema ili usipitwe na burudani hizi. Tunakwambia Azam TV kimewaka soko ni moko cha juu zaidi.
2: Leni kwetu. Mazungumzo yanaweza fanyika popote pale. Mazungumzo ya falaga hufanyika chumbani. Mazungumzo ya mapishi jikoni. Mama fulani na mama fulani tumeshawazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibarazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu.
0: Dakika ni 26 tangu saa 2 kamili asubuhi. Endelea kusikiliza 88.9, na tulikujuza kwamba sebuleni kwetu leo tutakuwa na taarifa kutoka pale Mafinga Ihongole, sawa? Siku ya Jumamosi. Ilikuwa Jumamosi. Siku ya Jumamosi msikilizaji, tulipata taarifa kutoka kwa msamaria mwema ambaye alitutumia video ikimuonesha mtoto mdogo amefungwa kwenye mti
1: na kamba.
0: Na kamba.
1: Lakini kamba hizo zimefunga zaidi ya mara moja. Moja ikiwa kwenye mikono kwa juu.
0: Naam.
1: Nyuma akiwa amerejeshwa nyuma, wanasema ule mwendo wa mateka. Lakini pia akiwa amefungwa na waya, aina ya waya
0: kwenye
1: viganja vyake sehemu ya chini.
0: Sasa tulipopokea ile picha
1: mjongeo,
0: tukauliza ile picha mjongeo, huyu mtoto ambaye amefungwa mikono, imefungwa nyuma, alafu amebananishwa kwenye mti, amefungwa miguu, amefungwa mikono na waya. Na juzi tumetoka kusherehekea kwenye maadhimisho ya siku ya mtoto wa Afrika, si ndio bwana? Tarehe 16 mwezi wa 6, ambao kitaifa ama kila mwaka tunaadhimisha siku ya mtoto wa Afrika. tukaona huu ni aina ya ukatili ambao umetokea.
1: Lakini usisahau picha ile mjongeo pia ilikuwa ikionyesha mtoto yule akiwa amemwagiwa maji.
0: Alikuwa amemwagiwa maji. Alafu amevaa t-shirt. Unajua mafinga ni baridi. Alivaa t-shirt moja ya pinki, suruali moja kama rangi ya kahawia, rangi ya kijivu. Lakini
1: ni red.
0: Nyekundu. T-shirt nyekundu. Amefungwa mikono na inavyosadikika mama yake alimfunga ile mikono alafu akamwambia utalala
1: hapo.
0: Nuru FM sisi tulipata nafasi ya kuuliza huyu mtoto kafanyiwa kitendo hiki wapi. Tukapata taarifa kwamba huyu mtoto alifungwa
1: ukatili maeneo ya Mafinga
0: Ihongole. Sawa sawa.
1: Tukasema sisi jukumu letu ni moja tu kuhakikisha tunasikiwa matukio ya kikatili ambayo yamekuwa yakiendelea.
0: Na kilichotokea ni kwamba sisi tuliamua kumtafuta mwenyekiti wa mtaa wa Ihongole pale Mafinga. Na tukamueleza kuhusiana na hiyo video clip ambayo inaonekana ama tuneseme picha mjongeo ambayo tumeiona, na tukamuomba kwa busara yake kama hatojali aweze kubaini ni nani ambaye amefanya. Na kwa yale mazingira tunamshukuru sana mwenyekiti wa mtaa wa Ihongole.
1: Aliweza kufuatilia kwa wakati na taarifa sisi tunayo, na ndio maana tunasema lazima tuzungumze kwa pamoja. Yawezekana hili ambalo tunalishuhudia Ihongole linaendelea kutendeka katika maeneo mengine pia.
0: Sahi kabisa.
1: Jamii imeshindwa kupaza sauti kwa sababu haijui inaweza ikamwambia nani.
0: Naam.
1: Lakini yawezekana kuna mtoto anafanyiwa vitendo vya kikatili muda huu na mtoto huyo pia hajui amueleze nani matukio haya.
0: Lakini wakati tunazungumza hayo, mimi kiukweli niseme kwamba nimshukuru sana huyu mwenyekiti, licha ya kwamba tutazungumza naye kachache zijazo. Ni mimi Azori. Kuna baadhi ya wenye viti wa serikali za mitaa ambao wamekuwa na ushirikiano mkubwa sana kwenye baadhi ya matukio. Kiukweli na huwa napenda endapo kama kwa mfano mwenyekiti wa Kigonzile pale tunafanya naye kazi vizuri, mwenyekiti wa mtaa wa Semtema A na mwenyekiti wa Ikonongo pale, mwenyekiti huyu wa Ihongole pia ni mmoja kati ya wenye viti ambao kiukweli wanarahisisha ufanyaji wa kazi, kwa sababu kitu kimoja ambacho wao wanakifanya na sisi tunakifanya ni kitu hiki,
1: ni kitu kimoja.
0: Anachokifanya mwenyekiti wa serikali ya mtaa na sisi kama waandishi tunafanya kazi moja. Kwa hiyo hata huyu mwenyekiti wa Ihongole nilipompigia simu alichukua bodaboda anaanza kuhangaika kutafuta hilo eneo ni eneo gani, mpaka kaja akabaini
1: eneo ambalo mtoto amefanyiwa.
0: Sasa dakika chache zijazo, yes, tutakuja kuzungumza naye. Hii ni Nuru FM Radio 88.9.

0: mtano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ya ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: asante sana pia mzee wetu Nidham Kamanda kutoka hapo ulipo, pasina shaka ninajua kabisa unatusikiliza na unatupenda sana. Mwenyekiti Fasto Madenge, habari ya asubuhi?
1: Salama salama, habari ya asubuhi wenyewe?
0: Salama kabisa, habari ya hapo Ihongole Mafinga?
1: Kwa kweli habari ya Ihongole ni nzuri.
0: Fasto Madenge, utakumbuka siku ya Jumamosi pasina shaka tulikutafuta kama sio Ijumaa kwa ajili ya kukujuza juu ya kuna picha moja mjongeo tuliipata ya mtoto ambaye anakadiriwa kuwa chini ya miaka 14 hivi, ambaye alionekana amefungwa kwenye mti na amefungwa na kamba zile ambazo ni sana neti zile
2: kamba za neti zile,
0: lakini vile vile na waya mikononi na miguuni, akiwa amevalia t-shirt, amefungwa kwenye mti. Na tulipokuomba kwamba utuangalizie na kubaini ni mtu gani ambaye amefanya ukatili ule, tunashukuru Mungu ulienda na ukaweza kubaini. Tunataka kujua kwanza tukio hili limefanyika wapi na ni nani ambaye alifanya tukio hili na hatua gani ambazo ulizichukua mwenyekiti Fasto Madenge?
1: Kwa kweli mlije nitumia picha, niliondoka, nilianza kutafuta, maana nilihangaika sana kutafuta ni wapi. Sehemu mlionielekeza ilikuwa sio yenyewe, ni watu walivyosema ni wapi kwa yule mpangaji Madenge. Kumbe hapa wapangaji nyumba za kina Madenge hapa ziko nyingi za wale wapangaji. Kwa hiyo nilivyotoka nilianza kuhangaika kutafuta upande wa huku Ihongole juu huku, nilishindwa. Basi tulivyokuwa tunaendelea kuwasiliana na nyinyi huko, basi nilifanikisha kupata, nilichelewa sana kupapata lakini nilifika sehemu ambayo iko Kigamboni. Nilifika pale Kigamboni na nilipeleleza, nikafika kwenye nyumba tena ile ya Madenge mwingine, huyo mwenye nyumba kwa sababu yeye anaishi tofauti na hiyo nyumba ambayo amepangisha.
0: Okay.
1: Baada ya kutoka pale, basi nikaenda kufanikisha kwenye nyumba hiyo ambayo inapangishwa pale, na sikumkuta mtoto amefungwa. Ila pana wapangaji watatu kwenye hiyo nyumba. Baada ya hapo niliwaita wale wapangaji wote, nikaanza kuuliza ni nani aliye, kuna tukio hapa limefanyika. Na ni kweli dada moja hiyo alikuja sema majina niliyaandika, lakini kwa sababu mimi nilipigia ghafla bali majina yako kwenye daftari pale ya lakini niliwahoji na wale wakasema ni kweli kuna tukio limefanyika hapa, alikuwa amemfunga. Nikamuuliza ni kwa nini umefanya jambo kama hili, akawa analia tu pale, akasema ni kweli nimefanya kosa kama tulivyoelekezana, kwamba kama vipi twende tukamuone. Nikakaa naye, nikamuita mtoto pale, baadaye nikaona nimtoe mtoto aende ndani kwanza niongee na yeye huyu dada mwenye mtoto. Na baada ya kuongea naye akasema nimefanya kosa, nimeona leo nikipiga nina hasira, kwa hiyo nilichofanya ni kumfunga tu, sijampiga kabisa. Na kweli nikaangalia mtoto nikaona yuko salama. Ila zile kamba sasa alizokuwa zile zilikuwa zimefungwa mkononi, zikawa zinaonekana mkononi, ndio nikajithibitishia vizuri kwamba kweli amefanya hilo tukio.
0: Okay.
1: Nikamuuliza mtoto shida nini? Akasema niliiba parachichi. Na yeye mama yake akasema ni aliiba parachichi kwa jirani anapotoka shuleni, na alivyoiba watu wale walioibiwa wakaja pale wakasema ameiba parachichi. Nikasema kwa kuiba parachichi tu singemuonya tu, wakasema mara nyingi anafanya matukio mpaka ya kuiba hela ndani, ndio maana leo nimeona nimfunge tu nisimpige, maana nikimpiga nimeona nisije nikafanya kitu kingine. Kwa hiyo nilikuwa namfunga kumtishia nitashuhudia tena.
2: Okay.
1: Basi ni mtoto alienda ndani, basi nikajaribu sasa kuongea naye yeye kwamba huo ni ukatili kwa watoto au ni kuweka ukapo. Kaza bana, naomba yani natubu mbele za wenzangu hawa, sitarudia tena. Basi baada ya hapo nilivyomuonya nikamuita na mtoto naye nikamuonya, angalau na yeye anasikia, maana niliuliza kwa wale pangaji anasema tukio yeye amechokeza mara nyingi. Lakini nikamwambia kama wewe unakuta naiba hadi ile zako siweke sehemu, si lazima atutembee nazo au hamisha sehemu ile ambayo unakutaga naiba. Lakini niliongea na mtoto naye akanielewa, basi na mzazi naye akanielewa.
2: Okay.
1: Amesema hatarudia tena. Kwa hiyo nilimwambia akirudia tena tutamchukulia hatua za kisheria.
0: Sawa, taarifa za awali zilionyesha kwamba amekuwa na muendelezo wa matukio yale. Pengine ulipomhoji kuhusiana na muendelezo wa matukio hayo, maki wamesema yule mtoto si mara moja, ni mara nyingi amekuwa akifanywa hivyo. Alikiri kitu gani pale yule mzazi wake?
1: Mtoto alikiri kwamba yeye huwa anapigwa tu kawaida. Kwa sababu baada ya kuangalia mtoto nilijaribu kumpekua kidogo nione ikoje. Lakini kucheki afya yake iko vizuri. Yaani hana makovu kama wengine hao wanaofanya ukatili, kwa unakuta kweli mtoto yani ameharibika makovu nini, wale wengine ndio wale ambao tulikuwa tunawachukulia hatua za kisheria. Lakini kucheki mtoto yule yuko vizuri, hana kovu lolote. Nikajithibitishia kwamba yani hata kama anapiga, ina maana huwa anapiga lakini sio kwa kumuumiza.
2: Okay.
1: Lakini nilipocheki pale nikaona yuko salama kabisa mtoto. Nikaona okay, niwaonye tu kama tulivyokubaliana. Kwa ile kwamba tu kisha muonya asirudie tena, na kwa sababu kwa yule ni tukio la kwanza sijawahi sikia, ila kwa sababu ya wale wananchi ambao wana wanatupa taarifa kwamba sio mara ya kwanza, lakini kwa kwangu mimi ilikuwa ni mara ya kwanza kufika pale mahali na kuhoji pale.
2: Okay.
1: Ilikuwa ni mara ya kwanza sijawahi sikia, ila kwa mara ya kwanza tu ndio ile ikawa imetokea.
2: Mwenyekiti, tufahamu mama huyu ana watoto wangapi, lakini huyu ni mtoto wake kabisa au ni mtoto wa kufikia?
1: Ana watoto watatu. Ina maana huyo mtoto aliyefanya tukio alikuwa ndio yule mtoto ambaye ni mkubwa. Ana wapo wadogo zake wale wawili.
2: Okay.
1: Ina maana huyu ana watoto watatu. Yule ni wa kwanza.
0: Okay.
2: Hali ya usalama ya huyu mtoto, umesema kwa siku ile ulijaribu kumpekua na hukukuta alama yoyote, lakini picha mjongeo inaonyesha mama yule alikuwa akiendelea kumwagia maji, alikuwa ameloa. Usalama wake labda umefuatilia mpaka leo kujua hali yake ya kiafya inaendeleaje?
1: Nilienda. Yaani nilifika mimi nilifika yuko alikuwa nilimuuliza mwagia maji hata kweli nilimfunga na nilimwagia maji. Kwa hiyo naomba sitarudia tena, nikirudia naomba hatua za kisheria zote zitumike, lakini sitarudia tena. Lakini niliona yuko vizuri. Mimi nimekutana na matukio haya mengi, lakini kwa asili kucheki mtoto niliona yuko salama kabisa. Na wale wapangaji wenzake pale basi walisema kwa hili kwa kweli nifanye kosa, lakini na sisi tutasimamia ili tutendeke hili.
2: Mwenyekiti, okay. Katika eneo lako elimu ya masuala ya ukatili inawafikia wananchi kwa kiasi gani? Kwa sababu katika nyumba hiyo kuna wapangaji watatu, lakini wameona matukio ya kikatili yakiwa yanaendelea kwa huyo mtoto na hawajaripoti mpaka tukio hili ambalo tunakuja kushuhudia, mpaka imefikia hatua mtoto anafungwa kwenye mti kwa kuiba tu parachichi.
1: Wamesema walikuwa, kwa sababu mara kwanza wamesema alikuwa anampiga tu kawaida. Sasa kwa tukio la sasa hivi lilikuwa ni kubwa zaidi, ndio maana kuta wananchi walitoa taarifa baada ya kuona tukio lililofanyika ni kubwa kuliko yale ya nyuma. Wao wamesema alikuwa anamuonya tu kawaida, anapiga tu kawaida, anamuonya kama kawaida wanavyomuonya, lakini kwa sehemu hii amesema alipata hasira ndio maana aliona mfungi. Hayo shida ilikuwa hiyo. Kwa sasa hivi ya kumfunga wamesema ni mara ya kwanza, hajawahi fanya hivyo.
0: Sawa.
1: Niliwahoji wale wapangaji na walisema hivyo.
0: Sawa. Mwenyekiti, tunataka sasa utoe rai kwa wakazi wa Ihongole hapo Mafinga. Pengine yawezekana kuna wakazi wako wengine ambao wanatekeleza ukatili wa namna hii, lakini pengine sio ukatili wa mtoto peke yake. Pengine kuna mtu ambaye anakatili mzazi wake ama anamkatili mzee na mambo kama hayo. Unawaambia nini wakazi wa Ihongole, Fasto Madenge?
1: Kwa kweli mimi natoa rai kwa wananchi wasifanye matukio kama haya. Matukio kama haya ana mara nyingi tumekuwa tukiwaambia mpaka mikutanoni. Lakini watu wengi unakuta hawafiki mikutanoni. Ni kwamba ni nini tunawaonya. Kwa hiyo wengi unakuta hawajui jinsi ya ukatili. Anajua akifanya vile ndio anaonya mtoto labda ndio atabadilika, kumbe mtoto nitakuwa kukaa naye na kuongea naye na kama unashindwa nilimwambia hata sikuje yule dada kwamba kama unashindwa serikali tupo. Sisi ndio baba zenu. Ukiona inashindikana unakuja tunakaa naye au tunaenda naye sawa jamii tunakaa naye mtoto tunamuonya na anabadilika. Lakini kufanya tukio kama hili nashauri wananchi wasifanye kabisa kwa sababu na nashauri wao wanafika kwenye mkutano kwa sababu tunaelimisha kila inapoitwa kila robo tunaelimisha kwenye mkutano wetu hata mkutano wa dharura tunaifanya kwa ajili ya kuelimisha jinsi gani ya kufanya kama mtoto ameshindikana ni tufanye nini. Lakini wengi unakuta wafiki kwenye mkutano, ndio maana leo kwa sababu tuko redioni niwashauri wananchi wangu wasifanye hilo jambo. Na tulikuwa tukichukua hatua za kisheria kwa wale ambao unakuta wanafanya matukio kama haya. Sio mara moja, kama mara mbili hivi. Tumewachukua wengine mpaka tuliwaweka ndani kwa ajili ya kuwajifunze kidogo. Lakini mpaka sasa matukio haya yalikuwa yamepungua kwa kiasi kikubwa sana. Sasa hii iliyotokea juzi na mimi nichangia, lakini muda mrefu tumekaa kwa matukio kama haya yalikuwa yametulia sana. Maana tunaelimisha jamii kwenye mikutano. Lakini wale wanaoelewa wanaofika kwenye mikutano nakuta hawaendelei kufanya. Lakini hawa wengi nakuta wanaoendelea kufanya hawafiki kwenye mkutano ili waone nini tunawaambia ni nini cha kufanya na kipi sio cha kufanya. Tukushukuru na washauri tu wananchi wangu asifanye matukio kama haya kwa sababu tulikuwa amepungua kwa kiasi kikubwa. Sasa kwa sababu tuko redioni na wote wanasikia niombe wasifanye matukio kama haya.
0: Tukushukuru sana Fasto Madenge na tukushukuru kwa ushirikiano wako kwa sababu tangu tukio linaanza mpaka kufuatilia. Tukushukuru sana pia kwa ushirikiano ambao umeonyesha na sisi pia tukuahidi kwamba kwa chochote kile ambacho kitakuwa kinaendelea katika eneo la Ihongole pia usisite kutujuza kwa ajili ya kufahamisha umma.
1: Na nilikuwa nikiwajuza mara nyingi ukikumbuka kipindi cha nyuma ikitokea matukio kama haya na wajuza na pia tunaingia live wengine kwa ajili ya kuwaelimisha wananchi wetu au wanatambua nini cha kufanya. Kwa hiyo yao chochote kitakachotokea basi mimi nitakuwa nawajuza, halafu tuna mambo yaendelee kwa sababu wananchi wetu wengine elimu ni ndogo. Ukiingia redioni angalau kidogo wanajifunza na mimi natafuta angalau muda nitakuwa nakuja angalau nipate kipindi cha kwa ajili ya kuelimisha wananchi. Redioni wengi wanasikiliza lakini kwenye mikutano ukisema waje unakuta watu tuko 10,300 10,342 miongoni lakini watu wanaohudhuria mikutano unakuta wako wachache wanakuja 200, 250. Kwa hiyo elimu inakuwa ni wengi haiwafikii. Lakini tukiwa nitatafuta kipindi ili tuwe redioni tuwaelimishe sana wananchi kuhusu haya.
0: Sawa, karibu sana Fasto Madenge. Tukushukuru sana, tukutakia asubuhi iliyo njema na asante pia kwa kutoa ushirikiano.
1: Amina, Mungu
0: awabariki sana. Shukrani sana. Msikilizaji ni Fasto Madenge, mwenyekiti wa mtaa wa Ihongole pale. Tulipata taarifa na pengine msikilizaji ni kwamba ukiona kuna tukio limetokea katika eneo lako na hauwezi kupaza sauti pia si vibaya
2: ukaliwasilisha.
0: Kwa mfano kama huyu msamaria mwema alinitumia video clip akaniambia Zori kuna tukio hili sasa hatujui tunafanya nini lakini mwisho siku tukapata nafasi ya kuzungumza na huyu mama. Huyu mama pengine atakuwa amepata nafasi ya kujifunza. Yawezekana alikuwa anafanya kawaida. Kuna mtu mwingine ambaye leo anaamini kwamba akiwa anatoa adhabu kwa mtoto wake anamkanyaga kichwani, anampiga teke, anafanya nini? Kuna namna ambayo kuna adhabu ambazo zimewekwa kwa ajili ya watoto, si ndio? Huu ni ukatili ambao unakatazwa kila siku. Tutarejea hapa dakika chache zijazo. Naona ndugu yangu Robert Chacha kutoka kitengo cha digital ametulia hapa na nilikuwa namtazama ndugu yangu vizuri sana. Nikataka nimwambie bwana leo licha kwamba saa 3 kamili tutakuwa pale Vitono sawa kujuza nini ambacho kinaendelea, lakini utapata nafasi ya kusikiliza sauti za viongozi wale wengine kwa maana ya mtendaji pamoja na mwenyekiti sawa sawa. Lakini pia leo tutapata nafasi ya kujua sifa za watu wenye ndevu. Yaani ndevu. Yaani kama wewe una ndevu, watu wenye ndevu wana sifa zao. Kwa maana ya kwamba kwanza tutazungumzia aina tatu za ndevu, sawa? Tutazungumzia wale wenye ndevu zile kama kinyerere, yani ndevu za hapa hivi hapa, zile mustache, wale wenye mustache tutazungumza nao kwanza leo. Sifa zao
2: zipoje?
0: Wenye ndevu za mustache. Tukitoka hapo tutazungumza kwa wale ndugu zetu wenye ndevu za kuzunguka yani wanachonga ka kanazunguka hivi.
2: Sawa.
0: Sawa. Halafu tutakuja kuzungumza wale wenye sharubu sasa ndevu nyingi yani kama yule nani
2: style. Ni aina tatu tu.
0: Aina tatu tu za hizo.
2: Sasa kwa nini tusiongeze na wale ambao wana ndevu ambazo hazina ushirikiano? Yaani unakuta hapa kama kuna kidoti, kidoti.
0: Ndevu kipilipili. Hiyo misi. Kuna ndevu kipilipili.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.

0: Rema kutoka hapa Nuru FM Radio Nuru Pesa, tunaongea na nani?
1: Naongea na Esther George. Naongea na Esther Edi Ningimba kutoka Mkimbizi.
0: Esther, hi.
1: Hi.
0: Mambo?
1: Poa.
0: Kuna jambo lolote ambalo umeliona kwenye simu yako Esther?
1: Ndio, nimeiona.
0: Hongera sana Esther kwa kuwa moja kati ya washindi waliojichukulia 10,010 asubuhi ya leo. Unaweza ukaimba ule wimbo wa Waraka wa Amani?
1: Waraka wa Amani. Ehe. Uliopata
0: Wayahudi washindwe kulala,
1: washindwe
0: kula na kunywa
1: wakati ule. Asante sana, nashukuru. Yani nafuraha mpaka yani mwisho.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
1: Ndio mara ya kwanza.
0: Umeanza vizuri mwezi wa sita. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa, na wengine wanasema labda tunawapanga watu? Sasa wewe ndio utupe ushahidi.
1: Yani wacheze, wacheze, wacheze, make uni waraka wa amani.
0: Hapo Mkimbizi wanakujua sana kwa jina gani, Esther?
1: Ndio hilo, Esther au Leila.
0: Ah, Esther Leila.
1: Ndio.
0: Hongera sana, tukutakie kila la heri, na endelea kucheza Nuru Pesa zaidi na zaidi ili uweze kushinda zaidi, Esther.
1: Asante kwa kunipa mkaji, itajia mcheza Nuru Pesa, wala kawa amani.
0: Ah, msalimia na nani basi?
1: Nda msalimia.
0: Endelea kucheza Nuru Pesa kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas pamoja na Halotel, sindio, kupitia mitandao mingapi?
2: Minne.
0: Minne ya simu. Na nikujuze pia kwamba sasa hivi lisahili bado tupo na ndugu zetu Mix, sawa?
2: Yes, Tanzania.
0: Kwa sababu lazima uweze kushiriki kombe la dunia, sawa?
2: Mm-hmm.
0: Kwenda kule Mexico, lakini jambo la kwanza, jambo la pili ambalo unatakiwa kulifanya ni kwamba hakikisha kwamba wewe unashinda kila wiki. Kuna vifaa vya Hisense ambao pia vinatolewa na Yas, sawa?
2: Ikiwemo
0: friji,
2: TV
0: inchi 55,
2: lakini soundbar kutokea pale Hisense,
0: kutoka Hisense, sawa?
2: Mm-hmm.
0: Lakini pia fanya miamala kadri unavyoweza, kwa sababu kuna mtu ambaye atashinda milioni 50. Milioni
2: 50.
0: Tunapoelekea mwishoni mwa kombe la dunia. Lakini kutoka hiyo milioni 50 kuna milioni moja ambayo inatolewa kila siku, alafu kuna kila wiki vifaa vya Hisense. Kwa hiyo Mix wanakuambia fanya kadri uwezavyo, kwa sababu wana kampeni yao kubwa kabisa, nasema kila muamala ni bao la ushindi, ambayo ina tagline ambayo inasema
2: ikiingia tu goli. Na miamala ambayo inahusika ni kulipa kwa simu, si ndivyo eh? Kulipia bill mbalimbali, lakini kununua luku, yawezekana unafanya namna hiyo. Na kama ukiendelea kufanya namna hiyo, basi ni kwambie kwamba umeingia moja kwa moja kwenye draw ambayo inatoka.
0: Sawa. Bwana sawa, anasema kwamba Pregod Msola anapata vizuri sana, anawasikiliza akiwa Vitono. Asante. Anasema Pregod Msola yupo Vitono pale.
2: Wow.
0: Kutoka Vitono. Asante sana Pregod Msola. Lakini samani kiongozi, tunaomba wanaokata umeme wawe na utaratibu, maana tunaunguza vyombo. Vipi, umekatika sehemu gani? Tuambie. Azori Orema, hawa kiukweli tu hawa kiukweli tunalea kizazi kibovu sana, kwa sababu kwa sasa mtoto akipigwa mzazi anachukuliwa hatua. Nini maana ya samaki mkunje angali mbichi? Edina Mwilo kutoka Ilula. Lakini Azori Orema amerudia ujumbe wake, lakini huyu anasema hivi, Musa Babas, lakini mimi ni wasihi tu wananchi tutumie smartphone zetu vizuri katika kuripoti matukio yapo ya kupost na yale ambayo sio ya kupost, si ndio? Ni vema kabisa mtu akajiuliza. Kwa mfano kama sisi waandishi wa habari, kuna namna tumeambiwa ni picha gani za kuposti na picha gani sio za kufanya nini,
2: za kuposti.
0: Kwa hiyo ukinitumia mimi ukauliza, nitakujuza kuhusiana na aina gani
2: ya picha unazoweza kutumia kuposti
0: na zipi ambazo utakii. Musa Luvanga kutoka Semtema anasema tukiwa na Mwakasuga, kama watu wamekamatwa na madumu ya mafuta na silaha, ni heri mikutano ya kisiasa ifungwe, uchunguzi ufanyike. Sasa inabidi tuambiwe ni akina nani hao waliokamatwa.
2: Si ndio uchunguzi unafanyika?
0: Si wamesha kamatwa nayo madumu.
2: Na bado wengine wanaendelea kuhojiwa. Azuri.
0: Kuna mtu mmoja akasamini, na wewe uli tupo upande gani? Mimi sijui. Fadhili na kupeja AK jicho la mwewe kutoka soko kuu pale Mbekenyera Ruangwa mkoani Lindi. Anasatuka pamoja mpaka mwisho wa kipindi, lakini ujumbe wa mwisho Mohamed Mhanga pande za Mwatasi kitongoji cha Mdendesa anasema tuko pamoja, lakini pia anasema anatupata kwa uzuri kutoka hapo mjingoni. Asante sana pia pamoja sana Yuzo Choga kutoka ya Mgungwe. Sasa
2: tuende tukaangazie sifa za wanaume wenye ndevu. Na Zori amesema ni aina tatu tu ya wanaume wenye ndevu leo atazungumzia.
0: Wale ambao
2: mimi nilikuwa nikimuomba sana azungumze pia na wale ambao ndevu zao hazina ushirikiano.
0: Yani,
2: yani hata ukijaribu kunyosha mstari unashangaa kuna nyingine inatoka nje ya kii.
0: Sasa unajua kwanza kuwa na ndevu pia ni sio wote watu wote wananye, I mean sio wanaume wote wenye ndevu. Sio wanaume wote wana ndevu. Ni wachache tu ambao wana ndevu na kuna wanaume ambao hawana ndevu. Na sio kwamba labda pengine ni ulemavu, hapana. Huu sio ulemavu aina yote, ni binadamu kama binadamu wengine. Sawa?
2: Mm-hmm.
0: Yaani ni vile tu kuna wengine
2: kwa hiyo kama ndevu ni kama mapambo eti?
0: Sio kama
2: ni kama mapambo. Kama wanawake ambao wamejaliwa neema kubwa kubwa na wako wengine hawajajaliwa kabisa.
0: Umeona? Kwa hiyo hata ndevu ni bahati. Yaani ni kitu ambacho by nature mtu anapewa. Kuna watu wengine kwa watu wengine kwenye ukoo wao wana ndevu nyingi. Na kuna wengine kwenye ukoo wao ndevu hawana kabisa.
2: Kwa hiyo sasa tuchukulie mfano kwa wale wanaume ambao wamejaliwa ndevu, tukiweka kwenye kama mwanamke tunaweka upande upi? Wenye neema kubwa kubwa?
0: Mimi sitaki kulinganisha na
2: ndo tulinganishe tu kwa sababu si wale waliojaliwa na ambao hawajajaliwa kuwa nazo, na tumeshasema sio ulemavu.
0: Kwa hiyo
2: huyu ambaye mwenye ndevu tunamweka kwenye kundi lipi?
0: Kwenye nini sasa?
2: Neema kubwa kubwa au ndogo ndogo?
0: Sasa kwa tabia au kwenye nini sasa?
2: Kwenye kuwa nazo tu, kwa sababu hata mwanamke mwenye neema kubwa kubwa ni majaliwa.
0: Hata kuna yule mwanamke ambaye ana neema kubwa kubwa, kuna yule mwanamke mwenye sura nzuri, kuna yule mwenye mguu mzuri.
2: Tuwekee tu upande mmoja neema kubwa kubwa hapa.
0: Kwa nini umekazana kwenye neema kubwa kubwa bana?
2: Kwa sababu wanazo na wengine hawana.
0: Sasa tunaanza na watu ambao wana ndevu za hapa hivi hapa.
2: Mustache.
0: Wengine wanaita kinyerere, sijui. Japo kinyerere unakata inakuwa ndogo zaidi, lakini mustache zinaka
2: hapa hivi hapo. Kuna namna ukiamua kuweka mapambo unakuwa kama pembe la ng'ombe.
0: Sasa hao walikuwa wanapatikana sana kipindi cha ukoloni. Sawa. Wale wenye ndevu ambazo ni za mustache, yani kukote kote huku wananyoa, wanabakiza
2: hapa
0: hivi tu peke yake hapa juu. Watu wenye ndevu za aina hii mara nyingi sana ni mabingwa wa mnuso, wanasema. Sawa? Ni mabingwa wa mnuso kwa maana ya kwamba ni watu ambao kwanza wengi wao pia ni wanywaji. Yani wengi wao ni wanatumia kilevi.
2: Okay.
0: Yani wenye ndevu za hapa hivi
2: pekee. Wengine wapiga kamnyweso.
0: Wapiga kamnyweso. Wengi wao. Si wote, wengi wao wanapiga kamnyweso. Lakini pia ni moja kati ya viumbe pekee ambao hamna kitu ambacho wanakipenda kama msosi kula. Hususan labda pengine sherehe, ubwabwa na nini. Yani vitu ambavyo wao wanavipenda sana. Na mara nyingi sana watu kama hawa utakuta kwenye vijue vingi vya hizi kusukuma drafti kufanya nini.
2: Ndio utakuta
0: uswahilini kusukuma drafti. Hawa ndo utakuta
2: umo.
0: Lakini pia jambo jingine la watu wenye ndevu za hapa kiukweli wana hasira. Sawa, wana hasira za karibu sana. Yaani ni watu ambao yeye
2: ukigusa tu kidogo tembe imepanda.
0: Ana hasira. Lakini pamoja na kwamba ana hasira, lakini ni viumbe pekee ambao wanasamea haraka. Yaani ana hasira lakini hasira yake ni ya muda mfupi. Anaweza kaa na hasira lakini ukimueleza jambo anakusamea. Imeisha, anakusamea tu pale pale. Ndio watu wenye ndevu.
2: Kwa hiyo ni watu ambao hawabebi mambo yani.
0: Mtu yeyote ambaye baba yake ana ndevu za mustache, anaweza kama ikasirika. Mtoto akijitetea anaweza kumsamea. Lakini hata kama anaweza kukasirika akaongea hapa ukasema sasa leo mzee leo ataniua. Lakini unakuta mzee anaongea anaishia tu hapo. Hao ndo wazee ambao ama watu wenye ndevu za hapa.
2: Mustache
0: peke yake. Sawa?
2: Yaani wanasema ndevu viuwaraza.
0: Yaani
2: nawawaza wa watu kama wakipata mafua inakuaje?
0: Lakini pia kwa wale ambao ni wanywaji. Kwa wale ambao ni wanywaji, yani wale wanywaji ambao wanakunywa sana pombe, hasa pombe za kienyeji, hawa ndo wale pekee ambao utajua kabisa kwamba leo ameonja pombe. Utajua
2: kwamba zinaokoa haraka.
0: Kwa sababu akishika kile kisado kile cha anapoinamisha hivi lazima tumachicha tunasalia kidogo kwenye.
2: Wanasema hewa Allah.
0: Tutarejea.
3: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya.

keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra, kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Dakika ni 6 tangu saa 3 kamili asubuhi ya leo. Hakikisha unatumia mtandao wa Vodacom. Lakini pia kumbuka Lisa, hili pia tunadhaminiwa na Vodacom Tanzania, si ndio bwana Saumu? Yeah. Lakini pia tunasema hakikisha simu yako hapo ulipo, hapo ulipo, kwa sababu huu ni msimu wa kombe la dunia na Vodacom wamekuja na kampeni inaitwa nyavu kwa nyavu. Na wanakuambia ukisikia mtu anakuambia jana kulikuwa na goli noma sana, huyo sio wewe. Yaani kwa watu wanaotumia Vodacom,
2: wewe unakuwaje wa kusimuliwa?
1: Tutashangaa sana. Watu wa Vodacom hatusimuliwi kwa sababu sisi tunajua namna ya kutumia mtandao wa Vodacom. Na pia kwa sababu tunatumia mtandao Super Vodacom, soka lote lipo mikononi mwetu kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote pale ulipo. Sasa ili uweze kushuhudia mechi za kombe la dunia na mambo mbalimbali ya michezo, basi pakua application inaitwa VTV kupitia Play Store ama App Store. Andika tu VTV Ot, sawa sawa, halafu bonyeza nyota 149 nyota 01 alama ya nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya rail, sawa. Mm-hmm. Utanunua bando maalum na kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu utafungua sasa ile VTV, mechi za FIFA World Cup 2026 utaziona live, na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine, lakini vile vile
2: na
1: mfano
2: unacheki pia filamu.
1: Kuna bando la buku, unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu kupitia Vodacom. Na nikwambie usibaki nyuma. Tumekwambia namna ya kujiunga na bando hili, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli, chagua Vodacom Tanzania, pamoja
2: tunaweza.
1: Sawa. Mm. Watu wa Vodacom sisi sio watu wa kusimuliwa. Sasa wakati tuna zungumza hayo, tumezungumza watu wenye ndevu, sawa? Tumeanza na ndevu za mustache, kwa maana ya ndevu ambazo zipo kwenye pua hapa.
2: Yani ukishu mdomo wa juu wanasema, zilizoko mdomo, kwenye mdomo wa juu.
1: Na pua.
2: Ndio
1: sifa zao tulikuwa nazitaja hizo. Wewe utaangalia mzee wako.
2: Watu wanasamehe haraka.
1: Wanasamehe haraka.
2: Lakini pia ni watu wanapenda kamnyweso. Lakini ni watu wanaopaniki haraka. Hawa ndio watu wenye sifa za mustache.
1: Mustache, sawa.
2: Sawa.
1: Licha ya kwamba wanakabusara fulani, yani hata busara pia wako nayo muda mwingine. Ukitaka kukaa nao kuzungumza, kushauri jambo, wako vizuri kweli kweli. Sasa tunakuja ndugu zetu wale wenye ndevu za mviringo, yani kama O hivi.
2: Yani sasa hapa tunaongelea O kutoka wapi? Kutoka kwenye sikio kuzunguka mdomo ama ni kuzunguka pua, yani sehemu ya pua kuja kwenye mdomo?
1: Yani ndevu zile za kuzunguka, yani kwa maana
2: kutoka ya kwenye masikio.
1: Kuanzia kwenye masikio iwe iwe
2: yani, hii ni O sharubu.
1: Yani ile kutoka kwenye masikio,
2: kwenye masikio
1: anazungusha hivi O inakuja hivi, au O ya hata hapa hivi. O ya kwenye mdomo hapa hivi kunakuwa kuna O fulani hivi.
2: Lakini hii ni OW, sijui kuna O fulani.
1: Sasa wewe elewa hivyo kwamba ni O bwana,
2: au ni kama ya Azori? Kwa sababu Azori ana O mbili, ana O kubwa na O mtoto.
1: Sasa watu wenye ndevu za aina hii, kwanza ni wanaume, asilimia kubwa ni wanaume ambao wanapendwa sana na wanawake. Kwa huo mvuto wa ndevu zao za O.
2: Wanaonekana rijali, wamekamilika.
1: Wana ndevu zao zimekaa kama sifuri, kama U fulani, kuanzia sikioni huko kazizungusha. Zinakuwa sio ndefu, zinakuwa ni fupi kwa kweli. Sawa? Yaani kama timba fulani, lakini inazungushwa kama ka O hivi. Mona, hilo jambo la kwanza. Au ni wale wenye na mara nyingi sana ukiangalia hawa watu wanapatikana sana Kilimanjaro na Dada hivyo, asilimia kubwa wako hivyo. Na wengi ukipata kuwauliza kwa umakini utakuta wana hizi kazi kwa forma za udalali. Udalali wanafanya. Lakini vile vile ni moja kati ya kama nilivyo kujuza kwamba kutokana huo mvuto wao, wanawake wengi wameonekana kuwa na mvuto na wanaume ambao
2: wana ndevu za aina hiyo
1: za mviringo. Lakini ukiacha hilo, pia ni moja kati ya viumbe ambao ni wana asili ya uongo. wana siri ya uongo, wana udanganyifu mwingi pia. Yani si wa kweli sana.
2: Hawa ndo wale wanaendana na yale maneno ya danganya danganya tu. Kiniambia yani, kweli nitaumia. Yawezekana ndio maana wanawashika watoto wa kike.
1: Yani ukikaa naye hapa anaweza akakuelekeza jambo vizuri kabisa na
2: ukaamini,
1: lakini kiwalisia wanakuaga hawako hivyo. Wao wenye hizo nani. Watu wanakazana kuuliza mimi niko grupu gani? Mimi nawataja watu wengine. Mbona mlikubalia mimi? Kwani mimi sitaiko wapi?
2: Nyie mtamuona kama ajui hawajui kwamba wewe uko kwenye group gani. Wakikuona watajua wewe ni miongoni mwa group lipi.
1: Umeona? Lakini vile vile hakuna watu wanaopenda nyama kama hao ambao nimekutajia, hao wenye nani? Wenyeo wanapenda sana nyama, lakini vile vile ni moja kati ya watu ambao hakuna sherehe wanaweza wakakosa.
2: Kuna mtu namuona
1: wanapenda sherehe, yani sherehe yote ile pia
2: lazima wawepo.
1: Lazima wawepo. Na kwenye hizo sherehe pia wanapenda pia, na mara nyingi sana ukuta wamepewa uongozi. Kama sio mwenyekiti wa kamati, basi yupo kwenye kamati ya mapambo, lazima anakuwa na uongozi fulani.
2: Lakini kweli. Lakini kweli.
1: Kwani,
2: kweli kabisa.
1: Wewe kuna mtu unamtazama kichwani kwako? Kama unasema hivyo.
2: Sina, mimi najaribu kuangalia utafiti na mtu ambaye anatafitiwa.
1: Au sio?
2: Yaani kwenye sherehe au kwenye maeneo fulani lazima uongozi unakuwepo. Sawa.
1: Lakini pia wanapenda uongozi.
2: Wenyewe ndio wanapenda au wanajikuta tu wameingia kwenye uongozi?
1: Wanapenda uongozi. Na wako smart sana. Kwa sababu wanapokuwa na ndevu zile za manake ni watu ambao wanatakiwa kuwa wasafi muda wote. Yaani muda wote ndevu ikionekana anaikata. Yaani lazima kale kao atoe zingine na nini, alafu
2: unaona.
1: Kwa hiyo hao ni wale wenye ndevu
2: za
1: Sasa okay. Tunakuja wale ndugu zetu wenye tunasema wenye nini? Sharubu.
2: Sharubu yani anazo nyingi.
1: Kama unaangalia kwenye Azam TV, unaangalia tamthilia ya Jua Kali, kuna ndugu yetu pale anaitwa Madevu Stanley Msungu kutoka Iringa. Unampata vizuri?
2: Nampata.
1: Wale ni anawakilisha wale wenye ndevu nyingi.
2: Wenye yani masharubu.
1: Kwanza wana asili moja, ukiwaona ni wapole. Ni wapole ukiwaona. Yaani kabla hujamjua ni mpole.
2: Anavyoonekana.
1: Lakini ukimzoea sio mpole. Sawa? Mm-hmm. Sio mpole, na kwa maana kwamba upole unaozungumzia, na maana anazungumzia kwenye mambo ya uongeaji. Ni waongeaji sana. Ni watu wanaopiga sana story. Wenye ndevu nyingi wale. Unakuta mdomo mwingine ana ndevu nyingi kanaonekana kama mdomo tu.
2: Akila. Ndio limefunika namna hii. Yani,
1: uso mzima kuanzia kwenye mashavu huko ndevu huko kote hivi. Lakini changamoto ya hawa viumbe ni kwamba wao ni viumbe ambao asilimia kubwa na huwa wanapenda kuonekana wanajua kila kitu. Kila kitu wao wanakifahamu.
2: Machino.
1: Kila kitu wao wanakifahamu. Ukizungumzia jambo fulani wanakifahamu.
2: Yule jamaa yule namfahamu jina lake.
1: Yani
2: story nyingi.
1: Story nyingi. Lakini hawa ndio viumbe pekee ambao hata kama atakuwa na cheat ni wepesi kufumaniwa.
3: Unajua anazoni kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Kwa hiyo ukicheat tu japo haraka.
1: Hawa ni wepesi kufumaniwa na wanatambulika sana kutoka na hizo icon zao ambazo wako nazo. Lakini jambo jingine ambalo pia linaelezwa kwa hawa watu wenye ndevu nyingi, wengi wao imeonekana si waaminifu sana kwenye ndoa zao.
2: Wenye misharubu.
1: Wengi ni wana cheaters, wana cheat sana kwenye mahusiano yao. Yaani
2: wanakamatwa. Wanakamatwa. Kwa hiyo kwenye kukamatwa lazima uingie kwenye rekodi ya uhalifu.
1: Lakini ni wazee wa kujiamulia mambo. Ni wazee wa kujiamulia mambo. Na hawa ni wale ambao yani akiwa na silaha. Akiwa na silaha, akiwa na kitu mkononi ama kitu chochote kile.
2: Ni rahisi
1: kukitumia. Yaani huwa hawaangalii side effect wakati huo. Yaani atakuja kutoa majuto baadaye. Ni wepesi wa kufanya maamuzi. Yaani mtu mwenye ndevu nyingi ni watu ambao jambo lolote yuko tayari ajitoe muhanga. Yaani yeye si kuua, si kupiga, si kufanya nini. Kama anajiwe kukurushia jiwe, yani hivyo, yani ni wepesi wa kufanya hivyo. Kwa hiyo hawa watu hata unapopigana naye hakikisha kwamba hawi kwenye mazingira yenye vitu hivi.
2: Kwa sababu ni rahisi kukokotea mawe.
1: Na ndio maana tunaogopa sana.
3: Hii ni maajabu.
1: Ukiona Jeshi la polisi limeruhusu hao wenye ndevu nyingi kuwa na silaha zile wasipaka unakuna leseni. Hawa si watu wazuri. Hata matumizi yao huwa yawi mazuri. Ni wepesi pia wakujiamulia. Wakujiamulia. Umeona. Kwa hiyo hao ndo watu wenye.
2: Lakini umetudhulumu ndevu ambazo hazina ushirikiano sha.
1: Ah, sasa hawa wenye ndevu ambazo hazina ushirikiano si wanafanana hawa ambao hawana ndevu kabisa.
2: Okay.
1: Kwa sababu kwanza watu ambao hawana ndevu ama wenye ndevu yani ndevu moja moja. Sawa. Yani ndevu kama uwele. Ndevu iko hapa nyingine iko hapa nyingine iko hapa hazina ushirikiano kwa kifupi. Kwanza wao huwa wanahisi kwamba hawajatimia kuwa wanaume. Wanasahau kwamba hiyo ni hali ya kawaida. Wanahisi kama labda pengine sisi yani pengine sisi hatuja wanaume ili uwe mwanaume mpaka uwe na ndevu.
2: Wana namna utakuta lazima kuna sana jivinje.
1: Anazungusha. Ni viumbe pekee ambao akipata hata ndevu moja huwa hanyoi. Wana yani huwa ni wepesi sio wepesi wa kuzikwangua
2: anaipiga msokoto.
1: Anatamani kama ziote yani ziote lakini haziwezi kuota ndo vile vile. Sasa inategemeana. Ndevu ni asili. Unaweza kuwa na ukoo wako pengine hauna ndevu hivyo.
2: Ndevu imega kama mjani.
1: Ila sasa ni wapole. Sawa. Ni wapole kwa sababu wenyewe muda wote wao wana feel kama isolated. Kwa sababu watu wamekuwa na kauli mbalimbali ambazo zinaumiza. Utasikia wewe mwanaume gani ambaye huna ndevu? Hicho kitu kimekuwa kiwanyanyapaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo okay. Ni watu ambao huwa wana asili ya upole. Lakini licha ya upole wao wana mambo yao ya chini chini.
2: Kwa maana okay.
1: Mambo yao ya chini chini yanapelekea kufanya matukio makubwa. Ni sasa na mtu ambaye nilieleza wakati uliopita, mtu ambaye ni mfupi. Yaani yeye kitendo cha kuwa vile anakuwa naamini kwamba kwa sababu ana mimi sina ndevu.
2: Ngoja nijiongeze.
1: Ananichukuliaje? Umeelewa?
2: Acha nimuonyeshe.
1: Lakini ni viumbe pekee ambao nadhani mapenzi yanawatesa sana.
3: Unajua kwa nini?

0: Kama ana ndevu, yule mwenye ndevu yeye anaona kabisa kama sasa mimi kama
1: mimi mbona nimekamilika kila kitu ninacho yeye.
0: Wenye ndevu anyikuta kama vibeberu fulani hivi.
2: Unajua unajua kwa nini?
0: Sawa. Kwa hiyo hapo unakuwa
1: tumefunga. Lakini utafiti utakaofuata tafadhali. Mimi naomba tuangalie wanawake wenye ndevu. Kwa sababu tuna deal na ndevu, tuangalie wanawake wenye ndevu. Sifa zao zipoje? Sini sawa? Wanawake wenye ndevu, kwa sababu pia tuna wanawake ambao wamejaliwa kuwa na ndevu. Unakuta humu hivi anazo chache, kuna wengine wamejaliwa kabisa wanao mpaka kama masharubu hivi. Nao sifa zao ni zipi? Utakuja kutufahamisha pia kwenye utafiti ujao.
0: Ila kwa sababu nitakuja kwenye utafiti ujao, nataka uondoke na hili. Nataka uondoke
1: na hili.
0: Na hili. So umezungumzia wanawake wenye ndevu. Mimi azori ninavyojua wana bahati sana. Hicho ndicho ninachojua. Wana bahati sana. Sasa wana bahati kwenye nini? Endelea kutega sikio 88.9 Nuru FM Radio. Tutakaporejea tena.
3: Hii ni 88.9.
4: 88.9.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nuru FM.
4: Nuru FM.
3: Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
5: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
6: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
3: Burudani.
7: Good morning. Good morning.
3: Vituko.
7: Kaa
3: tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
0: Kama una simu janja, endelea kupakua VTV, sawa, kupitia Play Store ama Apple Store kama unatumia iPhone. Lakini nikwambie, ukitaka kujiunga kifurushi kutoka Vodacom, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli, utanunua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, halafu utafungua VTV, utashuhudia mechi za FIFA World Cup 2026, utaziona live. Na ziada kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la boku tu cheki mechi nzima, na pia utashuhudia pia filamu mbalimbali ambazo pia ziko hapo, sawa sawa. Na hawa ndo Vodacom Tanzania ambao pia wanatushika mkono lisahili. Na nikukumbushe pia kwa wewe ambaye unategea sikio 88.9, nikukumbushe pia kwamba kama hauna hii application
1: ya VTV
0: kwenye simu yako,
1: unakosa mengi.
0: Unakosa
1: mengi.
0: Hakikisha unapakua
1: app ya VTV kwa kwenda Play Store ama App Store.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: kwenye line ya simu leo. Mambo vipi?
1: Safi, kwema.
0: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
1: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
0: Obed nani?
1: Mkini.
0: Kutoka Isakalilo.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
1: Nimeanza jana asubuhi.
0: Umeanza jana asubuhi kucheza?
1: Ndio.
0: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
1: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
0: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
1: Ndio.
0: Umeangalia simu yako bosi?
1: Nimeiona mheshimiwa.
0: Hongera sana pia kwa kuwa moja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi

0: saba wewe ni mmoja wao umejichukulia shilingi
1: 2020. Ah, tuko pamoja mheshimiwa.
0: Uko Isakalilo sehemu gani?
1: Isakalilo stand ya zamani.
0: Isakalilo stand ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Kwa jina la Obed Mkini hivyo.
0: Obed Mkini.
1: Ndio, ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema nuru pesa tunapewa pesa na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
1: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa na fikiri labda ni, ni maneno tu ya kupita.
0: Ulijua utapeli eti?
1: Ndio, ndio.
0: Sasa hivi
1: nashukuru sana mheshimiwa.
0: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama nuru pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
1: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri.
0: Mm.
1: Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao. Niwaambie kwamba wacheze.
0: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakalilo aulize nani? Jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
1: Jina hilo hilo, Obed Mkini.
0: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
1: Asante sana, asante sana.
0: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo saa 3:55.
1: Haya, nashukuru sana.
0: Shukrani sana. Sawa, huyo ni mmoja kati ya washindi ambao siku ya Ijumaa aliweza kujishindia. Sawa.
2: Mhm.
0: Yeah, lakini pia tunaelekea vitono dakika chache zijazo, si ndio bwana?
2: Sawa.
0: Na sasa hivi tunakuambia kabisa unaweza kupata simu ya mkopo vizuri kabisa.
2: Na ni ile simu ambayo wewe unaitamani. Yaani tunasema ni simu ya ndoto yako ili uweze kufurahia internet ya kasi. Na sisi tunakuuliza, je, unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kutosha kulipa mara moja? Sasa usiwe na wasiwasi. Fresh Touch tunakupatia fursa na ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo wa masharti nafuu. Tunazo simu aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika kwa laini zote za simu hapa nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Touch unapata GB 8 za bure kabisa kila mwezi ili uanze kutumia na internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki ama kufanya shughuli zako za kibiashara. Mbali na simu, Fresh Touch pia kutokea pale Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha wewe kuendelea kujivinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini ama biashara. Tunapatikana pale Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Pharmacy, na tunakwambia usikose ofa hii. Tupigie kupitia nambari ya 0799 101 0000. Tupigie kupitia nambari ya 0799 101 0000 kwa maelezo zaidi, ama unaweza ukatutembelea ofisini kwetu Fresh Touch Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali.
0: Sahi kabisa. Utakumbuka msikilizaji wa Nuru FM Radio tulikujuza kuhusiana na taarifa ya wananchi wa Vitono pale, sawa? Na tulikujuza kwamba pale Vitono wananchi wa eneo la katika kijiji cha Vitono lalamiko lao ni hili lifuatalo. Wanasema kwamba pale Vitono kuna eneo
2: lenye ekari
0: 4,800 ambalo hili eneo lilikuwa ni pori kwa muda mrefu. Hakuwahi kuonekana mtu yeyote akimiliki eneo lile. Na watu wamekuwa wakitumia ile eneo kwa ajili ya kuchunga ng'ombe, lakini hata moto ukitoroka wanaenda wanazima bila kujua ya kwamba yale ni maeneo ni ya nani. Lakini ilipofika mwaka 2023, wakaona sasa kuna watu wameanza wanaendeleza shughuli zao, wanalima, wanafanya nini, wanagawiwa maeneo. Wakaanza kuhoji. Na watu ambao wanafanya hizi biashara si wa pale nyumbani, ni watu wageni wengine kutoka maeneo mengine. Kwa hiyo wananchi wakajiuliza, tangu mwaka 2023 walikuwa na mgogoro huko kwa muda mrefu. Sasa wanahoji kwenye serikali ya kijiji.
2: Hawa ni akina nani? Kwa nini hatupewi taarifa?
0: Hili eneo tangu miaka tuna miaka 30 lilikuwa haliendelezwi, miaka 50 haliendelezwi, lakini ghafla 2023 tunaona eneo linaanza kutumika. Linatumikaje? Kuna baadhi ya hatua mbalimbali ambazo zilichukuliwa pale kijijini.
2: Nikiwemo kuiona uongozi wa serikali ya kijiji ambapo wakapigwa danadana zao. Lakini mwisho wa siku wakaona waende kwenye baraza la
0: ardhi
2: kwa ajili ya kutafuta mwafaka.
0: Wakaishtaki serikali. Sasa lakini sasa ikaonekana wanapoishtaki serikali baraza la kata haliwezi
2: lika maamuzi.
0: Hili baraza la ardhi la usuluhishi la kata haliwezi likahukumu kesi ya kuishtaki serikali. Labda angekuwa ameshtakiwa mwenyekiti au mtendaji wangesuluhisha, na lile baraza tunajua halina meno, wanasuluhisha tu, hawatoi hukumu. Kwa hiyo sasa wananchi wakaona sasa haiwezekani. Mwisho wa siku wakaamua kufika kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya
2: ambapo walipatiwa maelekezo kwamba hili jambo inabidi lifike kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Lakini nje na hayo, tumesikiliza baadhi ya walalamikaji ambao wanalalamikia hili pia. Wanaeleza namna ambavyo wameanza kuwa na kuona usalama wao pia umekuwa ni tishio kwenye eneo lile. Hii ni changamoto nyingine ambayo wameanza kukutana nayo kwa kuonekana kwamba wenyewe ni viherehere. Lakini pia usalama wao upoje kwa sasa hivi? Walikuwa wanazungumza hapa tulivyoanza kuwasikiliza siku ya Ijumaa.
0: Sawa, sasa huyu ni mtendaji wa kijiji cha Vitono. Tulimuuliza juu ya sakata hili, analijua kwa kiasi gani. Na mtendaji yeye kwa upande wake, mtendaji wa kijiji, alikuwa na haya ya kuzungumza.
3: Aliyewazuia ni mtendaji wa kata, na sio mtendaji wa kata aliyewazuia, ni mwanasheria wa wilaya. Sawa, alisema hivi, wao walishtaki serikali ya kijiji, lakini mwanasheria alitoa taarifa kwamba serikali ya kijiji haiwezi kushtakiwa baraza la kata. Serikali ya kijiji inashtakiwa mahakama kuu au waende wilayani. Sawa, ambapo hili jambo ina maana wametoka kwa mkuu wa wilaya. Wametoka kwa mkuu wa wilaya, hili jambo lipo ndani ya mkuu wa wilaya, ya mkuu wa wilaya analishughulikia. Ambapo ametoa maagizo Jumatatu tukutane ofisini wa halmashauri ya kijiji na waliouza maeneo. Kwa hiyo tukutane ofisini kwa ajili ya kupata suluhu. Lakini hili jambo halina ukweli ndani yake. Kasi nakuta ni mambo tu ya kisiasa, kwa sababu wao wenyewe walitoa lita. Hilo eneo kweli lilikuwa litumike, lakini lilikuwa linaweza likaa litumike, lakini ni mtu anafanyaje? Eneo la mtu analimilika. Sio, mnielewa. Kwa baada ya kuona wamepatikana wawekezaji wenye maeneo, walisema tunataka kufanyaje? Tuuze. Na sisi hatukutaka kuwaruhusu kwamba waoze. Tulitisha mkutano mkuu wa kijiji. Mkutano mkuu wa kijiji walitoa maamuzi kwamba jamani, hao maeneo kama watu walipewa na serikali, wauze maeneo yao, tusiwazuie, ila wafuate utaratibu. Utaratibu ulifuatwa. Utaratibu ulifuatwa. Sasa sijajua ni nini wanakitaka tele.
4: Ah, okay. Wao walichokuwa nasema, walikuwa nasema kwamba hayo maeneo yanavyoonyesha kwa miaka zaidi ya 30 yalikuwa hayana watu, na ikaonekana kuna watu 17 wanamiliki. Wakawa wanahoji kwamba watu 17, katika wale 17 kuna mmoja tu ndo anaonekana na hati, au wengine 16 ni kama hawana hati. Sasa sijajua hili limekaaje.
3: Hapana, wote wana viambata. Wana viambata vya umiliki. Lakini sasa kama mimi nadhani hili jambo litakaa sawa, kwa sababu mkuu wa wilaya atakuja, litakaa sawa. Itaenda kisheria zaidi, wala usijali.
0: Mtendaji anasema kwa kuwa leo mkuu wa wilaya atakuwa pale Vitono, wataenda kupata majawabu ya nini ambacho kinaendelea.

0: ndio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Kamwe na Iringa.
3: Yes.
2: Ni raundi nyingine tena
3: yenye muonekano wa kitofauti
2: na wenye experience ya kipekee.
3: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
2: Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026.
3: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
2: inayofanyika
3: ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa.
2: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026.
3: Ukiwa na activity kibao
2: kama vile
3: walking safari pamoja na sport fishing.
2: Huku siku ya mwisho
3: tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
2: tutakimbia kwa pamoja
3: tukiwa pamoja na mgeni rasmi
2: ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
3: Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba.
2: Tutakimbia kwa pamoja.
3: Hii ni kadri ya pumzi yako.
2: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
3: pamoja
2: na mashindano ya baiskeli.
3: Unaweza ukajisajili
2: na taarifa zote za ada za usajili
3: kwa kubofya linki
2: ya www.greatruhamarathon.co.tz,
3: au unaweza ukafika kwenye banda la usajili
2: lililopo Iringa mjini,
3: Kloko Tower,
2: mbele na maktaba ya mkoa.
3: Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha
2: kwenye Great Ruaha Marathon 2026.
3: Baada ya yote, litapigwa after party la maana
2: itakayofanyika
3: Mabata Makali.
2: Kumbuka,
3: mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.
2: Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790.
3: Great Ruaha Marathon 2026.
2: Kuvibe na kutalii.
3: Gwara inakuhusu. Usikose.
4: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti.
6: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kikaa muda mrefu.
7: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
6: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
7: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
8: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
6: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
9: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

yeah!

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Ehe. Ngoja nibadilishe line kwanza.
4: Ha! Bora iso.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
6: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
7: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
8: Vodacom Tanzania wanasema sasa hivi mambo yamerahisishwa kwa sababu unaweza ukatumia application yako ama kupitia simu yako Android, sawa, unapakua VTV, sawa. Alafu baada ya hapo kisha pakua VTV, unaingia moja kwa moja ndani, unakutana na kitu kinaitwa mechi za FIFA World Cup 2026, unaziona live kupitia TBC, sawa. Na ukishafungua hapo pia utashuhudia pia burudani mbalimbali, kwa maana ya tamthilia na vitu vingine mbalimbali. Lakini kama unatumia App Store kwa maana ya iPhone, utaandika VTV OT, utadownload hiyo application. Lakini namna ya kujiunga na kifurushi cha kuweza kushuhudia mechi zote hizi, utabonyeza menu ya nyota 149 nyota 01 alama nyota 02 alama ya reli. Baada ya hapo vifurushi ni kuanzia buku tu, ni wewe unaweza kaamua buku, buku mbili, buku tatu, buku nne, teni na nini, kupanga
9: ni kuchagua.
8: Bado tuko vitono, si ndio bana?
9: Yeah, tumemsikiliza mtendaji hapa ameelezea na leo mkuu wa wilaya yupo pale vitono kwa ajili ya kusikiliza sakata hili na kulitolea maamuzi. Lakini pia siku hiyo tulipata nafasi pia kuzungumza na viongozi wengine ambao walilizungumzia hili, ambao bado hujapata nafasi ya kusikiliza kile ambacho wenyewe wamekizungumza kuhusiana na siku hiyo.
8: Sasa mwenyekiti yeye anasema nini kutokana na changamoto hii? Mwenyekiti huyo hapa.
10: Hili jambo bena lifahamu kwa upana wa wananchi, kwa sababu waliweka mkono wa hadhara, wananchi wakakubali kusema kwamba waliopewa maeneo
8: wakakubali kwamba waliopewa maeneo wauze.
10: Okay. Hii mkono wa hadhara nikakaa na wananchi nikatamka, jamani, kuna maeneo huko mbugani ambayo inataka kuvamiwa kinyume cha sheria. Kaonekana wananchi wakasema kwamba tunakuomba mwenyekiti, kama watu walipewa maeneo yao wakafanya nini, wakafanya biashara, na mtasari ni nao mpaka sasa.
8: Kikao hicho kilifanyika lini mwenyekiti?
10: Tarehe 21 mwezi wa 7 2023.
8: 2023.
10: Yeah.
8: Hilo eneo ambalo wanasema zaidi ya ekari 4000 hizo, ni kweli lilikuwa halina watu miliki tangu awali ama lilikuwa lina watu?
10: Lilikuwa lina watu, na baadhi ya watu wengine wanalima mule hawajauza, na baadhi wengine wameacha tu mashamba yao waliokuwa wamepewa.
8: Lakini nimeona wananchi wanasema kwamba katika watu 17 wanaonekana walikuwa na miliki lile eneo, ni kwamba ni mtu mmoja tu ndo anaonekana ana vibali, ila wengine wa 16 hawana vibali. Hili lina uhakika kwa kiasi gani?
10: Wao anasema kwamba ni watu walikuwa 17, sio kweli. Ni awamu tatu ambazo zilikuwa zimegawika katika zile kamati kwa miaka ya nyuma.
8: Sawa, lakini wewe unavyolitazama hili, watu wanasema zaidi ya miaka 30 ilikuwa ni eneo ni pori tu halitumiki, ghafla limeanza kutumika mwaka 2023. Ili nao halisia kwa kiasi gani?
10: Nataka nikuzungumzie kuhakikisha kusema kwamba kwa miaka 30 hata huyu anayesema kwenye hao wanaidi wanaosema ni watoto wadogo. Hawana uhakika kwa sababu miaka 30 walikuwa bado wanasoma shule, hawezi akatambua.
11: kuna mmoja pale ambaye amezungumza ambaye ana miaka 50, mwingine ana miaka 45. Huyu naye ni mdogo.
10: Ni mdogo kwa miaka hiyo unaisema.
11: Kwa hiyo anaweza asijue, ukiwa mdogo manake unakuwa huna haki ya kujua kuhusu historia ya eneo lako.
10: Sawa, anaweza kawa analitambua lakini sasa anafundishiwa kwa sababu hana uhakika.
11: Pengine mwenyekiti, kwa nini hili hukuweza kuwafundisha hata walio wadogo au watu wengine kuwaelekeza juu ya umiliki wa eneo hili mpaka umefikia level wananchi wanaondoka kwenda kwa mkuu wa wilaya? Ina maana kama mwenyekiti umeshindwa kutatua matatizo katika eneo lako?
10: Hilo tatizo lishatatuliwa, lakini tu kwenye uchaguzi wa mara ya pili ambaye diwani alioingia ndio anayosindikiza. Kwa sababu diwani wa mara ya kwanza tulikuwa tumeshamaliza mgogoro na tume ilitumwa kutoka wilayani na ikaja ikahakiki na sehemu iliyokuwa imebaki kama eka 1200 ikawa kama ni za kijiji ambazo zilitengwa, ambazo sehemu hizo walizokuwa wamegawiwa wananchi ndio hizo walizozifanya biashara.
11: Unaposema kwamba diwani ndio anayewaambia, kwa nini diwani asionyeshwe dokumenti za kile ambacho kimeshafanyika? Inaonekana hakuna ushirikiano baina yako wewe na diwani.
10: Inaweza ikawa hatuna ushirikiano kwa sababu mawazo yake alionayo, kwa sababu alipokuja kuleta mkutano wa kuanza kutangaza ameshapitishwa, ndio kigezo kimekuwa wananchi wakalalamika, kwa sababu alikwenda Tunguya kitongoji kimoja ambacho kinacholeta shida ni kitongoji kimoja ambacho hicho kitongoji alichokwenda yeye asubuhi bila kunishirikisha mimi, akaenda kuweka kikao pana kafikia kilengo la kuweza kuleta huo mkutano. Alipoleta mkutano ndo hoja zikatokea.
11: Aha, kwa maana hiyo diwani ni mwenyekiti wa kamati maendeleo ya kata na wewe pia ni mjumbe kwenye vikao vya ODC. Kwa kiasi gani hili ukuliwasilisha kama sehemu ya changamoto kwenye kutatua ama kuwasikiliza wananchi?
10: Hiyo changamoto tulishalimaliza, lakini hilo limeanzishwa na yeye kuwapelekea hayo majukumu.
11: Kwa hiyo wewe kwa upande wako unasema hilo jambo nisekeseke ambalo limeanzishwa na diwani, lakini wananchi wanachozungumza sio kweli. Lakini pia hata wewe vile vile watu wanasema kwamba hata Maki wewe sasa hivi huu ni uongozi wako wa pili. Wanasema uongozi wako wa kwanza pia kuna baadhi ya sekeseke hili lilikuwa lilianza hivyo, na hata wakati uongozi wako wa pili ndio ulianza hili. Na wanasema ulikuwa unafanya hivyo kwa sababu ulikuwa unajua utaondoka madarakani, lakini bahati nzuri ukapita tena. Na ndio maana 2023 unapoelekea mwishoni ukaamua kuuza hayo maeneo, lakini kwa sababu umepita tena basi ndio jambo hili limekukuta mwenyewe ukiwa mikononi mwako.
10: Mheshimiwa, sio hivyo. Nataka nikuhakikishie kusema kwamba katika sekeseke la mara ya kwanza ilikwenda mpaka mheshimiwa mkuu wa wilaya alikuja na tukafikia kilele cha mwisho, mpaka akatuma tume ikaja ikahakiki ikapima, ilivyopima na ikarudisha jibu, ikawa katika miaka hiyo mitatu ikawa ni kama ni kimya. Lakini kuanzia mwaka huu sekeseke limeanza, lakini wanaoanzisha ni siasa ambazo wanazotaka wao, naona kama ni Chadema ambacho kinachosindikiza.
11: Sasa ukiangalia diwani wako ni wa Chama cha Mapinduzi na unasema huyu ndiye aliyeanzisha sekeseke hili, tena sasa hivi unasema Chadema, unadhani hapo unataka kumaanisha nini?
10: Mimi naye simama naye ni Chadema, siwoni mtu yote yule ambaye wa CCM, lakini kwa pembeni kwa sababu mtu amefichama. Sasa mimi ninaposimama na Chadema naelewa wote ni Chadema, kwa sababu sina uhakika kusema kwamba ile ni CCM. Kama ni CCM wasinge nisaliti mimi.
11: Kwa hiyo ina maana kwamba wewe hapo, kutokana na hicho ambacho unakifanya, ni kama wanachadema ndio wako pamoja na wewe, lakini CCM hawako pamoja na wewe.
10: CCM tuko pamoja, lakini sasa wako wamefichama mgongoni wasionekanike.
11: Kwa hiyo wewe una lipi la kuzungumza kwenye hili sakata, mwenyekiti?
10: Mimi la kuzungumza hapa kwa sababu wananchi ndio wazungumzaji. Mimi kwa sababu nina mkasari ambao unaodhibitisha. Sema kwamba mnamo tarehe hiyo, tarehe 21 mwezi wa 7 2023, niliweka mkutano wa hadhara na wananchi wakakubali.
8: Sawa, huyo sasa ni mwenyekiti wa Vitono pale.
9: Yeye anaelezea sakata zima lilivyokuwa.
8: Yeye anasema kwamba muhtasari ambao mwaka 2023 walikutana, anasema kwamba licha ya kwamba ilikuwa ni poli, lakini anasema yale maeneo yalikuwa na watu, ni kwa sababu tu watu walikuwa wameamua hawajaamua tu kuyatumia, lakini watu hao wapo na hivyo vibali wanavyo, na hao watu 17 wapo na wana vibali vyao. Umeelewa?
9: Lakini pia ameelezea ekari ambazo zimesalia ni kama 1000 na kitu hivi, ambazo hizo zinatakiwa kumilikiwa na serikali. Sasa kwa wale ambao wanasema sisi tulikuwepo hapo muda mrefu lakini hatukuwaona hao watu, anasema hao wamefundishwa tu, ni wamemezeshwa. Wangeambiwa ukweli au wangeelezewa ukweli wakaujua. Hata hao waliowafundisha walikuwa hawaujui ukweli.
8: Sawa, tunarejea hapa dakika chache zijazo.

0: Jio. Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Leo ndio siku ambayo mkuu wa wilaya ya Kilolo Stormin Kiando ataenda pale Vitono kwa ajili ya kumaliza mgogoro huu, kwa sababu umesikiliza maelezo ya mwenyekiti. Mwenyekiti anasema kwanza au vijana wenyewe wanaongea kwanza wadogo, hakuna hata kijana ambaye hapo anajua historia ya hili eneo. Lakini kumbuka kuna mwenyekiti wa CCM hapa alieleza, bwana Kirumile alieleza namna alivyokuwa ameambiwa wafanye taratibu zote, lakini akasema kuna taratibu anaona zimekiukwa na mambo kama hayo. Sasa ukweli wa mambo umekaaje?
2: Nyuma ya pazia, lakini pia mwenyekiti na diwani kuna kutokuelewana.
1: Mwenyekiti anasema diwani bwana ndo anaye organize watu, anawajaza maneno kuonekana kama nini. Kwa hiyo anasema yeye anaona kama wale ni wanachadema tu, haoni kama ni wana CCM. Anaona kama
2: wangekuwa wana CCM wasingemgeuka namna hiyo.
1: Mwenyekiti anasema wanamzunguka. Sasa leo ndio siku ambayo tutajua ukweli kwamba nani muongo. Wananchi wamemezishwa maneno na diwani, au yeye mwenyekiti amekuwa akijichukua hiyo jukumu la kuuza maeneo pasipokuwa na nini na vibali.
2: Kwa mujibu wa mwenyekiti, tujifunze hapa, inaonekana mkuu wa wilaya sio mara ya kwanza kwenda kwenye mgogoro huu. Huu sio mara ya kwanza. Lakini kubwa zaidi, tupo na Vodacom Tanzania, tunakwambia ni mtandao super. Soka lote lipo mkononi mwako. Kama hauna VTV mpaka hivi sasa,
1: pakua mapema,
2: unayakosa mengi. Pakua app ya VTV kupitia Play Store ama App Store kwa kusearch neno VTV OTT, alafu utabonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kununua bando maalum kwa ajili ya kuangalia kombe la dunia na TBC. Alafu nenda kafungue VTV, mechi za FIFA World Cup 2026 utaziona pale moja kwa moja live na ziada. Kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania ukiwa nayo mkononi, unatazama mechi nzima pamoja na filamu. Sawa, tunakukumbusha usibaki nyuma, bonyeza nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kwa ajili ya kujiunga. Vodacom tunakwambia pamoja tunaweza.
1: Sasa diwani wa Uhambingeto, diwani ambaye wa Uhambingeto, yeye anasema nini? Kwa sababu diwani alisema kama nyie wananchi mnaona hili jambo, mmepambana mmeona jambo hili halipatikani na mnaona kuna changamoto, diwani akasema hii nchi inaongozwa kwa sheria. Kwa hiyo ninyi pambaneni na sheria, na kama mtashindwa kabisa na kwa sababu mna tuhuma za kijiji na hampatii fumbuzi, naomba tukutane kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Kwa diwani aliwaambia wananchi, njooni kwa mkuu wa wilaya pale mpate suluhu ya maeneo yenu. Kwa hiyo siku ambayo wananchi wa Vitono wanakutana na mkuu wa wilaya
2: ni siku ya leo.
1: Ndio siku ambayo walikutana na mkuu wa wilaya kule Kilolo. Siku ambayo walikuwa wanaenda kukutana na mkuu wa wilaya na diwani alikuwepo. Kwa hiyo aliwaambia basi kama mnaona kuna vitu havieleweki hapo kijijini, basi oneni na mkuu wa wilaya. Pia diwani wa Uhambingeto alikuwa na haya ya kuzungumza.
3: Kwa majina naitwa Miriam Dala Muhanga. Mimi ni diwani wa kata ya Uhambingeto. Ya wakati napita ziara za mikutano, nilipopita kijiji cha Vitono, nikutana na kero za wananchi kwamba kuna ardhi ya kwao imekwenda tofauti na mpango wa kijiji. Mimi ni washauri wananchi watafute mahali kwenye chombo cha kisheria ili waweze kupata haki yao. Wananchi walijiorganize, walipata timu ili waongoze baraza la kata. Lakini baadaye taarifa za kutoka mwanasheria wakasema waliondoe barazani walipeleke kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya. Bado tuliungana, wananchi wanipa taarifa, niliungana nao, tulikwenda moja kwa moja ofisi ya mkuu wa wilaya, nilimkabidhi mkuu wa wilaya wa wananchi, ameongea nao na amekubali kwamba atafika kwenye kata ya Uhambingeto kijiji cha Vitono kwa ajili ya kutafuta suluhisho ya jambo hili. Kwa mimi ni shukuru sana wananchi, lakini kushukuru mwandishi wa habari kwa sababu nyie kazi yenu ni kuhabarisha umma wajue tuko wapi na tunakwenda wapi. Lakini mimi ni waombe tu wananchi wa kijiji cha Vitono kwa wakati huu wa mpito wawe watulivu, wasubiri namna ambavyo jambo hili tutakuwa tunalimaliza kwa kufuata kanuni na utaratibu wa sheria. Asante sana.
4: Na kama kuna wananchi wengine ambao wana changamoto mbalimbali, unaongea nini kama diwani?
3: Kwa niaba ya mimi ndo mwakilishi wa kata ya Wambengeto kwa sasa na ndo msemaji wa kata hiyo. Yeyote anakuwa na changamoto anihusishe, pengine kabla haijafika mahali pengine mimi kwanza nianze, halafu na mimi nikishindwa kuna mahali nitaipeleka kwa kufuata utaratibu. Na hiyo ndo itatusaidia kwa tuna utawala bora.
4: Okay. Kumekuwa na utamaduni wa viongozi walioko madarakani kuona kama wao ndo watu wa kunyenyekea zaidi kwa kodi wani wa kata ya Wambengeto mbalimbali.
3: Ni kweli kama wanafanya hivyo wanafanya makosa makubwa sana. Sisi ni watumwa wananchi. Kia uharisia mimi wananchi wakati wa Wambengeto wamenituma kwa niaba yao ni wasemee. Kwa hiyo ni waombe viongozi wote ikiwezekana wafuate kanuni na miongozo ya nchi yetu. Nchi yetu bwana ina kanuni, ina sheria. Ziko wazi kabisa zinajieleza. Kwa hiyo mtu akifuata sheria na kanuni wala hakwazani na wananchi mahali popote.
4: Na tarehe 29 hiyo diwani utakuwepo?
3: Mimi lazima niwepo kwa sababu nisipokuwepo wananchi wanaweza kuona kama ni wapweke vile. Lakini tukiwepo kama baba ili tufuate usawa. Sisi hatuna dhamira mbaya. Tunatamani tu kile cha wananchi kibaki cha wananchi na cha mtu mmoja mmoja kibaki kwa mtu mmoja mmoja. Na tutasimamia hivyo.
4: Sawa. Mwisho kabisa wito wako kwa wananchi wa Wambengeto?
3: Kwanza mimi ni washukuru wananchi wa Wambengeto kwanza kunipa hii nafasi kwa sababu walinipa bure kabisa kwa kuniamini. Kwa hiyo niombe waendelee kuniamini kwa sababu nitafanya kazi zao kwa uaminifu sana.
1: Huyo ni diwani wa kata ya Wambengeto.
2: Anasema wananchi endelee kufuata taratibu na sheria lakini kama kuna jambo walifikishe kwake ili aweze kuona namna analitatua. Ikiwa kuna changamoto ya ziada atajua namna ya kulifikisha
1: sasa
2: kwenye ngazi husika.
1: Leo ndo itajulikana kati ya wananchi ama serikali ya kijiji nani muongo
2: leo.
1: Kwa sababu mkuu wa wilaya leo, siku ya leo ndo anaenda wapi
2: kulisikiliza lakini pia litapatiwa ufumbuzi.
1: Litapatiwa ufumbuzi leo. Kwa hiyo leo mkuu wa wilaya yeye anaongozana na timu yake, wataongozana, wataenda huko na wataweza kujadili ili kuangalia mwisho wake ni jambo gani ambalo linatakiwa kufanyika. Sawa sawa. Huyo mwenyekiti anajua ndio maana anakuwa kama kuna vitu anakwepa hivi za moyoni. Freddy, huyo mwenyekiti na diwani kuna jambo ndani yake kwa sababu mkuu wa wilaya atakuepo hapo nadhani mambo yatakuwa yatakaa sawa na imani sana na au viongozi wa wilaya. Nikushukuru sana. Lakini huyo hapo kwa upande wake anasema kwamba mwenyekiti anazingua alitabariki kibebe kutoka pale Dominic Mkimbo kutoka Kitasengo anasema nilikuwa nasubiri kwa hamu sana mambo ya vitono kama viongozi walijisevia sheria ifuate mkondo wake. Hatutaki viongozi wachache kugomba nisha wananchi pamoja na serikali. Sasa huyu anasema hivi, sasa kama wananchi hawajui eneo ni la nani, wao wanapata wapi ujasiri wa kushtaki wakati muhusika hawamjui? Wakae kwa kutulia tu ajisema ni nani. Kaka Azori, nikijitazama ndevu zangu yani hujakosea, ndevu za ndevu za juu wastaarabu Raymond Raymond msema kutoka Kipaduka. Kikweli ukijini kuna watu wana mandevu sio ndevu. By Josephat Mgata kutoka maeneo ya Ngano pale, kaka kesho uje utu majina matatu ambayo yanamaanisha watu wakali na matatu ya watu wapole kiwemo Jovin, maana hawa watu ni kama wapole sana bai. Abu kutoka Mkwawa. Sasa yani hatuwezi kila siku tukana zungumzia swala la utafiti. Sawa. Utafiti unahitaji muda, si ndio bwana?
2: Ili ufanye utafiti
1: uweze kutoka huko ukasema leo hii bwana tunazungumzia kina fulani, utafiti lazima utumie muda kidogo. Kwa hiyo pengine kwa wiki tunaweza kana utafiti mmoja tu kwa wiki labda pengine utafiti mmoja. Lakini
2: hata mimi napendekeza iwe hivyo.
1: Yani uweze
2: kusema ili uweze kuwa na utafiti ambao umefanyika kwa kina. Si ndivyo? Labda kama watataka utafiti wa kila siku utakuwa ni ule utafiti mwepesi mwepesi.
1: Mwisho wa siku utakuwa unatoa mawazo yako baada ya kuzungumza kile ambacho
2: kina uhalisia ndani yake.
1: Wewe sasa unachonifanyia leo? Unachonifanyia leo? Nitakupeleka dawati la jinsia.
2: Kwamba nimekudhulumu.
1: Kwanza unanishtua. Nashtuka.
2: Sawa, 55 ndio dakika za washindi wetu kutangaza wale ambao wamepata fedha asubuhi ya leo kabla sisi hatujafungasha virago vyetu na kuondoka kwa ajili ya kuiandaa siku ya kesho panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini wewe ambaye umewekeza shilingi 1000 ya Kitanzania kwenye mtandao ambao unautumia, tunakwambia haijaenda bure, haijaenda bure, si ndio? Na hii tunasema haiishi mpaka iishe. Tulikuwa na washindi 7 kwa shilingi 20,000 huku mshindi mmoja akipata voucher asubuhi hii. Ni nani ambaye ameangukia na ushindi miongoni mwa washindi 7? Yawezekana ni wewe ambaye umewekeza nguvu zako, jitihada zako. Na sasa tunakwenda kusikiza mshindi wetu au washindi wetu wanatokea wapi ikiwa ni Jumatatu ya mwisho wa mwezi wa 6.
1: Aha.
5: Hello.
1: Mambo vipi?
5: Safi, za kwako?
1: Safi, mzima.
5: Mzima.
1: Mimi naitwa Festibon Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
5: Naitwa Mama Joeli kutoka Don Bosco.
1: Mama Joeli kutoka Don Bosco. Wewe unacheza Nurupesa, Mama Joeli?
5: Ndiyo, nimejaribu kucheza leo.
1: Umeanza kucheza lini au ndo leo tu umeanza?
5: Ndo nimeanza leo, nimecheza saa mbili hivi na dakika 24, nikacheza na saa tatu kama dakika tatu.
1: Umeiangalia simu yako?
5: Nimeangalia, nimeona meseji hapa.
1: Na umeangalia meseji, umeona kuna meseji? Alafu ulivyoona meseji hata haujashughulika kuangalia ni meseji ya aina gani?
5: Nimeiangalia. Ndio nikaona simu inaita.
1: Uko na simu. Baada ya market tumeenda chap sana. Wewe ni moja kati ya washindi wa Nurupesa asubuhi ya leo. Mara ya kwanza kati nakwambia Nurupesa tunashinda pesa, ulikuwa unaamini nini na leo unaamini nini baada ya muamala kusoma kwenye simu yako, Mama Jueli kutoka hapo?
5: Nilikuwa siamini, lakini kuanzia leo naamini.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini tukisema Nurupesa tunatoa pesa?
5: Be.
1: Mara ya kwanza ulikuwa unaamini nini?
5: Nilikuwa siamini, najua labda ni maigizo tu.
1: Au utapeli eti?
5: Ndiyo.
1: Unaambia nini watu wengine ambao hawachezi Nurupesa asubuhi leo, Mama Joel kutoka hapo lipo?
5: Kwa kweli waendelee kucheza. Nurupesa inatoa pesa.
1: Naona na huyo anayesikika ndo Joel mwenyewe?
5: Be.
1: Na huyo anayesikika sauti ya huyo mtoto ndo Joel mwenyewe au?
5: Ndiyo, Joel na wadogo zake.
1: Unawaambia nini wanawake wengine ambao hawaamini Nurupesa tunatoa pesa?
5: Waendelee kucheza, Nurupesa inatoa pesa.
1: Umesema unatoka maeneo gani?
5: Don Bosco.
1: Don Bosco. Na unajulikana sana kwa jina gani, Mama Joeli?
5: Mama Nyamle naitwa.
1: Mama Nyamle.
5: Eh.
1: Basi utakuwa balozi wetu mzuri, watu wakija hapo kukuuliza kwamba je, Nurupesa wanatoa pesa, uambie Nurupesa tunatoa
5: pesa.
1: Tunatoa pesa. Asante sana pia. Huyo ni Mama Joeli ambaye pia ni moja kati ya washindi ambao pia tuko nao asubuhi leo. Lakini pia wakati tunazungumza hapa, nikiangalia hapa natamani mpigie simu mwingine. Sasa hizi dakika sekunde 22. Haya, kuna hao wengine ambao pia wameweza kushinda na pesa. Asante sana kwako pia msikilizaji ambaye namba yako inaishia 959, lakini pia kuna huyu namba yake inaishia 290. Kuna huyu hapa namba yake inaishia 026. Lakini pia nikupongeze wewe mwenye namba mwenye shia 006, lakini kuyo namba kine shia 020, lakini kuna huyo namba kine shia 29, anaona mdo umesha nani ya. Sasa msikilizaji, tendelea kuwatangaza na kuwapigia simu hao wengine ambao wameshinda Nurupesa asubuhi ya leo. Jina langu ni Azori Orema, nilikuwa na Som Said mpaka kesho panapo majaliwa 12:30 mpaka
2: ni kamili asubuhi.
1: Tutapata muendelezo wa taarifa kutoka vitono kwamba wao wameishia wapi.
6: Heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimoja wapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
7: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Plus
1: ni raundi nyingine tena
0: yenye muonekano wa kitofauti
1: na wenye experience ya kipekee
0: na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
1: Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026.
0: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
1: inayofanyika
0: ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa.
1: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026
0: ukiwa na activity kibao
1: kama vile
0: walking safari
1: pamoja na sport fishing.
0: Huku siku ya mwisho
1: tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
0: tutakimbia kwa pamoja
1: tukiwa pamoja na mgeni rasmi
0: ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
1: Mheshimiwa
0: Mwigulu Lameck Nchemba.
1: Tutakimbia kwa pamoja,
0: hii ni kadri ya pumzi yako.
1: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
0: pamoja
1: na mashindano ya baiskeli.
0: Unaweza ukajisajili
1: na taarifa zote za ada za usajili
0: kwa kubofya linki
1: ya www.greatruhamarathon.co.tz
0: au unaweza ukafika kwenye banda la usajili
1: lililopo Iringa mjini
0: Loko Tower
1: mbele na maktaba ya mkoa.
0: Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha
1: kwenye Great Ruaha Marathon 2026.
0: Baada ya yote
1: litapigwa after party la maana
0: itakayofanyika
1: mabata makali.
0: Kumbuka
1: mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.
0: Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba
1: 0797493790.
0: Great Ruaha Marathon 2026,
1: vibe
0: na kutali
1: wara
0: inakuhusu.
1: Usikose.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
3: Ha! Bona iso.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech?
5: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
6: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100 0799 101 100.
4: Wakiniona

0: ndio, miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
2: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa. Najaribu inakataa.
1: Masomo.
3: Ugonjwa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
1: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha leo.
4: Ooh, yeah, yeah.
1: Hii ni Raha leo.
4: Yeah.
1: Hii ni Raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
5: Kipi tena?
6: Msumario.
5: Msumari una nini?
6: Unachoma.
5: Moyoni machoni.
6: Kote kote.
5: Back story.
1: Hii ni Raha leo. Tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rania Nuru FM.
7: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema, baada ya breakfast, safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
8: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Bodi
9: magari tena kwa ubabe tena jamani.
10: Hapo nimepata ngumeliwa.
11: Paka tena anameliwa.
7: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha leo.

Oye, Taylor.

0: Sio bure umerogwa.
1: Kwa kweli.
0: Hey, hali ya hewa ya leo.
1: Umerogwa.
0: Najishuhudia tu hali ya hewa ya leo. Mbona jambo linagoma?
1: Hapana, ligoma huko vizuri bwana.
0: Hapo sawa.
1: Hapo fresh.
0: Good eh? Kwako. Wewe nini bora shtuka unadegedege? Eh? Una jambo gani? Kulikoni? Ya, una shida gani ndugu yangu?
1: Sina shida yoyote. Mimi niko poa sijui.
0: Ah, mimi alhamdulillah namshukuru Mwenyezi Mungu. Niko salama.
1: Ndio.
0: Salmini.
1: Ubuheri wa afya wewe?
0: Ah, mimi bwana mzima ila. Utaniwia radhi kidogo, sauti yangu haiko sawa. Kama unavyoisikia hivi, kuna muda inakuja,
1: kuna muda inakata.
0: Kuna muda unakuja. Nakataa. Lakini kila jambo lazima lifanyaje?
1: Liende.
0: Hakuna aliye niroga.
1: Huo ndio ukubwa sasa.
0: Huo ndio utu uzima.
1: Yani
0: safara kama
1: ninazi. Upunda afe, mzigo
0: ufike.
1: Na ukija kuangalia ni lazima ili jambo liende.
0: Lazima, yani lazima. Iwe isi, utasikia inyeshe mvua, inyeshe jua.
1: Inyeshe jua au liwake jua.
0: Tajua mwenyewe. Inyeshe mvua, liwake jua, si ndio? Shughuli lazima ikamilike. Kwa hiyo na sisi humu ndani, sauti iwepo,
1: isiwepo.
0: Pindi lazima

0: ukamwambia huyo anayekukopa
1: anayekuata mbaya atakuwa anakudai,
0: atakaye kuwa anakudai ukamwambia mimi tarehe 30
1: nalipa deni
0: na kulipa deni lako
1: ni kesho,
0: tunakukumbusha ni kesho. Ndugu yangu,
1: usiku wa deni uchelewi kukucha
0: hata siku moja.
1: Alafu anayekudai uone ndio zaidi ya yote hakupigii simu,
0: anangojea
1: ahadi.
0: Ahadi ni deni.
1: Unaanza kutafuta sahihi sababu ya kudai.
0: Oh, mimi nilifiwa na bibi, mimi nilienda kwenye kikao cha familia, mimi nililima mpunga ukameza na maji, nimeenda kuvuna nimekutana tu na utasikia mimi nimeenda kuvuna lakini nimekutana tu na masuke.
1: Masuke.
0: Mpunga hamna.
1: Ndio utajua hapo hapo.
0: Eh, au mchele hamna.
1: Bwana hayawi hayawi hatimaye yamekuwa.
0: Haswa kuna jambo gani pona hayawi hayawi? Maana nimeita.
1: Si ndio tele 30 kesho?
0: Ah, kuhusiana na swala la deni.
1: Kwa nini mimi nimesema inakudai? Mbona umeamka leo na madeni?
0: Ah, mimi sidaiwi ndugu yangu. Aka. Sidaiwi. Ila jamani, nyie mnaodaiwa. Msiwe wakali.
1: Kuwa na kauli nzuri.
0: Kuwa na kauli nzuri.
1: Anayekudai atakuelewa.
0: Anayekudai atakuelewa kwa sababu naye ni binadamu.
1: Haswa.
0: Kama ulivyo wewe ndugu yetu.
1: Ndio.
0: Kwa sababu feti mwingine anapoenda kukopa. Msikilizaji shahidi atatuambia hapa kupitia 0766 744 4292. Kwa sababu kila mmoja ana shahuda yake.
1: Ndio.
0: Kama sio kudai kudaiwa. Mimi feti sina shida.
1: Ndio.
0: Nimekuja kwa kudugu wangu.
1: Ndio.
0: Ni azime mwenzako na shida.
1: Unaazimu.
0: Kuna mmoja ameza danoro mimi nakudai. Bwana mimi sidaiwi. Sidaiwi, nadaiwa na Mwenyezi Mungu tu kwenda kusali.
1: Bas.
0: Hilo tu ndo nadaiwa.
1: Jambo la heri.
0: Na watu wazima nadaiwa kuwasalimia kila nitakapokutana nao.
1: Kuna muda wogo na sawa.
0: Na sahau tu bahati mbaya, lakini hilo ni deni.
1: Basi manta hofu.
0: Sasa bwana tuendelee na la kwetu. Mtu anakudai.
1: Ndio.
0: Awa mtu anakuja kukopa.
1: Ndio.
0: Mtu akija kukopa, anakuja mikono nyuma.
1: Tena anakuwa amenywea.
0: Anaelezea shida zake zote udugu wangu.
1: Ndiyo.
0: Oh, mimi mwenzio, mwenye nyumba natolea vitu vyangu nje. Mimi mwenzio, familia yangu vinavyokuambia hatujala tuna siku ya pili na nina mtoto wangu mdogo na miaka miwili.
1: Unaingia na moyo.
0: Unaingia na moyo wa huruma, moyo wa ganzi.
1: Tena anayebeba lile jambo ni mtoto.
0: Mtoto, yani pale ni kwa sababu ya mtoto.
1: Hata mimi mara nyingi naweza ngafanya hisani kwa ajili ya watoto.
0: Ehe.
1: Yani mimi ukitaka kisu kiguse mfupa, kwa kuna mtoto.
0: Kwa kuna mtoto.
1: Ah, basi, unakuwa umenipatia.
0: Ndugu yangu umeshatoa siri za ndani. Sasa ndugu yangu.
1: Mm.
0: Mtu si anapewa, unahitaji shilingi ngapi? Mwingine anasema mwanangu anafukuzwa ada mwenzio.
1: Ndio.
0: Nafunja kikoba tarehe 30 mwezi wa 6.
1: Bwana we.
0: Hiyo ni tarehe ngapi? Tarehe 20 ya mwezi wa 4.
1: Ndio.
0: Kama sio tarehe 10 ya mwezi wa 5. Unampatia hela.
1: Unajua kivunja kikoba.
0: Atakupa.
1: Kwa sababu ndio mwaka wa kiserikali unapinduka na vikoba lazima vivunjwe.
0: Vivunjwe.
1: Vya mwaka jana vyote.
0: Tunaenda sambamba na serikali.
1: Ndio.
0: Unampa dada watu ama kijana watu au baba watu kaja mikono nyuma unamwonea huruma unampa.
1: So daktari.
0: Ukishampatia hiyo fedha. Anaondoka. Siku ya kwanza ile wiki la kwanza anakusalimia tu kama kawaida.
1: Ulikuwa
0: mnasalimiana ka ndugu yangu. Anakusalimia mnapokeana salamu. Tarehe 25 ya mwezi wa 6.
1: Hey, tarehe 25 mbali hivyo nuru. Yaani kadiri siku zinavyoenda. Kama alikuwa anakupigia gena simu, simu zinakata. SMS ukituma hajibu. Udugu wangu salamu yako hiyo vipi?
0: Mimi inakuaje?
1: Mwanzo nakujulia tu hali. Inapokaribia mwezi wa 6. Na njia anabadilisha.
0: Kabadili.
1: Ikifika mwezi wa 6 tarehe 1 mpaka tarehe 10 na mtani anapotea na kuhaonekani honekani.
0: Hayupo.
1: Ukiulizia kwa watu mbona hayupo na jana tulikuwa naye hapa kijiweni. Anajua Nuru anaenda kazini saa 2 asubuhi.
0: Ndio.
1: Yeye anakuwa ndani.
0: Yeah.
1: Kafunga mlango juu.
0: Haswa.
1: Akijua saa 6 anatoka kwenye kipindi. Anapikia ndani maji kwa vyombo vyote iko sebleni.
0: Ataosha saa 4.
1: Yaani ukirudi unavuka ndani na yeye kaka ndani.
0: Hatoki.
1: Hatoki. Uswahiba unafia hapo.
0: Unakufa, simu yako hapokei.
1: Udugu unaishia hapo.
0: Ukimwambia ndugu yangu mbona simu zangu upokei? Mara utasikiao niliacha chaji, mara niliacha ndani nikaenda sokoni, mara sijui alikuwa anachezea watoto, mara nilisahau ni vena sister na kazi zetu. Nilivyokuwa kazini nilitoa mlio. Nikaacha silence nikasahau mpaka sasa.
1: Yeah.
0: Na wanakuambia ukitaka undugu uvunjike.

0: Ukitaka urafiki uvunjike.
1: Ukufe kabisa.
0: Mkopeshane.
1: Kwa nini?
0: Wa mkopeshe tu huyo shabiki yako tena. Mkopeshe tu huyo rafiki yako.
1: Kwa nini urafiki unakufa baada ya mtu kukupatia kitu chake? Anakupatia kwa heri tu. Ila mwisho wa siku inakuja kugeuka shari na dhahma. Uswaiba unakufa, ujirani unakufa, undugu unakufa, ule ukaribu tena unaisha. Na mwingine akisema nasamehe, basi ndio inakuwa imetoka hiyo. Maana mwingine anakudai mpaka anachoka. Anakudai mpaka anakata tamaa.
0: Jamani, kukaa kimya sio ndio majibu ya kulipa. Unadaiwa ndugu yangu.
1: Lipa.
0: Lipa. Huna. Pika, pokea simu.
1: Mwambie mtu kinachokusibu.
0: Mimi mwanzio ni kweli nilitegemea ninavunja kikoba tarehe 30. Lakini tarehe 30 mwenzako hela zimezama.
1: Na kwenye kikoba huko huko nako kulikuwa mambo si hali.
0: Mambo si hali, lakini naomba nivumilie.
1: Eh? Anakuelewa mtu.
0: Piganishe. Kwa huu mwezi mmoja nitakuongezea hata ya soda. Uwe muwazi. Lakini sio kukimbia. Unamwona yule? Anakuja.
1: Afiayu.
0: Kushoto. Ushapinda. Unatafuta njia nyingine. Unamwona yule? Anakuja. Unarudi nyuma huyo faster faster. Umesepa na mia.
1: Afu mbaya zaidi. Unajua yuko unakuja na mdeni wako unamwona face to face.
0: Eh.
1: Ukopeshi jicho. Ila unahisi kama amekata kona hivi. Ukifika eneo la tukio, hayupo. Piga simu mda huo, hapokei.
0: Ah, jamani.
1: Msitufanyie hivyo.
0: Tubadilike.
1: Tubadilike.
0: Ukiona huwezi kulipa, kopa kile unachoweza kulipa. Maana mwingine anakopa kiasi kikuu. Yeye ana shida. Shida yake labda yeye ni shilingi 50,000 tu fet.
1: Lakini anakopa 200,000.
0: Anaenda kukopa 200,000. Ukimuuliza hiyo 150,000 ya nini? Ah, hii akiba ndani. Akiba ndani ile ya mwenzio. Wa Tanzania.
1: Shikamoo. Leo.
0: Tunaombeni mbadilike. Usiweke akiba ndani ile ya mwenzio. Hujui alikoipatia.
1: Afu kweli anatumia ile 50,000. Pocket money anabaki nayo mfukoni. Wewe unakuwa una hela, yeye ana hela.
0: Eh, unasema nimpatie mwenzangu huyu ana shida, amefukuzwa kweli mtoto. Mwingine anakuambia hivi, baba anaumwa, yani hivi ninapokuambia tunatakiwa mchango. Mchango shinga kila mwana familia anatakiwa atoe 200,000. Anasumbuliwa, tunatakiwa tumpeleke operation Muhimbili kama sio Benjamin. Unamuuliza ah, majirani.
1: Majirani.
0: Unamuuliza hivi, ndugu yangu, kwa hiyo lini operation inatakiwa? Unamwonea huruma, utashangaa ulishapoteza wazazi wako.
1: Yaani hapa ni
0: Alhamisi. Unajua
1: Alhamisi mimi nitakiwa baba ingie theater.
0: Eh, Alhamisi asubuhi. Hivi ile tunatakiwa tutoe Jumanne. Ziende.
1: Leo Jumatatu.
0: Leo Jumatatu.
1: Nimehangaika Nuru ndo nimekuja kwako. Tunafanyaje? Nisaidie Nuru, wewe nadhalilika mimi. Kaja Sebrene au chumbani tena saa 11:30.
0: Na Mungu sisi alivyotumba jamani, ukiwa unaenda kukopa ya sura unavyoiweka.
1: Hivi wewe unatoka wapi ile sura?
0: Bora afiwe na wazazi wake.
1: Kuna kasura
0: fulani. Sio mtu anayekuja kuomba kukopa. Ah, mama angu.
1: Wana vishawishi.
0: Utasikia mimi mwanzio, yani kama unavyoona hivi. Yani Mungu anisaidie mimi. Kwenye maandiko. Kwenye maandiko tu yamesema usitaje bure jina la Mungu wako. Kwa lakini kwa mwingine, Mungu wangu naomba unisaidie. Yani kama unavyoona hapa hadi tumbo limefungua. Hivi ninavyokuambia nimetoka. Ah, jamani.
1: Hapo kajifunika kikoi, kitenge kipo tumboni.
0: Nimefunga.
1: Yani mimi siwezi.
0: Nimefunga kibwebwe mwezio, yani nimeona tumbo limelegea. Hivi nimekaza.
1: Hata kula sili mimi.
0: Nile anatoa wapi? Yani hamu ya kula inatoka wapi?
1: Nuru, nitamkosa baba mimi. Hey.
0: Na kama unavyo, na mimi sasa nasema ya uchungu wa kumpoteza mzazi unauma.
1: Unauma?
0: Shoga yangu, mimi nakumbuka nilipoteza mzazi wangu nikiwa form 2.
1: Yani mimi mwaka 2016.
0: Anayekuja akukopea hiyo hela sasa. Mm-hmm. Nilipoteza mzazi wangu nikiwa form 2. Uchungu unauma.
1: Jamani.
0: Kumpoteza mzazi.
1: Moyoni anasema, moyoni anasema nipe hela haraka haraka niondoke na.
0: Wewe unaona chelewa mimi kumpoteza mzazi wako form 2 inanihusu.
1: Wakati hela ya kwako.
0: Na hela ni ya kwako. Kwa hiyo jamani, ukienda kukopa, yule anayekukopesha hela, ukisema tarehe 30 mwenzako anaenda kupangia bajeti zake.
1: Anapanga bajeti.
0: Anajua tarehe 30 nina hela. Kama kwele amepanga, anajua tarehe 1 anadaiwa kodi, anamwambia mwenye nyumba, baba au mama, tarehe 1 nakupa hela, anajua wewe unaleta tarehe 30 na ulimhakikishia, na usio unahakikisha. Kama huna uhakika. Jamani, hela haiji na taarifa.
1: Hivyo nadhani wanakosaga kutoa uhakiki.
0: Akia kweli nakuapia hivi.
1: Yani mimi nivuze ni tele mbili mwezi wa 7. Takuwa nishachukua mshahara.
0: nakupatia.
1: Nitakupa.
0: Nikichelewa asubuhi jioni, hela yako. Nikitoka tu kazini, hela yako nakupa. Majirani tunaomba kabisa.
1: Chezeni tu nuru pesa.
0: Muwe mnatusaidia ndugu zenu. Mcheze nuru pesa mpate hela kama mnaona. Kwingine kukavu. Mnashindwa kutia mchuzi. Chezeni tu nuru pesa kupitia Vodacom, Halotel, Airtel pamoja na mtandao wa Yas ambayo ndio mitandao ambayo kuwezesha wewe kucheza nuru pesa na kuweza kuzipata fedha. Cha msingi tu ni kuhakikisha kwamba ukiwa unaendelea kucheza nuru pesa basi unafuata vigezo na masharti ikiwemo kuweka nambari ya kampuni ama ya biashara. Ukiambiwa hivyo basi unaweka 553-111 alafu ukiambiwa nambari ya kumbukumbu basi unakwenda kuweka pale
1: 889
0: alafu ukiambiwa weka kiasi basi ni buku lako tu unakwenda kuweka hivyo unaweka namba yako ya siri unaruhusu muamala wako kutoka. Tukirejea tukaenda kuambia ni kiasi gani ambacho fedha inakwenda kutolewa. Tunakuambia lipa madeni ya watu, kila mmoja na mipango na bajeti na hela zake.
1: Haswa.
0: Sio mnakimbia kimbia bwana.
1: Unakimbia nini? Na deni kulipa sasa kumkimbia ni kudai.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Secondary. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Secondary, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Secondary, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes. Yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida nuru pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru pesa 2026 ni lazima utoboe.
5: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: ya kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa,
3: Azam TV kimewaka,
4: soko ni moko.

0: Mitaa inaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
1: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani unaanza job ofisini ya Kinya. Na wewe unatukafuka na kufuna wewe ndani humo.
0: Ndani ya raha leo.

0: Ah, kweli nimeamini. Kosa chakula maadui wafurahie ulale njaa.
1: Adui yako muombe njaa.
0: Ah, kwa kweli nimeamini.
1: Utajua.
0: Sasa Musa baba si anasema hivi. Sisi nimezuiliwa hiyo. Ntaacha.
1: Utaweza?
0: Eh, nitajitahidi.
1: Aya, au unasema? Anza leo.
0: Ah, jamani, aikia kweli. Musa baba zifuni kinyozi tokea Ilula Nyakilomo. Yanasema binadamu tunatofautiana rene nuru. Huyo anayekudai ni mpaka awe na uvumilivu, maana ukimdai unaweza kuta mipango hainyoki. Je, atakuwa na moyo wa kukubali kuendelea kumpiga kalenda?
1: Ndio hicho.
0: Kalenda zipigwe utakubali?
1: Ile inatakiwa zile kalenda zenye utu na utulivu. Zilizonyoka.
0: Kuna kalenda za utu na utulivu.
1: Hivi unadhani kumpiga mtu kalenda hadi kwa leo mchezo?
0: Ah, wewe unapiga tu.
1: Nuru nuru nuru.
0: Usinipe nafasi ya kujielezea.
1: Umeisha kwa kazi yetu. Ukipata nafasi ya kujielezea.
0: Umeisha.
1: Nei nei babuji.
0: Anasema hivi mnao ni dai wote pangeni mstari.
1: Kuna mtu mmoja ndio anamsema huyo.
0: Eh, pangeni mstari wote mnao ni dai. Yeye huyo anajisema anaitwa nani? Anasema kukopa sio shida. Ingawa mikopo sio mizuri, ila wengi wanakopa alafu wanaenda kununua vijora mara mara kusuka kisa fulani kapendeza, ndio maana unakuta mtu mmoja ana mikopo mitano mpaka sita. Alafu sasa hata mme hajui, anakuja kujua wakijaa mlangoni kufuata madeni. Du, we dunia wewe. Anaitwa Anthony Kikoti kutoka Ilula Igunga. Lakini huyo jamani, kuna mtu alikuja kikundi fulani tukamdhamini akachukua hela.
1: Ndiye.
0: Mimi nilipotaka nichukue akasimama na kusema mimi huo mnaugua mara kwa mara. Naugua mara kwa mara wasinipe. Matokeo yake yeye ndo kakimbia na wanakikundi wanalipa, ameacha deni hapo pakoje? Waida Kalinga kutoka Ilula. Wewe Waida unaumwa umwa zara. Wajiameni. Jamani, napata vyema hapo mjengoni, kukopa sukari, kulipa chungu, fleko mselu, mafinga Kigamboni. Dominic Mkimbo Kitasengwa hapo anasema mumentonesha kidonda. Mimi nilikuwa nakopesha hela Mwembe Togwa. Walichonifanya siri yangu. Hakuna mtu asiyenifahamu Mwenga. Watu wa Mwembe Togwa mpo.
1: Lipeni madeni.
0: Lipeni madeni ya Mwenga.
1: Sio tabia nzuri.
0: Mama B kutoka Mafinga anasema du, nilimkopesha mtu hela. Siku nimeenda kumdai nikamkosa. Nikaondoka siniletee polisi eti nimemuibia kwenye biashara yake. Hela yangu mwenyewe na polisi nikaenda.
1: Asante. Hao ndio binadamu.
0: Hao ndio watu na viatu. Anaitwa Mama B kutoka Kihesa. Dada zangu, muda mwingine watu wanapokuja kukopa anakuwa mpole, akianza kudaiwa muda mwingine wanakuaga wakali. Dada yangu wakati alipokuja kukopa alikuwa mpole kwenye kulipa, anakuwa mkali. Haya bwana, endelea kutuma ujumbe wako mfupi na sisi tutausoma humu ndani kupitia 0766 74 42 92. Kabla Chacha ajanza na ya kwake, mimi nikwambie Vodacom Tanzania nakwambia hivi, mechi za kombe la dunia ni za moto bala.
1: Ndiyo.
0: Na unataka kusimuliwa au unataka kushuhudia live? Ukiwa shabiki wa mpira, basi hupaswi kusubiri mtu kuambiwa jana kulikuwa na goli noma. Huyo si wewe, wewe ni wakuwepo kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao. Yani tunakuambia nyavu kwa nyavu. Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata popote pale ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store ama Apple Store.
1: Ndiyo.
0: Kwa kusearch VTV OT, alafu piga nyota 149 nyota 01 0 nyota 02 alama ya reli. Alafu kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, alafu fungua VTV, mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV basi unapata burudani nyingine nyingine, na mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao, ni mwendo wa kujiachia tu. Usibaki nyuma, fanya kupiga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kuweza kujiunga. Vodacom tunakuambia pamoja tunaweza. Hayo ndio mambo ya Vodacom. Nimeambiwa nisianze na lile neno, sasa sianzi nalo. ninatoka huko kabisa. Bwana Feti, maeneo ya DRC.
1: Ndiyo.
0: Nikizungumzia DR Congo. Kimetokea kioja moja.
1: Ndiyo.
0: Mwanamke afukuzwa kijijini kwa ushirikina.
1: Mwanamke afukuzwa.
0: Amefukuzwa kijijini kwa ushirikina, yani kwa tuma za ushirikina.
1: Nipe kaifa vizuri.
0: Huyo mwanamke mmoja ameripotiwa kufukuzwa katika kijiji cha Ngalula kilichopo ndani ya sekta ya Ngadja. Atena Kongo ko. Wilayani Fizi, DR Kongo. Baada ya kukabiliwa na tuma za kujihusisha na vitendo vya ushirikina,
1: wakashindwa kumvumilia.
0: Huyo bidada wana kijiji wakasema, usituletee nyeusi hapa.
1: Ila unajua mpaka afikia stage ya kufukuza, jua wewe kweli umeshindikana.
0: Wanaona mbona mambo kama yaeleweke. Tukilala ndani tunaamka tupo ukingoni mwa mtu.
1: Watu sio binadamu. Hatari.
0: Maana tukilala ndani tunaamka juu ya mti. Mara juu ya bati. Unajiuliza umepandaje? Haya, shuka, unaanza kuomba ngazi. Jamani, nipeni ngazi mwenzenu nishuke. Mambo si mambo. Sasa bwana, kwa mujibu wa taarifa kutokea eneo hilo, mwanamke huyo anakadiriwa kuwa na umri wa zaidi ya miaka 30.
1: Mbona bado mdogo?
0: Mdogo kweli. Bado anajitafuta. Anatuhumiwa na baadhi ya wakazi kuhusika na vitendo vinavyodaiwa kuhatarisha maisha ya watu kupitia ushirikina. Na mwanamke huyo akiwa mbele ya viongozi wa kijiji ambapo anatuhumiwa hadharani kabla ya kuamriwa kuondoka katika eneo hilo. Kabla wananchi wenye hasira kali hawajachukua sheria mkononi. Maana kuna hawa watu wanaitwa wananchi wenye hasira kali. Bwana,
1: wanazengo.
0: Wanazengo.
1: Wakiamua lao.
0: Ndugu yangu.
1: Wakaona
0: isiwe tabu.
1: Tunaomba
0: wewe ukanyage mafuta. Hichi kijiji utuachie, maana hatuna amani.
1: Na iweze kwa nini ukushukua peke yako katika kijiji kizima?
0: Kijiji kizima hatuishi kwa amani.
1: Miaka 30 na.
0: Bado mdogo.
1: Ndio bado kabisa, huyu anatakiwa kuwa mke wa mtu.
0: Achana na mke wa mtu, kama kwenye ndoa kumemshinda anaweza kuwa mfanya biashara.
1: Sasa huko kama watu wanasema
0: mikono juu mwendo wa mateka.
1: Tumeshindwa.
0: Tumeshindwa.
1: Tupishe tu.
0: Tunaomba uendelee na shughuli zako.
1: Hebu niambie, wewe ni binadamu aina gani?
0: Ndio hapo sasa.
1: Anatisha huyu.
0: Na haya mambo sawa, DR Congo yameonekana hivyo. Huyu mmoja akajulikana, kafahamika mpaka hapa tunavyozungumza. Kuna watu ambao hawafahamiki.
1: Wakimya kimya. Wamemwacha mwenzao amedhalilika peke yake.
0: Kuna mwingine ukisemana naye tu mchana anakuambia tutaona. Tuifika.
1: Tuone.
0: Tulava. Ndio unasemaga hivyo?
1: Tulava.
0: Tulava.
1: Kama tutatoboa kesho.
0: Kesho itafika.
1: Hivi unajua zamani ya mambo alikuwepo? Kwani bado yapo?
0: Ndio DR Congo yeye amejitokeza.
1: Yaani mtu anakuambia tutaona. Babu. Bibi. Kesho utoboi.
0: Shangazi.
1: Huoni kesho.
0: Mtu ashakwambia tutaona, ni tutaona, wewe jiandae na ujipange.
1: Na anakuambia kabisa, yule. Kamuzi yule mzee, kamuzi yule mama. Sijui. Asubuhi mpeleke.
0: Kuna wimbo mmoja ule unaimbwa kule kwetu Shinyanga. Kuna hii kanuni. Mwenye macho mekundu ni mchawi asirani. Unapata ule wimbo? Kuna kipindi fulani wazee wenye macho mekundu walikuwa wanauawa.
1: Kumbe maskini watu kwa ajili ya kuwa watu wa moto ndani muda mrefu.
0: Kuni.
1: Kuni zile mbichi wanazitoka ule moshi unavyowafikia machoni unasababisha macho yabadilike.
0: Na hiyo inaitwa wananchi wenye hasira kali.
1: Kuna kijana mwingine ni fundi welding. Ukimwona nuru macho yake hapa,
0: unamwonea huruma.
1: Unamwonea huruma. Yaani kama unavyoona hii sponge.
0: Macho mekundu.
1: Ewa.
0: Kulingana na shughuli yake anayoifanya.
1: Kulingana na shughuli yake. Yaani yule mtoto askari kila siku unampitia mbavuni. Afu hatumii vitu vyovyote vile.
0: Mimi ninasema hivi lakini hata wewe binadamu mwenzetu.
1: Ndiyo.
0: Mtu wa kwanza kakunyoshia kidole. Mtu wa pili kakunyoshia kidole. Wa tatu, wa nne bado unaendelea pena, unaendelea na hizo shughuli zako.
1: Hivi unajua hawana aibu wale viumbe?
0: Kwa sababu Feti, hata kama una aibu, watu wamekunyoshia vidole zaidi ya wawili watatu. Kama sio wewe, nenda serikali ya mtaa kaseme, jamani, mimi mwenzetu, kuna viongozi. Kuna kuanzia ngazi ya mtaa na kuendelea. Nenda serikali ya mtaa, kaseme, jamani, mimi mwenzenu 1, 2, 3, naambiwa hili jambo wakati mimi sio, haya mambo mimi sipo, sio muhusika, kuliko kuzalilishana.
1: Unajua nuno halija kufika? Unajua halija kufika?
0: Hata kama halijanifika, sasa wewe unataka ufanyaje Feti? Haya wamekuambia, unataka ufanyaje?
1: Ngoja nikwambie kitu. Unajua msifia mvua imemnyeshea. na utamu wa ngoma ingia ucheze.
0: Ndio.
1: Sio wale wachezea pembeni wakati katikati pana wenyewe.
0: Mm-hmm.
1: Na maanisha hivi.
0: Yeah.
1: Umewahi kukutwa na tukio kuwa wewe uruhusu unakaa Ipogoro?
0: Yeah.
1: Alafu saa 12 asubuhi unaonekana umeanguka kichangani.
0: Mm-hmm.
1: Utasema ulikuwa unaenda? Unakutwa kwenye nyumba ya mtu.
0: Saa 12 asubuhi?
1: Eh, tena ina ina maana wamekustahimilia ni toka saa 11.
0: Nasema hivi nilikuwa naenda kuboa pombe.
1: Mbaya zaidi, mwenyekiti wa mtaa wako anamjua, anapigiwa simu. Wanakufuata wananchi kutoka mtaani kwako Ipogoro.
0: Mm.
1: Wanakuja mpaka huko Kichangani au Gangilonga kama hivi.
0: Mm.
1: Wanakubeba na rudi kwa mwenyekiti wako.
0: Mm.
1: Watoto wako wanajua umelala ndani.
0: Serikali haiamini haya mambo.
1: Ndio maana nakwambia hivi, sema alija kukuta.
0: Serikali haiamini haya mambo.
1: DRC umeona isiwe shida mama, move on.
0: Ondoka.
1: Hatukutaki.
0: Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania haiamini
1: haya. Haiamini haya mambo.
0: Kwamba kuna ushirikina.
1: Ila tunaishi nayo sisi mtaani tunayaona.
0: Wao mtaani ndio unajua. Kwamba pale chuma kili moto.
1: Ngoma huni wanasema ngoma nagwa.
0: Chuma kili moto ngoma nagwa. 45 hiyo namba.
1: Sio 26 cheke ya maovu.
0: 45 namba. Kwa hiyo ndugu zangu, haya mambo, ukiona unanyoshua vidole kama sio wewe, nenda serikali ya mtaa. Kama ni wewe acha.
1: Unafarika.
0: Kuna mmoja aliyosema hivi. Hawa ndugu zetu mimi wanawashangaa sana. Anaweza akaja kwako?
1: Ndio.
0: Akakuta koba laila lile pale. Hata 200 mbovu wa baby.
1: Kwa nini?
0: Anashughulika nayo ya kuzungusha zungusha. Haya, sawa, tutafanyaje?
1: Anasema ngoja nimkomeshe huyu. Anakufanya kigoda tu. Mara tendo kavune mahindi. Ela zako ana shida nazo. Hizo atakuja kuchukua kwa staili nyingine.
0: Kwa nini usiende benki? Kule zinahifadhi watu na watu wa Tanzania nzima. Watanzania wote wanahifadhi kule. Nenda.
1: Afu nakuta mwenye kapauka. Havina hata faida.
0: Mtu yache babu tuge.
1: Hapo subiri message ya Mariamu Mfaramagoa sasa.
0: Mabati bomba Tanzania.
1: Mm-hmm.
0: Unaambiwa ubora wa kweli kutoka kiwandani.
1: Ndio.
0: Kama unajenga nyumba, biashara, mradi wowote, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati yetu yametengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu zaidi. Pia yanatumia teknolojia ya kisasa ya double cutting inayoongeza uimara na kuifanya ihimili hali mbalimbali ya hewa.
1: Ndio.
0: Nunua moja kwa moja kiwandani na upate usafiri wa bure. Popote ulipo Tanzania. Misumari ya miaka 10. Ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi huo, lakini pia usikubali gharama kubwa za kati. Nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Piga simu nambari ya 0692 016 5645 au 0718 030 1 69. Hawa ni ndugu zetu wa Mabati Bomba Tanzania, ubora wa kweli kutoka kiwandani. Anasema jamani, Nuru na nifresho na vajino makihehe. Haya, na we jinome ujiangasule.
1: Ujiangasule. We know.
0: Amesema hivi, tatizo sikuizi wanakuenda kununua tu ili wapate utajiri. Watoto wadogo wanamiliki majumba 10 na magari ya kutosha tu. Ukiangalia kazi yake haieleweki. Anaitwa Waida Kalinga kutoka Ilula. Ilala, ndiko ambako anatokea. Lakini huyo anasema ninyi mnasema mikopo, we acha tu. Utakuta unapotaka kukopa analia mpaka machozi. Akifanikiwa nyama, nyama kwa wingi, ubwabwa kama wote, vijora kubadilisha kila muda mapumziko. Sasa kwenye kurudisha huo mkopo, kisingizio ugonjwa kuanzia yeye na watoto. Kipara Bonge Makeleba kutoka Ilula Malendi. Haa jamani, naitwa Boni Joseph Mwagala Boda, Mafinga Hospitali. Haya bwana, kwa hiyo umeenjoy tu kucheka, sio mbaya. Tunashukuru maana ukicheka tunajua ni mzima wa afya. Mengine yatajisumbukia. Anasema hivi, jamani, ongea Nuru Feti, mimi hadi leo siongei na mtu. Kisa nini tena ndugu yetu mwongereshani? Anasema kisa nilimkopa hela, tena mimi ndio huwa namsaidia akiwa na shida. Kilichonikuta kati ya deni langu ikabaki 5000. Alininunia bila ugomvi. anasema hivi, alininunia bila ugomvi, sijamsonya, aliniwekea bifu mimi wala sijale, nikamwambia kwenye meseji, shoga, nimalizie la yangu ili ununue vizuri, ununue vizuri tena sitaji tena salamu na wewe. Umeanza mie na maliza, hela yangu nimepewa, kwa hiyo tunapishana tu, mie nipo lele lele kimaisha, niwezi. Maria Mfale Mogoa kutoka Simtizi, Simtema. Haya bwana, watu wananuniana kwa sababu ya kukopeshana. Nisome kama Tuniga, jamani, uchawi hauna maana.
1: Ndio.
0: Usiombe kuanga. Anasema usiombe kuanga wewe, hasa kwa mwanamke. Ndio maana walisema usiache mwanamke mchawi akaishi.
1: Haswa.
0: Parabonge. Ndio dawa ya deni ni kumkimbia na kudai. Kosta mjuka kisinge isimani. Tupo na mpaka mishale ya sita kamili za mchana, msikilizaji. Mimi langu jina naitwa Nuru Joni, niko na Fatma Ayubu humu ndani. Tukihakikisha tunajuzana taarifa mbalimbali, lakini tumemalizana nayo kwenye kimbwanga. Somo somoni kuna nini leo, usitoke kando ya redio yako, lakini pia vile chuze, lazima tuzungumze na wewe Mtanzania. Unaendelea kuitegea sikio 88.9.
2: Tunaongea za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yaani wewe ukitaka uwe safi na sisi. Yaani ulifanya kazi hapo ofisini ya Kinga. Na wewe unatufukana kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.

0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Unazungumza na Nuru John kutoka Raha Leo Nuru FM. Unazungumza na nani ndugu yangu, ukitokea wapi?
1: Unazungumza na Imani Jago kutoka Mafinga.
0: Mafinga sehemu gani? Watu Mafinga wameamlia leo?
1: Kinyana Mbobi.
0: Umeiona fedha yetu ya Nuru Pesa kwenye simu yako?
1: Nimeiona sasa hivi hapa mwama. Na kwanza yenyewe nilikuwa nasikiza redio hapa. Ulikuwa unaongea si na Victoria hapo. Mimi niko nasikiliza sasa hivi.
0: Hongera sana bwana kwa miongoni mwa wale ambao wameipata hela mchana wa leo.
1: Asante sana.
0: Unawaambia nini watu ambao hawataki kucheza Nuru Pesa jamani? Na fedha wakati zipo?
1: Mimi naambia kabisa acheze, hela ipo. Mwenye ndio mara ya kwanza leo kucheza.
0: Oh, ndio mara ya kwanza.
1: Nijaribu na mimi basi. Ndio mara ya kwanza leo nikasema ngoja nijaribu kucheza. Nimecheza kwenye kipindi cha leo.
0: Hongera sana. Kwa hiyo ongekewa kwa kwako.
1: Asante sana.
0: Ndio. Wape hai kinyana Mbobi bwana.
1: Salamu zimefika.
0: Shukrani.

0: kufunzwa nidhamu. Onesha ukomavu wako kiakili. Jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi.
1: Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo hitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419225 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama sekretari, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.

0: Somo la ziada.
1: Somo la ziada.
0: Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
2: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
3: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni mtandawazi.
0: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.

0: Udawa somo somoni lakini kupitia 0766
1: ndio
0: 744292. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunafanyaje ndugu wangu?
1: Tunakizungumza hapa.
0: Ehe, sawa.
1: Sasa ni muda wa somo somoni.
0: Anasema anasema hivi, mchawi hauna faida yoyote. Zaidi umaskini utakuta umepauka tu. Mama T kutoka Mkwawa.
1: Ndiyo, ni kweli.
0: Kuna mama mmoja alilukaga na ungo toka Pawaga mpaka Iringa. Nasoma meseji kama ilivyoandikwa.
1: Sawa, soma. Udugu wangu, soma.
0: Akapita sehemu ambazo kuna wakubwa zaidi yake. Akanaswa, alidhalilika. Anaitwa Athumani Mgelwa, Itunundu Pawaga. Mwana Thumani, ulijuaje kama amepita kutoka?
1: Paga.
0: Paga, mpaka Iringa.
1: Sasa unakuta familia, ndio wale nilikwambia unakaa Ipogoro. Tunajua Nuru unakaa Ipogoro. Unaanguka Gangilonga.
0: Sawa, na simu hawapokei kabisa watu ukiwa unawadai do. Elasto kutoka Iringa, Gingilanya, sema uchawi una faida jamani. Sema Peter Ilula Kiheka, aliyeleta uchawi, aliwini pakubwa. Kikubwa maombi, wanatukalia mno. Pole. Tasemaje?
1: Kwenye kukutukali.
0: Sasa Silai Pre and Primary School, shule hii ambayo inapatikana Mwangata, maeneo Mwangata mkoani Iringa, ni shule ambayo imesajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Na Selai Pre and Primary School, usalama wa wanafunzi ni asilimia 100% kwa sababu kuna mfumo wa kamera za CCTV zilizowekwa maeneo yote ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote.
1: Ndio.
0: Wanafunzi waweza kupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, adili na kujitegemea. Shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia swala zima la michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 pamoja na standard 1. Fanya kuwapigia simu Selai Pre and Primary School kupitia nambari ya 0615823923 au 0789716313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mwanao.
1: Ewa.
0: Anasema anaitwa Kugili. Uchawi uchawi. Anasema uchawi uchawi tu, kuanguka ni njia kupita bila taarifa.
1: Wanaanza kutoa kodi.
0: Umeelewa hiyo message kwanza?
1: Uchawi uchawi.
0: Kuanguka ni njia kupita bila taarifa.
1: Ndege hiyo ya kujitegemea.
0: Jamani, natosha mistake ya mambo jamani. Hebu tuanze tu.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Fati, kuna kauli moja bila shaka na wewe ndugu yangu utakuwa unaisikia. Katika jamii yetu hizi tunazoishi tunaambia na mambo mengi.
1: Madokta sisi wa mtaani.
0: Madokta wa mtaani wapo kila siku, wana saikolojia mtaani wapo kila leo. Sasa bwana, kuna hili jambo ambalo utasikia mgonjwa akiomba maji usimpe.
1: Mgonjwa aliumwa sana.
0: Aliumwa sana. Ukiona kaomba maji,
1: usimpe.
0: Ukimpa tu maji, kuishi na ibabuchi.
1: Sami wanajiuliza kama anataka kunywa dawa je? Au alikula chakula kiwi kamshika?
0: Usimpe.
1: Au ndo yule dhoofu hali kaumwa kaumwa sana, alikata kauli.
0: Alikata kauli.
1: Ghafla kaongea, jamani naombeni kiu ya maji.
0: Au mgonjwa akikwambia nenda kanifuatie maji, usiende, baki hapo hapo.
1: Sijaielewa hii lakini
0: Sasa kama huwa uielewi, daktari hapana tuambia. Je, mgonjwa kuomba maji ni dalili ya kifo
1: au vibaya tu sio? Kweli tusikilize maneno ya madokta wetu mtaani.
0: Haya daktari.
3: Naitwa Dr. Kenny Edwini, kwamba ikitokea au huwa inatokea kwamba mtu anapokaribia kufa huwa anaomba maji. Sasa kuna mahusiano gani kati ya maji na kifo? Sawa, sasa hapa kila mtu atakuja kwa imani yake. Kuna wengine watazungumza kishirikina, kuna wengine watazungumza kiroho, lakini sisi kitaalamu kuna mahusiano yapo, yako vizuri tu. Hapa naweza nikazungumza kama mawili hivi au moja. Au moja lakini limegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kitaalamu tunasema mtu anapokaribia kufa kuna dalili ambazo huwa zinatokea wakati mtu anapokaribia kufa, kwa maana ya mwanadamu. Kuna dalili huwa zinatokea, zipo nyingi, kiwemo mapigo ya moyo kushuka au kupotea kabisa, pia mshinikizo la damu kushuka, wakati mwingine pia macho kufumba, kupoteza uono, na pia joto la mwili kushuka kutoka kwenye lile la kawaida kuwa chini zaidi, miguu kukaza, mikono. Sasa hizo dalili, kuna moja hapo nimeitaja ndio inakuja kuingiliana na hiyo ya kuomba maji. Hapa tunazungumzia joto la mwili kushuka. Kwa hiyo joto la mwili linaposhuka, manake mwili unaelekea kuwa baridi. Kwa hiyo unakuta kwenye mikono, miguu inakuwa ya baridi. Kitaalamu tunaita cold extremities. Kwa hiyo ikifika kwenye hiyo hatua, huo ubaridi, kwa hiyo huyo muhusika ambaye anakaribia kufa au kukata roho, lazima ahitaji kitu ili aweze kuneutralize, kwa maana kutengeneza uwiano mzuri kati ya joto na baridi la mwili. Kwa hiyo lazima atahitaji maji, na maji akishakunywa ndio kunatokea sasa pale uwiano mzuri kati ya baridi la kwenye mwili na joto la kwenye mwili. Kwa hiyo pia joto likishuka wakati huo huo, joto likishuka likiambatana na hilo baridi, wakati huo huo tunategemea pia mzunguko wa maji mwilini nao unashuka kwa kiwango kikubwa, kwa sababu pia kitaalamu kwamba mzunguko wa maji mwilini unaendana na mzunguko wa damu. Sasa shinikizo la damu limeshuka, alafu mzunguko wa maji umeshuka, kwa hiyo lazima ahitaji maji, kwa sababu hawezi

0: Yeyeshia hapo anaendelea kutujuza uhusiano wa maji kuomba maji kwa mgonjwa na kifo.
1: Kitaalamu sio sahihi, sio sahihi. Ndio maana hata kama ushawahi kupata uzoefu kwenye mambo ya ajali ajali, ukisikia mtu anaomba maji, watu wengine huwa wanakataa. Wanasema usimpe, usimpe. Umeona? Kwamba wanaamini akinywa yale maji ni imani sasa. Akinywa yale maji anaweza akafanyaje? Akafa. Lakini sasa sisi kitaalamu kwamba kweli kama huyo mtu yupo kwenye hatua ya kufa, unaweza ukampa tu. Lakini kama yupo kwenye hatua ambayo sio ya kifo, unaweza tu usimpe, ukamwambia tu subiri, tutaendelea kufanya vipimo, ni kama kumpa counseling au kumfariji. Umeona?
2: Sasa anakaribia kufa, apewe maji, si ndo anakufa sasa?
1: Hata usipompa atakufa.
2: Maji sio chanzo, lakini sio sababu ya mgonjwa kukata roho.
1: Sahihi kabisa. Si ndio tumesema dalili zinazoelekea mtu kufariki, yani anazozionyesha wakati anaelekea kufariki. Ufanye, usifanye, huyo mtu atafanyaje?
3: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Haya ndugu yangu, umemsikia daktari?
4: Yeah, nimemsikia.
0: Kwa hiyo ufanye nini? Usifanye, umpe maji, usimpe.
4: Atafariki tu.
0: Ikifikia muda kama ndio imeandikwa yeye, wakati wake ndio huo, tarehe 29 saa 5 na dakika 20, basi itakuwa ni hivyo.
4: Ndiyo, hiyo nimeelewa Nuru. Umemsikia vizuri anasema uwiano mgonjwa anapokuwa ameumwa sana, mikono inapokuwa ya baridi na miguu inapelekea pia na damu kuwa baridi. Hapa kama nimemuelewa.
0: Umemuelewa ya?
4: Kuwa ataomba maji kwa sababu hawezi kuomba damu. Ina maana kulingana na mfumo wa mwili ulivyoumbwa na Mwenyezi Mungu.
0: Nashukuru ndugu yangu kama umeelewa.
4: Kwa itabidi aombe maji aone kama anaweza kujinasua.
0: Maana wengine utasikia usije ukafanya ukathubutu.
4: Kwa kumbe hata usipompa maji kama imeshatimia, ndio maana unaona zile dalili.
0: Usije.
4: Kwa anapoa taratibu.
0: Usije ukathubutu.
4: Kwa kama maji na damu vina uwiano, atakapokunywa yale maji ndio atakuwa ameenda kugandisha zaidi.
0: Sasa unaambiwa kwamba ni muda wa DJs kujiamulia mambo.
4: Kama kawaida.
0: Unaitaka milioni au huitaki?
4: Naitaka.
0: Nuru FM inakuletea DJs SB DJs Competition 2026 ambayo inakutanisha DJs wote mkoa wa Iringa ili kumpata DJ ambaye atatoboa kuifukuzia milioni moja na kusajiliwa Nuru FM. Na pia kutimiza ndoto. Unajua wakiwa wanasema ndio DJ mshindi ule wa milioni moja, unapata tobo. Oho, shauli zako.
4: Kwa kweli.
0: Zawadi ni mshindi wa kwanza ataweza kuondoka na shilingi milioni moja.
4: Ndiyo.
0: Wakati mshindi wa pili ataondoka na 500,000 na mshindi wa tatu ataondoka na 300,000. Fomu zinapatikana hapa Nuru FM Iringa.
4: Ndio.
0: Kwa shilingi 20,000 tu kwa udhamini na ushiriki. Piga simu nambari 0715779233. Yani wewe unahitaji kudhamini, tuwekeane sawa pa. Wewe unahitaji kudhamini ama unahitaji kushiriki. Fanya kupiga simu nambari hiyo 0715779233. Fomu zinaanza kutolewa. Zimeanza.
4: Zilianza.
0: Toka tarehe 16 ya mwezi wa 6.
4: Ndio.
0: Hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6, yani
4: kesho.
0: Ndio mwisho. Na ni nani sasa atakuwa DJ mkali mkoani Iringa na kuondoka na kibunda? Basi uendelea tu kufuatilia 88.9 pamoja na mitandao yetu yote ya kijamii ya Instagram pamoja na Facebook. Uandika tu kama Nuru FM Iringa ama Nuru FM Iringa 88.9 kwa upande wa Facebook.
4: Wale wazee wakisema naomba kazi, naomba kazi. Fursa hiyo hapo kama wewe ni DJs. Ma DJ mmefikiwa.
0: Wale 1 2 1 2 chiki chiki chiki chiki chiki. Mama Amina ameondoka.
4: Na kuangalia.
0: Ndio mambo yao, si ndio
4: mambo yao. Sasa ndio kuja jana Savana ndio ongea yao na vizuri.
0: Kiana DJ, unajua lakini iko kuosha kudukizimu.
4: Chiki chiki chiki chiki chiki chiki.
0: Chiki chiki chiki mama Amina. Chiki chiki chiki chiki. Ameondoka. Kaenda wapi? Chiki chiki chiki chiki. Unajua kaenda kwa
4: kila mtu na kazi yake.
0: Kila mtu na kazi yake.
4: Wewe unasema chiki chiki chiki. Lakini ungekuwa hapa wenyewe. Wangekwambia yo yo. Niko scratch yo.
0: mwenyewe utasikia.

0: Miss Fati kwenye 1 and 2.
1: Itabidi bali tumsikize DJ Nasi vizuri.
0: Haya bwana sawa. Tunaendelea kuzungumza pamoja hapa. Tukihakikisha kila jambo linakwenda mswano murwa na Nuru Pesa Fati anakwenda kujuza hapa kwa mitandao hiyo minne ambayo inakwenda kukuhakikishia wewe unapata fedha za Nuru Pesa.
1: Yeah, masaa yanazidi kuyoyoma, dakika zinazidi kusogea ikiwa imetimia 5 na dakika 24. Ebona tunakwambia bado muda mchache sana tuanze kutoa pesa. Nuru, tunatoa shindo ngapi leo?
0: 5 plus 2
1: 7.
0: Asante.
1: Kuna mama lao na baba lao ambao wataenda kugawana nusu nusu. Hali kadhalika kuna wale wa 20-25.
0: Ndio.
1: Kama unatumia Vodacom, Tigo au kwa lugha nyingine Yas, Airtel pamoja na Halotel.
0: Asante.
1: Ebona tunakwambia ni muda wako sasa kucheza, muda wako kwenda kuondoka na kitita. Weekend kama ulimaliza pesa, ni muda wako kuweza kurudisha mkwanja wako kupitia Nuru Pesa. Kwa wale wanaotumia mtandao wa Vodacom, ebona tunakwambia nenda kwenye menu ya M-Pesa, bonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli. Harikadhalika utaenda kwenye namba 4 ambapo utaweka na utaulizwa namba kampuni. Ukiulizwa namba kampuni usiwe na mjadala, ni 553-111. Ukiambiwa weka kumbukumbu namba ni 889. Ukiulizwa kiasi ni shilingi 1000 tu, pesa halali ya Tanzania. Ukiulizwa namba asili, utaweka namba asili unayoifahamu wewe msikilizaji wetu. Harikadhalika utabonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako.
0: Sawa.
1: Kwa wale wanaotumia mtandao wa Yas, utaenda kwenye menu kama kawaida, nyota 150 nyota 01 alama aleli. Harikadhalika utaenda namba 4 kwenye kulipa bili na utachagua namba 3 ambapo utakuwa umeulizwa namba kampuni, nayo utaweka ni 553-111. Harikadhalika pia ukiulizwa kuweka kumbukumbu namba utaweka 889. Kiasi ni shilingi 1000. Ukiulizwa namba asili msikilizaji wangu utaweka namba asili unaoifahamu wewe. Hiyo ni mitandao miwili Nuru.
0: Sawa.
1: Lakini kuna Airtel pamoja na Halotel.
0: Unaweza kumalizana nayo ndugu.
1: Kwa wale wanaotumia mtandao wa Airtel bwana tunakwambia nenda kwenye menu kama kawaida ya nyota 150 nyota 60 alama aleli. Harikadhalika utachagua namba 5 kufanya malipo. Pia utaenda kuchagua namba 4 kwenda kuweka namba ya kampuni. Namba kampuni ukiulizwa utajibu ni ile ile 553-111. Ukiuambiwa kuweka kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi ni shilingi 1000 pesa halali ya Tanzania. Baada hapo utaulizwa namba ya siri. Ebona tunakwambia namba asili unaitambua wewe msikilizaji wetu. Utakapoweka namba asili utakuwa tayari umeshiriki Nuru Pesa. Naenda kumalizia kwa wale wote ambao wanatumia mtandao wa Halotel. Ebona utaenda kwenye menu ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Harikadhalika utachagua namba 4 kufanya malipo. Baada hapo utaulizwa namba kampuni au namba ya biashara, utaweka 553-111. Kisha utaulizwa kumbukumbu namba, utaweka 889. Kiasi utaweka shilingi 1000 bila kusahau namba asiri unaoitambua wewe msikilizaji wetu 88.9 Nuru FM.
0: Haya, sawa, sawa. Tana, hapa ni mungia kama tupika
1: sana. Muda sio rafiki na muda unazidi kuyoyoma, uwe moja kati ya watu ambao watachukua pesa. Kama unavyozishikia shuhuda watu wanasema tulikuwa tunajua matapeli. Waongo.
0: Amtoi.
1: Cheza sasa. Uwe shuhuda.
2: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
3: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
2: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
3: Ndio.
2: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
3: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
2: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
3: Ndio.
2: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
3: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
2: Mama Ngimbuti.
3: Ndio.
2: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
3: Nilikuwa siamini lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
3: Nimeiona ndio.
2: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
3: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
2: Mhm. Sasa ni
3: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
2: Si uko na mzee hapo?
3: Ah, yupo kazini.
2: Mzee vipi, na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana yeye tena ndo.
3: Utamshawishi ndio.
2: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
3: Na mimi na chance.
4: Raha leo. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Themanini na nane nukta tisa Nuru FM. FM
0: 88.9 Nuru FM Mafinga.
5: Yes. Ni raundi nyingine tena yenye muonekano wa kitofauti na wenye experience ya kipekee, na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha. Ni msimu wa tano wa Great Ruha Marathon 2026. Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii inayofanyika ndani ya Ruha National Park Ibuguziwa. Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026, ukiwa na activity kibao kama vile walking safari pamoja na sport fishing. Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026, tutakimbia kwa pamoja tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja. Hii ni kadri ya pumzi yako. Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 pamoja na mashindano ya baiskeli. Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz, au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa mjini, Loko Tower, mbele na maktaba ya mkoa. Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha kwenye Great Ruha Marathon 2026. Baada ya yote, litapigwa after party la maana itakayofanyika mabata makali. Kumbuka, mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790. Great Ruha Marathon 2026. Vibe na kutalii. Wara inakuhusu.

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel? Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: limemwagika. Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa tamjua kama hili, mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana miaka 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba leo
0: Chuzi limemwagika.
3: Udada anatembea na Masai, udada anatembea na dereva ya taxi, udada sijui. Aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini, ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, anakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea, yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje, bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka 3.
0: Chuzi limemwagika.

0: Haya sawa, nasema hivi ya kwamba hiyo ipo dere zangu. Mimi kakangu aliomba maji, alikunywa kidogo, akaacha, alisema nitoe nje, nikamtoa alipokaa chini. Aha, sema alipokaa chini pale pale kakata roho, niliumia sana. Mwaisa wa Wihanzi, pole sana.
1: Pole Mwaisa.
0: Ehe, nasema hivi, habari za hapo, kwa kweli uchawi, uchawi hauna faida. Kwanza uchawi mjinga, mjinga sana kwetu huku. Sema kuna wamama wanawanga sana, wametujengea mnara lakini wanaenda kuangia ila walinasa. Anasema ila walinasa. Anaitwa Jackie Ulele kutoka Kilosa. Haya bwana, kuna rafiki yangu nilikuwa namdai, amenichukulia, amenichukia ila hakumbuki kipindi namsaidia. Anaitwa Skof Norbit Lamata kutoka Pawa Gaitundundu. Hao ndio marafiki. Au unasema jodugu?
1: Udugu umekufa. Umekuwa udugu si wazina yetu tena.
0: Anasema hivi, udugu umekuwa uchungu. Anasema jamani, kamwene.
1: Kamwene.
0: Yaani huku Lungemba mnasikika kama nawaona Mbilimo ama Nyalupala. Na sisi tunasema asante.
1: Asante kwa kutusikia vizuri. Mpaka raha. Yaani unajua kuna maneno ukisikia kwa msikilizaji unasikia raha, eh?
0: Unaenjoy.
1: Unaenjoy. Unakuwa na kamunkari fulani.
0: Unafurahia na kazi inakuja kwa mushkeli.
1: Endelea kucheza na Uropesa. Dakika zinakaribia za kutoa pesa.
0: Haya. Sawa.
1: Muda ndio huu.
0: Kombe la dunia linaendelea tu ya 32 bora. Azam TV wanaendelea kuambia kwamba
1: ndiyo,
0: fanya ulipie kifurushi cha shilingi 1028 ili uweze kushuhudia mechi zote full HD ambazo zinaendelea kuonyeshwa. Kwa Afrika Kusini, bye bye.
1: Kwa heli.
0: Baba Jeni, bye bye Afrika Kusini, lakini DR Congo wanaweza na sio wanaweza, DR Congo wanaendelea. Mara baada ya kufanya maajabu, kuna watu ambao waliamini kama DR Congo anaweza kufanya kile ambacho anaendelea kukifanya huko. Kombe la dunia. Sioni tunasema FIFA ni huko 2026.
1: Ndio.
0: Wa Congo wanazidi kutoshangaza. Sasa Azam TV, ndani ya Azam 2 kuna vyuma ambavyo ni vya moto haswa, hasa pamoja na My Destiny. Lakini pia vile vile sinema zetu jamani, kuna tamthilia nzuri ambazo zinaendelea kushuhudiwa pale katika kisimbuzi cha Azam TV. Michezo ya ligi kuu soka Tanzania bara imesalia raundi moja. Nani anakwenda kunyakua kombe? Tunasubiri mchezo wa mwisho uweze kumalizika na kujua nani anakwenda kuwa mbabe kwa msimu huu wa 25-26. Nunua kisimbuzi chako cha Azam TV alafu lipie shilingi 1028. Azam TV tunakuambia kimewaka soko
1: ni moko
0: cha juu zaidi. Sasa bwana Feti
1: Abe,
0: Alhamis, unakumbuka vizuri kabisa ndugu yangu.
1: Ndio.
0: Tulizungumza hapa na wafanyabiashara, baadhi yao na wajasiriamali.
1: Ndio.
0: Kuhusiana na kile ambacho wanakifanya
1: kwenye biashara. Kwenye
0: biashara ya kupuza wateja.
1: Ndiyo.
0: Mteja akienda na kuwe kama hajamuona. Lakini sasa. Nikapata simu na meseji. Mbona unazungumzia tu wafanye biashara? Natuonea sisi wateja, mbona hamuongelei?
1: Tunawapendelea. Wakati wateja na wao ndo wana kasumba zahira na kero.
0: Wenyewe ndo wanakera kiasi kwamba hata mfanyabiashara anatamani ufunge biashara.
1: Na ndio maana kuna wafanyabiashara mwingine unaweza ukaingia wewe mtu anaona hauna muonekano na duka lake. Akakupokea kwa unyonge. Akisema sasa huyo ana hela kununua hapa.
0: Hivi kumbe kuna muonekano wa duka?
1: Appearance. Mwaweje mayo.
0: Physical appearance.
1: Sasa.
0: Kwa tunapenda kutura physical appearance.
1: Kama pale tulipoenda siku tukala masotojo. Mtu anasema, "Eh, hapa panawafaa."
0: Panawafaa, eh?
1: Afu pale tunakokula kila siku. Wao wanatudharau.
0: Wanatuona hatuna maana.
1: Unaona sasa, eh?
0: Hivi kumbe?
1: Lakini pale walitukea vizuri kabisa.
0: Sasa bwana. Baadhi ya wateja.
1: Ndio.
0: Wafanyabiashara. Wajasiriamali wanasema badilikeni.
1: Haya sasa.
0: Tabia ya baadhi ya wateja kufika kwenye biashara ya mwenzio. Unakuta anauza nguo. Ama anauza viatu. Wewe unajua kabisa pale ukienda kiatu unavaa namba 37.
1: Namba 40.
0: Namba 40.
1: Namba 39.
0: Ndio nambari yako.
1: Namba 42.
0: Nguo unavaa medium ama XL.
1: au large,
0: au large,
1: au small,
0: au XXL.
1: Unajua kabisa
0: size yako ya nguo.
1: Unaingia dukani.
0: Kama ni suruali unajua unavaa namba 26?
1: Ndio.
0: Au 28?
1: Ndio.
0: Unajua unatoka kule nyumbani, naomba jeans ya blue 28. Naomba t-shirt XL. Si utapewa?
1: Ndio.
0: Embu ya suruali
1: unachukua unaiangalia.
0: Unachukua. Unaiangalia.
1: Ah, kubwa hii.
0: Hii kubwa hii.
1: Unarudisha.
0: Unaipimia hapa shingoni. Sijui nani anasema tu tunapimia shingoni.
1: Hivi ilikuaje kwa shingo na kiuno inakuaje?
0: Sijui ndugu wangu mmoja sielewi.
1: Ila Mungu.
0: Anapimia hapa sasa. Ah, hii kubwa kidogo.
1: Hii kubwa kidogo.
0: Namba ile pale. Hataji namba ya suruali ambayo anavaa.
1: Asemi. Hiyo hiyo eneo kijani kijani.
0: Hiyo ya pili hiyo.
1: Hiyo hiyo.
0: Hiyo hapo bro nyuma yake. Hii anajitahidi kaka watu kama sio dada.
1: Anakupatia.
0: Anakupatia. Hii matilio yake hii hapa na hii kansani ya yendi.
1: Hii kitambaa chake hiki nikivaa kinanichubua hiki kitaniumiza, kinawasha.
0: Afu ina madoido mengi. Kansani madoido. Sikuvaa ina madoido mengi.
1: Noru, bora madoido.
0: Asante, nitarudi kesho. Bro, karibu. Sule zipo nyingi, kuna hii hapa. Anaenda kutolea ndizi za kule ambazo hazijazitundika, wateja wazione. Kazi weka kule pembeni. Anakutolea. Blaza, tunazo nyingi hizi hapa. Karibu. Karibu kaka. Karibu shemeji, karibu. Unajua?
1: Hapembeleza na kukarimu.
0: Majina tunapewa mengi. Ukienda kufanya kwenye biashara za watu huko.
1: Bosi, tajiri. Shemeji.
0: Shemeji. Karibu kaka.
1: Kiongozi.
0: Afu ukute mtu mmoja ameotea jua kuanzia asubuhi hadi saa 10. Anakubembeleza na kukubembeleza. Anakubembeleza lakini pangu pakafu.
1: Unakataa. Unasema nitarudi.
0: Tarudi. Unaenda duka la pili. Kule simeangalia suruali, huku naangalia t-shirt.
1: Unaanza.
0: Unaanza.
1: Embu hiyo.
0: Hiyo hapo hiyo.
1: Hiyo hiyo hiyo hapo hiyo.
0: Hiyo nyeusi yenye kola hiyo. Sasa kwenye t-shirt ufanyaje? Uangalie, unaivaa.
1: Unaijaribu hapo.
0: Unaijaribu.
1: Unawauliza na kioo kiko wapi?
0: Kioo kiko wapi?
1: Wanakuonyesha.
0: Karibu boss, kioo hichi hapa.
1: Tajiri, njoo njoo.
0: Em njoo niangalie. Yaani umeonyeshwa kwenye kioo. Unamuita na muuzaji. Em njoo niangalie. Niangalie imenikaje huku mgongoni.
1: Aduru vistaki.
0: Okay, vipi hapa mabegani ilivokaa?
1: Ana tajiri hiyo iko fit, yani usiache wewe tajiri.
0: Hii ofisini naenda nayo.
1: Bila shida hiyo.
0: Naenda nayo.
1: Si unaona imekaa kistaff staff hiyo.
0: Ila naona huko kama imenibana huko.
1: Kwenye msuli?
0: Wono unani?
1: Hapana, hiyo imeshika ndo matilio yake bro.
0: Aa, ni matilio eh?
1: Matilio yake ndo ikuwa mwembamba inamana hivu hivu.
0: Kwenye t-shirt baya, natumbukiza kidole.
1: Natumbukiza kidole, anavuta
0: vute. Anafanya anavuta vute hivu. Jamani wateja?
1: Shikamo.
0: Aa, okay, sawa, sawa. Basi, niweke pale. Nyingine? Anamuonyesha. Anasema, okay. Anajaribu t-shirt 7. Anachukua hii?
1: Moja.
0: Na bora mwingine achukue.
1: Achukue.
0: Mwingine achukui kabisa
1: ndio. Anasema nakuja sasa hivi.
0: Narudi. Hem ni niende pale benki nikatoe. Au mwingine utasikia asante, narudi. Huyo ni wa kujaribu. Kuna yule ambaye anajua mfukoni kwake
1: hana hela.
0: Ametembea na shilingi ngapi kwanza?
1: Ndio.
0: Cha kwanza, bora hela hana. Ametembea na shilingi ngapi? Anajua kabisa mimi kitu changu ninachoenda kundua ni cha 15,000. Anajua mfukoni kwake katembea na 15,000.
1: Ndio.
0: Ndio yale, ingia dukani ambako unaona unakumudu.
1: anaingia
0: duka ambalo anaona kabisa halimudu. Ile pale unauzaje? Hai hapo 30,000. F30? Bei ya kuuzia?
1: F28.
0: 28. Ah, okay. Nzuri nguo. Afu hii hapa hii ya blue. Iko api dada? Hii ya blue hii hapa hii.
1: Ngoja nikuangalie vizuri.
0: Hii hapa dada tunauza 45,000. 45,000? Ila sema nzuri inaendana na bei yake. Lakini mimi nguo za blue wasipendi. Au hutoko. Mimi nguo za blue wasipendagi. Utasikia? Mimi nguo za blue yenu wasipendagi kabisa.
1: Waje nulu mimi naumwa.
0: Mimi naomba ile ile pale nyeusi, kile kigauni kifupi kifupi kile cheusi. Anauliza kwanza, "Eh dada, asante na shukuru. Nitakuja siku nyingine. Yaani hapa kuna nguo naitafuta, lakini bado sioni. Yaani nimezunguka kweli leo." Anatoka. Anaenda duka jingine. Jamani, wateja hawa wafanya biashara kuna muda wanawaangalia kulingana na vile ambavyo mnavifanya.
1: Unapokuja ndio unapokupokea.
0: Unapokuja kiusemea wewe ndugu yangu. Unavyokuja ndivyo ambavyo anakupokea. Mteja acha kuuliza uliza. Mteja kama unajua hela yako mfukoni iko 15,000, nenda sehemu ambayo unajua wewe una deserve kwenye shilingi hiyo bei ambayo uko nayo. 15,000 nenda 15,000 duka ambalo unajua hapa kutakuwa na nguo ya shilingi 15,000. Wewe unaenda kwenye duka ambalo unajua kabisa nguo hapa zinaanzia 30,000. Na 15,000 yako unaingia kufanya nini?
1: Nuru. Ujakutana na mtu anayejaribu viatu sasa. Mguu wake mchafu na vumbi. Kiatu anachojaribu cheupe. Ukimwambia vaa mfuko hataki. Jamani wafanya biashara tuna changamoto. Tunaoyapitia ndio maana unavyoongea unaona mimi ninacheka. Sasa kusema nacheka kwa mazuri.
0: Unaumia.
1: Na kuazika.
0: Kwa sababu anafika pale.
1: Embuiki.
0: Embuiki.
1: Imagine umebeba begi. Lina viatu kama pia 8 au 10. Anakuambia unashusha vyote. Embuiki anaweka chini. Akivitoa vyote anaanza kujaribu cha kwanza. Hebu nipe cha mguu wa kushoto. Hiki kubwa kubwa. Namba yako unaijua, kwa nini unanisumbua?
0: Anasema nipe mguu wa kushoto. Mimi mguu wa kulia naonaga kama mkubwa kuliko huu hapa kushoto.
1: Hivyo unaona jambo hili. Mbona unavaa viatu namba 1? Kuna siku umeenda huko namba 42 huko kwa 39.
0: Jamani,
1: wateja msituchanganye.
0: Wateja mnawachosha wafanyabiashara. Mnawachosha na kuwakela wafanyabiashara. Kwa sababu kuna muda mwingine anaenda anakopa duka hili hapa. Akifika hapa dukani, akikopa anahama. Anaenda duka jingine anahama.
1: Anawekeza, analipa kidogo kidogo. Alafu harudi tena.
0: Harudi.
1: Kitu umekiweka. Akija mteja unamnyima, unamwambia bwana hiki kuna mtu amehifadhi.
0: Na hii tabia kuweka vitu kupunguza vitu utasikia weka kidogo kidogo hii ndio inawaliza wafanyabiashara vibaya.
1: Weka kidogo kidogo kwa muda wa mwezi mmoja. Ukimaliza huo mwezi haujaja, uza.
0: Utasikia unaweka kidogo kidogo mwisho muda gani? Anakuuliza kabisa?
1: Miezi mitatu.
0: Ah,
1: okay. Au minne.
0: Alafu anaenda kubandika kitu cha shilingi ngapi ndugu yangu? Kitu cha 700.
1: Anatoa 20,000-30,000.
0: Anatoa 30,000.
1: Wafanya biashara tu na kauli moja ya umoja. Ili kile kitu anachotaka kuwekeza nusu kile. Atoe 40%.
0: Atoe 40%.
1: Ibaki 60. Afu ikifika ile miezi mitatu hajakurudi tena. Mali sio yake. Wawe na mkataba tu kama nyumba ya kupanga. Kwa sababu haiwezekani kinuru. Tunaumia. Unakuta mtu anakuja mteja ana pesa cash. Anasema bwana hii simu alikeza feti. Au ile godoro alikeza feti. Nisiliuze kwa sababu matilio haya au kitu hiki kinakaribia kuisha. Nisije nikauza feti akaja kesho nikashindwa cha kumwambia. Kwa sababu mfanyabiashara na anapenda wateja wake, anamkonvince mteja achukue kitu kingine. Mteja anakataa kwa sababu alichokitaka amekikosa. Anaenda kununua duka jingine, alafu wewe uliyewekesha hukurudi habadani hasilani. Kama sio hila wa hiyo wateja ni kitu gani? Hapo tunarudi hapo wanauza bidhaa. Hapo tuna bado kuna wale nao kwambia Nuru anajaribu kiatu. Anajaribu dada, anajaribu viatu vyote mpaka hapa chusu namba yake. Akimaliza hapo anakwambia asante nimekipenda kweli, sema leo hela sina. Hela huna, unajaribu vya nini? Hata maandiko anakwambia usitamani mali sio ya kwako.
0: Haya tufanye hivi. Ili kusudi mambo yaweze kuwa sawa.
2: Unyonyo wa taarabu. Sasambu murua la muziki wenye hadhi yako unakujia kwa ladha tofauti. Huu ni unyunyu.

0: Tianga. Taarifa yako mie mtu na bahati yango. Kwa hiyo hata ukija kuuliza bei duka zima bado nitauza.
1: Nitauza. Riziki ya mtu ni ya mtu.
0: Hata ukija kutia kijasho kwenye nguo zangu ambazo mimi nimeweka zinipe riziki,
1: nitauza.
0: Yangu nitauza. Ukiweka vumbi kwenye viatu ambavyo mwenzio vinanipa riziki na familia yangu, bwana nisikwambie tu kwamba nitauza. Ehe, Malkia Leila Rashid kwa hilo hujani kumua. Anasema wanakela umejumua magauni 20 tu utembeze. Mtu anajaribu yote afu anasema sina hela du, anaitwa Grace. Tena wafanya biashara wa kutembeza ndo anateseka jamani.
1: Acha.
0: Utasikia? Ila blouse nzuri. Lakini sema kidogo mimi kwenye hii mikono spendagi, mikono hiyo imelegea hivi.
1: Yaani unavyowapatia.
0: Tunaishi nao.
1: Tunawaona.
0: Tunawaona. Yawezekana na mwenye ni mfano wa kuigwa. Si binadamu ndio maisha yetu sisi
1: watu. Kilemba hicho.
0: Hicho kilemba lakini sema rangi yake.
1: Sina nguo ya kuvalia, kinachagua rangi.
0: Kinachagua rangi.
1: Hiki nguo zake kinachagua sana. Unaacha.
0: Anasema Nuru Tawile. Nimecheka sana mchezo nilikuwa nao mie na ndugu wangu. Tulinusurika kupigwa Kariakoo. Anasema mtaa wote tunazurula. Hapo tunachotoka tunaviona sana. Sema usumbufu tu, mwisho mkaka huyo ana kisukari. Nusu atutie makofi. Na nguo tukanunua hapo hapo. Kumbe tuli anasema golofa lile tulishaingia. Kumbe ile golofa tulikuwa tumeshaingia kwa hiyo walitukalili huwa unakuwa sijui ni ujinga. Sasa hivi sina hiyo tabia. Mariamu Mfaramagoa na wangekupiga
1: wewe. Mamu ungepigwa wewe.
0: Bora wachezea tunajua lile wajeuza.
1: Oh.
0: Inahusu. Kuna jirani alikuja kunikopa, nikamwambia mume wangu mimi namdhamini mkopeshe. Mume wangu akakataa. Akasema hawezi kulipa. Nikambembeleza akatoa. Sasa siku ya kulipa sikumuona mume. Aliporudi akaidi hela yake, nikasema hajaleta. I say mwezi mzima sikupewa hela ya matumizi. Na yule jirani mpaka leo hajalipa na nimekoma. Pole.
1: Hela kula kachukua kwa jirani.
0: Hela kula kachukua kwa jirani.
1: Sulimdhamini tukampa.
0: Wateja badilikeni.
1: Yani komo.
0: Hamwako moyo ufanye biashara. Ila mnajidhalilisha tu wenyewe. Kwa sababu wenzenu mambo yanawaendea, ukijiwe kujaribu, kuna mwingine anakuja kwa ajili ya kununua. Bado kwenye chakula udugu wangu. Hey. Una chakula gani?
1: Ugali, wali, pilau, ndizi, nyama choma, mishikaki, chipsi.
0: Ah, okay. Umesema una nini na nini?
1: Una wali, ugali, chipsi, nyama.
0: Ah, okay.
1: Mishikaki.
0: Wali nyama shingapi?
1: 3,000.
0: Mboga mboga napata?
1: Kuna kachumbali, kuna mboga ya majani, na kuna nyama rosti, kuna nyama kavu ya mchuzi. Utachagua unapenda ipi?
0: Bei ni hiyo hiyo?
1: Bei ni 3,000 hiyo.
0: Na ugali?
1: Ugali pia, ugali mboga mboga shilingi 2,000. Ugali nyama, ugali samaki shilingi 3,000. Ugali rosti maini shilingi 5,000.
0: Okay. Ugali mboga mboga masema shilingi ngapi?
1: 2,000.
0: Hapa kauliza kila chakula ulicho nacho.
1: Hadi chipsi atauliza bei.
0: Afu na sana naomba ugali mboga mboga.
1: Unamwambia chipsi 3,000. Mnaweka na vitunguu na karoti na viungo. Naomba ugali mboga mboga. Hapo ameshauliza hadi mbuzi choma shilingi ngapi?
0: La kukosa. Yaani ndugu zangu mnauliza bei. Hiyo mafungu yenu ni ya kukosa tu roho.
1: Kwa kweli. Na wanakwaza. Unaenda kwenye chakula unauliza bei we.
0: Au leo twende tukaulize.
1: Nuru tapigwa.
0: Au twende tukaulize tu ndugu yangu. Tufike pale, tujitoe tu ufahamu. Tunaenda hoteli.
1: Twende.
0: Mna chakula gani?
1: Tuanzie hapa hapa.
0: Hapa
1: pale.
0: Pale tushaenda tumekula. Pale tumekula. Twende sehemu nyingine. Mna chakula gani? Tuna makange.
1: Twende miamboni.
0: Ya kuku, ya mbuzi. Alafu tuna mbuzi choma, tuna okay. Chips kafu shinga?
1: 2,000.
0: Hapa
1: tunatajua bei. Tunauliza vyote afu tunaambia nakuja sasa hivi. Tutapigwa. Kati ya sana.
0: Mwana vila kujira na hizo Nuru Jioni
1: Fatma Ayubu.
0: Wateja tunaomba muache kuchagua chagua wakati ya mnunui. Kama una hela bwana, achana navyo.
1: Kwa kweli, mnawakwaza.
0: Kama vyako ya mtumba, vya special vya.
1: Ache.
0: Jamani, tutachoka kila siku ambizana.
1: Kila siku tuambegi nyinyi tu. Akabe, tufulugala. Tufuluge.
0: He. Uwi.
1: Be.
0: Nye. Kiki pede.
1: Tuendage be.
0: Kwa heri.

0: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Nasi, tunakutakia mchana mwema.
1: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
3: Wakazi wa mtaa wa Mwangata A, halmashauri ya manispaa ya Iringa, wameanza maandalizi ya ujenzi wa ofisi ya serikali ya mtaa, hatua inayolenga kusogeza huduma za kiutawala karibu na wananchi na kuboresha utoaji wa huduma katika eneo hilo. Akizungumza wakati wa zoezi la maandalizi ya ujenzi huo, mwenyekiti wa mtaa wa Mwangata A, Batista Kisoke, amesema mwitikio mkubwa wananchi kushiriki katika shughuli za maendeleo unaonyesha utayari wao wa kuendelea kujenga jamii yao.
4: Na tunataka kutengeneza ofisi ya kwetu. Na ofisi hiyo sio ya kwangu mimi Batista. No, ofisi ya serikali ya mtaa wa Mwangata A. Sawa jamani. Lakini pia nimeona huo tu. Nimeona wingi ambao umejitoa, lakini kuna wengi zaidi hawaja hajatoka. Na haya ndio maendeleo yetu. Naomba sana. Cha kwanza naomba kwanza muone ushirikiano ambao kwa kweli tunahitaji kwa ushirikiano wenu ili uweze kufasabisha tuweze kujenga hiyo ofisi. Hamna mwenye hela. Sisi sote hatuna hela, lakini kwa mmoja wetu tunaweza tukajenga ofisi. Na uzuri zaidi baba, tutajenga pale tutakapoishia kwenye Linda, serikali inaweza kutusaidia. Sawa jamani. Kwa mwanzo tunaweza kufumua kiti pale ambacho tunaamini mzee wetu alianzisha, lakini kikuwa sio sehemu sahihi tunakileta hapa. Na kuleta hapa ina maana kwamba tunamaanisha kwamba tunaanza ujenzi, kwa maana kila Jumamosi ya ile ya maendeleo ya usafi tutakuwa tunakuja hapa.
3: Kitendo cha wajumbe wa kamati za chakula shuleni kutotambua wajibu wao ipasavyo kimetajwa kuwa ndio chanzo cha wizi wa michango, hasa mahindi na maharage na fedha zinazochangwa na wazazi kwa ajili ya wanafunzi. Haya yamebainishwa na baadhi ya wananchi katika halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe, ambapo wamesema tuhuma nyingi zinazoripotiwa za wizi wa michango ya shule, hasa mahindi na maharage na fedha, zinasababishwa na wajumbe wa kamati ya chakula shuleni kutotimiza wajibu wao ipasavyo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuwa msukosuko wa chakula na lishe nchini Somalia unazidi kuwa mbaya zaidi kuliko ilivyotarajiwa kutokana na ukosefu wa mvua, uhaba wa fedha na athari za mgogoro wa Mashariki ya Kati. Katika taarifa yake mpya kuhusu hali ya usalama wa chakula, WFP imeonya kwamba njaa ya kiwango cha dharura awamu ya 4 ya IPC sasa inawaathiri watu milioni 2, ikiwa ni ongezeko kubwa la maradufu kuliko takwimu za mwaka jana, hali inaonyesha kuzorota na ukosefu wa usalama wa chakula. Na hatimaye timu ya uokoaji nchini Venezuela imeendelea na juhudi za kusaka manusura zaidi kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyoikumba taifa hilo wiki hii. Idadi ya vifo imeongezeka na kufikia watu 1450 kufikia Jumamosi, na kufanya tukio hilo kuwa miongoni mwa majanga mabaya zaidi kuwahi kuikumba Venezuela katika miaka miwili ya hivi karibuni. Naam, kufikia hapo ndo mwisho wa habari kwa ufupi mchana wetu wa leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 10 jioni.
5: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani, na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
6: Tunajiamini, tumesimama hatuogopi.
7: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
8: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Pamoja kwa umoja wetu pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Nane nane nukta tisa.

Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Pata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
3: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.

ni za uhakika. Burudani. Na vipindi bora vya kuelimisha jamii. Nuru FM. Kutokea nyanda za juu kusini.

0: Champion Hours.
1: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
0: Ni muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
2: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
3: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
4: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
5: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
0: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
6: Jidongul Sisenior Jidongul
7: aliyekuwa anauliza kwamba yule nyenye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula anyuya na finta wapu kamuona leo
8: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
0: Champion Hours.
9: Mimi napiga kurujuani, sawa? Kurujuani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo wote safari.
10: Safari nawakuta.
9: Nakwambia sio wamekuja kunitendea? Kwa sababu nitakapolia na Mungu, siri kwamba vipi anasema bwana. Watoto wangu someni sura hii. Yule aliyopanga kitendo hiki, aliyefanya, sawa bwana, na alio wote hao. Nikitangulia mimi niendelee mkanizike, lakini lazima mlisome. Mimi sikuja kulinda dunia, mimi siogopi kufa, sikuja kulinda dunia hapa.
10: Lazima wakufuate.
9: Ndio maana yake.

0: Bana uhaligeni na karibu sana leo Jumatatu baada ya purukushani zile za weekendi tuketi tuzungumze yale ambayo tuko nayo katika michezo ndani ya Champion ya Zanura FM leo kwa uzuri kabisa ikiwa ni tarehe 29 leo ya mwezi Juni 2026 ikiwa tunaufunga kabisa mwezi huu Juni ikiwa leo ni Jumatatu ya mwisho kabisa kwa mwezi Juni 2026 karibu sana uweze kujadili nasi masuala mbalimbali ya kimichezo ambayo utasikia muda huu hadi majira ya saa 8 kamili za mchana. Hii ni fursa nzuri ya kipekee kuweza kuwa nasi katika medani za kisporti kutoka pa nyumbani. Mengine mengi tuko nayo pia yamechemoza katika medani za kimataifa. Utasikia kuhusu mwendelezo wa ligi kuu soka bara kesho inarejea viwanjani, nini tunakitegemea katika michezo kufunga duru la mwisho kabisa la michezo ya ligi kuu soka bara hadi sasa, tathmini yetu ikoje ya mwenendo wa ligi kuu soka bara tangu ilivyoanza mwaka jana hadi hivi sasa kesho ikifikia tamati. Hilo pia tuko nalo, tutalizungumza vizuri kabisa na kubwa tu tazungumza kuhusu hatima ya ubingwa kesho kufahamika. Je, Yanga atatawazwa rasmi kwa bingwa mara tano mfululizo? Ni jambo ambalo tunasubiri na kuona itakuwa namna gani. Hilo tutalizungumza uzuri, lakini fahamu pia Iringa ligi daraja la 4 Taifa inaendelea na michezo kadha imechezwa na kesho mechi kadhaa zitarejea kuendelea katika mwendelezo. Pia jana mechi kadhaa zimechezwa. Tutangazia tathmini pia makundi ya ligi daraja la 4 hiyo ngazi ya taifa wilaya Iringa mambo yanakwendaje, tutazungumza vizuri. Wakati finali za dunia pia zimeendelea kushika kasi, taifa la Afrika Kusini imekuwa timu ya kwanza kuaga miongoni mwa timu zile 9 ambazo zilifuzu hatua 32 bora kutoka barani Afrika baada ya mchezo hapo jana. Wakati michezo mingine itaendelea leo, Brazil katika majaribu mazito kabisa katika mchezo wao dhidi Japan, lakini pia muendelezo michezo mingine ni alfajiri kule itakuwa ikiendelea. Tukuja kutathmini pia hapa mwenendo ukoje wa finali za michuano ya kombe la dunia. Jumbe ziko nyingi tayari, baadhi wameanza kutuandikia. Asante kwa wewe ambaye unashiriki nasi vizuri kutuandikia jumbe hizo, tutakuja kuzipitia vizuri kabisa hapa ndani. Lakini kubwa kabisa endelea kucheza na mchezo bomba Nuru Pesa. Wakati huu leo siku Jumatatu unaweza kuwa unajiuliza kiasi utakipata wapi cha fedha kiraisi kabisa kiwepesi, hautumii jasho jingi sana ukicheza na Nuru Pesa, kwa sababu ukiona shilingi 1000 tu hivi sasa unaweza kujipatia fedha nyingi sana. Na ukicheza kupitia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel au Halotel, ukilipa kwa M-Pesa pale mfano Vodacom, utaombwa baadaye namba ya kampuni, utakuwa unaweka 55 31 11, kumbukumbu namba ni ile ile 889, kiasi ni shilingi 1000, na hapo unakuwa umelipa uzuri kabisa. Kila mtandao ukiombwa namba ya kampuni utakuwa unaweka 55 31 11, kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000. Cheza kwa Vodacom, Yas, Airtel au Halotel, uweza kujisuguza karibu na fedha ambazo tunazitoa uzuri kabisa hapa ndani. Karibu, Clay yuko hapo tumsikie vizuri, Beni kashirilika, mimi naitwa Frank Vegula. Ukienda kule Instagram Nuru FM Iringa, pia kule Facebook nafasi nzuri sana kuweza kutufuatilia, na account yangu pia Instagram iko wazi, ukinitembelea pale kama bado hujanifollow ni follow pale, ukiandika Frank Vegula basi utakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kuweza kuwa karibu na kila ambacho huwa tunakiandika hapo kuhusu ya kimichezo ambayo tunakuwa nayo. Kesho ndio rasmi pazia la ligi kuu soka bara inafikia tamati. Kunaangalia peji baadhi ya vilabu hivi ambavyo kesho vinacheza michezo hii, wametia nakshi kuelekea michezo hiyo. Nimeona Beni kama ulipitia peji ya Instagram ya JK Tanzania, wameposti kama kuna pingu hivyo na wanajeshi wale wanamfunga, ishara kama wanamfunga Yanga hivi kumzuia asiende kupata taji la ligi kuu soka bara. Kwa hiyo siku ya muhimu kabisa kesho, itakuwa siku ya hatma kujua hali ya mambo ipo kwa namna gani. Michezo nane
1: wameandika last dance
0: kabisa, ndio
2: wanajaribu kuanikiza ili kwamba sionekane hata kama kuna namna walifungwa, sionekane kama tulikuwa ni wanyonge, yani ndio nikati tulikuja tulipambana kwa uwezo wetu wote, lakini wanafahamu kwamba game ya kesho itakuwa sio nyepesi.
0: hatari kabisa na mechi nane
3: yeah.
0: Ziko zikicheza kesho.
3: Kitu ninachofia mimi ni pale hizi timu za madaraja ya kati zinapokutana na timu za Kariakoo kwenye wakati ambapo wanahitaji jambo lao. Napata wasiwasi kuwasemea jambo jema JKT. Though naamini kwenye uwezo wao, lakini mbele ya Yanga ambaye anahitaji kutawazwa kuwa bingwa kwa mara ya tano,
0: inaweza kama mtihani mkubwa.
3: Inaweza kama ni mtihani mkubwa, lakini pia wana nafasi ya kuprove wrong watu wengi
0: kabisa. Na maombi ya Simba sasa hivi yako huko. Wana Simba wengi sasa hivi wanakesha na kuomba. Wana Simba wengi wanakesha na kuomba kumuombea JKT Tanzania afanye linalowezekana kumzuia Yanga. Yanga ambaye anahitaji wala usare tu kumaliza shughuli hapo kesho. Michezo nane, muda mmoja tuko na chezo. JKT dhidi ya Yanga saa 10, Simba dhidi ya KMC saa 10, yote hiyo Coast dhidi ya Pamba, Fountain dhidi ya Singida, Mbeya City dhidi ya TRA, Mashujaa dhidi ya Prisons, Azam dhidi ya Dodoma Jiji, na Mungu dhidi ya Mtibwa.

0: wa Simba Yanga katika michezo iliyopita, lakini pia kuelekea michezo hapo kesho, nafasi wanayonaje wananchi Yanga kutawazwa kwa mabingwa mara tano mfululizo katika ligi kuu soka bara, wanaonajeunaje pia mechi ambazo zitaweza kutoa hatma kesho, hasa katika eneo hilo la kuwania ubingwa.
1: Kwa majina anaitwa Jacob kutoka pande za Mwangata hapa. Kuhusiana na swala lazima la Young Africans baada ya jana kushinda dhidi ya TRA, hiyo inampa nafasi kubwa hata kwenye mchezo ambao unaofuatia dhidi ya JKT kupata alama tatu ambazo zinaweza kumfanya yeye aweze kutetea taji lake. Lakini pia ukiangalia nani atakuwa na ugumu zaidi katika mchezo wake kati ya Simba ambaye anacheza na KMC, afu Yanga yeye ambaye anacheza na JKT Tanzania, ambaye kwa asilimia kubwa sana atapata ugumu katika mchezo wake ni Young Africans ambaye anacheza dhidi ya JKT, kwa sababu ukiangalia JKT wamekuwa ni wazuri sana kwenye kudefend, lakini pia wana manpower kubwa, wana nguvu kubwa sana ambayo inaweza kuwadhibiti Yanga. Tumeona Yanga mara nyingi amekuwa akipata matokeo magumu magumu katika mechi hizo ambazo wamekuwa wamezicheza, lakini pia Simba naye atapata ugumu, lakini sio sawa na ule wa Yanga, kwa sababu KMC yeye anakwenda kushuka daraja moja kwa moja, hata akionyesha effort kubwa dhidi ya Simba, hata akisema aoneshe effort ya kutaka mchezo sana, hiyo haitamsaidia kwamba yeye aweze kusalia kwenye ligi kuu msimu unaofuatia. Kwa hivyo Young Africans ana kibaro kizito, lakini pia licha ya kuwa na kibaro kizito bado Young Africans tunampa pointi nyingi kwamba yeye anaweza kushinda zile game kwa alama tatu kutokana na uchu wa mataji ambao Yanga wako nao hivi sasa, kwa sababu wamepoteza CRDB. Kwa hiyo Yanga kafika kesho atakuwa ni mtu ambaye wa tofauti sana, ataonyesha kiwango cha hali ya juu.
2: Kwa majina naitwa Shed la Kilieni, nipo huko Mafinga, ningependa kutoa maoni kwa michezo iliyosalia kati ya Simba na Yanga. Tumeona michezo iliyopita Simba na Yanga wamepata ushindi, kuangalia Simba nao wamepata ushindi kwenye timu ngumu kama Singida United, nao Yanga Africans walipata ushindi kwenye timu kubwa kama ambayo imekuwa ikiwasumbua hivi karibuni, Tabora United. Kwa maoni yangu kuhusu michezo ya mwisho, timu zote sasa hivi zina hali na za hali ya kutafuta matokeo kuwa mabingwa. Ningependa kusema kwamba timu ambayo ina mtihani mkubwa kwenye kuwania mbio za ubingwa ni mtu ambaye ipo nyuma, ambaye yuko mbele ana machaguo ya kwamba hata akipata sare anaweza akachukua ubingwa, ingawa kwenye mpira inatokeaga tofauti ya magoli 19 ni kubwa, lakini sioni haya yanakuwaga ni maajabu ya mpira. Nadhani kwa Simba itakuwa ni ngumu sana kutetea ubingwa kuliko Yanga Afrika ambaye ipo mbele kwenye kwa alama mbili. Asante.
3: Yes, kwa majina anaitwa Pasco Gerald Mkembela, anatokea mtaa wa TRM. Of course tukizungumzia mchezo ambao umeweza kupigwa siku ya jana kati ya Young Africans dhidi ya TRA, ambao Young Africans waliweza kuibuka na ushindi wa bao 3-0, ambapo hivyo wameweza kufikisha alama 72 wakiwa kileleni mwa msimamo. Na tukiangalia katika mechi moja iliyosalia, of course tunaweza tukazungumzia kwamba Yanga wameshapiga hatua moja mbele kuelekea ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania bara 2025-2026. Ukiangalia takwimu zao, of course zinawabeba kwa kiasi kikubwa. Unaona kabisa the way ambavyo wanakuwa wanacheza uwanjani, ni timu ambayo kwa sasa unaweza kusema moja kwa moja ubingwa wanakuwa, of course wanakwenda kukamilisha ratiba na kuweza kuchukua ubingwa wa ligi kuu soka Tanzania bara. Kuangazia katika mpinzani wake Simba Sports Club ambaye yuko nyuma kwa alama 70, of course naye amekuwa na muendelezo mzuri wa matokeo. Na tukiangalia Simba Sports Club katika msimu huu, katika mzunguko wa pili, tunaweza kutaja Simba Sports Club kuwa ni timu ambayo imekuwa na kiwango bora sana, moja timu ambayo tunaweza tukaipa namba moja katika timu ambayo imeonyesha viwango vya hali ya juu katika mzunguko wa pili. Wangekuwa na consistency kipindi kile ambapo Young Africans alikuwa ameweza kuboronga, walikuwa wanasale, mpaka saa hizi tungekuwa tunazungumzia kwamba Simba Sports Club ni bingwa. Lakini kutokana na namna Young Africans wakati alikuwa hayapati matokeo mazuri, vivyo hivyo Simba Sports Club naye alikuwa bado katika hatua ya kujitafuta, lakini mara tu baada ya

0: jipata wameweza kuwa na consistency, muendelezo mzuri, wanapata matokeo mazuri, na wameweza kufanya mpaka gap la alama zimekuwa mbili, wakati kuna gap lilikuwa la alama tano kabla ya Simba kuwa na consistency nzuri katika msimu mzunguko wa pili. Na walipopata muendelezo mzuri, wameweza kujitahidi na kuimprove, kuweza kufupisha gepu ambalo lilikuwepo limewekwa pale, na hivyo hivyo kufanya gepu liwe la alama mbili pekee. Mpaka sasa tunakwenda kutamatisha ligi kwa mechi moja iliyosalia, tunaona kabisa bado ni gepu la alama mbili, pamoja na kwamba Simba Sports Club akishinda hawezi kumrudisha nyuma Young Africans kwenye mbio za ubingo. Kiangalia mpaka saizi Young Africans ameweza kupiga hatua moja mbele, na nawapa asilimia 98 kama zilivyo pointi mbili walivyoweza kupishana na Simba Sports Club kwenda kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania Bara, NBC Premier League. Na huu msimu tunavyozungumzia ni moja ya misimu bora kuwahi kutokea katika ligi kuu ya soka Tanzania Bara. Ukiangalia ni alama mbili pekee zinazowatofautisha, na mchezo wa mwisho wanakwenda tu kukamilisha ratiba, lakini najua Young Africans moja kwa moja anakwenda kuchukua NBC Premier League kutokana na idadi ya takwimu walizokuwa nazo. Ukiangalia kwenye upande wa goalkeeper, of course ana clean sheet 16 mpaka sasa, takriban mchezo mmoja umeweza kusalia. Lakini pia ukiangalia kwa mfungaji Alan Okello ana mabao 14. Idadi ya magoli ambayo mpisha nayo Simba Sports Club, kwamba Young Africans hata akitoa sare, unaona kabisa bado inambeba kwa kiasi kikubwa tofautisha na Simba. Na pressure ni kubwa kwa Simba Sports Club kutokana na takwimu walizokuwepo nazo Young Africans, hali ambayo inawafanya kuendelea kusalia katika nafasi ya pili. Kwangu mimi naona nafasi kubwa ni Young Africans kuweza kutoa ubingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania Bara, NBC Premier League, kutokana na muendelezo wa matokeo ambao wamekuwa wakiyapata. Mechi ya mwisho sio kwamba ndio itakwenda kuamua nani kwenda kwa bingwa, lakini mechi ya jana kwangu mimi nafikiri ndio iliamua nani ni bingwa wa ligi kuu ya soka Tanzania Bara. Mechi ya mwisho ni kama wanakwenda kutamatisha ratiba, kwa sababu ukiangalia takwimu ni nzuri sana kwa upande wa Young Africans kulinganisha na Simba Sports Club. Ukiangalia idadi ya magoli ambayo Young Africans wameyafunga, unaona kabisa ni mtu ambaye amepania kubeba ubingwa wa NBC Premier League. Asante.
1: Ni baadhi ya maoni ya wadau kutoka mkoani Iringa, maeneo mbalimbali yakizungumza vizuri kabisa. Jonas Msungu pia tumshukuru sana kwa kupata wadau kadha kuzungumza nao, na ni kama asilimia nyingi watu wanasubiri tu kuna Yanga kabidhi ubingwa, lakini huoni popote watu wakizungumzia ugumu ambao wanaweza kupata katika mchezo huu. Na Felix Benataria pia, nchi yetu, mazingira yetu jinsi yalivyo, lakini ingekuwa kwingineko huko ligi za wenzetu bado hizi mechi usingeweza kumpatia nafasi kubwa hata Yanga kwamba anachukua ubingwa. Uje kugenea kwa timu huko daraja iko ya mwisho kabisa inawezekana, alafu nje za timu ambayo iko juu labda ya kwanza, lakini bado inaweza kumkazia vile vile na mtu akakosa ubingwa siku ya mwisho. Lakini nafikiri mengi yanazungumzwa kwa nadharia nchi yetu, kwa sababu ya mazingira hapa tunajua ni ngumu kweli kuzuia hizo timu, hasa kipindi zikiwa zinahitaji kitu fulani. Unaona katika mechi zetu mfululizo hapa karibuni, hujaona Simba na Yanga zikipata shida yoyote?
2: Yeah, of course wanashinda comfortably. Yeah. Unaweza kuona Simba maybe kidogo mechi ya Mbeya City ilitaka kumpalia mechi ya moja bila ile, lakini out of Mbeya City wanashinda comfortably. Muangalie Yanga kwenye mechi tatu ambazo zilikuwa zinatabiriwa kuwa ngumu kwake, mechi mbili zote kashinda goli 3 plus. Yeah. So anakuonesha quality na standard ambayo anayo, uwezo wa wachezaji na madaraja yaliyopo kati ya wachezaji waliopo kwenye level ya wachezaji waliopo kwenye club ya Yanga na wachezaji waliopo kwenye club za level ya madaraja ya kati, wanakupa hiyo testi ili uweze kutofautisha katika mizania. Kwenye makaratasi unaweza ukasema chochote kinaweza kutokea, gap la alama mbili kwa kati ya Simba na Yanga, lakini kwenye field mambo ndio huwa yanabadilika. Sasa tumeona Azam alitegemewa kumsimamisha Dar es Salaam Africans kala tatu. Ndio. TRI the same applies, wamekufa kwenye mguu wa Okello wakipigwa goli 3. Anakwenda kwenye mechi yake ya mwisho akicheza na JKT Tanzania. performance wise.
3: Ha! Bora iso. Nye, nye, nye.
4: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
5: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Kamwene Iringa.
7: Yes.
6: Ni raundi nyingine tena
7: yenye mwonekano wa kitofauti
6: na wenye experience ya kipekee.
7: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
6: Ni msimu wa tano wa Great Ruha Marathon 2026.
7: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
6: inayofanyika
7: ndani ya Ruha National Park Ibuguziwa.
6: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026.
7: Ukiwa na activity kibao
6: kama vile
7: walking safari
6: pamoja na sport fishing.
7: Huku siku ya mwisho
6: tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
7: tutakimbia kwa pamoja
6: tukiwa pamoja na mgeni rasmi
7: ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
6: Mheshimiwa
7: Mwigulu Lameck Nchemba.
6: Tutakimbia kwa pamoja.
7: Hii ni kadri ya pumzi yako.
6: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
7: pamoja
6: na mashindano ya baiskeli.
7: Unaweza ukajisajili
6: na taarifa zote za ada za usajili
7: kwa kubofya linki
6: ya www.greatruhamarathon.co.tz
7: au unaweza ukafika kwenye banda la usajili
6: lililopo Iringa mjini
7: Loko Tower
6: mbele na maktaba ya mkoa.
7: Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha
6: kwenye Great Ruha Marathon 2026.
7: Baada ya yote litapigwa after party la maana
6: itakayofanyika
7: mabata makali.
6: Kumbuka
7: mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.
6: Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba
7: 0797493790.
6: Great Ruha Marathon 2026.
7: Kuvibe
6: na kutalii.
7: Gwara
6: inakuhusu. Usikose.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
9: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
10: Champion Hours.
1: Muda mchache ujao tutakuwa na wageni hapa. Kumbuka hivi karibuni tulizungumza pia mengi, tumezidi kuzungumza ni maandalizi kuelekea Ruwa Great Marathon, ambayo maandalizi yake yamezidi kufana kweli, watu kujitokeza kwa wingi kujisajili kwa ajili ya kushiriki katika hii fursa nzuri kweli kweli. Kwa kuna wageni studio ambao tutazungumza nasi masuala kadhaa, maandalizi na kila ambacho kinaendelea hadi hivi sasa. Beni, wakati tukienda break kidogo, nilikukatisha kwa kuzungumza kuhusu mazingira na nadharia ambayo iko ya kuaminika tu kwamba tayari Yanga maliza shughuli. Nilikuuliza kwamba kwingineko kwa mataifa mengine, ligi kubwa zile, hata Ulaya kuna kwingine huwa hadi mechi ile ya mwisho bado mazingira huwa yanakuwa ni magumu kukadiria hivi kwamba hii shughuli ishaisha. Kwetu nikupo nyepesi kwa sababu ya uhitaji wa hizi timu. Zikiwa zikitaji kitu fulani, hasa hizi timu kubwa, huwa nada kuna hizi timu ndogo zina challenge. Ndio maana hata kesho unaona kwa asilimia kubwa watu wanasema Yanga hawezi kukosa tasara. Hawezi kukosa ushindi. Akikosa ushindi, hawezi kukosa tayo sana. Kwa hiyo hawamweki katika ile eneo la kusema atakosa ubingwa. Japo mpira huko hivyo. So mpira dakika 90.
2: Yeah, Simba na Yanga walichofanikiwa ni kuset standard ambayo wawe kwenye ubora au wawe hawapo kwenye ubora wao, bado ni threat kwa timu za ligi kuu. Ndio kitu kikubwa sana walichofanikiwa. Yaani hata kama Yanga asingekuwa kwenye hii performance, kwenye hii trend tunaiona performance, bado JKT kesho angeingia kama second team kutokana na standard ambazo hizo timu wameziset, na ndicho nilichokuwa nakizungumza kabla tujaenda break. So naamini kwenye mapambano ya ziada ndio yanaweza labda yakaisimamisha klabu ya Dar es Salaam Young Africans, kwamba JKT wanatakiwa wawe fit nje ya uwanja mpaka ndani ya uwanja, kwa sababu siasa za mpira wa Tanzania tunafahamu zinachezwa kabla hata ya dakika 90
1: ndani nje ya uwanja, mambo yanaendelea.
2: So kama wako tayari kumsimamisha Yanga, maana yake wanatakiwa wawe tayari kwenye sfia zote, ndani ya uwanja, nje ya uwanja, na waliojiandaa kwa wawe tayari pia kuyatimiza. Yanga anaiangalia pressure ya Simba, anajua one mistake anaharibu records, kwa sababu huu ni msimu ambao anaenda kuandika records. Amefanikiwa kulipa record ya Simba mara 4 mfululizo, kwa anataka kwenda kuandika deni mara 5, kitu ambacho Simba anataka kuivunja hiyo record, walau wao wametai mara 4. So anajua pressure ambayo inatengenezwa na mpinzani wake ambaye yuko nyuma yake, alafu anajua nature ya mechi ambayo Simba anaenda kuicheza. Simba anaenda kucheza against KMC. Kila mtu anajua hali ya KMC ni zofu hali kwenye ligi, mpaka sasa ana alama 9, si ndio?
1: Ndio, na
2: ni uwiano wa kushinda mechi 3 katika mechi 30. Maana yake ana
1: kama alishinda kote huko, unaona ni ngumu kuja kuweza dhidi ya mnyama.
2: So ana asilimia 10 kati ya 100 za michezo ambayo amecheza, asilimia 90 zote kazigawa kwa timu pinzani KMC, kitu ambacho kinakupa hiyo intention ya kuona kwamba Simba ana mechi nyepesi, ila Yanga ana mechi ambayo obvious tunakili ina ushindani, lakini bado mimi siamini moja kwa moja kama
1: kwa uhitaji ule
2: wa JKT ana uwezo kumsimamisha Yanga ambaye anahitaji kutawaza ubingwa wa watano mfululizo. It's better ingekuwa ni kwenye kipindi ambacho
1: labda katikati,
2: lakini mechi ya maamuzi siwezi kuona itakuwa nyepesi kwa JKT.
1: Sawa, Yanga niliona amepost kwenye account yao Instagram kule na ndio mengine, mechi ya dhidi ya kesho dhidi ya JKT wamebatiza jina la Okello Day. Clay, hii ni ishara kwamba Yanga kwa pamoja wanaliona jukumu moja hapo ni kupata ubingwa, lakini jukumu lingine kubwa ambalo inabidi walifanya kama timu ni kumpambania Okello mfungaji bora ligi kuu soka bara, kwa namna ambavyo umeona tu wameonyesha nguvu yao kubwa na wekeza kwenye jambo hili. Kumbuka pia Azizi Ki simjuzi siku ya mwisho alikuwa anafukuzana na Faisal,
11: ni kama mechi tatu za mwisho, mechi tatu za mwisho
1: yeye alifanya kila namna ili Azizi Ki, na kweli ajenda ile ilifanikiwa,
11: mechi tatu za mwisho
1: akawa mfungaji bora juu ya Faisal.
2: Hata Simba ishakuwa na
1: ajenda hiyo kwa Kibazonkis,
2: against Mayele.
1: Yes, hii inaweza ikatiki.
11: Yaani kwanza picha inaonyesha kama vile Yanga anachukulia mchezo wa kesho kama vile wameshashinda.
1: Yes, maana yake kufanya hivi kama
11: yaani kwamba tayari wameshashinda. Sasa tunakwenda kwenye bonanza, tumsupport kijana wetu afikie malengo.
1: Yaani kwamba ushinde lazima.
11: Yaani kwamba tayari wenyewe wameshashinda, wameshachukua kombe.
1: Issue ni jamaa afunge goli nyingi.
11: Kinachokifanya tumsurprise mchezaji wetu kwamba kwa sababu amekuja ameshaonyesha nguvu kubwa. ameshaonesha uwezo aliyokuwa nao kwa mechi ya kesho, tutoe kama bonus aweze kufikia malengo ambayo yeye kama mchezaji.
12: Kama kushinda ni lazima.
11: Yaani kwamba
12: bonus ni yaani jamaa mfungaji bora.
11: Kwa namna klabu unavyosikiliza, yani haiongelei kuhusu mbinu za kimchezo. Inaongelea kuhusu Alan Okello wa Top Scorer. Yeah. Kwa maana yake wanakuonyesha kwamba tayari wenyewe wameshachukua ubingwa na mchezo tayari wameshashinda kwa jinsi ambavyo wanaona. Na ukiangalia hizi timu kubwa zikitaka jambo lao, mara nyingi mpizana naye kuja huwa anambulia kwenye kani kama kazi ya kufungwa magoli mengi sana. Mm. Nakumbuka mchezo wa kwanza ulifanyika KMC, walikuwa na ajenda hiyo na JKT ilikuwa goli 5 kwa bila.
12: Nakumbuka.
11: Na wameshafanya hivyo kwenye mechi mpaka za kimataifa. Mm. Kwa hiyo
12: kwa maana hiyo wanahitaji wakitolea jicho mtu kupona mikoponi ngumu.
11: Imekuwa ni ngumu sana. Mm. Kwa sababu JKT anaenda akiwa na alama 42 akiwa hana cha kupoteza. Kwa kuna muda unaweza kusema kwamba apambane atumie nguvu kubwa alafu hakuna ambako anafikia sehemu yoyote. Kwa hata pressure ambao atakwenda kumpressurize Yanga haitakuwa kubwa tofauti na kama angekuwa yupo kwenye bato ya huko chini, aweza kushuka daraja. Mm. Au kupambania nafasi ya kubaki, kupambania nafasi kucheza shirikisho mwakani. Mm. Kwa hiyo sioni kama, kwa upande wangu sitaki kuwa mnafiki kuona kusema kwamba JKT anaweza akatia ngumu sana kwenye mchezo wa kesho zidi ya Yanga. Mm. Yaani at least kwamba mchezo ungekuwa unamtaka Yanga ashinde ndio achukue ubingwa, dogo mechi ingekuwa ni ngumu sana,
12: lakini hata walau sare,
11: yani hata walau sare
12: pressure kubwa kwao,
11: kwa pressure na hata wao na hata club yenyewe nazilisha hilo kwamba haina pressure na mchezo wa kesho.
12: Haya, vita zingine zita kicho tutathmini pana pia kuhusu michezo mingine, lakini ukifuatilia utulivu ambao Simba wako nao,
2: yeah,
12: na ikatokea kutokea akachukua ubingwa kesho na huu kama muda mrefu aloka nao, niambie furaha ambayo utakuwa nayo itakuwa namna gani?
2: Unajua kuna furaha mbili, kutakuwa na furaha ya Simba alafu kutakuwa na hii ni siite furaha. Hmm. Tutaiona taswira ya pili ya au sura ya pili ya Ahmed Ally akiwa na Simba yenye ubingwa wa ligi kuu. Unajua Ahmed toka ameingia Simba pamoja na kelele zote kumtikisa kamwe kote, ila hana
12: taji
2: la medali.
12: Medali ya
2: so
11: sio medali tena, kombe lote kubwa
2: ana medali ya ligi mbele ya kamwe. Yeah. So kuna hizo vitu viwili vitalize, tujiandae ikitokea, tujiandae na mbwembwe za
11: nchi tasimama.
12: Ah, itakuwa hatari.
2: Alafu pia Simba wenyewe, unajua Simba asilimia kubwa mashabiki wake ni vijana. By research yangu binafsi kwa kufuatilia nimegundua Simba na mashabiki wengi vijana, na ndio maana hata matukio ya mihemko huwa tunaona wao wana react sana kuliko club ya Dar es Salaam Africans, na unategemea vurugu ile ile pia utaigeuza kuwa furaha. Yani the way Simba huwa wana react wakiwa kwenye hali ngumu, tunavyoona kelele nyingi mitandaoni, ni kiwango kile kile ndio kitakuwa kiwango cha furaha. Wanakuambia kiwango cha furaha ni upande wa pili wa huzuni, si ndio? So kama walikuwa kwenye maisha ya huzuni, maana yake tunategemea kuona upande wa pili wakiwa na furaha kubwa zaidi. Lakini hayo yote hayawezi kutokea kwa sababu wanacheza mechi mbili, watacheza mechi yao, lakini watategemea na JKT aweze kumsimamisha Dar es Salaam Africans, kitu ambacho kila mmoja anapata wasiwasi kuweka neno la moja kwa moja kwamba JKT ni kituo kinachofuata.
11: Kwa sababu kama unajiuliza zidi ya Azam ambaye ndio alikuwa mpinzani mgumu alicheza vile.
2: Yeah.
11: Kwa hivyo kuwa na hamasa.
2: Yeah.
11: Vipi kuhusu JKT?
2: Yeah.
11: Na bado wanaendelea na hamasa ile ile. Kwa kidogo inakupa wasaa mgumu sana.
2: Of course labda tuangalie mahitaji ya JKT.
12: Yeah. JKT labda ile price tu ya kupata ya kusema ni kena nafasi fulani ya juu ili ipate fedha zaidi kuliko nafasi ya chini. Lakini hana nafasi yote ya kwenda
2: mataifa. Ndio maana nakwambia labda tukiangalia nafasi ya JKT anahitaji nini.
11: Bado inakudanganya.
12: Labda ile ya kusema kena nafasi
2: nzuri. Inaleta wasiwasi kuona kama atakuwa stopper.
11: Mm. Yeah. Bado inakudanganya.
2: Walau angekuwa anakutana na mtu ambaye ana challenge kuto kushuka daraja, ana challenge kuingia top 4. Huwa tunapata test ya mchezo wa tofauti. Lakini mtu ambaye yuko comfortably, yuko kwenye comfort zone, haimaanishi atakuwa mwepesi kwa Yanga, lakini simuoni akienda kutoa changamoto kubwa sana.
11: Ubao JKT hayupo kwenye vita yoyote. Sio vita ya clean sheet, sio vita ya ufungaji bora, yeah, sio vita ya kutoa beki bora, wala vita ubingwa wa ligi. Yani yeye yupo tu salama kubaki ligi kuu. Utegemee kuona kama atakuwa na pressure hiyo ambayo mashabiki wanajaribu kuitengeneza.
12: Sawa, na nikukumbushe wakati huu tunavyozungumza ile kubwa sana kutoka kwako kwa mtaalamu wa kubashiri. Sasa hivi nafahamu kuna mechi nyingi za kombe la dunia zinaendelea na kwingineko kwa duniani mechi zingine nyingi zinachezwa katika baadhi ya mashindano. Sasa tuko na Betika . Sasa Betika ndio chagula mabingwa . Sehemu pekee ya kuweza kufanya betting kubeti ni pale Betika. Wale wataalamu wa mikeka watakuja kuwasimulia punde.
13: Sasa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
14: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
13: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa. Ah.
15: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filter za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
16: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu. Intake mpya

0: Keki na kupamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 0020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Champion Hours. Champion Hours.

0: Ibada dakika 12 zimesalia eh. Ujumbe utakuja kupitia vizuri kabisa. Hapa tulikwambia kwenye Champions leo tuko na wageni. Fahamu Brit Rua Marathon mipango maandalizi na kuendaje. Ndio jambo kubwa ambalo pia tulizungumza hivi karibuni. Hii ni marathon kubwa nzuri ambayo ni nzuri pia la kivutio kwa ajili ya masuala ya utalii na mengine mengi. Wadau wameendelea kuhamasika kujisajili kwa ajili ya kushiriki Great Rua Marathon hii 2026, na studio tuko na wageni ambao wanatoka kwenye uratibu na kamati mbali huko na kuja kuzungumza nasi pia. Hadi sasa umeratibu jambo hili kwa namna gani, tukuja kuwasikia vizuri hapa, wakati ambao nilikwambia Betika tuko nao. Pango mzima sasa hivi ni kuweza kubeti na Betika. Kwa wale wataalamu wa kubashiri, sasa hivi unasubiri nini? Mpango mzima, kampuni pekee ambayo unaweza kubeti ukaenjoy na mpunga wako kupata kwa namna nzuri ya kipekee, na kwa simu yoyote ambayo unaitumia, hata kama sio simu janja, basi ni hapa Betika. Na nikujuze kwamba usibashiri kwa wasiwasi sasa hivi, acha soka loto ifanye kazi. Hii ni soka loto kwa mpango huu ambao tuko nao. Sio lazima sasa hivi ujue mechi, unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Hii itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi utakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Sasa jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, halafu chagua moja pale soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, yani unachagua idadi ya mechi ambazo unazitaka, halafu unaweka dau la shilingi 1000, halafu maliza kwa kufanya malipo. Ujipigie ni fedha ya kutosha kabisa, na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menu yako ya mtandao wako wa Airtel Money, Alopesa, Mpesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili pale. Namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba naweka 889. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Na nikukumbusha sasa hivi kubashiri na Betika ni rahisi kweli kweli. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi ambazo unazitaka. Kwa hiyo sasa hivi bashiri na Betika, hata kama unatumia simu ndogo tu kawaida, unaweza kupata fedha za kutosha hadi kushinda fedha nyingi hadi milioni 250 kwa shilingi 1000 tu ukicheza na soka loto. Bana, karibuni sana studio.
1: Asante sana.
0: Mara nyingine tena tumeendelea kwa bandika bandua ya kuzungumza nanyi masuala kadha. Kubwa ni Great Rua Marathon 2026. Haya, tuzungumze leo Jumatatu, mipango inakwendaje? Tujitambulisha alafu tuseme neno.
1: Asante sana. Kwa majina naitwa Hamim Kilahama, ni mratibu wa mbio hii ya Great Rua Marathon kwa msimu wa 5 sasa mfululizo. Kimsingi maendeleo yanaendelea vizuri sana ya uandazi wa mbio yetu, na leo tukiwa ni tarehe 29. Kwa maana sisi kama Great Rua Marathon team kuwepo hapa mjini Iringa, tumebakiza siku moja. Kwa maana kesho tarehe 30 ndio itakuwa siku yetu ya mwisho kuwepo hapa mkoani Iringa, kwa maana ya Iringa mjini, na baadaye hapo sasa tunaelekea kwenyewe kule kwenye tukio kuanzia tarehe 1. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuendelea tu kuwakaribisha wananchi wa Iringa mjini na viunga vyake, na wale ambao wako nje ya Iringa mjini kujisajili, ili wasije wakakutana na sold out, kwa sababu muda unazidi kwenda. Mbio ni Jumamosi ya wiki hii na leo siku ya Jumatatu, kwa hiyo maandalizi kabambe kemkem yanaendelea. Karibuni sana, tuendelee kujisajili, tukavibe na kutalii tarehe 3 na tarehe 4.
0: Mipango tangu tulivyozungumza siku ya mwisho hadi leo, watu wamehamasika kwa namna gani kujisajili na kuendelea kuhakikisha kwamba wanashiriki?
1: Asante. Uhamasishaji ni mkubwa sana, watu wamehamasika. Kwa mfano, tuna taasisi ambazo zimeweza kuleta watu wengi, kwa maana ya group registration za hapa mkoani, taasisi za umma na taasisi za watu binafsi. Lakini pia tuna watumishi wa halmashauri. Kwanza nichukue fursa hii pia kwa kweli kuwa kuwakaribisha sasa na rasmi watumishi wa halmashauri ya wilaya ya Kilolo kupitia kwa mkurugenzi. Kwa kweli amefanya kazi kubwa sana, mpaka sasa hivi wamejaza kibasi, yani kosta nzima ishajaa, na tutakuwa nao pale ndani ya Ibuguziwa kuanzia tarehe 3. Kwa kweli hongera sana kwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya kwa uhamasishaji ambao umeufanya, kwa namna ambavyo watumishi wamejitoa kwa hali na mali kuhakikisha kwamba wanashiriki katika hii Great War Marathon ya 2026. Lakini pia wilaya zingine, kwa mfano Iringa DC Manispaa, pia hawako nyuma, na wao kwa namna moja ama nyingine wanaendelea kutumia hii fursa kwa ajili ya kujisajili na kuweza kushiriki, ukizingatia kwamba mheshimiwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa mkuu wa wilaya wameshazungumza na kuwaomba na kutoa rai wananchi wa Iringa, watumishi na yeyote yule ambaye anania njema na utalii wa kusini kuweza kushiriki kwenye mbio hii, kwa sababu nia na madhumuni ni kupromote utalii wa kusini, kuhifadhi mazingira, lakini pia na kufanya watu wawe fit kwa maana ya fiziki, wawe na afya bora ili kuweza kuepukana na haya magonjwa yasiyoambukizwa.
0: Sawa, leo umeambatana na mtaalamu mwenye kabisa hapa kabishna wetu. Karibu sana, tujitambulishe tuzungumze.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Ni kamishna msaidizi wa uhifadhi, naitwa Emmanuel Moirana. Ni mkuu wa hifadhi ya taifa ya Arua.
0: Naam, karibu sana.
2: Asante sana.
0: Yes, wewe ndio umeshikilia kila kitu pale na umeona hizi harakati wa ratibu unayoyafanya haya, na wewe kwa nafasi yako kubwa hii ambayo uko nayo, lipi neno lako kwa namna mambo yanavyokwenda katika jambo hili?
2: Napenda kusema sisi kama hifadhi ya taifa ya Arua tumejipanga vyema kuhakikisha kwamba wananchi wote wanaokuja kushiriki mbio hizi moja, wanapokelewa vyema na wanashiriki kwa usalama mwanzo hadi mwisho wa mbio hizi. Na tutahakikisha kwamba muda wao ndani ya hifadhi utakuwa ni muda mzuri sana, wanakuja kweli ku vibe. Ninaamini kabisa kama hifadhi tumejiandaa vyema kuhakikisha kwamba ugeni wote wanaoingia pale ujio wao utakuwa ni wa baraka,
0: ndio,
2: na watakuwa salama kabisa kushiriki mbio hizi mwanzo mwisho.
0: Na kipi cha ziada ambacho nyinyi kama nyinyi mmekiandaa, mnasema haitakiwi kabisa mkose, na kipi ambacho mnakizungumza kuondoa wasiwasi juu ya jambo lolote lile kwenye mkusanyiko huu?
2: Mazingira tumekuwa tukifanya maandalizi muda mrefu, kwa maana ya maeneo kukimbilia yale, usalama kwa maana ya askari wa uhifadhi wako kwa ajili ya kwenda na washiriki wote. Lakini vile vile baada ya kushiriki mbio hizi, washiriki wote watapata fursa ya kutalii ndani ya hifadhi ya taifa ya Arua. Mwamko ni mkubwa. Tumeweza kupeleka taarifa katika hifadhi zote 21 za taifa kwa hamasisha waje kushiriki katika mbio hizi. Kwa hiyo niwapongeze timu ya Great War Marathon inayofanya kazi kubwa hapa Iringa na Tanzania nzima. Lakini baadhi ya taasisi nikiamini kwamba za uhifadhi pia tumeweza kuwapa taarifa ya mbio hizi muhimu, na watu wengi wameonyesha nia ya kushiriki. Kwa hiyo tunategemea kupata watu wengi wanaofanya kazi ndani ya mbuga vile vile hizi nyingine za taifa kuja kuungana na timu nzima ya Arua na washiriki wote watakaokimbia katika hifadhi ya taifa ya Arua katika mbio hizi.
0: Na mwamko unaonaje kwa jumla?
2: Mwamko ni mkubwa na mzuri sana. Kuanzia hapa Iringa na maeneo mengine ya Tanzania. Na taasisi mbalimbali zilizoko ndani ya nchi hii wameonyesha nia ya dhati kabisa kushiriki.
0: Sawa. Bibi, tulizungumza pia juzi hapa nawe, tusikie neno lako kidogo. Juzi maiki. Yes. Tusikie nawe kwa upande wako katika eneo ambalo unahudumu, unaonaje ikibakia muda mfupi tu sasa hivi mambo yakoje katika eneo ambalo wewe unalisimamia na kuratibu baadhi ya mambo?
3: Kwa majina naitwa Emmy kama mnanikumbuka.
0: Ndio.
3: Mara ya mwisho tumekuja hapa kiukweli siku chache ambazo tulizokuwepo bandani pale, tumeona mwamko wengi sana kwa wanairinga. Kwangu mimi nitaongelea upande wa wanawake, tumeona watu wengi, vijana, watu wazima, wanawake wanakuja pale bandani, wanaulizia, wanakimbia. Tumepata watu ambao wanawake wamejisajili kilomita 21. Wewe uogopi? Sasa tukoe mwamko ni mzuri sana. Tumefurahi sana kuona kitu kama hicho ambacho kwa upande wa wanawake pia na kwa upande wa wanaume, kwa vijana especially wamekuja wengi. Kwa hiyo tunapenda sana tunachokiona na tunafurahi.
0: Na hii inaashiria nini?
3: inaashiria kwamba watu wanasikia, watu wanathubutu kama mara mwisho tulivyoongea. Watu tulivyoombea thubutu na kule wamesema ngoja tuthubutu. Kwa hiyo tunafurahi sana kwamba tumeona mwamko mkubwa sana kutoka kwa wanairinga na watu kwa ujumla.
0: Ya, kwa kipande ambacho kimbakia hichi unalipi la kusema nao wale ambao wanapita pita pale bandani na kuona shughuli zikiendelea?
3: Mara ya mwisho nimeongea na mtu alipita alisema tunaogopa kuuliza, tunaambia msiogope kutuuliza, karibuni. Yaani swali lolote, yaani hata kama unataka kusalimia tu, wewe fika pale salimia, tutakupokea kwa furaha, tutaongea na wewe, tutakufundisha, tutakuelezea. Kwa hiyo msiogope kumkutana pale mmepita mkatona tuko serious, tuko serious. Kwa hiyo msiogope kutuuliza. Yeah.
0: Na wewe una ulisema mara kwanza yeye utakuwa na shiriki. Hamu yako inazidi kuongezeka siku hadi siku sasa.
3: Siku hadi siku, especially nikiwa pale alafu naona wanairinga wanakuja pia alafu wanaonyesha ile motisha kwamba na mimi nataka. Kwa hiyo yani mimi siku zinavyozidi kwenda na mimi nasema yani inabidi na mimi niwaonyeshe sasa kwamba na mimi nipo.
0: Na wakina dada ambao nafikiria ba watazungukwa na kundi kubwa tu la wanaume pekee, waondoe shaka.
3: Yaani waondoe shaka sana kabisa. Wanawake wengi wapo, wanakuja wanafanya activity tofauti tofauti, na wengi ni vijana, watu wazima, watoto. Kwa hiyo ni watu wengi watakuepo. Kwa watoe shaka, watoe hofu. Wanawake wapo na pia kuna wanaume, lakini wapo wanawake wengi pia. Kwa wasiogope waje kujisajili.
0: Kipi cha muhimu cha kuwajuza wadau kwa muda huo salia?
3: Kitu cha muhimu cha kujua ni kwamba siku zetu zimeisha. Kwa hiyo inabidi yani wachangamkie fursa kabla haijapita, kwa sababu ukija siku za mwisho mwisho na sisi tutaanza kuringa. Inabidi tuandalie kitu kizuri, kwa hiyo inabidi tuondoke. Kwa tunawapa hizi siku chache zilizobaki, tunawaomba wanairinga na tunaomba Watanzania kwa ujumla kwamba changamkieni fursa, kwa sababu siku zimeisha kabisa. Msiogope, jisajilini, nendeni kwenye website yetu ambayo iko Instagram, ipo TikTok, ipo Facebook. Nendeni kwenye website yetu ambayo ni www.greatyourmarathon.co.tz.
0: Haya, bibi Emi kazungumza. Unasemaje mtaalamu? Mkuitimisha itimisha kabla tujamsikie kabisa na pia naye akisema neno lake hapa kuelekea ukingoni.
1: Asante sana. Kwanza mimi nashukuru leo kamishna amezungumza. Unajua wanasema mwenye nyumba akisema sauti inasikika uzuri.
0: Ah, kabisa.
1: Kwa hiyo yeye keshawatoa hofu. Watu walikuwa wanauliza maswali, je, huko hakuna simba, hakuna sukivaru? Sasa leo umemmsikia mwenye eneo lake. Amewahakikishia kabisa kwamba usalama ni 120%. Kwa hiyo sasa kikwazo hicho kisiwepo, wanairinga jitokezeni, kwa sababu ujue hii ni mbio ambayo inatokea mara moja kwa mwaka. Ina maana ukikosa hii uwezi kuipata tena ni mpaka mwakani tena, mwezi wa saba. Kwa hiyo tuchangamkie fursa hii, na kwa mfano leo pia asubuhi tulipata fursa ya kuingia pale Ruku, kwa maana Ruaha Catholic University. Unajua ukichukulia Ruku na sisi ni kama mapacha.
0: Ndiyo.
1: Wale wanaitwa Ruaha Catholic University. Sisi tunaitwa Great Ruaha Marathon. Kwa hiyo mwamko ni mkubwa hasa kwa wanafunzi pia. Kuna chuo kile Mkwawa kule chini Muse, kuna Iringa University. Wale wote ni wadau wetu ambao tunatarajia kuwaona katika mbio hii. Lakini pia wazazi, shule bado zimefungwa na zitafunguliwa nafikiri Jumatatu.
0: Ndiyo.
1: Na mbio yetu inatokea tarehe tuna tarehe 4 kwa maana ya Ijumaa na Jumamosi. Kwa hiyo mzazi, kama una mtoto wako, huo ndo muda sasa wa kumpa vibe kijana. T-shirt za watoto zipo. Wewe njoo msajili mwanao, tembea naye naye akaangalie kule. Unajua kuna kitu kinavutia kama kukimbia huku unamuona twiga, unamuona swala. Yaani wale wanyama ambao ni marafiki sana kwa binadamu. Lakini pia kitu kingine, lile eneo la Ibuguziwa, watu wanaelewa neno Ibuguziwa. Lakini Ibuguziwa siku hiyo itakuwa yani ya moto. Kumbuka kuna kitu kinaitwa mchapalo.
0: Ndiyo.
1: Mchapalo ni networking session ambayo watu wanakutana, wanabadilishana namba za simu, wanazungumza. Na sasa hivi tuko kwenye msimu wa Kombe la Dunia.
0: Ndiyo.
1: Tuna screen kubwa
0: na
1: itakuwa pale.
0: Na
1: hatua ya mtoano. Jana tumeona South Africa amepambana, lakini dakika za mwisho ndio hivyo tena akaondoshwa.
0: Kutoka shabikia kule timu zetu kule kule.
1: Kwa hiyo Ijumaa pale tutakuwa na screen kubwa, uhakika wa internet upo wa kutosha, tutakuwa na Airtel pale wanatuhakikishia internet ya kutosha. Kwa hiyo screen kubwa watu tutaangalia hiyo game. Ziwe game zote, tunajua Kombe la Dunia sasa hivi games zinakuwa ni nyingi kuanzia ile saa 4 mpaka alfajiri. Kwa hiyo unaweza ukaamua siku hiyo usilale hata kwenye tenti yako. Wewe tu badilishana na hizo mechi zinaisha, wewe unaenda unajiandaa, asubuhi tunakimbia. Kwa hiyo karibuni sana wanairinga. Hizi tarehe kweli zilizobaki ni chache, lakini pia kwa wale ambao tunajua wa Tanzania tuna kawaida ya late comers. Wale wazee wa dakika za mwisho wale. Wazee wa dakika za mwisho, kama imekupita labda sisi tumeshaondoka hapa, bado sina nini. Tutajitahidi, tutakuwa na utaratibu mzuri kule kwenyewe mbugani kule pale getini, wale ambao hawajaweza kuja na kuchukua kiti zao. Yaani sasa hivi ukisajili unapata na t-shirt yako. T-shirt zipo pale kwenye banda letu. Ukisajili unapewa t-shirt yako, unapewa bib namba yako, unasubiri kupokea ile medali. Na medali zetu msimu huu ni moto, ni moto kulikweli. Tembelea kwenye hizo social media zetu uone medali namna zinavyofanana. Kwa hiyo ukishindwa kufika muda huu kukusanya kiti yako, basi unaweza ukaikuta pale mlangoni siku ya tarehe 3, utakuta kuna utaratibu mzuri pale. Lakini nisinge encourage sana watu kuja kusajili siku hiyo, kwa sababu unajua mambo yanakuwa ni mengi, maandalizi ni makubwa. Kwa hiyo tunataka kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri mapema. Kwa hiyo make sure kwa hizi siku mbili zilizobaki, sisi sasa hivi tutakuwa tunatoka, kwa mfano leo tunatarajia kufunga saa 1 pale bandani. Kwa hiyo kama una muda jitahidi, kesho tutakuwepo mpaka saa 2 za usiku kuhakikisha tunawahudumia wana Iringa wale ambao hawakuweza kupata nafasi waweze kuja na kujisajili, tushiriki, tuvibe na kutalii. Tunasema Gwala inakuhusu msimu. Yes.
0: Sawa, kamanda, tuseme neno sasa la wewe ndio mwenye nyumba, kama ulivyosema mtaalamu hapa. Neno lako mara nyingi linakuwa ndio la neema kabisa tu, kumbe na huyo yupo. Yatoshi, tunatuhakikishia haya, manake hakuna wasiwasi wote katika kila jambo ambalo umeratibu utaalamu hapa.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Labda ningependa kuzungumzia Adventure Day kwa maana tarehe 3. Kumekuwa na baadhi ya shughuli mbalimbali zinafanyika siku hiyo. Moja, kuna walking safari ambapo watu watatembea kilomita kadhaa. Pia tutakuwa na kategori ya pili ya sport fishing.
0: Ndio.
2: Ikumbuke kwamba hifadhi ya taifa ya Ruai ina mazao mengi ya utalii. Haya ni baadhi tu. Ukizungumzia walking safari, ukizungumzia sport fishing, na mwaka huu tumeanzisha hichi kategori ya cycling. Hii haikuwepo awali. Lakini mwaka huu imeongezwa ili kuongeza chachu.
0: Yeah,
2: watu wataendesha baskeli kama sehemu ya mazao hayo. Kwenye sport fishing, kits za kuvulia zipo, na ndani ya mto Ruaha kuna aina mbalimbali ya samaki. Tuna tiger fish au mchena kwa lugha nyingine. Hawa wanakuwa wakubwa na kuna kilo mbalimbali wanaweza kuvuliwa. Lakini tuna catfish, hao ni aina ya kambale. Na vile vile kuna aina nyingine ya samaki, kwa mfano tilapia unaweza kuwapata mule. Kwa hiyo wale watakaoshiriki katika sport fishing wana uwezo wa kuvua aina mbalimbali ya samaki wanaopatikana ndani ya mto Ruaha. Kwa kufanya hivyo, ina maana kutakuwa ni fursa nzuri kwa watakaoshiriki kwenye hiyo activity wakaona jinsi gani samaki walivyo mtoni pale na ukubwa ule. Na tunachofanya ni ile ni kitchen, una catch na kurelease, unavua, unaangalia samaki yule ukubwa, unapiga naye picha, baadaye tunaweza kumwachia mtoni. Na mwisho ni wale wanaofanya cycling. Hawa wana fursa kubwa ya kuendesha kuanzia ndani ya hifadhi mpaka nje ya hifadhi kule na kurudi. Kwa hizi kategori zote zinahitimishwa na mchapalo kama alivyosema mwenzangu. Hapo ndio jioni sasa watu wanapata mchapalo, shughuli za networking zinafanyika, wanaopenda kuangalia mpira na shughuli mbalimbali wanaweza kuziona.
0: Yaani ukai kizembe pale.
2: Siku hiyo hakuna kulala. Kumbuka kwamba watu wanajiandaa kwa tukio la marathon siku inayofuata. Kwa jioni ile kutakuwa na mambo mengi pale, vyakula, kila kitu unapata. Ili kujiandaa na shughuli ya kukimbia pia siku inayofuata. Shughuli yetu kama hifadhi, narudia kusema, ni kwamba tunahakikisha usalama kwa watu wote wanaokuja kushiriki marathon. Askari wa kutosha wako, na ni watu ambao wamesomea ekolojia za wanyama wale,
0: wataalamu kabisa,
2: kuna mazingira yao. Kwa hiyo wanafahamu nini kipo, nini kinafanyika kuhakikisha kwamba wananchi wote wanaoshiriki marathon hiyo wanakuwa salama. Lakini pia ni fursa, wanakuja watu wa makampuni mbalimbali wamejiandikisha kuanzia mitandao ya simu na aina nyingine zile
0: kabisa.
2: Hii inatoa fursa ya watu kufanya networking. Wataweza kukutana, wanaweza kuongea, wanaweza kupanga mambo mbalimbali. Na pia hata kuona ni fursa zipi zipo katika sekta zipi ambapo washiriki wa marathon hizi wanaweza wakakutana, kuongea na kuanzisha fursa mbalimbali za biashara
0: kabisa.
2: Kwa hiyo ni zaidi ya michezo
0: tu, kwa maana kabisa
2: uhifadhi ni uchumi. Na hizo fursa zinaweza zikabadilisha maisha ya watu
0: kabisa.
2: Nipende tu kuambia watu ambao bado hawajiandikisha, nafasi ni chache, na wakifanya mapema inatoa fursa ya sisi kuwekea mazingira mazuri. Hatumaanishi kwamba wale wa mwisho last minute hawana fursa, bado ipo. Kama waandaaji tutaweka mazingira mazuri kwa sababu kesho kama alivyosema mwanangu, kesho kama timu ya uratibu wa mbio hizi tutahamia eneo la ndani ya hifadhi, eneo la kuzuiwa kwenda kuweka mazingira vizuri. Lakini tutaacha taratibu nzuri ambazo zitatoa fursa kwa wale ambao bado hawajaweza kujiandikisha waweze kufanya hivyo. Sasa hivi mtandao unapatikana kila sehemu, na juzi tulikuwa na watu wa Airtel walienda mpaka eneo la tukio kuzuiwa na wamehakikisha kwamba mtandao uko vizuri. Kwa hiyo ni rahisi tu, mtu anaweza kaingia kwenye website ya www.greatroyalmarathon.co.tz akajisajili pale, au kwenye Instagram unaweza kwenda kwenye page ya @greatroyalmarathon pale pia unaweza kujisajili. Lakini kwa waliopo mjini, kwa sasa hivi fursa bado ipo, banda letu bado liko hapa maktaba na tutakuwepo mpaka kesho jioni, ndio tunaondoka hapa kuelekea eneo la tukio kwa ajili ya maandalizi mengine. Nipende kwa kukumbusha washiriki wote au mtu yote anayependa kushiriki mbio hizi kwamba fursa bado ipo. Tunawashauri wachukue hatua ili tuweze kuwekea mazingira mazuri, lakini kama maandalizi yanaendelea vyema na kila kitu kiko safi,
0: kiko safi. Sabini, ndio nasemaje?
4: Mimi ni miongoni mwa wanufaika wa Gruma au Great Wa Marathon. Miaka miwili iliyopita nilishiriki na nikashinda. Nafanya kama naongea kama ushuhuda, kwa maana ya watu wasichague kubaki. Kama umepanga kwenda kushiriki, kashiriki, kwa sababu mimi ni miongoni mwa watu ambao tumeonja test ya vibe la kitalii. Unakimbia huku unatalii na unazawadiwa. Hizi comparison tatu ni muhimu, lakini mwisho kabisa ni wamezungumza kuhusu networking. Unaenda kukutana na watu wa either wa field yako au field zinazoshabihiana na field yako ili uweze kupush mambo ambayo unayafanya. So nategemea kukutana na wadau wengi. Na kitu ambacho napenda cha mwisho nilitaka kuzungumza ndio kichonisogeza kwenye mic. Gruma inatoa ajira. Ukipita pale maktaba ya mkoa utakutana vijana na mabinti wengi wamevaa sare ya Great Wa Marathon. Maybe wasingekuepo pale, unadhani wangekuepo wapi? Kwa hiyo inatoa ajira za muda mrefu na muda mfupi. Wapo ambao wanapata kwa kushiriki, lakini wapo ambao wanapata kwa muda mfupi kwa kuhudumia kama hivi, kusajili watu na vitu kama hivyo. So nategemea kukutana na wadau wengi wa huu mchezo wa bio tayari, au ukiwa unakimbia kushindana, nategemea kukutana na watu kule kwa sababu kuna vibe kweli la kitalii.
0: Sawa, huyu bende shiriki bwana, hii pia hii atashiriki kuwepo bila shaka. Tumalizie tu neno gani tunamaliza nao wote kwa pamoja, tunasemaje kuelekea maandalizi ya mwisho mwisho leo na kesho?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa mimi nichukue fursa hii kushukuru uongozi mzima wa Nuru FM. Kwa kweli tangu tumeanza hizi mbio huu msimu wa tano, tumekuwa tukishiriki na nyinyi kwa namna moja ama nyingine ili kuwafikishia wananchi taarifa hii ya Great Waha Marathon. Kwa hiyo naomba tuendelee na ushirikiano huu kwa ajili ya kuwafikia wananchi, na nimependezewa pia kwa namna ambavyo umeexpand kama redio. Kwa kweli sasa hivi mnafika maeneo mengi sana na redioni pia inasikika sana, lakini pia mmeendana na wakati. Unajua sasa hivi nilikuwa naongea na mkurugenzi, anasema sasa hivi maisha yamehamia kwenye digital. Kwa hiyo Nuru FM sasa hivi ukiangalia ule ukurasa wenu, kwa kweli mnakimbiza kweli kweli. Hongereni sana kwa hii hatua ambayo mmeifanya. Na sisi tunajisikia vizuri sana kwa namna moja ama nyingine kushirikiana nanyi kwa kipindi hiki kuweza kuwafikia wananchi na kuwaeleza jambo zuri hili. Unajua last time nilivyokuja hapa nilizungumza fursa zilizopo katika maeneo ya utalii hasa huku kusini mwa Tanzania. Ni zipo fursa nyingi hazijaweza kusemwa katika ile stahiki yake. Kwa hiyo bahati nzuri tena leo tumekuja na muhifadhi, tuna kamishna hapa, kwa namna moja ama nyingine anasikia. Nafikiri na wao kama Ruaha National Park, hii sasa inaweza ikawa ni fursa nyingine kuitumia Nuru FM kuweza kutangaza zaidi vivutio mbalimbali ambavyo vinapatikana ndani ya hifadhi ya taifa Ruaha, lakini na kusini kwa ujumla, kwa sababu serikali imewekeza sana kuhakikisha kwamba kusini inakuwa kwenye ramani kwenye masuala ya utalii, lakini pia wawekezaji wakubwa, makampuni makubwa kutoka Canada, kutoka Australia, Marekani, wanaangalia namna gani wanaweza kuja huku na kuwekeza ili tuweze kama mkoa na kama taifa kuweza kuendelea kuenjoy zaidi kile ambacho kinapatikana kupitia katika sekta ya utalii. Kwa hiyo niendelee kuwaomba wanairinga na mikoa ya jirani, watumishi wa serikali, wananchi wa kawaida, wafanyabiashara, wachukue hii fursa ya kupitia Great Ruaha Marathon ili tuweze kuvibe na kutalii, lakini wakati huo huo tukiongeza chochote katika kile ambacho tunakifanya kwa ajili ya familia zetu na taifa kwa ujumla.
0: Sawa, bibi na malizaje? Sikini na kula mwisho kabisa kabla ya gana hapa. Nawe ni kula mwisho ni lipi?
3: Langu la mwisho. Itakuwa kama lile nilomalizia mara ya mwisho nilipokuwa hapa, ya kwamba watu msiogope kufanya kitu kwa uoga, kuogopa kwamba ninaogopa itakuwaje, itafanyikaje, mbona ni mbugani, mimi siwaamini. Thubutu kufanya kitu ili uwezi jua Mungu amekupangia nini, au uwezi jua ni nini unaenda kujifunza huko unapoenda. Kwa sababu kama kaka yetu pale aliposema, hii imetoa fursa kwa watu wengi sana, mmoja wapo ni mimi na pia watu wengine pia, uwezi jua fursa yako ipo wapi, maana pale kunakuwa na watu tofauti tofauti sana. Watu wengi ni wazuri pale, watu utajifunza mambo mengi na utapata exposure nzuri sana. Kwa wathubutu na wajaribu tu, tupo tunakaribisha na tutapenda kuwaona.
0: Bila shaka. Asante sana. Tumaliza na wewe ufunge.
2: Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi napenda kualika washiriki wote kuja kushiriki katika mbio hizi. Nipende kuambia tu kwamba hizi ni zaidi ya mbio. Nasema hivi kwa sababu hifadhi ya taifa ya Ruaha ni lango la utalii kusini mwa Tanzania. Kwa hiyo kiongelea utalii wa Tanzania kusini, unaanza na Ruaha, ni lango. Kama lango, basi kuna fursa nyingi sana. Kwa hiyo kipi hata kipindi cha mchapalo ni fursa ya watu kukaa kuongea, kubadilishana mawazo na kuona ni namna gani wanaweza kutumia fursa hiyo kukuza biashara mbalimbali wanazofanya, shughuli wanazofanya na vitu kama namna hiyo. Wageni wengi wanaofika Ruaha pia wanaongeza fursa hizi kwa sababu inatangazwa kimataifa. Kwa hiyo yote anayekuja kwa namna yote ile, basi ajue kwamba anachotaka kufanya kitaenda kimataifa. Wako watu mbalimbali wa nje ambao pia tumeona wakituuliza maswali mbalimbali kuhusu ushiriki wa, yani kuhusu mbio za kwa nini tunafanya mbio za Great Ruaha Marathon, na tumewaeleza na wakaelewa. Inaonyesha ni kwa kiasi gani hifadhi ya taifa Ruaha inafahamika pia kimataifa. Kwa hiyo washiriki wote wanaoweza kuja wasione tu kwamba wamekuja kukimbia mbio, hapana. Ni mbio, ni maisha, lakini fursa yao kwenda kimataifa. Kama lango la utalii kusini mwa Tanzania, basi ni fursa nzuri sana kwao na kile wanachofanya kwenda hatua nyingine. Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Bana, asante sana kwa kuwepo hapa. Bila shaka mipango itaenda vile ambavyo mipanga, na hitimisho liwe la heri.
1: Asante. Asante, tunashukuru sana.
2: Asante sana.
0: Asante sana, na tunahitimisha hivyo na Great Ruaha Marathon. Tumezungumza mengi sana, lakini pia hii yote ni kuelekea shughuli ya kihistoria kubwa 2026. Imekuja nzuri wakati wa kombe la dunia bwana.
1: Kabisa, kabisa.
0: Tokwa maana kabisa.
1: Kabisa.
0: Sasa hivi tawalali. Kwa sababu mechi za usiku sana hizi. Kwa hiyo tuende tukakae mbugani tu. Tufanyaje?
1: Kabisa. Na vinywaji na vyakula na kila kitu vitakuwa vinapatikana kwa bei ile ya kishikaji. Yaani watu wasiogope kwamba yani bei za kawaida za huku mtaani utaweza kuenjoy pale, utakula, utakunywa, maisha yataendelea.
0: Watu sio kafi maisha kivi VIP tu.
1: Hapana.
0: Kawaida kabisa.
1: Kawaida kabisa.
0: Tunashukuru sana kwa kuja na kila raha.
1: Asante.
2: Asante sana.
5: Hizi ni stori zetu.
6: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaga.
5: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
7: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
8: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
9: Tinywa nda hiyo na figo nguo. Ndio tugitanda.
5: Japo mdogo mdogo kidogo, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
7: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
5: Lakini bado, tumesimama imara.
7: Wawa, wawa, kuna kunaitwa ilambiruti.
5: Si tunaipenda.
7: Hey.
5: Oh, tunajivunia pia.
7: Awe, he.
5: Tunaenda mbali zaidi.
7: Mbele kule.
5: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
7: Hey, ilambiruti.

hivi sasa ni saa 7 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: za M-Pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: Dakika 21 endelea kutuandikia ujumbe tutakuja kupita vizuri sana. Sasa hivi chimbo moja la kubeti ni betika pale eh. Tumezoea kubeti mpaka mtatumie smartphone sijui na vitu kama hivyo, lakini sasa hivi bana unaweza kubeti kupitia simu yako tu ya kawaida. Na mpango mzima ni kubashiri na betika. Betika tuko nao vizuri kabisa, kwa hiyo mechi ziko nyingi sasa hivi. Usibashiri kwa wasiwasi. Acha soka loto ifanye kazi eh. Sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Kwa hiyo soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi ambayo mechi kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Sasa jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana pale betika. Bonyeza nyota 149 nyota 16 la mareli katika simu yako. Chagua namba 1 soka loto, halafu chagua idadi ya mechi utakazo. Halafu weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo. Ujipigie mihela bure bure. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa kwa maana Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba ni 889. Betika chaguo la mabingwa eh. Kwa hiyo cheza muda huu na betika, mechi ziko nyingi sana kama hivi kombe la dunia. Unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Kwa hiyo tuko nao vizuri kabisa hapa. Wakati tumemalizana na watu wa Great Ruaha Marathon, wakati huu nilikujuza tukirejea hapa tasikia pia kuhusu michuano ya ligi daraja la 4 taifa ngazi ya wilaya, ambayo kwa wilaya Iringa imekuwa ikiendelea kutumwa vumbi katika viwanja mbalimbali katika makundi yale ABC pamoja na kundi D. Tangu lipoanza kutumwa vumbi juma lililopita, ile Jumapili, wakati tunaungana na moja wa ratibu haya mashindano ambaye ni kiongozi pia chama cha soka wilaya Iringa, Alice Malikivia, kutujuza nini kinaendelea katika ligi ya wilaya hadi hivi sasa. Kaka, habari yako? Sisi tuko vizuri. Tumegusia hapa kuhusu ligi ya taifa ngazi ya wilaya daraja la 4, na imekuwa ikiendelea sasa hivi pia Iringa katika viwanja mbalimbali. Kipi kinaendelea hadi hivi sasa viwanja?
1: Kinachoendelea baada ya ufunguzi siku tarehe 21 mpaka sasa hivi tumeshacheza jumla ya michezo 11 na tupo katika hatua ya kwanza ambayo ni hatua ya makundi. Na siku ya jana imechezwa michezo miwili baina ya timu ya Great Ruaha ambayo inatokea Kidodi pamoja na Kidamali FC, na mechi ya pili ilikuwa Mkimbizi FC na Ilambilole. Mechi ya kwanza kati ya Great Ruaha na Kidamali FC imechezwa katika uwanja wa shule ya msingi Tungamalenga, na timu ya Kidamali FC iliweza kushinda jumla ya magoli 2-2. Lakini mchezo namba 2 ulikuwa baina ya timu ya Mkimbizi FC na Ilambilole FC, ambapo mchezo huu ulichezwa katika uwanja wa chuo cha Tumaini University. Na matokeo ya mchezo huu waliweza kutoka sare ya goli 1-1. Siku ya leo hakuna mchezo na siku ya kesho hakuna mchezo mpaka siku ya tarehe 2 mwezi wa 7, ambapo tutachezwa mchezo kati ya Mtuwira United pamoja na Kigamboni Academy, ambapo mchezo huu utachezwa katika uwanja wa Mkwawa, na mchezo wa pili utakuwa dhidi ya European FC pamoja na City Center, ambapo mechi hii itachezwa katika uwanja wa shule ya msingi Mlandege.
0: Ushindani hadi sasa hivi mnauonaje?
1: Ushindani umekuwa mkubwa tofauti na msimu uliopita. Ukiangalia msimu uliopita ndo unaweza kusema ndo ulikuwa msimu wa kwanza kuchezwa ligi ya wilaya, ambapo iliunganisha halmashauri zote mbili, Iringa mjini pamoja na Iringa vijijini. Kwa hiyo msimu jana kidogo, sababu ni mwanzoni, kwa hiyo ushindani ulikuwa sio mkubwa sana, lakini msimu huu ushindani umekuwa mkubwa sana. Sababu iliyofanya ushindani uwe mkubwa, kwanza kabisa tulitoa muda wa kutosha wa timu kujiandaa, na tulitangaza mapema kwamba tutakuwa na ligi ya wilaya.

0: ambapo timu zilianza maandalizi makubwa sana. Na taswira nzuri ilionekana pale ambapo jumla vilabu 30 viliweza kuchukua fomu na hatimaye vilabu 20 kati ya 30 viliweza kurudisha fomu. Hii inaonyesha kuwa ushindano umekuwa ni mkubwa sana. Na ukiangalia michezo yote ambayo imechezwa kuanzia siku ya 21 mpaka siku ya jana, viwanja vimekuwa viki mashabiki wamekuwa kujitokeza kwa wingi sana. Ukiangalia kwa sasa kuna ligi yoyote ambayo inachezwa ndani ya wilaya ya Iringa, sehemu pekee ambayo mashabiki ambao wadau wa michezo wanapenda kuja kutazama ni katika ligi ya wilaya. Kwa hiyo ushindani sio uwanjani tu kwa wachezaji, lakini hata mashabiki wamekuwa wakijitokeza kwa wingi sana kushuhudia vipaji ambavyo vinaonekana katika ligi ya wilaya.
1: Sipate kushukuru sana na kila raheli kuelekea mechi zinazofuata hizo.
0: Asante sana na karibuni sana.
1: Haya, Alice Melikivia, mjumbe wa mkutano mkuu huyo wa chama cha soka wilaya Iringa, akizungumza nasi namna ambavyo mratibu mashindano hayo ambayo yanaendelea hivi sasa. Watu wa Mafinga, ni kukumbusheni wakati huu wanawake wa Mafinga, fursa imewafikia. Kwa wanawake wa Mafinga, ombi lenu limesikika. Je, unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni? Basi huu ndio wakati wako. CF inakuletea mkutano mkubwa kabisa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi, ambao utakupatia fursa ya kuanza uwakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea Super Agro, Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza uwakala siku hiyo watapatiwa t-shirt na kitambulisho bure. Na huu mkutano bwana utafanyika tarehe 5 mwezi ujao katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia majira saa 7 mchana. Kwa maelezo unaweza kupiga simu namba 0699119223. Kwa hiyo hii ni fursa nzuri kabisa kwa wanawake wa Mafinga. Ombi hilo limesikika vizuri. Tuko na Azam TV sasa hivi, kuna ofa kabambe zipo. Ukilipia kifurushi chako unapewa cha juu zaidi kwenye Azam TV. Mechi ziko nyingi pia katika kombe la dunia. Mechi zimekuwa zikiendelea. Wahi sasa hivi ulipe 1028 upate kifurushi cha juu zaidi, na kama una kisimbuzi hakikisha unakipata mapema kweli kweli, usipitwe na burudani hizi. Azam TV kimewaka soko, ni moko pia tuko nao vizuri kabisa hapa ndani. Miongoni mwa wadau wengine pia ambao tuko nao ni shule Selai Pre and Primary School. Kama unatafuta shule bora yenye mazingira salama kwa malezi ya mwanao, karibu Selai Pre and Primary School. Hii iko Mwangata mkoani Iringa, shule ambayo imesajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Na pale Selai Pre and Primary School usalama mwanao ni mkubwa, kwa sababu zimefungwa kamera hapo za CCTV. Wanafunzi wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi kabisa, madarasa ya kisasa ambayo yanakuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia katika ile kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Kwa maelezo zaidi na usajili unaweza kupiga simu 0615823923 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi hapa pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto. Lakini kumbuka pia tuko na mabati bomba Tanzania, ubora wa kweli kutoka kiwandani. Kama unajenga nyumba sasa hivi, biashara au mradi wote, chagua mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka mabati bomba Tanzania. Mabati haya yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium, yanayosaidia kudumu kwa muda mrefu kweli kweli. Pia inatumia teknolojia ya double coating ambayo hii inaongeza uimara na kuifanya himili hali mbalimbali za hewa. Nunua moja kwa moja kiwandani upate usafiri wa bure popote ulipo Tanzania. Misumari bure kwa kila ununuzi, waranti miaka 10, ushauri wa kitaalamu kwa ajili ya mradi wako. Lakini usikubali gharama zile kubwa za kati, nunua moja kwa moja kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Namba za simu wapigie 0692165645 na WhatsApp ni 0718030169. Mabati bomba hayo, ubora wa ukweli kutoka kiwandani. Tukirudi hapa moja kwa moja katika medani zile za kimataifa, tuna mengi pia kuzungumza huku.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 225 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi kibao: kozi ya udereva, kozi ya video production, kozi ya saluni za kike, kozi ya kompyuta, kozi ya kufunga CCTV camera, kozi ya kupika keki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
2: Safari yetu ya michezo haitanoga bila kuangalia yaliyojiri kimataifa, na sasa ni extra time.
3: Balotelli, Aguero! I swear you'll never see anything like this ever again.
4: Shane's gonna have a go. Deflection, 3-1. Big slice of luck about the goal, but Chelsea will take that.
5: Time whistle is blown by Mike Dean to signal.
2: Karibu Extra Time.

0: Dakika 35 muda huu, ni kukumbushe mechi zote za kombe dunia ni za moto bala, unafahamu sasa hivi. Sasa ukiambiwa shabiki wa mpira upaswa kusubiri mtu wa kuambiwa jana kulikuwa na goli noma sijui na vitu kama hivyo, huyo sio wewe. Ni wewe, wewe ni kwa kuwepo kuangalia kila ambacho kinaendelea, sio kusimuliwa kabisa. Sasa hivi kupitia mtandao Super Vodacom, soka lote liko mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi na kufuata ulipo. Pakua app ile ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT, halafu piga *149*02#. Kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, halafu fungua VTV. Mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live, na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao, mwendo kujiachia. Tusibaki nyuma katika simu yako, piga *149*01#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#*02#* kabisa wakati huu finali za kombe dunia zime endelea kushika kasi sana. Hatua ya mtoano tayari imeanza. Na jana ndio shughuli rasmi kabisa imeanza bana, mechi za mtoano ambapo timu taifa Afrika Kusini jana ipo uwanjani dhidi ya taifa la Canada katika mchezo wa kwanza wa hatua ya mtoano 32 bora. Mchezo ulimalizika dakika 92 kule mwishoni kabisa, Afrika Kusini anaruhusu bao na kuondoshwa katika mashindano.
1: Itegemea.
0: Tulizungumza jana pia
1: kulingana na performance ya South Africa. Mm-hmm. Sikutegemea kumuona kama angeza kuendelea na hatua inayofuata.
2: Lakini jana ameperform sana.
0: Mbaya sana.
1: Yaani amecheza lakini angalia
2: mpira mkubwa sana
1: sasa. Lakini angalia alivyokuwa anaruhusu sana, anavyofikiwa na mpinzani, kwa sababu ukiwa unaruhusu mpinzani akufikie kwa asilimia kubwa, maana yake hiyo inakuwa kwenye riski kubwa sana kwamba wewe hutaki kufanya kosa la aina yoyote hiyo.
2: Yeah, of course.
1: Kwa afu jana pia mkutana na mataifa ambao kidogo yalikuwa na rekodi ambazo zinafanana kutoka kwenye hatua za makundi, kwa sababu ukiangalia timu zote zilishinda game moja, waka draw moja, ushindi mmoja. Kwa hiyo nadhani labda tuseme labda ni kitu ambacho kimewaondoa South Africa, labda tuseme ni experience ya wachezaji wenyewe kwenye mashindano ya World Cup. Lakini kwa namna fulani walipambana kadri ya uwezo wao. Nadhani makosa madogo madogo tu ndio ambayo yameweza kuamua game.
0: Mechi iko nzuri lakini kuvutia bei.
2: Yeah, of course. South waliwapa wenyeji. Of course jana hawakuwa nyumbani, walikuwa Los Angeles pale. Lakini kimashindano ni wenyeji wa Canada, wakiwa nchini Marekani walikutana na moja ya mechi nzuri sana South Africa. Katika mechi nne ambazo wamecheza mpaka wanatoka, ya nne hii kwangu mimi wameonyesha kiwango bora sana. Ukiachana na kutengeneza nafasi na kuzitumia, ambapo Canada walikuwa mbele, ujue South alipossess sana lakini hakuwa anatengeneza nafasi. Canada alitengeneza sana nafasi, na eneo ambalo South walidominate vizuri ilikuwa ni katikati mwa uwanja, na waliwalazimisha sana Canada kupaona katikati pagumu, wakawa wanapakimbia na kucheza hasa kwenye flanks, kwenye flanks za uwanja. Alikuwa anaonekana yule Miller, alikuwa anacheza, Liam Miller alikuwa anacheza wing ya kushoto pamoja na Trojan Butcherman, walikuwa wakiwasha sana kwenye kikosi cha Canada. Nje hapo ulikuwa unaona matukio ya sehemu ndogo ndogo sana kama timu wakipambana, lakini South Africa kama timu walicheza vizuri. Nilipenda kazi ya Mbokazi, kwa maana center back yule alipiga mzigo mkubwa sana, lakini katikati kwenye eneo la Tebomo Kwana na Sisole walipiga shughuli na waliwatawanyisha kama nilivyosema, Saliba na mwenzake Estaki ambaye pia alifunga goli la ushindi na lilowavusha Canada. So ni mchezo mzuri, lakini ubaya wa hatua za mtoano tuangalie nani kacheza vizuri, ni nani amepata alama kuelekea hatua inayofuata. South Africa kacheza vizuri lakini matokeo hayakuwa mazuri, mwema matokeo mazuri kaenda hatua inayofuata.
1: Jana naona yule Sinzole alipata red card mechi ya kwanza. Jana amekiwasha sana,
2: jana amerudi amechafua sana
1: dimbani la kiungo pale,
0: baada ya kukosekana mechi kadhaa.
2: Ameupiga mzigo mkubwa sana, lakini pia Canada toka wamempoteza kiungo wao Kone, si ndio? Wamekuwa wana
0: alivunjika.
2: Alivunjika kwenye mechi ya pili ya group stage.
1: Ismail Kone
2: wamekuwa na anguko kwenye eneo lile, sio kwa sababu ya aliyoingia a provide, lakini workload ya Kone ilikuwa ni kubwa na alikuwa kwenye matukio mengi sana. Anafika kwenye matukio mengi sana, lakini pia the way alikuwa anaweza kuilinda safu yake ya ulinzi sifikiwe ilikuwa ni tofauti na Saliba ambaye ameingia kuchukua kulikava eneo hilo la Kone, lakini Saliba yeye ameprovide sana kwenye namba za magoli. Mechi ya kwanza tu anaingia anacheza, ilikuwa mwisho wa group stage aliassist. Mechi ya nyuma yake alifunga pia, si ndio? Kwa ana goli na assist moja. Kwenye namba hizo utamhukumu Kone, lakini kwenye teamwork performance wise Kone alikuwa anaipa uhai sana Canada eneo la kati ambalo jana tuliona wamefichwa. Yeah.
3: Ani mchezo ulikuwa mzuri sana. Moja ya taifa ambalo alikupewa chapuo sana kwa sababu tulipoanza mashindano, mchezo wa kwanza Mexico na South Africa ndio mchezo ambao ulianza kutupa tafsiri nzima ya mataifa 10 kutoka Afrika yanaanzaje kwenye mashindano. Na mchezo wa kwanza yeye na Mexico wanapoteza. Akipoteza kwa magoli mawili kuna focus ilianza kuondoka. Yaani kuna hata ile mentality ya wachezaji waliamini kama kupoteza mchezo huu, na kwenye hatua ya makundi kuna michezo mitatu pekee. Kiangalia kwenye kundi ya unaona kabisa kwamba tunawezaje tukatoboa kwenye kundi. Ila South Africa manake walikuwa kwenye eneo la kujiamini zaidi, ya confidence ya kurejea. Na pia nje ya uwanja ilikuwa inaendelea kwao, ni kama walianza kuyavaa kama wachezaji wapambanaji uwanjani. Kwa sababu kama wangetoka mchezoni mapema, tusingo na performance ya mataifa yote 10 ambayo yamefanya vizuri katika 9 aliyofanya vizuri kuliko katika 10. So haki naye alikuwa ni taifa la kwanza ambalo lilianza vibaya ila limemaliza vizuri. Jana mchezo wa kwanza tena wanaanza wao kwenye hatua ya 32 bora. Maana walianza mashindano kwenye hatua ya makundi, walianza na Mexico mechi ya ufunguzi. Jana tena hatua ya 32 bora.
0: Wamefungua out.
3: Wamefungua wao. So maana ni kama wana safari zote wao ndo wanazishia njia. Na tumeona jana. Either inawezekana pia concentration dakika za mwisho Chicago anakuja kuwafunga goli. Yaani mchezaji ambaye anacheza ligi ya Marekani, Chicago Fires. Ila kwa aina ya kikosi ambacho hata Canada walikuwa nacho hiyo jana, ukilinganisha kwenye weight ya Ozan na South Africa, ni kama walikuwa nalingana tu. Yaani ukiangalia movement zao jana, unaweza kusema hata kwenye combine first 11 ya wote wawili tayari unaweza kuona South Africa ilikuwa na wachezaji wengi bora sana wataingia kwenye kikosi cha combine ya pamoja. Ila manake kwenye ufanisi wa matendo, eneo ambalo jana South Africa ilikuwa linawapa shida zaidi na namna kuwaruhusu Canada wasogelee kwenye zoni yao. Kipindi cha kwanza tu tayari Lionel Williams ameshafanya saves 3 katika mashuti 4 aliyelenga lango. Ke saves 3 na unazungumza ni zilikuwa ni back to back, yani zile ambazo unajua unaweza kufanya double saves kama dakika ya kwanza mpaka 15 hapa. Kuna kati kwa unaona kabisa akina Jonathan Davids ambaye ni mchezaji mwenye profile kubwa kwenye kikosi cha Canada, anacheza pale Juventus Italia Serie A. Huyu ndio alikuwa na hisi, huyu ndio anawezekana kawa hatari zaidi kwenye lango lao. Ila namna vile wanacheza akina Uliwanyi wanapokuja kushambulia, ila umakini wakina Mbokazi kwenye eneo la kujilinda, naweza kusema tu dakika za mwisho alifanya kosa la kujaribu kuclear mpira akampa mchezaji ambaye amekuja kuwafunga Estakao, anakuja kuwafunga, ila ile clearance yake ilikuwa ni mbovu zaidi kwa sababu unacheza unamwekea mchezaji kwenye nafasi na yeye hajiulizi anapiga moja kwa moja na wafunga. So ila kwa dakika zote kabla ya kuruhusu goli, yeah, South Africa kwa amechukua kwenye amechukua mchezo moja kwa moja. Aidha tumuona ile Samba Roketo na mchezo mzuri, yani kwamba igusa achia wake moja mbili wanagusa, yani jana possession
2: wao wanaita shibobu soka.
3: Shibobu soka. Manake mpira wa Kibrazil ule ambao alikuwa anaonyesha ile, yani ile ukiangalia kama watu wanasema Juga Bonito mpira mzuri. Jana inawezekana tumeona mpira mzuri akiwa anacheza South Africa. Ila naweza kusema hii ni hatua ya knockout stage. Knockout stage ni mahesabu. Sio tena eneo la kukusanya alama. So unatakiwa uende kwa mahesabu makali na muondoaje mpinzani wangu. Na ndio jana Canada kama wenyeji walichokifanya pale Sofi Stadium, kwamba walichoamini kwamba either inawezekana tu kwamba South Africa yupo mzuri kwenye kana mpira,
0: yes,
3: ila kwenye eneo la matendo. Sisi tukae kwenye eneo la matendo, usahihi wa matendo. Nafasi ukipata tuzitumie. Ukiangalia kina walimu Modiba, akina Kuliso Mudau, namna kwa na overlap pembeni, ya unaweza kusema Koliso Mudau kwa nini bado anaendelea kucheza Afrika. Ila ukiangalia profile ya ligi ya South Africa PSL, profile ya Mamelodi Sundowns, unaweza kusema bado anahitajika tu kuendelea kucheza kwenye klabu ile. Maana yake ligi ya South Africa, kuna ligi nyingine hata Ulaya zimezidiwa ubora na uwekezaji, aina ya mishahara inalipwa. So maana yake inawezekana tu tukasema kuna wachezaji wengi kama wanataka kuondoka kutoka Mamelodi Sundowns au kutoka South Africa, Kaizer Chiefs, akina Mofo King, kama wanataka kuondoka waondoke waende Ulaya. Mimi naamini kabisa nafasi ipo, na jana wameonyesha wana ubora sana kucheza hata ligi za Ulaya. So kuanza vibaya kwa South Africa, ya inawezekana safari nyingine wameitengeneza. Cha kwanza waliweka historia kubwa kwenda kwenye hatua ya mtoano ya mashindano, mara nne walizo shiriki, walikuwa naishia hatua ya makundi. Mara ya mwisho 2010 walikuwa kama wenyeji, tuliamini inawezekana kati ya safari bora wakiwa kama wenyeji, wafanye vyema wakiwa nyumbani, ila jana manake wanaondolewa. Sasa tusubiri mataifa mengine nani aliyesalia, kwa sababu mmoja ya bara ambalo limepeleka mataifa mengi kwenye hatua ya makundi, yani Afrika, ambapo tumepeleka 9 kati ya 10 mataifa yote. Tunisia tu pekee ambaye ameshindwa kufanya vizuri, na yes, mataifa mengine yote
0: yamefuzu
3: kwenda hatua ya mtoano.
0: Sasa mechi ziko nyingi za kombe la dunia. Sasa Bashiri, wakati huu ukitumia uko na Betika, hii ni rahisi kabisa tofauti na sehemu zingine ambazo lazima sijui utegemee kuna smartphone na vitu kama hivyo, au mechi kuziona zipo katika jedwali kwanza kuchagua na vitu kama hivyo, huku hakuna. Betika ni chaguo la mabingwa, kwa sababu sasa hivi nikwambia usibashiri kwa wasiwasi. Acha soka loto ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 la mareli katika simu yako pale. Chukua simu fanya hivyo sasa hivi. Halafu chagua namba 1 soka loto. Chagua idadi ya mechi utakazo, weka dau shilingi 1000. Maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Nakumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa M-Pesa, Airtel Money, Halo Pesa, Mix by Yas, chagua lipa bili pale, halafu namba malipo utaweka 54 54 54. Kumbukumbu namba ni unaweka 889. Kumbuka Betika, chaguo la mabingwa, rahisi kabisa kuweza kufanya ubashiri wako hivi sasa. Na leo kuna mechi zitaendelea baada ya Saudi na kutupwa nje mashindano.
3: Leo kuna michezo inaendelea, hatua ya mtoano inaendelea, na leo kutakuwa na michezo miwili ambayo itaendelea. Brazil wao watakuwa wenyeji wa Japan. Brazil itakuwa na mchezo saa 2 usiku, atakuwa anakaribisha Japan, na maana mchezo mwingine ni Ujerumani dhidi ya Paraguay, itakuwa inacheza saa 5:30 usiku wa hii leo. Hii ni hatua ya mtoano. Hii maana yake ni route inaendelea kutengenezwa route. Maana yake South Africa kama South Africa baada ya kuondolewa na Canada, Canada yeye anamsubiri Morocco au Uholanzi.
0: Unaona kabisa 32 bora.
3: Ile 32 bora. So maana yake bado ni michezo ni migumu. So leo mchezo leo Japani na Brazil. Maana yake Japani, Brazil ametoka kundi C, alikuwa kinara wa kundi C. Huku na Japani yeye alikuwa ni mshindi wa pili kwenye kundi F. Maana leo wanakutana. Na hii route ya Brazil na Japan, wao watakutana na mshindi kati ya Ivory Coast ambaye anatoka kundi E kama mshindi wa pili, na Norway ambaye ametoka kwenye kundi I kama mshindi wa pili. Okay, na hii route inawezekana pia tukaona route nyingine nyepesi. Hii ni route ya kushoto. Ambako pia kuna route ya kulia ambako kuna majanti sana. Argentina, Uingereza wake wako upande wa route ya kulia. Sila route ya kushoto hii ya Ufaransa na Ureno, mimi naona na nafasi zaidi ya kufika mbali kama wanaweza kufanya vizuri kwenye mashindano.
0: Mechi yes.
2: Mechi ya leo hiyo nyingine ya alfajiri saa 10 pia.
0: Saa 10 baadaye sasa.
2: Maana hiyo ni kesho, ila kwa maana ya saa yetu sisi watu weusi ni leo usiku. Netherlands na Morocco itapigwa saa 10 kamili na kukamilisha idadi ya michezo mitatu. So ni mchezo mwingine ambao tunakwenda kutazamia timu au taifa kutoka Afrika likienda kukutana na taifa jingine gumu kutoka barani Ulaya. Na tumeona performance wise ambavyo timu hizi mbili zimekuwa ziki zimecheza kwenye hatua ya makundi.
0: Yes. Leo macho ya watu wengi ni mechi ya mapema saa 2.
2: Yes,
0: England dhidi ya Japan.
2: Brazil na Japan.
0: Yeah. Mchezo ambao utatazama sana. Brazil ataweza kutoboa Japan?
2: Brazil ana haters. Ni taifa la kisoka ambalo linapendwa sana. Yaani ukiwa mpenzi wa mpira wa miguu utajinasibisha na Brazil tu.
1: Ko manake hapa Don Carlo aenda kuanza mashindano sasa.
2: Yeah.
1: Maana hawa jamaa hawa Japani hawana majina makubwa, lakini shughuli yake uwanjani sio ya kitoto.
2: Unapewa game moja ya kasi sana.
1: Hawa jamaa kwa sababu Don Carlo leo anaenda sasa kuanza mbinu zake sasa.
0: Tuone atawezaje kutoboa leo mechi yake saa 2 mapema kabisa na Ujerumani dhidi ya Paraguay pia 5:30.
1: Japo hata hii game ya Paraguay na Ujerumani bonge moja la game kuliangalia. Hapa Paraguay kama tulifuatilia mechi walicheza na Taki waliokuwa pungufu dakika 17. Hawa jamaa walicheza dakika 90 kama vile wao ndo wanaongoza kwa watu. Hawa jamaa wana kasi muda wote wa mchezo. Yaani kama wa Japan vile vile tu.
0: Yes. Kwa mechi mbili nzito kabisa hizo leo. Balaa kwa Brazil watu wengi watakuwa na Neymar atapata nafasi kwenye mchezo.
3: Yeah, Neymar JR ambaye ni mchezaji mwenye profile kubwa kwenye kikosi cha Selecao Brazil yanamwona kabisa akipewa nafasi ya kwanza au ya kutokea benchi maana bado hajafit sana. Anajua amekuja kwenye mashindano baada akiwa na majeraha. Na waliamini kabisa kwamba kuna kitu inawezekana kaongeza kuanzia kwenye dressing room. Kimchezaji mkubwa ambaye mchezaji pia huyu ndiye alikuwa team captain kwenye ile Brazil atambeba Copa America 2020 huko nyuma. So manake kwenye mafanikio makubwa ya karibuni ya Brazil kwenye makombe makubwa kama Copa America ameonekana Neymar naye yupo. So safari hii inawezekana ikaki ni safari yake ya mwisho kuitumikia timu ya taifa kwenye ngazi kubwa za michezo hii ambayo naona ya ushindani wa kidunia. Ila mimi naona kabisa Selecao leo dhidi ya Japan. Japan ni wagumu sana. Yaani ukiangalia hata consistency ya Japan na mataifa ya Ulaya mengi sana. Nakumbuka Ujerumani alishakutana naye alifungwa goli la 4. Uingereza walifungwa. So anakuwa na consistency nzuri sana anapocheza na mataifa ya Ulaya. Ila sasa leo tunataka tuangalie test ya wa Japan. Wanakutana na taifa ambalo lenye rekodi kubwa kwenye mashindano. Bingwa mara 5. Maana na ndio taifa ambalo linashiriki mara ya 23 katika finali 23 zote. Yaani matoleo yote ya Brazil yanashiriki. So rekodi yake pia kama anaweza akafanya vizuri zaidi Japan kumuondoa Brazil, inawezekana kawa ni pigo jingine kwa sababu hatunaamini kabisa historia wewe inachukua nafasi kwenye mashindano. Yani ondoa kwamba na quality na ubora ulionao, ila kuna nafasi historia inaweza kukutengenezea safari yako iwe bora zaidi. So licha kuwa Brazil haina quality zile ambazo zinaweza likalinganishwa labda na Ufaransa au Ureno au mataifa mengine kama Spain, ila Brazil inabebwa pia na historia. Maana ni taifa ambalo pia linafanya vyema zaidi kwenye mashindano toka 2002 kule Korea na Japan wanabeba ubingwa wa mwisho akina Delima. Kizazi kilichoanza baada ya 2002, 2006 mpaka sasa unaona kabisa hawana consistency. Sasa ile Brazil 2014 wakiwa nyumbani dhidi ya Ujerumani walipoteza kwa magoli mengi sana. So inawezekana leo safari ya wa Brazil licha kuwa wana wachezaji ambao tao na wapo kwenye ile top talent, yani kwamba wachezaji wa daraja la juu. Eneo la goalkeeper Alisson Becker, Ederson, ya huna shaka kuona wako hivi. Kina Santos wamerejea wanacheza kwao, ila kina Marquinhos, Gabriel Magalhães yuko Arsenal. Ni top player ambao unaona kabisa wanaweza kakao kacheza vizuri. Bruno Guimarães Newcastle, huja kina Vitinha, huja kina Vinicius JR, ya kina Matheus Cunha. Bado wana wachezaji ambao unaona kabisa wanaweza kushindana na kikosi cha Japan, na naona kabisa kwenye ile favorite side nani anaweza kapewa chapu ya kushinda hii leo. Ya namna Brazil, namna alivyojiandaa na aina ya wachezaji walionao wanaweza kaamua matokeo. Wanatokea ligi kubwa na timu kubwa ambayo wanachezea Ulaya. Mimi naamini kabisa na asilimia kabisa 70 ya kuvuka kwenda tu inayofuata. Maana baada ya hapa tumuone kuanzia kwenye nusu robo finali au 16 bora, huku inawezekana kukutana na mataifa ambayo yanaweza kumchallenge zaidi. Ila kwa hapa naona Japan asio mzani wa kuweza kumuondoa moja kwa moja.
0: Kwa hiyo Japan inaondoka leo.
2: Yeah, of course mimi naamini Brazil amekutana na mfupa mgumu, lakini auto mshinda kutafuna kwa tabia zake za kifisi. Tunategemea kuona ushindani. Of course nimeangalia mechi za group stage za Japan mechi mbili. Katika hizo mechi mbili nilizofanikiwa kuangalia Japan, nilichogundua wao hawajali wanacheza na nani, ila hawatoki kwenye mbinu yao.
0: Wanafungua funga booster muda wote.
2: Yaani wako wana kasi.
0: Walishai kupeleke moto Ujerumani fulani. Ah, mwanzo mwisho yani kasi.
2: Wala. Wa Japan hawakupi hiyo chance.
0: Na timu vya wengi wafupi sio?
2: Wao wana decide ku work hard sana. Kimo cha mtu kama Takefuse Kubo inawezekana ni mfupi kuliko vimo vya kawaida vya Watanzania. Sijui unanielewa. Kimo cha kawaida cha Mtanzania ni futi 5.6 mpaka 7, si ndio? Lakini Takefuse Kubo ana pungufu ya hiyo. Nadhani ana 5.6. Unaona ni ndo maji, yani wako kwenye margin ya kimo hicho. So unategemea kuona kuna wakati utapita makwapani kwa watu kama kina Gabrieli, watakutana na huo mtiti. Na moja ya weakness ya mtu kama Gabrieli ni speed, na anakwenda kukutana na watu ambao wanakimbia sana. Lakini Marquinhos, captain, umri na mwendo sio vitu ambavyo unategemea hata prefer sana kuvitoa. Tuliona mechi ya kwanza ya Morocco, Casemiro ilikuwa mechi ngumu sana kwake kutokana na intensity ya Morocco aliyoitoa kwa Brazil. Kwa testi wanaoitoa Japan na squad list ya Brazil, tutategemea kuona Brazil wakitoa, lakini wakiweza kucheza kikubwa wana uwezo wa kuondoka na na matokeo. Though mechi naipa 50-50. Naipa 50-50 kwa maana ya Brazil naye haaminiki sana, sio taifa la kuliwekea kutokana na performance wise walivyokuja kwenye msimu huu wa World Cup. Huwezi kuwekea ile naingia miguu yote kumtetea Brazil, ni ngumu sana. Kumekuwa na ushindani mkubwa na wa ushindani amekuwa anakabiliana nao kwenye mazingira magumu, sio mazingira comfortable. Ndio maana naona ni mechi fulani 50-50 hivi. Tunaweza tukapata hata mpaka dakika 120.
0: Naweza kwenda huko. Mechi 50-50 nasema. Wewe kile unampika nani tuja?
1: Kitu ambacho mimi kila ninyima imani kwa Brazil ya sasa hivi, imekuwa timu kumtegemea Vinicius Junior. Yaani ifika stage Vinicius Junior akishindwa kufanya maamuzi ya kuisaidia timu. Kwa Brazil kidogo inakuwa ni ngumu sana kwenye kupata magoli. Na moto wa Ujerumani uzuri kwenye World Cup tayari Netherlands ameshakutana nao. Sweden pia ameshakutana nao. Kwa nadhani sasa hivi ni zamu sasa ya mataifa ya Amerika huko. Tuone namna gani vipi wanaweza kukabiliana na tuna kamkubwa hapa ameongelea kuhusu historia. Mara ya mwisho mkutano ilikuwa tarehe 14 Oktoba kwenye kalenda ya FIFA. Na Brazil alichezea 3-2. Kwa leo nafasi nyingine kwenda kujiuliza na waweza. Kwa mimi naondoka na Japan.
0: Kwamba Japani anafuzu
1: double chance.
0: Haya, mimi kimtu kuna ujumbe baadhi hao wakituandikia hapa nitusikize maneno mbalimbali.
2: Nimepitishwa pia ujumbe kutoka Mudifa.
0: Anasemaje?
2: Matokeo ya game za jana.
0: Okay. Kuna kivia zile, ndio.
2: Mudifa manake Mufindi. Kivia ni hapa mjini, alafu ligi ya wilaya Mufindi, Brighton Bedule amenipitishia matokeo.
0: Ndio.
2: Changalawe FC walicheza wakiwa nyumbani, walipoteza kwa goli mbili dhidi ya Yongole. Na La Liga Sports kwenye dimba lao la La Liga Stadium walikuwa uwanjani wakicheza na Ugute, na Ugute alifanikiwa kushinda kwa goli moja bila. Kwa hiyo kwa siku ya jana bwana, timu za nyumbani
0: zilipata
2: Mudifa wamepoteza wamepoteza mechi zao timu za nyumbani zote.
0: Sawa. Kesho Yanga anapigwa, niamini mimi katika hivyo ujumbe jina ndio jaandika hapa. Nita kuuliza kwa dunia mchezaji akifunga hat-trick anapewa mpira ule mashindano au mwingine kwa subika makulu ama kinga kutoka kinamba.
2: Mpira uliomaliza dakika 90 ule.
3: Sio ndio mpira ambao inatumika kwenye kombe la dunia.
2: Na mpira uliomaliza dakika 90
3: ule. Uliomaliza ambaye refa anamalizia mchezo. Ule ndio anapewa mchezaji.
0: Ndio mpira tumeka mingi pale uwanjani.
3: Ipo mingi.
0: Lakini ule refa anamaliza anachukua mzake mpira.
3: Anamalizia refa lii uwanjani.
2: Ule ndio mali yako ule.
0: Kabisa. Fainali ya Simba na Azam lini inachezwa?
3: Tarehe
0: mwezi ujao.
3: Mwezi ujao. Bombani Tanga.
0: Yes.
3: Zanzibar. Bombani Zanzibar Pemba.
0: Yanga kama wasajili hawasajili Tanga, kama wasajili watangaze saizi bwana mapema bai mpesa kati Kista Mlanda. Jamaa na pressure. Yanga kisha anachukua ubingwa ila sahau kumshukuru refa kwa
2: mapungufu yake. Dirisha bado jamani.
0: Watu na hamu sana. Asema Yanga bingwa by Jose. Mimi nataka kila raheli Yanga kwenye mchezo wa kesho. Alex Ngulunguru wa Luhazo. Sawa, mimi wikaandika ujumbe wake jeuleka vizuri. Kwema hapo kweli alikamwe tatamba sana kesho. Yanga ile kombe la mwisho msimu jeu Simba furaha tu. Msimaji wetu mashabiki wote wa Simba tujipe moyo. Shade Uleli kutoka Kilosa. Tusikize vizuri hapa wakati uko uzuri kabisa. Akituandikia hapa ujumbe moja ya wale ambao wanashiriki nasi vizuri. Balama kusema mechi ya Brazil na wewe unampeleka nani?
3: Ya nampa Brazil moja kwa moja. Yaani kwa 80% kwa 20%. Naona kabisa Brazil Selecao leo wanaenda tu inafuata. Maana baada ya hapa namsubiri Norway au Ivory Coast. Hatua ya 16 bora. So maana yake namuona kabisa namna alivyopita Mateus Cunha akitokea benchi aanze bado ana huduma sawia Vinicius Jr akina Rafinha. Mimi naona kabisa Bruno Guimaraes naona kabisa
0: akina na Ujerumani.
3: Ya Uruguay na Ujerumani ya namuona Ujerumani. Mannschaft huyu naye bingwa mara 4 wa kombe la dunia na historia yake na ameanza vizuri kwenye mashindano. Labda tuone hatua zijazo, inawezekana kaja kusumbuka ila bado namuona naye anasonga hatua inayofuata.
0: Ben, wewe kwako Ujerumani na Paraguay?
2: Ujerumani.
0: Ujerumani. Na clip hivyo hivyo.
1: Ujerumani.
0: Ujerumani.
1: Sasa so, ulivyosema Uruguay uko umenichanganya.
0: Paraguay ndio Ujerumani.
1: Wakati
2: tayari basi mimi na bendi mzani.
1: Wakati tayari
2: Paraguay.
0: Paraguay
2: line. At least tukakosa argument.
1: Wakati tayari. Wakati tayari sasa si Uruguay tayari inanilia Kevede alishatulipia zidi ya Ujerumani.
0: Sawa Meli, Meli Kisedeki Lunyungu toka Wasa pia. Asante na wengine wote ambao shiriki nasi. Sisi tunakomea hapo. Mimi naitwa Frank Kigula.
1: Kuna nani? Yanga walikuwa na issue na FC Lupopo juu ya beki wao wa kushoto. Mayday Shadrack Boka. Naona jana FIFA wametoa kama hitimisho kwamba FC Lupopo walikuwa sio wamiliki halali wa Shadrack Boka.
0: Hiyo issue imeisha.
1: Kwa maana yake FC Lupopo wanatakiwa walipe Yanga dola $55,000
2: fine.
1: Kwa sababu nasemekana alikuwa ni beki wa AS Lille Kinshasa.
0: Kule kulikuwa Kongo, sawa.
1: Na sio FC Lupopo.
0: Athmani Mgelwa Itunundo, asante pia na wengine wote. Balama ulimsikia vizuri hapa na Clay pamoja na Beni Kashililika. Mimi ni Frank Kivegula, asante na kutakia pia mchana mwema.
4: Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
2: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00.
1: Wakiniona

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
5: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
7: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
8: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
7: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
8: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
7: Usalama? Kivipi?
8: Selai Preni Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
7: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
8: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
7: Na masomo je?
8: Selai Preni Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
7: Hiyo ni nzuri kweli.
8: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
7: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313.
9: Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.

0: mjanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu mjanja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza

0: kwa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
0: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
4: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
5: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.

0: ameshinda the best video director of the year. Tiana yep. Taylor huyo huyo ameshinda the fashion of god of the year. Tiana Taylor pia ameshinda the best actress of the year. Pia okay. Tunaendelea hapa, kuna Olivia Dean, best new artist. Kuna huyu Michael B. Jordan, best actor of the year.
1: Yeah, huyo lazima.
0: Yeah, jamani. Yeah. Na movie yake ya Sinners ndio imeibuka the best movie of the year.
1: Noma, mwanetu anashinda sana kwenye ukanda wa movie. Ah. Anawaburuza sana. Ndio kipenzi cha kina dada, mabinti na nini.
0: Oh yeah, hapa tunamalizia na mwisho.
1: Mm.
0: Aliyokopa na host jana sherehe zote za BET, wanamuita Drewski, ambao ni content creator, ambao ni streamer pia ni comedian. Ameshinda the Pulse Award.
1: Okay.
0: Yeah, baba tumemalizana na wanangu wa BET.
1: Bwana sawa, kupitia 0766744292 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida. Unaweza kuendelea kutucheki muda huu hapa. Mimi naitwa mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasi au Wakunyumba au Mgaa Shida au Baba Momo. Niko na MC Bizo mpaka mida saa 10 kamili zioni.
0: Oh yeah.
1: Of course DJ Noah 255 pia atakuwa anafuata muda si mrefu. Dondoka pale IG pamoja na TikTok. Muda huu hapa tuko live pale. Hakikisha unavyoisikiliza 88.9 unajoin live pia kwenye akaunti yangu ya TikTok, kuandika Nasi Wakunyumba. NA Nas Wakunyumba au DJ Nas Wakunyumba. Umcheki MC Bizo yuko
0: oh, yeah.
1: pale TikTok.
0: Yes sir.
1: Kisha tunaenda sawa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Shout out to Jennifer, shout out to Milton Mwagala na wengine wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa kwenye akaunti yangu ya TikTok kupitia 0766744292. Hii ni nambari ya SMS za kawaida kabisa, 0766744292. Ebade, mechi za kombe la dunia ni za moto balaa. Unataka kusimuliwa na unataka kushuhudia live? Ukiwa shabiki wa mpira upasi kusubiri mtu wa kuambiwa. Jana pia kulikuwa kuna magoli noma kabisa.
0: Oh yeah.
1: Na sasa wewe ni wa kuwepo kushuhudia kila pass, kila shuti, kila bao. Yaani ni nyavu kunyavu. Sasa kupitia mtandao wa Super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishemishe, mechi inakufuata popote ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au Apple Store kwa kusearch VTV OTT, alafu piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum la kuangalia kombe la dunia na TBC, alafu fungua VTV. Mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live, na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu, usibaki nyuma, piga nyota 49 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga. Vodacom, pamoja tunaweza.
0: Oh yeah. Basi kuonyesha kwamba Nuru FM ni sayari ya burudani, au burudani na Nuru FM ni vitu ambavyo vinalingana. Jana tumemalizana na jambo la Baba Manka
1: ambao
0: ilifana sana. Wasanii wameibuka na kitita chao pale. Basi tunawaletea hii hapa, tunazidi kuwatangazia kwa ma DJs wote wa Iringa. Sio Iringa tu, kwani Iringa tu. Iringa, Ilula,
1: Mafinga,
0: Makambako,
1: Mbeya.
0: Oh yeah,
1: na mitaa yote ile.
0: Okay. Basi sasa ni muda wa ma DJs kujiamulia jambo. Unaitaka milioni moja au uitaki? Nuru FM inakuletea DJ competition au ASB DJ competition 2026 ambayo itakutanisha ma DJs wote mkoa wa Iringa ili kupata DJ ambaye atatoboa na kuifukuzia milioni moja na kuwa official DJ wa Nuru FM ama kusajiliwa Nuru FM. Zawadi ya mshindi wa kwanza, ataondoka na milioni moja. Mshindi wa pili ataondoka na 500,000. Mshindi wa tatu ataondoka na 300,000. Forms zinapatikana hapa Nuru FM kwa shilingi 20,000 tu. Na kwa udhamini zaidi piga namba ya simu au kama unataka kudhamini event yetu 0715779233. Nitarudia namba 0715779233. Forms zilianza kutolewa tangu tarehe 16 na mwisho wa kutoa form itakuwa tarehe 30, lakini kwa ajili tunawapenda wanetu wa Iringa, Ilula, Mbeya, Tanzania. Hapa nahisi utafanya jambo bwana, ongezea muda bwana.
1: Kuna namna, kuna muda utaongezeka.
0: Hapa kuna muda lazima uongezeke. Je, ni nani kuwa DJ mkali mkoa wa Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia Nuru FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii. Tunapatikana Instagram, andika Nuru FM Iringa, utatupata. Oh yeah.
1: Bwana, leo kuna games zinaendelea pia kupitia DStv pale, au sio?
0: Oh yeah.
1: Yeah, kuna game ya Brazil yanakichafua, kuna Ujerumani pia wanakichafua. Sasa uzuri ukishajiunga na DStv na kulipia bomba kwa shilingi 27,500 hivi leo, DStv inakuambia pia utaweza kushuhudia pale watapowasha mitambo ya channel mpya kabisa ikifika tarehe 1.
0: Oh yeah.
1: July. Channel hii inaitwa Novilus Plus na itakuwa channel 133 ndani ya kifurushi cha bomba. Hapa utakutana tamthilia zenye malavi davi, drama, visasi, usaliti,
0: oh yeah,
1: vituko vingi kutoka Uturuki, Latini America, Brazil, Mexico na nyingine nyingi. Pia watoto wa kialikizo, muda huu hapa kuna katuni kibao pia zinapatikana pale. Jiunge na DStv, piga 0659 07 07 07, au kulipia kifurushi chako, piga nyota 150 nyota 53 alama ya reli. DStv, kila kitu kitasubiri na vigezo na masharti huwa tuna vizingatia sana sana. Shout out mshikaji wangu anaitwa Manaiki Sanga na mwanangu kabisa 9 kama 9, DJ Ima au DJ Tiger, tukunae live Jennifer pamoja na Evodia na wengine wote, Fred Lumisha na wana wote ambao wanaendelea kujoin muda huu hapa. Sasa kama unasikiliza time hii hapa na uko kipande cha mafinga mafingani au uko kitani na unahitaji smartphone,
0: oh yeah,
1: unajui jinsi na namna ya kupata smartphone. So kuna mchongo hapo wa mkopo kabisa, yani unakopa simu yani easy afu makato ni madogo sana.
0: Sawa,
1: sasa tunakwambiaje, pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi. Je, unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja? Sasa usio na wasiwasi, Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na laini zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara. Bali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo. Kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara, tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799 10 10 00 kwa maelezo zaidi au kutembelea ofisi zetu. Fresh Tech Mafinga Digital Solution, tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Nambari ni hii hapa, kama bado hujaiandika nairudia hapa. Nambari ni 0799 10 10 00. Hii ni nambari ambayo
0: okay,
1: unaweza kupiga alafu tukakupa maelekezo ya kutosha. Kwa sasa tunapea bill Zeni DJ Noah 255 atakuwa anafuata hapa muda si mrefu. Atokee kutoka hapo ulipo, hakikisha sauti ya radio inakuwa juu.
0: Yes,
1: hakikisha hapo ulipo maelekezo yanazidi kufuatwa. Asante wewe ambao unatusikiliza kutoka Green City Mbeya. Asante ambao unatusikiliza kutoka Iringa, Tanzania. Asante wewe ambao unatusikiliza kutoka Mafinga, Mufindi, Njombe, Makambako na mitaa yote ya Ilula. Ilulani pale kwa mshikaji wangu anaitwa Ras Chedi, kwa mshikaji wangu anaitwa Sam Stigli, kwa mshikaji wetu anaitwa Musa Babas.
0: Oh yeah.
1: Mshikaji wetu anaitwa A1, kwa mshikaji wetu anaitwa Hadi Donga. Bado shikaji zetu ni wengi sana kipande kile pale Dodoma kapa kaa. Tuko pamoja muda huu hapa. Asanteni Migoli Mtela pamoja na PG Pawaga. Sio sawa shikaji zangu tena ngozi funda Mufindi na maeneo yote ambayo tunasomana muda huu hapa. Au vipi?
0: Yes sir, yes sir.
1: Sema oi oi, tunatoboa kabisa. Mimi Cecilia Sylvester nikiwa maeneo ya stand Mafinga ditamati. Jana niliona vijana, ongereni sana sana. Asante. Wapi tena ulituona Cecilia Sylvester na usemi Melik Simimi balozi CCM itona Mufindi? Dijanas tuko pamoja na sayari burudani tuko pamoja. Oya, please kama goyo kutoka Ilula Mtua, kutoka Mafinga naitwa Francisco Martin. Naomba songi lile linaitwa Iko Poa. Sabaro poa anamaanisha.
0: Oh yeah.
1: Oya, Dijanas tuko pamoja sana kwenye show kali Exton Matanila. Nikiwa Kikombo Mafinga tuko pamoja sana dikitenteni. Mchana wa leo kwa Mubena Alice Kipala Bonge Mawazo Fidege. Tuko na pamoja bana. Mgelo Itunundu Pawaga, leo Brazil anashinda na kesho Yanga inachukua kombe. Sawa, yote heli. Shala. Kila kitu kiweze kwenda sawa.
0: Oh yeah.
1: Ebona 2026 tunakwambia tunatoboa. Play God mwana msola Ilula Kuvala. Mbia bana, sauti zipo juu sana kipande hii, tunawasoma. Haina naomba turudi baada ya kupay bills. Hautaki kutoka hapo ulipo. Anaitwa Janet Oswali kutoka Kihesa. Nakusikia hapa. Sante Janet kama Janet Oswari, Fatuma Mongi, Montana na wengine wote ambao tunaendelea kusikilizana muda huu hapa. Tuna pay bills and tarudi muda si mrefu. Tukikutoka hapo ulipo, shout out to Miss Diana kutoka Mafinga, Mafingani pale kwa matajiri wa mbao.
2: Kamwe na Iringa. Yes.
3: Ni roundi nyingine tena.
2: Yenye muonekano wa kitofauti
3: na wenye experience ya kipekee.
2: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
3: Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026.
2: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
3: inayofanyika
2: ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa.
3: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026.
2: Ukiwa na activity kibao
3: kama vile
2: walking safari
3: pamoja na sport fishing.
2: Huku siku ya mwisho
3: tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
2: tutakimbia kwa pamoja
3: tukiwa pamoja na mgeni rasmi
2: ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania,
3: Mheshimiwa
2: Mwigulu Lameck Nchemba.
3: Tutakimbia kwa pamoja.
2: Hii ni kadri ya pumzi yako.
3: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
2: pamoja
3: na mashindano ya baiskeli.
2: Unaweza ukajisajili
3: na taarifa zote za ada za usajili
2: kwa kubofya linki
3: ya www.greatruhamarathon.co.tz,
2: au unaweza ukafika kwenye banda la usajili
3: lililopo Iringa mjini,
2: Loko Tower,
3: mbele na maktaba ya mkoa.
2: Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha
3: kwenye Great Ruaha Marathon 2026.
2: Baada ya yote, litapigwa after party la maana
3: itakayofanyika
2: Mabata Makali.
3: Kumbuka,
2: mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.
3: Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba
2: 0797493790.
3: Great Ruaha Marathon 2026.
2: Vibe na kutalii
3: wara
2: inakuhusu.
3: Usikose.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 149012366 1, au Halo Pesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
6: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi 3, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha 3, kidato cha 4 na elimu ya juu. Intake

0: mapamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa fieldi na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya Sabasaba. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes, yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki. Afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Double 8.9. Oh yeah. We love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Now request ngoma yako pendwa. Ni hivi, kutoboa ni pale pale, na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: You're now listening to Sayari ya Burudani.
1: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
2: Hivi sasa ni saa 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa.
2: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Sayari ya burudani.

0: Kodi Yamta. You're now listening to Sayari ya Burudani.
1: Yo.

0: ipo siku.
1: Oh yeah.
0: Ipo
2: tunatoboa.
0: Ipo
2: 26 kahuna.
1: Ebana 2026, make sure kila jambo ambalo unafanya unakisha unatoboa kwenye zile mbanga ambazo unapiganisha, hakikisha unazifanikisha 2026. Sasa mshikaji wangu, tunakwambia betika chaguo la mabingwa au sio bwana, lakini pia vigezo na masharti wa vinazingatiwa kinoma noma. So time hapo wakati unataka kutusikiliza kupitia 88.9 Nuru FM Radio, tunakwambia usibashili kwa wasiwasi, acha soka loto ifanye kazi. Sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa dau la buku tu.
3: Okay,
1: sawa. Eh, bwana hii ni soka loto.
3: Okay.
1: Yaani kwa buku tu unaweza kubutua mpaka shilingi milioni 250. Na soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15.
3: Oh yeah.
1: Naendelea vizuri hapa.
3: Hapo nakusoma.
1: Sasa jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya red, chagua namba 1 soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo ujipigie miela. Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia kwenye menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa, Mix by Yas, chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454, kumbukumbu namba unaweka 889. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti vinazingatiwa sana sana. Huu ni mchongo kutoka Betika.
3: Oh yeah.
1: Chaguo la mabingwa. So unaweza ukapiga shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu.
3: Okay, hela ya chapu bwana.
1: Chapu unaokota umchele.
3: Okay. Basi ningependa kuwakumbusha wale wanawake wote wa Mafinga na Iringa Tanzania. Kwa wanawake wa Mafinga, ombi lenu limesikika. Je, unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni? Basi wakati ni wako. CF inakuletea mkutano mkubwa wa kuwezesha wanawake kiuchumi utakaowapa fursa ya kuanza uwakala na kupata faida kubwa kupitia bidhaa ambazo zinahitajika sana sokoni, kama bidhaa ya Super Glow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na nyingine nyingi. Kumbuka, wanawake 200 wa kwanza watakaoanza uwakala siku hiyo watapata t-shirt na kitambulisho bure kabisa. Mkutano huu utafanyika Julai 5 katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia saa 7 mchana. Kwa maelekezo zaidi na kupata kadi yako ya mwaliko, piga namba ya simu 0659519223. Nitarudia 0659519223. Oh yeah.
1: Ebare sawa, anasema ni aje, fanya kuchapa ngome Mario mvua yofikia usikizaji wote wa 88.9 wakiongozwa na Cyprian Changa. Naitwa Zidadi Mkongomasi, nipo Ilula Ikuvala. Aina noma, Musa Babas, Fundi Kinyozi tokea Ilula Nyakilomo, familia zangu kabisa, bali zenu binafsi. Sisi tuko fresh mwanetu. Bwana jana Musa Babas kapiga michano mzee wangu.
3: Kapiga michano nimemuona bwana
1: hapo. Michano mikwara imekuwa mingi sana baada ya michano. Kuna mkubwa kama amepiga sana.
3: Jamani, jamani.
1: Tumesha michano pale Savana jana. Ni aje kama vipi ngoma ya darasa na BN Skatama, na nazungumzia darasa na Ben Paul.
3: Oh yeah.
1: Kwa iwe kwa CEO Jamazengo Shauri Rufagila, ni kiukweli nilifurahi sana kuona live ndani ya Savana Lounge miaka 8 ya Baba Manka. Big up sana kwenu. Oh yeah, DJ Nasi nimewakubali 2026, tunatoboa James Mfiko Mtilibi aka mzee wa kienyeji. Tulipomwinga hadi tamati by Aidan Fidege from Ilula. Pamoja sana anaitwa nani? Lufyagila. Anaitwa Shauli Lufyagila, anapatikana Kalenga pale Lusungu Ndawala. Pia tuko naye pamoja muda huu, ingawa hajasema yuko mitaa gani. Angel White Collection pia tuko naye pia pamoja muda huu hapa, na kupitisha kwenye mchongo wa Yas. Wahenga walisema ukiona vinaelea vimeundwa, na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mpya wa mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidijitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Sawa. Okay. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumeweka zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 4800 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote.
3: Yeah.
1: Tanzania. Mtandao wetu una kasi Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka 3 mfululizo. Bora mtendo wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi hapa? Ni muhimu kujiuliza, haya ni matunda ya wekezaji wa muda mrefu tunafanya kuboresha miundombinu ya mtendo wetu ili Tanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtendo wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtendo wa YAS. Jiunge na YAS leo ujionee tofauti na uzoee vile viwango ambavyo una stairi. Shout out to Zoo Winner, kama Zoo Winner kutoka Mafinga Mafingani, moja ya wasanii wa kike ambao wanafanya vizuri Mafinga Mafingani pale. Ndio baadaye tuko pamoja kupitia 88.9. Kwa Makinga kutoka pande za Ilinga tuko naye pamoja. Wengine pia anasema tuko pamoja mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Tunakupitisha hapa kwenye mastori kabla hatujaenda kuikamilisha SB 7 na siku ya leo. Sasa okay, mwanzo katunaanza tuko nazungumzia na tumekutajia ile list ya washindi wa tuzo za BT.
3: Oh yeah.
1: Na jana usiku ambao waliondoka na mkwanja au waliondoka na mkwanja au mchele.
3: Na mchele wa kutosha bwana.
1: Baraka Lucky. Saba na noma sana. Inawezekana ulikuwa unajifuatilia na unajitazama, lakini pia kuna time tulikuwa tunazungumzia kuhusu na mchongo wa TI.
3: Oh yeah.
1: Show ambayo alifanya usiku wa jana kwenye tuzo za BET.
3: Yep.
1: Yeah, lakini unyemwezi unajua TI ni moja kati ya marapa ambao wanyama sana, ni muonekano na kila kitu.
3: Yes,
1: jana kaingia pale na watoto wake wawili unyemwezi kabisa.
3: Mm.
1: Na watu wengi wakawa na doubt, oya mbona mchizi yuko vile vile azeeki? Na watoto wake wamezeeka, afye yuko vile vile. Lakini pia inawezekana ulikuwa ujui mimi na wewe, au inawezekana pia ulikuwa ufahamu ni ngoma ipi ambayo TI ilimpa sana mafanikio baada ya kutoka.
3: Oh yeah.
1: Yeah.
3: Ya basi tutawapitisha hapo, lakini ila TI. Oh, jana nimeona show yake bwana. Kama kuna watu hawajaona show yake, nahisi leo BET wataiadi ile pale BET. Ukienda Google pale uta search BET Full Awards Show. Utaikuta pale, lakini ameua sana mshikaji bwana.
1: Yeah, show kali, show noma kabisa.
3: Yeah, show noma.
1: Kuna shot zingine alikuwa kuna mtoto wake wanaumiza mbaya, mtoto wake ndio kwenye ile chuma pale wakati TI anaumiza kwenye ile show ya BET. Yuko hapa TI anatusanua ni ngoma ipi ambayo ilimbadilishia maisha yake.
4: Gangsta Grill 6 took off cuz I had every hot song that was out, one of those being Never Scared. Which was, it was a big moment. Yep. For you.
5: Never Scared was, you know, when I went in there, I was sick, bro. I was sick of hell. And coincidentally, me and Tamika were just starting to talk and whatnot. She kicked me out her house. Sick as a dog. I'm sweating, got a fever and everything. She's like, yeah, well, you got to go. And I went to go do Never Scared. So if you hear my voice on Never Scared and it sound like it's a little raspy, it wasn't on purpose. I just had to, I was losing my voice. I had to create a voice to do to do it.
4: What do you feel that song did for you at that time in your career?
5: It literally put me amongst giants. Introduced me to the world and introduced the world to me.
1: Yeah. Oh yeah, wemsikiliza TI.
3: Yeah, nimemsoma hapo.
1: Mm.
3: Song lake ilikuwa linaita Never Scared, bwana.
1: Yeah.
3: Anakuambia kabisa alikuwa anaishi nyumbani. Mama akamwambia ondoka bwana.
1: Mm.
3: Mama alimwambia ondoka. Sasa alivyoondoka alikuwa anapoteza sauti yake. Sasa baada ya kufika studio hiyo Never Scared, alitafutia sound au alitafutia voice fulani vya kupigia hiyo nyimbo.
1: Yeah.
3: Ndio maana anasema hiyo nyimbo bwana imempa makubwa sana. Imemtambulisha kama akawa kama legend, imemtambulisha kama akawa kama best rappers. Wanangu wa 2009 kule kurudi nyuma game la rap mnalijua bwana. Mtu kitoa song unatoa song pamoja na Nelly. Hey. Unatoa song na Lil Wayne.
1: Noma.
3: Kipindi kile Birdman naye anapiga ma song kibao The Game. Oh yeah. Ah, ile ilikuwa gumu sana kipindi hicho bwana. Oh yeah.
1: Bwana noma sana. Kiuchira Savibi hapa the weekend hapa alikuwa amekaa na amefunga ndoa.
3: Oh yeah.
1: So ameona sio case, acha share furaha yake baada ya kuoa. Na tunamjua Kiuchira ni moja kati ya wasanii ambao wana masinema mengi sana, yani
3: kibao.
1: Yeah, wana fulani hivi. So yuko hapa Kiuchira Savimbi baby anatusanua kwenye SB muda huu hapa.
6: Hili ni jambo la heri, Mwenyezi Mungu anasema ukipata mwenzako umepata stara. Na mimi kwa muda mrefu niko peke yangu, niko mpweke. Kwa hiyo imekuja

0: ninyonya, lakini nilipata exposure. Walinipa exposure, na unajua exposure kuna maisha ya mafanikio, lazima upitie exposure kwanza ndio ufanikiwe baadaye. Yeah. That's French Montana ndo alipigia mabadala yao hapo bana.
1: Oh yeah. Bwana mshikaji wetu anaitwa Sele, mkali wa kuuzia kodi IPP Pogora. Niambie bwana, tuko pamoja pamba kamida saa 10 kamili za jioni. Shout out to Sele kama Sele kutoka IPP Pogora pale. Shout out to Angel White Collection, Miss Happy Dream Lighty, Jablan Winga pia na wengine wote ambao tukunao pamoja muda huu hapa. Kabla tujamaliza mastori, anaitwa Mwita Matunda Irula Ilala. Namshukuru Mungu napata chakula cha mchana. Ni jambo la heli la kumshukuru Mungu. Yona bana, umefikia stage unaokota cha mchana fresh kinapita.
2: So poa.
1: Unashukuru Mungu. Nipige ngoma ya Rikiba kadogo. Nifikie my number Nyalusi naitoka Malingomo Stefano pande za Isimani Mangawe. Nawapata kwa ukubwa kabisa hapo studio Kulo Makinga hapa kutoka pande za Ilinga. Tuko pamoja, ni aje dinas kama vipi, nipige ngoma darasa na Ben Paul. Itakuwa poa ikisikika hapa, sawa. Sound Silver. Tuko naye pamoja pia. Wakati huo endelea kubashili na Betika, na ni simple sana kubashili na Betika. Sio lazima ujue match, unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu. Oh yeah. Ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 49 nyota 16 alama ya reli, chagua namba 1 soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, weka dau hadi shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo ujipigie mihela. Na kumbuka, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia kwenye menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Haro Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili. Namba ya malipo ni 545454. Kumbukumbu namba utaweka namba 889. Betika, chagua la mabingwa, vigezo na masharti huwa tuna vizingatia sana sana.
0: Okay. Mm. Ningependa kuwapitisha bwana, kuna mchongo mwingine hapa kwa wale watu wote mnaotafuta vifaa vya nyumbani, basi waone hapa wanaitwa Mwaliko Store. Hao ni wauzaji mbalimbali wa vifaa vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable, hizi zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser, vifaa vya massage, mixer, hii sio kwa ajili ya DJ bwana, hii ni kwa ajili ya kutengenezea keki. Mm. Vacuum cleaner, hii ni mashine ya kutolea vumbi madirishani, blender, blender za kisasa kabisa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme pia, majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda inayotumia umeme. Sasa wamesusha mzigo mpya na wanaendelea kukupa ofa. Ukinunua chochote Mwaliko Store utapata zawadi. Pia Mwaliko Store wanaruhusu kulipa kidogo kidogo. Hamna sehemu nyingine bwana wanaoruhusu kulipa kidogo kidogo zaidi ya Mwaliko Store. Tunapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba 0673341509 au 0714144322, na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko So.
1: Oh yeah. Bado sawa, ukiondoka pale Instagram IG hakikisha unaandika Mwaliko Store una follow pale. Sawa bana, kama Mwaliko Store.
0: Oh yeah.
1: Si ndio?
0: Yes sir.
1: Tukabilishe na moja ya mwisho hii hapa, inamhusu Davido. Yeye anadai kwamba asingekuwa msanii, kuna interview nilikuwa namsikiliza alikuwa anafanya.
0: Yeah.
1: Sema asingekuwa msanii angekuwa comedian.
0: Yeah, alisema kabisa bana. Yaani ningekosa kazi ya muziki bana, ningekuwa stand up comedian bana. Si ajabu bana, tumeshukuru Mungu Davido kuwa mwanamuziki sio comedian. Labda na hatuwezi jua pia kipaji chake kwa chandani bana. Msikilize Davido.
3: So I'm predicting Tayo Aino Films to get 1 million subscribers before December.
4: So you tell them that they need to subscribe.
3: No, you need to subscribe. Click this button right here.
4: If you are not doing music, what do you think you what are you doing with it? Because I think you
3: said it. No, I'll be a stand-up comedian. I'm a funny guy.
4: Yeah, I know. Yeah.
3: You said, no, I know me, I would make myself laugh. No, but actually, like, even in school,
4: yeah,
3: like, I always would get to make people laugh. So I think that kind of transcended into my entertainment and music, just being a people person.
4: Yeah.
3: I love making people happy. I don't know why.
4: I noticed that.
3: It's like my joy. I love making people laugh. I love making people happy. I love making people feel comfortable. I love making people just feel. Because I know I feel to not feel good.
4: To feel not feel good.
3: And that bad feeling, I don't.
1: Wada saa, so unakuwa na assume kama Davido na mekaa mbele pale afu anakuwa anatuchekesha. Ingawa anasema anajua jinsi ya kuwafanya watu wa cheke, watu wa fry,
2: oh, yeah,
1: watu wa enjoy ukimsikiliza. So unakuwa unaona eh bwana eh Davido tena stand up comedy atuchekeshe.
2: Masuala comedy.
1: Inakuwa jikwaje hapa?
2: Ila ningependa kuwakumbusha wasikilizaji wetu bana, Diamond juzi au jana ile ameua sana Morocco pale bana.
1: Yeah, okay.
2: Piga show kali sana. Ya Diamond anasema kwenye Morocco kama tandale tu. Huwa sana bwana, huwa sana show pale Morocco I say. Oh yeah.
1: Ah, sawa. Wafanya kuchapa ngome Mario mvua. Sawa, Italia. Oi, ni aje mjengoni gwala kwa pia kwa mchokozi mashavu sana kwenu. Asante mwanetu. Pamoja sana mjengoni na wakubali mno, hakika tunatoboa. Jimson Dunda au Baba Azoli kutoka hapa hapa Ilula Kipaduka. Mwita matunda Ilula Ilala, namshukuru Mungu. Sawa, naendelea kuwasikiliza muda huu. Tunashukuru pia na wote wale ambao wanaendelea kutusikiliza. Shout out to Sara by Angel White Collection, MKM Zawadi Furniture, Rightness na wengine wote ambao wanaendelea kutusikiliza muda huu hapa. Asante, tuko pamoja. Bado tuko hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni.
2: Oh yeah.
1: Ngoma juu ya ngoma zinafuata, zitakuja kukamilisha na Sports Rebound Hub. Bado niko na MC Bizo.
2: Yes sir.
1: Ninaitwa DJ Nas wa Kunyumba Mgashida aka Baba Momo. Tarudi hapa baada ya kupay bills.
5: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
6: Yes! Yeah!
5: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako wa faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
7: Kamwe na Iringa.
8: Yes.
7: Ni raundi nyingine tena
8: yenye muonekano wa kitofauti
7: na wenye experience ya kipekee.
8: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
7: Ni msimu wa tano wa Great Ruha Marathon 2026.
8: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
7: inayofanyika ndani ya Ruha National Park Ibuguziwa.
8: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026.
7: Ukiwa na activity kibao
8: kama vile
7: walking safari
8: pamoja na sport fishing.
7: Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
8: tutakimbia kwa pamoja
7: tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja.
8: Hii ni kadri ya pumzi yako.
7: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
8: pamoja
7: na mashindano ya baiskeli.
8: Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili
7: kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz
8: au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa mjini Loko Tower
7: mbele na maktaba ya mkoa.
8: Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha
7: kwenye Great Ruha Marathon 2026.
8: Baada ya yote litapigwa after party la maana
7: itakayofanyika mabata makali.
8: Kumbuka mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.
7: Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790.
8: Great Ruha Marathon 2026.
7: Vibe na kutalii
8: wara inakuhusu.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale.

88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: inatoboa 2026 kahumo
1: kahumo
2: nani loso wonder bait right?
3: Yeah.

0: tunatoboa 2026 kahumo. Tunatoboa 2026 kahumo.
1: Acha pombe leo.
2: Yes, ikiwa dakika 51 inaitwa Hallelujah.
3: Oh yeah,
2: sema Hallelujah.
3: Hallelujah.
2: Eh, bwana Hallelujah. Ukiingia Boomplay, ukiingia Audimark, YouTube na mitandao yote andika Hallelujah. Andika DJ Nas, endelee kusikiliza na endelee kuenjoy. Mario Mvua imesikika hapa Nandi. Asante pia imesikika hapa. Dakika ikiwa ni 51 na kwa kuwa muda unakimbia sana.
3: Oh yeah.
2: Dai bana noma sana na washikaji tulitoa lifu Msavange. Mkali wa mishikaki pale Isoka ambaye bana anawasikiliza sana pande hizi hapa. Goma la Vua bana Dani meenjoy sana. Lomodo, Goma la Lomodo mapenzi Anania kutoka Kaningombe pia anatusikiliza muda huu hapa. Lakini wakati huo pia hakikisha unawapigia simu washikaji zetu kama unahitaji simu ya mkopo kupitia 0799101000 kwa maelekezo ambayo nimekupa muda huu hapa na kudondoshia hapa. Pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi. Kama unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usio na wasiwasi. Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara. Mbali na simu, Fresh Tech mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo. Kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara, tunapatikana Mafinga soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose ofa hii, tupigie simu namba 0799101000 kwa maelekezo zaidi au tembelea Fresh Tech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali zaidi.
3: Oh yeah, pia kwa wale watu wanaotafuta shule nzuri kwa mtoto wako mchanga ambao anaanza kusoma, wale wanaanza kusoma bwana, sio mchanga
4: jamani.
3: Wale watoto wanaanza kusoma bwana, mambo ya savana.
2: Eh bwana, mambo ya savana.
3: Wale watoto bwana wanaanza kusoma, kama unataka shule nzuri, mzazi unatafuta shule yako nzuri kwa mtoto wako anaanza kusoma, basi hao hapa karibu Selai Pre and Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa. Shule imesajiliwa rasmi kwa namba EM 21725. Katika Selai Pre and Primary School, usalama wa mtoto wako umepewa kipaumbele cha juu zaidi kwa mfumo wa kamera, yani CCTV, zilizopo kila eneo la shule ili kuhakikisha usalama wa mtoto wako muda wote. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wanafundishwa na walimu mahiri katika mazingira na madarasa ya kisasa yanayofunza maarifa na maadili ya kujitegemea kwa mtoto wako. Pia shule huendeleza vipaji vya mtoto kupitia mchezo, mziki pamoja na matumizi ya teknolojia. Usajili unaendelea kwa wanafunzi wanaohamia katika kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Kwa maelekezo zaidi piga namba ya simu au kwa maelekezo zaidi na usajili piga namba ya simu 0615823923 au 0789716313. Selai Pre and Primary School, mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu ya maisha ya mtoto wako.
2: Oh yeah. Ni bali sawa, tuna dakika 2 tuweze kuondoka na leo tumekuambia kuna game pia zinaendelea pale. So hakikisha unaweka mkeka wako pale kupitia Soka Loto.
3: Oh yeah.
2: Brazil anakichafua, Ujerumani anakichafua. So unaruhusiwa kuchagua timu kuanzia kuanzia 5 mpaka mechi 15. Na huu ni mchongo kutoka Soka Loto. Jinsi ya kucheza Soka Loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya red, chagua namba 1 Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, weka dau la shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo. Ujipigie mihela ya kutosha na mkwanja wa kutosha. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi. Unaingia kwenye menu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba ya malipo ni 545454. Kumbukumbu namba weka 889. Betika, chaguo lako la mabingwa. Vigezo na masharti watu na vizingatia sana. Sasa bwana, sina bitu ondoke hapa ndani. Na taarifa habari itakuwa inafuata hapa muda si mrefu, si ndio?
3: Oh yeah.
2: Hey,
3: ila ningependa tu kuamalizishia Brazil leo anakichapa na Japan, Germany anakichapa na Paraguay, Netherlands anakichapa na Morocco, hii mechi ya saa 10 usiku. Yeah. Na pia tutoe pole bwana kwa familia ya Cody Gakpo ambao amefiwa na mtoto wake. Amefiwa na mtoto wake lakini ameamua kupiga moyo konde na anaendelea na michuano. Huyu Cody Gakpo left winger wa Netherlands.
2: Yeah.
3: Oh yeah.
2: Noma sana.
3: Oh.
2: Batu lipabwinga mama kalenga toka mafinga, mama kalenga kama mama kalenga, wenasi wanafly sana kicheko chako kikopoa sana tulai kalinga.
3: Jamani, jamani, jamani.
2: Ewane, atakona fanya sani unacheka mda ote mzee wangu. Wadoloka unakua kicheko mpaka pindi linaisha mzee wangu. Mambo,
3: jamani, jamani, mambo
2: ya kusifia, mambo ya kusifia. Simcheze, bada kikisha unapita pale Instagram, tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Tufollow pale Instagram, tufollow Facebook kama Nuru FM Iringa. YouTube tunapatikana kama Nuru Digital TV. Hakikisha pia umesubscribe ile channel pale ya YouTube, uwe mtu wa kwanza kabisa. So ukitufollow pale, kuna link iko pale juu inakupeleka moja kwa moja kutusikiliza live ukiwa popote pale duniani kupitia Radio Tadio. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kusikiliza Sayari Burudani. Mimi naitwa Mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mgashida au Baba Momo. Niko na MC Bizo hapa.
3: Oh, yeah.
2: Taarifa habari inafuata hapa chao chao, na huyu hapa anaitwa Harmonize. You got a Konde boy.

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Wakazi wa mtaa wa Mwangata A, halmashauri ya manispaa ya Iringa, wameanza maandalizi ya ujenzi wa ofisi ya serikali ya mtaa, hatua inayolenga kusogeza huduma za kiutawala karibu na wananchi. Kitendo cha wajumbe wa kamati za chakula shuleni kutotambua wajibu wao ipasavyo imetajwa kuwa ndio chanzo cha wizi wa michango, hasa mahindi, maharage na fedha. Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuwa msukosuko wa chakula na lishe nchini Somalia unazidi kuwa mbaya zaidi kuliko ilivyotarajiwa kutokana na ukosefu wa mvua pamoja na uhaba wa fedha. Na katika duru za kimichezo ni pamoja na kikosi cha TRA United kipo jijini Mbeya kwa ajili ya mechi za mwisho ya ligi kuu ya NBC 2025-2026. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Saidi. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo fursa ya kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Wakazi wa mtaa wa Mwangata A, halmashauri ya manispaa ya Iringa, wameanza maandalizi ya ujenzi ya ofisi ya serikali ya mtaa, hatua inayolenga kusogeza huduma za kiutawala karibu na wananchi na kuboresha utoaji wa huduma katika eneo hilo. Akizungumza wakati wa zoezi la maandalizi za ujenzi huo, mwenyekiti wa mtaa wa Mwangata A, Batista Kisoke, amesema mwitikio ni mkubwa wa wananchi kushiriki shughuli za kimaendeleo unaonyesha utayari wao kuendelea kuijenga jamii yao.
5: Na tunataka kutengeneza ofisi ya kwetu. Na ofisi hiyo sio ya kwangu mimi Batista. No, ofisi ya serikali ya mtaa, mtaa wa Mwangata. Hey, sawa jamani. Lakini pia nimeona huo tu. Nimeona wingi ambao umejitoa. Lakini kuna wengi zaidi hawajatoka. Na haya ndio maendeleo yetu. Naomba sana. Cha kwanza naomba kwanza muone ushirikiano ambao kwa kweli tunahitaji kuwa ushirikiano wenu ili uweze kufasabisha tuweze kujenga hiyo ofisi. Hamna mwenye hela. Sisi sote hatuna hela, lakini kwa umoja wetu tunaweza tukajenga ofisi. Na uzuri zaidi kwamba tutajenga pale tutakapoishia kwenye Linda, serikali inaweza kutusaidia. Sawa jamani. Kwa mwanzo huu tunaanza kufumua kiti pale ambacho tunaamini mzee wetu alianzisha, lakini kikuwa sio sehemu sahihi tunakileta hapa. Na kuleta hapa ina maana kwamba tunamaanisha kwamba tunaanza ujenzi, kwa maana kila Jumamosi ya ile ya maendeleo ya usafi tutakuwa tunakuja hapa.
4: Aidha, amewapongeza wananchi kwa ushirikiano wanaoonyesha na kuwahimiza kuendelea kushirikiana na viongozi wao ili kuhakikisha miradi ya maendeleo inatekelezwa kwa wakati na kwa manufaa ya jamii.
5: Habla kitu kizuri kufanya kitu cha pamoja, kwa maana kwamba maendeleo ya sisi sote, ukiweka jiwe la msingi kwamba hii ni kumbukumbu yangu kwamba niliwahi kujenga, ofisi ya serikali ya mtaa kwenye eneo naloishi. Sawa jamani? Eh, mimi naomba sana. Kwanza nawashukuru mno mno kwa vile mmejitoa. Kwa sababu tulikuwa asubuhi tulipotoka tuliona kama watu watatoka kweli. Lakini tumeamini kwamba mmetoka na mmesaidia, mawe yameonekana, mmechimbua tumeyaona na nyinyi wenyewe mmeyaona, lakini bado hatujamaliza. Tunaombeni tena Jumamosi ijayo ya mwisho wa mwezi tuje tupambane tena tuchimbue, na wakati huo tukiendelea kuomba mafundi waliopo mtaani kwetu waendelee kutusaidia tuchimbe msingi na tuyapange haya mawe kwa ajili ya kiti. Sisi sote tuna kazi, lakini tunakuja kujitoa kwa ajili ya maendeleo ya mtaa wetu. Sawa?
4: Kwa upande wake, afisa mtendaji wa mtaa wa Mwangata A, Shida Kifyoga, amesema ujenzi wa ofisi hiyo utaboresha utoaji wa huduma kwa wananchi na kuongeza mazingira bora ya kufanyia kazi kwa watumishi wa mtaa, na kuongeza kuwa serikali itaendelea kushirikiana na wananchi katika kutekeleza miradi ya maendeleo inayolenga kuboresha ustawi wa jamii.
6: Tunachokifanya ni kwa maendeleo ya mtaa wetu sisi wenyewe. Hatujengi ofisi kwa ajili ya mtu mwingine, ni kwa ajili ya sisi. Sawa jamani? Kwa hiyo endelee kujitoa na tusichukie pale tunapoambizana maendeleo. Mambo na mwingine anaweza kuona kama adhabu. Hii sio adhabu. Tunafanya maendeleo sisi wenyewe, na hakuna ofisi yoyote ambayo inajengwa na serikali. Sisi tutaanza kujenga kiti, tutafika mpaka eneo la kuta, lakini huko juu ndio serikali itatusaidia. Lakini kwa hapa mwanzoni serikali haiwezi kutusaidia. Sawa jamani? Kwa hiyo tujitoe kwa hapa mwanzoni ambapo tunaamini tuna uwezo napo. Kwa tukijenga kiti chetu, tukinyanyua kuta zetu, serikali itatumalizia mpaka itatuwekea na aluminium. Sawa jamani?
4: Sawa. Akizungumza kwa niaba ya wananchi, Benito Mgata amewataka wakazi wa Mwangata A kulinda miundombinu na mali za umma ili kuepusha gharama na ukarabati au ujenzi upya, akisema hatua hiyo itawawezesha rasilimali nyingi kuelekezwa katika utekelezaji wa miradi mingine ya kimaendeleo.
7: Lakini muelewe pale ilitumika hela. Kuna simendi ilitumika. Mawe yale yalikuja kwa kutumia hela.
8: Sasa ni waombe najitisha. Lakini
7: yale mawe yaliyobaki yale, sisi wote tuwe walinzi. Na vile vipande msione vidogo. Vile vipande vilivyopo vile. Asije mtu akaanza kuchukua kwenda kufonda popote. Vile vitakuja kufanya kazi. Haya mawe yanawekwa chini vile vipande mdogo. Kwa hiyo sisi sote hapa tuwe walinzi wa mawe yale. Tusipolinda yale mawe, tutaanza kuchangishana hela kusudi kuleta mawe mengine. Mimi binafsi sipendi tena kuwe na shida ya kuchangishana hela kwa ajili ya mawe. Wote tuwe walinzi pale.
4: Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Iringa imefanya zoezi la upandaji miti katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 30 tangu kuanzishwa kwa mamlaka hiyo mwaka 1996. Shughuli hiyo ni miongoni mwa matukio yanayoendelea katika wiki ya mlipaji kodi na maadhimisho ya miaka 30 ya TRA. Akizungumza wakati wa hafla hiyo, meneja wa TRA mkoa wa Iringa, My Gloria Saria, amesema zoezi la upandaji miti linaakisi dhamira ya TRA ya kushirikiana katika uhifadhi wa mazingira sambamba na utekelezaji wa wajibu wake wa ukusanyaji wa mapato kwa maendeleo ya taifa. Amesema maadhimisho ya miaka 30 ya TRA pia ni fursa ya kutambua na kuwashukuru walipa kodi kwa mchango wao mkubwa katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii ya nchi kupitia ulipaji wa kodi. Kwa upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Iringa, Dr. Alfred Mwakalebela, ameishukuru TRA kwa mchango huo wa kimazingira, akieleza kuwa miti iliyopandwa itasaidia kuboresha mazingira ya hospitali, kuongeza vivuli na ustawi wa mazingira kwa manufaa ya wagonjwa, ndugu zao na watumishi wa afya. Akihimiza shughuli hiyo, mkuu wa wilaya ya Iringa, Benjamin Sita, ameipongeza TRA kwa kuadhimisha miaka 30 ya taasisi kupitia shughuli zenye manufaa kwa jamii, huku akisisitiza umuhimu wa utunzaji wa mazingira na kuwataka wananchi kuendelea kushiriki katika juhudi za kupanda na kutunza miti ili kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Maadhimisho ya miaka 30 ya TRA yanafanyika chini ya kauli mbiu ya walipa kodi na kuhamasisha ulipaji wa kodi kwa hiari, huku yakijumuisha shughuli mbalimbali za kijamii pamoja na utoaji wa elimu ya kodi kwa wananchi. Halmashauri ya wilaya ya Ludewa mkoani Njombe ambayo ina hazina kubwa ya taifa ya Liganga na Mchuchuma pamoja na aina nyingine nyingi za madini yenye thamani duniani imeendelea kuonyesha umuhimu wake katika ukusanyaji wa mapato, jambo ambalo limetajwa kuwa huenda halmashauri hiyo ikawa tishio zaidi kwenye ukusanyaji huo. Mwana habari wetu Gabriel Kilamlia kutoka mkoani Njombe ametuandalia undani wa taarifa hiyo.
9: Uwezi kuamini kama kukua hoja nyingi kiasi hicho.
10: Katika kikao maalum cha kujadili hoja ya mdhibiti na mkaguzi mkuu hesabu za serikali CAG, halmashauri hiyo imeonekana kufanya vyema kwenye ukusanyaji wa mapato pamoja na matumizi, jambo ambalo limeibua madiwani akiwemo Edward Haule na Helena Msanga wakisema hatua hiyo ni mwanzo mzuri kuelekea kwanza kwa baadhi ya miradi yenye tija kwa taifa, na kwamba kama halmashauri imeanza kuweka mazingira rafiki na uwekezaji ambao utaleta tija na kuongeza mapato katika halmashauri. Aidha, madiwani hao wametaka taratibu na sheria zinavyotaka zifuatwe juu ya kusanyaji na matumizi ya mapato.
9: Kwa hiyo ile nafasi imesaidia management kurekebisha na kutekeleza maoni na maagizo ambayo kamati ya fedha ilitoa. CAG amepata nafasi nzuri ya kutosha kuweza kupitia yale ambayo yalihitaji vielelezo, na amejiridhisha na ameweza kuziondoa zile hoja zilizo nyingi na kubakia zichache ambazo tunaziona hapa kwenye kikao.
11: Hii inatuonyesha kwamba tunakoenda sio haba. Uwezo wa kuwa na bilioni 4.5 mpaka leo inatuonyesha taa mbele, inatuonyesha mwanga mbele kwamba wilaya yetu ya Ludewa na halmashauri ya Ludewa inasonga mbele. Na tuna imani kwamba tutasonga mbele zaidi ya hapa.
10: Kutokana na hali hiyo, mkuu wa wilaya ya Ludewa Rivanus Paul Thomas anasema katika historia ya mkoa wa Njombe, halmashauri ya wilaya ya Ludewa kwa mara ya kwanza imeingia kwenye 10 bora ya ukusanyaji wa mapato, huku mkurugenzi wa halmashauri hiyo Sande De Gratias akisema ni jitihada za kuhakikisha halmashauri hiyo inaendelea kwa kuwa na hati safi kila mwaka na kufikia malengo iliyojiwekea
12: kwenye bilioni 5, ambapo malengo yetu ilikuwa ni bilioni 4.4, lakini tuko bilioni 4.5. ni siku chache zimebaki, lakini inawezekana tukafika huko. Lakini pia jambo la kujivunia, Ludewa imekuwa ni mwakilishi mzuri sasa hivi wa mkoa wetu wa Njombe katika ngazi ya kitaifa. Historia ilikuwa ikionyesha kwamba kwenye makusanyo tunaweza tukafanya vizuri tukaingia kwenye 10 bora. Mwaka huu kwenye makusanyo mwanzoni mwa mwaka wa fedha, nusu ya mwaka wa fedha, tumekuwa nafasi ya 8 kitaifa.
13: Lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunaona nuru imeanza kufunguka. Kwa baada ya hapo tunatuma salamu kwa wenzetu wajipange. Ludewa sisi ndio tutakuwa the leading collector kwenye mkoa.
14: Kwa ukaguzi wa mwaka wa fedha 24-25 kwenye kitabu kikubwa halmashauri yetu tulikuwa na hoja 17. Na kati ya hoja hizo 17, mheshimiwa mwenyekiti, hoja 8 zimefanyiwa kazi na kufungwa, na hivyo kubakiwa na hoja 9.
10: Naye katibu tawala mkoa wa Njombe Dr. Steven Nindi amezielekeza halmashauri zote za mkoa wa Njombe kukusanya mapato kwa kufuata taratibu, sheria na kanuni za kufanya hivyo. Huko pia amezitaka halmashauri kutenga 40% ya makusanyo ya mapato ya ndani kwa ajili ya maendeleo ya halmashauri na kumaliza kabisa miradi ambayo imeibuliwa na wananchi.
15: Lazima tuhakikishe kwamba halmashauri inaendelea kutumia mifumo ya manunuzi kama mfumo wa Nesti, lakini kuendelea kufanya tathmini hawa watumishi. Lazima wafanyiwe tathmini, mwenye haki apate, ila ambaye amekosea kidogo basi aelekezwe, ili kesho na kesho naye awe apate haki yake.
10: Usimamizi mzuri, ushirikiano pamoja na kufuata kanuni ni miongoni mwa mambo ambayo yamechagiza halmashauri hiyo kuendelea kufanya vyema katika ukusanyaji wa mapato na kuifanya halmashauri kuingia kwenye 10 bora. Kutoka hapa Ludewa mkoani Njombe, mimi ni Gibo Gabriel Elias Kilamlia.
4: Kitendo cha wajumbe wa kamati za chakula shuleni kutotambua wajibu wao ipasavyo imetajwa kuwa ndio chanzo cha wizi wa michango, hasa mahindi, maharage na fedha zinazochangwa na wazazi kwa ajili ya wanafunzi. Hayo yamebainishwa na baadhi ya wananchi katika halmashauri ya mji wa Makambako mkoani Njombe, ambapo wamesema tuhuma nyingi zinaripotiwa kwa wizi wa michango ya shule, hasa mahindi, maharage na fedha zinazosababishwa na wajumbe wa kamati ya chakula shuleni kutotimiza wajibu wao ipasavyo. Wananchi hao wamesema wizi huo unafanywa na kamati za chakula kwa kushirikiana na walimu, hali ambayo inazidi kuwaumiza wazazi.
16: kamati haisimamii majukumu vizuri pale shuleni kwa sababu wanashirikiana na walimu. Haya mahindi saizi shule inafunga. Je, tufanye tunapungua, wanapunguza ile maharage, wanapunguza mahindi, wanapiga hela kwa sababu tumeshashuhudia shule nyingi, ingawa tutaji shule nyingi sana ndio wanafanya hivyo na tumeshuhudia walimu wengi wanafukuzwa.
17: Yawezekanika hiyo kamati ya shule ndio ambayo inapanga dili na hao walimu kwa ajili ya hicho chakula kilichobaki kipindi cha likizo. Sasa wakiwa wanafikiria wao kwamba kimebaki kiasi gani na watakiwekaje, watakujaje kutolea maelezo, basi kamati ya shule hao walimu ndio wahusika wako. Yawezekanika mimi mzazi napeleka chakula shuleni, lakini nyumbani huko napima unga dukani, ila kule napeleka debe la mahindi na maharage. Nyumbani kwangu napima robo ya maharage niweze kupika na kwenda kupima unga. Kwa hiyo watuone huruma hata sisi wazazi.
18: Ile zoezi mimi nilikuwa nafikiri wage wanakaa na kamati ile ya shule ili liwe linaeleweka kwa jamani. Hapa wenzenu mabaki haya hapa. Sasa wanakaa peke yao kwanza kukagua ule mziki. Alafu ndio siku ya kufunga shule. Watu wazazi wanaambiwa tu hewa.
19: Wanashirikiana na walimu. Mimi naona tukae na wazazi tuangalie tunafanyaje. Maana wazazi ndio tunaoumia. Walimu washitakiwe pamoja na kamati ya shule.
4: Mwenyekiti wa kamati ya chakula shule ya msingi Magegele Hamshidi na Ndendia amesema kamati za chakula shuleni zinakosa nguvu ya kusimamia michango hiyo kwa kuwa kuna kanuni ambayo inampa mamlaka mwalimu mkuu wa shule kusimamia mali zote za shule, hali inayopelekea funguo za stoo kuwa chini ya mwalimu mkuu, huku akisisitiza umuhimu wa kamati za shule kupewa semina elekezi ya kutambua wajibu wao.
20: Shida iliyopo kwamba viongozi wengi tunaochaguliwa kama wenye viti tunachaguliwa na wazazi. Tunapoenda pale shuleni tunakutana na kitu kingine, kwa sababu mimi najua ninapokuwa mwenyekiti nitakiwa kile kitengo nilichochaguliwa kisimamiwe na mimi. Lakini kuna mtu anaitwa katibu ambaye anakuja pale kama ni mwalimu mkuu msimamizi wa shule. Yule ndo anayekuja kutuletea ukakasi wenye viti, kwa sababu yeye anakuambia kanuni au na sheria za shule pale mali zote nitakiwa ziwe chini ya mwalimu mkuu. Sasa kama sisi wenye viti tulikuwa hatujui kwamba yani zinapokuwa naye kwamba funguo na mimi nina haki ya kuwa nayo, kwa sababu baadaye unaambiwa kwamba hivi vitu vya shule vyote ndio vikae shuleni, usitembee navyo wewe mtaani au visikae nyumbani kwako. Sasa ndio hili liliotuletea mpaka tunafika sehemu tunaoibiwa mahindi, tunaibiwa maharage, tunaibiwa nafaka. Yani kinachotakiwa walimu wasipewe funguo za store, na walimu wasipewe madaraka ya kwenda kutoa pesa benki au kupewa pesa mkononi pasipo mawasiliano ya wajumbe au kamati zile zilizochaguliwa. Anatakiwa semina. Wale watu wako pale halmashauri wanaohusika na wizara ya elimu, sijui kwenye uongozi, wako pale halmashauri wote wameja. Wanashinda ofisini, wanashindwa kutoka kutusaidia sisi wananchi huko.
4: Mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Makambako ambaye ni diwani wa kata ya Aliamkena Salumu Mlumbe amezitaka kamati za chakula kusimamia ipasavyo michango ambayo inatolewa na wazazi ili kukomesha vitendo vya wizi wa michango hiyo.
21: Tuwapeleke watoto shule na wasome, lakini tuwape mahitaji ya msingi ambayo yanatakiwa. Serikali imepunguza gharama yenyewe, kuna baadhi ya vitu inagharimia, na sisi twende tuwajibike kwa upande wetu. Kuna chakula cha mchana ambayo nataka mtoto apewe pale shuleni, lakini kuna mahitaji ya msingi, mtoto anataka apate viatu, sare ya shule, wewe mzazi naomba ugharimie. Lakini kuna chakula cha mchana, sasa hivi tunakwenda kwenye mavuno, naomba mzazi utoe hayo mazao kwa ajili ya chakula cha mchana cha mtoto wako. Kamati zetu za shule zina wajibu wa kusimamia kile ambacho sisi wazazi tunachangia. Hapa tumekuwa tukipata tatizo sana kwamba tunachangia chakula halafu si wanauza walimu. Kamati ya shule inakuwa iko wapi? Na ile kamati tumeiamini sisi wazazi kwamba nyinyi wenzetu wa kamati ya shule, nyinyi wenzetu wa kamati ya chakula, mtasimamia chakula tunachochangia sisi na mtasimamia na wakati kama mchango ambao tunachangia. Mpaka huyu mwalimu anauza mazao hayo mahindi, mpaka huyu mwalimu anakwenda kudraw fedha, wanakula. Hii kamati inafanya kazi gani? Niombe ndugu zangu, kamati ya chakula iwe na jukumu kubwa la kusimamia ile michango ambayo sisi wazazi tunachangia kwa ajili ya chakula cha watoto wetu pale shuleni. Niwaombe sana katika hilo. Sababu tumekuwa tukiachana, baadaye tunaanza kulaumu, tunalaumu nani, sio tunamlaumu huyu, sio mwalimu, sio na kadhalika.
4: Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nuru FM habari kutoka nyanda za juu kusini. Jioni ya leo ninayekusomea ni Saum bin Saidi. Endelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii. Pale Instagram tunapatikana kama Nuru FM Iringa, kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9, huku YouTube na TikTok tunapatikana kama Nuru Digital TV.
22: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
4: Miongoni mwa yale ambayo utakwenda kuyasikia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuwa msukosuko wa chakula na lishe nchini Somalia unazidi kuwa mbaya zaidi kuliko ulivyotarajiwa kutokana na ukosefu wa mvua, uhaba wa fedha na athari za mgogoro wa Mashariki ya Kati. Mwanahabari wetu Telesia Chalamila na undani wa taarifa hiyo.
0: Katika taarifa yake mpya kuhusu hali ya usalama wa chakula, WFP imeonya kwamba njaa ya kiwango cha dharura awamu ya 4 ya IPC sasa inawaathiri watu milioni 2, ikiwa ni ongezeko kubwa la maradufu kuliko takwimu za mwaka jana, hali inaonyesha kuzorota kidhahiri kwa ukosefu wa usalama wa chakula. Somalia bado imenazwa katika mojawapo ya misukosuko mikubwa zaidi ya utapiamlo duniani, ikiwa na watoto milioni 1.9 wanaoteseka kutokana na utapiamlo mkali. Taarifa imeongeza kuwa ufadhili wa haraka na unyonyumbufu unahitajika ili kudumisha msaada, kuleta utulivu wa watu walio hatarini na kuzuia kuzorota zaidi kwa ukosefu wa usalama wa chakula na utapiamlo. Timu za uokoaji nchini Venezuela zinaendelea na juhudi za kusaka manusura zaidi kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyolikumba taifa hilo wiki iliyopita. Idadi ya vifo imeongezeka na kufikia watu 1450 kufikia Jumamosi na kufanya tukio hilo kuwa miongoni mwa majanga mabaya zaidi kuwahi kuikumba Venezuela katika miaka ya hivi karibuni. Vikosi vya uokoaji kutoka mataifa mbalimbali vimewasili katika jimbo la La Guaira, eneo lililoathirika zaidi katika nchi hiyo ambapo tayari ilikuwa ikabiliwa na mgogoro mkubwa wa kisiasa na kiuchumi. Majengo kadhaa yameporomoka kabisa na kubaki kama rundo la kifusi katika jimbo hilo la pwani lililoko takriban kilomita 40 kaskazini mwa Caracas. Rais wa mpito Delcy Rodriguez amethibitisha idadi hiyo ya vifo na kutoa takwimu zaidi kuhusu

0: la kujitoa katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC miezi 9 baada ya kutangaza nia ya kujitoa kwenye mahakama hiyo. September 2025 Naija pamoja na washirika wake Mali na Burkina Faso walitoa taarifa ya pamoja wakisema kuwa hawatatambua mamlaka ya ICC wakiita ni chombo cha ukandamizaji wa koloni mambo leo. Mahakama hiyo imesema ilipokea ombi la kujiondoa tarehe 18 Juni kutoka kwa Naija na utekelezaji wa hatua hiyo unaanza mwaka mmoja baada ya ombi kuwasilishwa. ICC yenye makao yake makuu mjini The Hague nchini Uholanzi ilianzishwa mwaka 2002 ili kufuatilia kesi za mauaji ya kimbari, uhalifu dhidi ya ubinadamu, uhalifu wa kivita pamoja na uvamizi.
1: Habari za michezo.
2: Tukielekea katika duru za kimichezo ni pamoja na kikosi cha TRA United kipo jijini Mbeya kwa ajili ya mechi ya mwisho ya ligi kuu NBC 2025-2026 dhidi ya Mbeya City inayotarajiwa kupigwa kesho Juni 30, 2026 uwanja wa Sokoine. Mwana michezo wetu Hafidh Ali na undani wa taarifa hiyo.
3: TRA inaingia kwenye mchezo huo baada ya kukumbana na dhoruba dhidi ya mabingwa tetezi Yanga katika uwanja wa KMC Complex ambako ilikubali kipigo cha goli 3 kwa bila, huku magoli yote yakifungwa na Allen Okello aliyefunga hat-trick ya kwanza tangu atoe kosini hapo dirisha dogo la Januari mwaka huu. Mechi nyingine za ligi kuu Tanzania bara zitakazopigwa siku ya kesho ni JKT Tanzania dhidi ya Yanga, Simba dhidi ya KMC, Azam FC dhidi ya Dodoma Jiji, Coastal Union dhidi ya Pamba Jiji, Fountain Gate dhidi ya Singida Black Stars, Mashujaa dhidi ya Tanzania Prison na Namungo dhidi ya Mtibwa Sugar. Na katika habari za michezo kimataifa, kocha mkuu wa timu ya taifa ya Scotland Steve Clarke ametangaza kujiuzulu nafasi yake kufuatia kuondolewa kwa timu hiyo katika hatua ya makundi ya Kombe la Dunia 2026. Clarke mwenye umri wa miaka 62 anaondoka baada ya kuiongoza Scotland katika mechi 81 akishinda 38 na kuwa na wastani wa pointi 1 kwa kila mchezo. Ingawa alikuwa ameongeza mkataba wake mwezi Mei uliokuwa umemruhusu kuendelea hadi Kombe la Dunia la mwaka 2030 iwapo timu hiyo ingefuzu, matokeo duni ya mashindano ya mwaka huu yamemfanya amue kuachia ngazi. Mchezo wake wa mwisho ulikuwa na kipigo cha goli 3 kwa bila dhidi ya Brazil katika mechi ya mwisho ya hatua ya makundi, matokeo yaliyohitimisha safari ya Scotland katika michuano ya Kombe la Dunia. Timu hiyo ilimaliza hatua ya makundi ikiwa na alama 3 pekee baada ya mechi 3. Kujiuzulu kwa Clarke kunahitimisha kipindi muhimu katika historia ya soka la Scotland ambapo aliongoza timu hiyo kufuzu michuano miwili ya Ulaya na kurejea kwenye Kombe la Dunia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 28.
1: Uchumi na biashara.
2: Na katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Tanga imeandika historia ya mafanikio makubwa katika kipindi cha miaka 30 tangu kuanzishwa kwake mwaka 1996, ambapo makusanyo ya kodi yameongezeka kiasi cha shilingi bilioni 531 hadi kufikia trilioni 32 katika mwaka wa fedha 2025-2026. Undani wa taarifa hiyo na Adelfina Kutika.
4: Mafanikio hayo yameelezwa na meneja wa TRA mkoa wa Tanga Castro John wakati wa maadhimisho ya miaka 30 ya mamlaka hiyo, akisema mageuzi ya mifumo ya ukusanyaji kodi, matumizi ya teknolojia na kuongezeka kwa ushirikiano kwa walipa kodi ndio yamevifanya TRA kufikia mafanikio hayo. Castro amesema miaka ya mwanzo ukusanyaji wa kodi ulitegemea mfumo wa mwanzo ambapo watumishi walipokea fedha taslim kutoka kwa walipa kodi na kuzisafirisha kwenda benki, hali iliyokuwa na changamoto nyingi. Amesema matumizi ya teknolojia yameongeza uwazi, kupunguza mianya ya upotevu wa mapato na kurahisisha ulipaji kodi kwa wafanyabiashara na wananchi. Aidha amesema utoaji wa elimu kwa walipa kodi kupitia redio, mikutano ya ana kwa ana na ushirikiano wa vyama vya wafanyabiashara umeongeza mwitikio wa ulipaji kodi kwa hiari. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Tanga RC Barozi Batrida Burian amepongeza TRA kwa mafanikio hayo, akisema mkoa umevuka malengo ya ukusanyaji wa mapato kwa 100% kutokana na ukuaji wa shughuli za uchumi hususan bandari ya Tanga na kituo cha mpaka cha Horohoro. Naye mwenyekiti wa wafanyabiashara mkoa wa Tanga Fredi Masi amesema ushirikiano uliopo kati ya wafanyabiashara na TRA umeongeza uelewano na kuimarisha ulipaji kodi kwa hiari. Naye mkuu wa wilaya ya Tanga Dari Kalimba amesema ushirikiano kati ya TRA na halmashauri umewezesha kurasimishwa kwa vikundi vya wajasiriamali zaidi ya 200 Hatua inayochochea ukuaji wa biashara na kuongeza mapato

0: ya serikali. Na huo ndo mwisho wa habari za biashara na uchumi.
1: Ashama promise ya kwake Duli Sykes. Yanipa nafasi ya mimi kupita na ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Nasema tunashukuru kwa kutujuza taarifa ya habari jioni leo. Kwa wakazi wa Mwangata, hongereni sana, itakuwa mfano. Na iwe tena mfano kwa wengine kutoka Tosa. Ni ujumbe wa Kambo Mula. Ni jambo jema kukutana na kujadiliana tofauti zao ili amani iweze kupatikana. Lumbage kutokea maeneo ya Morogoro. Kwa wazazi wanajibana, wanachanga, alafu kuna kuwa na janja janja, wazazi watakata tamaa ya kuchangia. Ni ujumbe wa Amani Lubida kutokea Isalavano. Anasema hata huku Pawaga shida hiyo ipo ya vyakula vikibaki wanagawana walimu pamoja na kamati. Ni ujumbe wa Athmani Mgelwa kutoka maeneo ya Itunundu Pawaga. Hongereni sana wananchi wa Mwangata A kwa ujenzi wa ofisi yenu. Kwani mjumbe wa maendeleo ni sehemu husika, unaletwa na wananchi na sehemu husika wanaofanya wananchi. Ni Ibra Vumbi la kazi pande za Ilula. Elia Ndole anasema asante sana Tanzania. Tanzania inapendeza kwa huduma za kijamii. Ni kushukuru sana wewe ambao umeshirikiana nasi moja kwa moja kwa kuandika ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa ambayo umeisikia jioni ya leo. Na kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, sikiliza tena muhtasari wake. Wakazi wa mtaa wa Mwangata, halmashauri ya manispaa ya Iringa, wameanza maandalizi ya ujenzi wa ofisi ya serikali ya mtaa, hatua inayolenga kusogeza huduma za kiutawala karibu na wananchi. Kitendo cha wajumbe wa kamati za chakula shuleni kutotambua wajibu wao ipasavyo imetajwa kuwa sababu ndio chanzo cha wizi wa michango, hasa mahindi, maharage na fedha. Na katika habari za mataifa mbalimbali jioni hii ni pamoja na shirika la mpango wa chakula duniani WFP limeonya kuwa msukosuko wa chakula na lishe nchini Somalia unazidi kuwa mbaya zaidi kuliko ilivyotarajiwa kutokana na ukosefu wa mvua pamoja na uhaba wa fedha. Na katika duru za kimichezo ni pamoja na kikosi cha TRA United kipo jijini Mbeya kwa ajili ya mechi ya mwisho ya ligi kuu NBC 2025-2026. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Hafidh Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Saidi. Endelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni.
2: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713950111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
3: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msao moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tukitanda.
0: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Bele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruli.
5: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story time za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
6: Simba umeanza vizuri. Katika pilika pilika za hapa na pale. Na sasa unahitaji kipupwe safi kupata taarifa mbalimbali za siku nzima pamoja na burudani safi ndani ya kiyoyozi ya Nuru FM. Inapofika jioni, upo kwenye daladala, nyumbani ama kilingeni, najua unahitaji kupata stories zilizojiri sehemu mbalimbali mbali. Na ndipo unakaribishwa katika drive show ya Kiyoyozi. Utapata stories zote pamoja na mijadala mbalimbali. Karibu kwenye drive show ya ukweli ya kuitwa Kiyoyozi. Kutoka Nuru FM.
7: Kutoka Nuru FM.

0: Andri, huu wimbo unaitwa True, right? Mm-hmm. Yes, yani True kama ambavyo ipo, inaitwa True kama True, yani
1: True ile ya kweli.
0: Ya kweli.
1: Ah, okay. Mm-hmm.
0: Yeah, amelalamika vitu vingi sana umo Brandy, akijaribu kuzungumzia saa kuhusiana na baadhi ya ahadi ambazo pengine huwa tunawekeana before hatujaanza mahusiano na vitu kama hivyo. Yes, anamwambia if you just can't tell me the truth, then it wasn't real when you said you love me.
1: Asapo muongee kihehe rafiki yangu, si wengine atuelewi kihehe kabisa, tunaelewa Kiswahili ndugu yangu.
0: Leo tutaenda sawa. Na hivi leo nimeamka vizuri.
1: Tutajua hatujui.
0: Nimeaidiwa vizuri.
1: Acha basi.
0: Acha.
1: Nini hivyo tu hapo?
0: If you kama hautoniambia, kama hautokuwa mkweli, then haina maana yale yote ambayo uliwahi kuyasema hapo nyuma pengine.
1: Okay.
0: Hayana maana au ulikuwa unaniongopea.
1: Kama uliwahi kuniambia, unajua bwana mimi nikiwa na wewe akia Mungu naikwambia, I swear to God sitakucheat. Alafu ukaje ukacheat, yale maneno yako yatakuwa hayana maana kabisa.
0: Hayana maana. Sasa namuuliza, is it true that you just, oh, you're just having fun with me? Yani kama unanichezea tu hivi.
1: Ni kweli au unanizingua?
0: Yani kama
1: unanichezea kwa ufupi.
0: Sasa wakati unazungumzia kuchezea na nini, kuna wimbo wa kwanza tumeusikiliza kutoka kwa D-Voice unaitwa Kumbe.
1: Okay.
0: Yes, ya D-Voice humu ndani pia kuna kind of fulani ya kulalamika hivi.
1: Amelalamika kwenye mapenzi.
0: Sasa mdogo wangu mzuri kabisa kutoka Ifunda aliomba wimbo. Angajiuliza Lina, analalamikia nini? Yani ana nani anachezewa na nani? Lina ananiambia, ah, wewe piga tu. Yani naupenda tu wimbo. Okay.
1: No, kumbe inawezekana naupenda. Hii pia ipo . Unaweza ukapenda nyimbo ambayo inawezekana hata ikuhusu labda.
0: Haina maana yote kwako. Amna misi.
1: Yes.
0: Misi amini.
1: Kwa sababu gani?
0: Yani tendi mimi usije kuniambia nipigie DJ, nipigie ule kwa nani ule, afu usifanye ile anasema Steve, usifanye chiki chiki ile. Lazima ina maana, lazima kuna dedication fulani ambazo au kuna
1: yule nikwambie, kuna mwingine anapenda vibe tu la nyimbo, sio kwamba kila ambacho kimeimba mule kwenye nyimbo ndio kina maana ya kwamba ndo anachokishi. Kuna mwingine yupo kwenye mapenzi, yupo fresh ana enjoy na ndo asilimia kubwa ya nyimbo ambazo zinaimbwa lakini anasikiza nyimbo ya kuhuzunika labda.
0: Kweli una enjoy mapenzi, una enjoy mahusiano yako, afu ukatuimbie inatosha.
1: Si unapenda vibe la nyimbo jamani, top center. Sio lazima kwamba, kwani nikiimba kwamba inatosha ndio kwamba nimeumizwa?
0: Mimi sijui, lakini asilimia
1: au mwingine anaimba X mbwa tu. Mwingine anapenda tu ile namna ambavyo imeumbwa, inampa vibe. Sio kwamba
0: mwingine hana X wake kweli.
1: Ndio nasema mwingine anakuwa hana X, lakini ni anapenda tu vibe la nyimbo. Yes.
0: Na ila mikongo asilimia kubwa mimi nikicheza wimbo. Sio nikicheza, by the way, mara nyingi nyimbo ambazo mimi nakuwa nazisikiliza zina uhalisia, zinaakisi kitu fulani kwenye maisha yangu.
1: Okay. Kwa hata hii ambayo imepigwa ya mwisho kwamba true ndona, yani kuna namna fulani unauliza kwamba je, yote ambayo ulikuwa unaniambia ni ya ukweli au ni kuna ni enjoy.
0: Na ndio maana nasema mimi hata kwenye baadhi ya nyimbo ambazo nakuwa nazipiga kuna asilimia kubwa sana ya kile ambacho nakizungumza, amini ninachokisikiliza, basi nikinaakisi maisha yangu halisi.
1: Basi hata msikilizaji atuambie kila nyimbo ambayo naisikiliza ni inaakisi, kwa sababu kuna mwingine anapenda vibe la nyimbo ni kwambie top cent.
0: Okay.
1: So kwamba amemkuta ila tu ile vibe, hata kama ikawa ni ya huzuni, lakini ni anapenda tu ile vibe, namna ambavyo inaimbwa na nini, anapenda tu, na yeye anaamua aimbe ipige. Awe, okay. Yes, awe kwenye playlist zake, maisha yanaendelea.
0: That's nice. Dakika ya 53 msikilizaji, dakika 7 kabla ya kuingia saa 11 kamili za jioni. Karibu sana kwenye kiyoyozi Jumatatu ya leo. Jumatatu nzuri kabisa. Sijui kwako ikiende imekuaje.
1: Namshukuru Mungu ilikuwa poa sana. Sikupata na shida yoyote, sikuumwa, sikuugua. Alhamdulillah, namshukuru Mungu. Yes.
0: Mimi weekend kiukweli imekuwa na sarakasi nyingi sana.
1: Imekuwa na mitikasi ya kutosha.
0: Remember mimi na nyie tumekutana mara ya mwisho ilikuwa ni
1: Alhamis,
0: right?
1: Yes.
0: Ijumaa isivyo bahati
1: hukufika. Ulianza weekend mapema.
0: Tulikuwa tuli jaribu kufanya majukumu mengine. Tulikuwa na majukumu fulani, lakini yote kwa yote ni ya kiofisi, and of course.
1: Okay.
0: We did it. Tulifanya. Lakini weekend imekuwa na
1: siku zile tukasema na Steve ndugu yetu kaanza weekend mapema. Ila yeye kwa leo sasa Steve alichokifanya
0: yani wiki mapema.
1: So ameanza wiki.
0: Ameendeleza
1: weekend. Yes. Yeye Jumasi tulichelewa kutoka kwa hiyo kaendeleza weekend.
0: Yes. Kalipiza.
1: Tukaendeleza.
0: Mbona umeanza weekend mapema basi mimi nitachelewa
1: kwa mimi. Na mimi tukutane kesho na mimi nitapata weekend yangu.
0: Bwana. Hatari sana. Mimi niko na sarakasi nyingi, niko na vitu vingi, niko na mambo mengi.
1: Mambo ni mengi, unajua weekend.
0: Mambo ya hizi tena.
1: Acha basi.
0: Haya.
1: Pole. Kama ya kuhuzunisha basi ni kupe pole, ila kama ni ya kufurahisha basi hongera.
0: Siwezi kusema ni ya kuhuzunisha wala ya kufurahisha, lakini uzuri zaidi ni kwamba kila kitu kilikuwa under control, yani kilikuwa kiko managed. Yeah.
1: Lakini pia kuna kautaratibu fulani hiki ambapo tumekaacha. Sio unajua weekend ina mambo mengi. Kutoa pongezi, pole pia kwa watu. Yes, kuna baadhi ya watu
0: bwana. Hii ndio maana huwa na miss Steve sometimes. Hapa Steve angesema tuwape pole sana wale wote ambao anasema waliopita kwenye maduka ya dawa.
1: Kuna na wale ambao wamepata changamoto mbalimbali.
0: Changamoto mbalimbali.
1: Hapo ni wewe tu unashinda. Afu waga naongea na vocal fulani hivi, sio kama hivyo unaongea sauti na papa hewani.
0: Unasema niwape pole sana.
1: Niwape pole sana. Wale wote ambao wamekutwa na changamoto.
0: Jumatatu ukajikuta unaamkia duka la dawa.
1: Yes, tukizingatia saa hizi kuna umetashumita?
0: Ya umetaseta ambayo imekamilika jana.
1: Imekamilika jana. Kwa hiyo sasa
0: kwenye kuagana na wageni pale,
1: usije ukao umebeba mimba ambayo haina baba.
0: Baba akaondoka.
1: Au mtu kakuachia ka ugonjwa fulani Jumatatu kamkia pharmacy.
0: Au na wewe ukapeleka mtoto huko asiye na baba. Baba amebaki Iringa, mtoto umemwagiza huko kwenye mikoa mingine.
1: Mtoto sijui yupo Tabora huko, sijui Kilimanjaro, sijui Mtwara. Afu hata ujui namna gani utaweza kurudi tena Iringa.
0: Utajua yeye
1: na haujui huyo baba ambaye amekuachia mtoto kuiringa
0: kwa mujibu wa nilikuwa msikiza Frank Vegula, wazee wa Champion sawa na Busati pale. Inaonekana na Makani pia, sina uhakika lakini nahisi itakuwepo. Kwa hiyo mpaka aje arudi
1: na unahisi itakuwa, maana
0: inawezekana ikakuta na mtoto.
1: Lakini pia masuala ya Makani ukiadiscuss leo itakuwa ni kipengele. Ndio maana amesema kuna uwezekano atafanyaje? Vipi isipokuwepo akabadilisha mkoa kwamba bwana safari tuende sehemu labda mkoa wenye joto au tuende mkoa wenye vitu fulani labda.
0: Ipo hivyo. Lakini tambua kwamba hata ikiwa hivyo, maana yake mpaka anapokuja kurudi tayari atakukuta wewe tayari una mtoto.
1: Ndio unasema hapo katikati anaweza katokea mambo mengine.
0: Akiwa tayari ana mtoto.
1: Kwa
0: noma.
1: Tuombe Mungu.
0: Vitu vingi.
1: Lakini pia pongezi kwa wale wote ambao umesherehekea. Labda unajua siku hizo watu wanaoana sana. Sijajua ni mimi tu ndo naona hii au
0: magari ya harusi.
1: Yes. Jana nipo sehemu fulani hivi. Gari la kwanza nafika tu nikakutana na gari inapita inashutiwa nyimbo. Yes, sijui.
0: Pale kwenye plate number ikuandikwa top cent au innocent na mtu.
1: Iliandikwa someone and someone. Naomba tu ni
0: azime. Kuna siku utaikuta pale imeandikwa top cent.
1: Inafika mida ya saa 11 tena naona kama gari tena imepita na kamera sijui gari ya muziki. Watu wanaoana sana siku zafu, siku hizi kadi za mwaliko zimekuwa nyingi pia ukizingatia. Kwa watu wanaoana sana, pongezi kwao kuanzisha familia mpya, maisha mapya.
0: Heri
1: yes, kwao. Heri kwao. Lakini pia pongezi kwa jeshi la polisi.
0: Kwa kazi nzuri.
1: Watu wa barabarani.
0: Usalama barabarani.
1: Na ukizingatia jana ndo walikuwa wanahitimisha watu wa umitashumta.
0: Mambo yalikuwa mengi mengi.
1: Kwa sasa hapo ukizingatia hapo inabidi ulinzi na nini, vitu vikae sawa, masuala ya barabarani sije katokea ajali, kwa sababu lazima kutokuwa na msongamano wa magari na nini.
0: Tunachoshukuru ni kwamba hatujasikia taarifa yoyote
1: mbaya.
0: Ni siku ya 180
1: yes,
0: ya mwaka toka tulipoanza tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Leo ni siku ya 180 Teddy. Tupo karibu kuifikia ile nusu kamili ya mwaka, lakini
1: kesho.
0: Ni kesho hapana.
1: Yaani kwa mwezi wa 6 kesho ndio tuseme tunaweza tukamalizia. 6/30 kesho.
0: Mwezi unaisha kesho.
1: Mwezi ukiisha unaisha.
0: Lakini katika zile siku 365 zile tunakaribia kuifikia ile nusu. Yes, tunakaribia kuifikia ile nusu ambayo hapa inakuwaje jamani? Hey, top cent. Zimebaki siku 185. Tumezitumia 180 kufikia leo, kwa zimebaki siku 180.
1: Inawezekana kupatikana nusu kabisa, yani huko zipo 100 kadhaa na huko zipo.
0: Sasa hapa ndo katikati. Hapa ndo upige hesabu 180 zimetumika, zimebaki 185.
1: Kwa maana yake hapa bado siku 2 na nusu tufikie nusu.
0: Ikabi siku 2 na nusu sasa hiyo nusu utajua wewe. Unaiweka vipi? Kwa niaba ya Steve, leo bwana ni siku ya hug duniani.
1: Kumbato, yani kama
0: siku ya kumbato.
1: Yes, okay.
0: Hii ni siku ya kumbato duniani. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye awe ni rafiki, awe ni mpenzi,
1: yupo hapo karibu yako, jirani yako,
0: mzazi, ni mtoto,
1: mpe kumbato.
0: Hebu mpatie kumbato fulani zito kwa ajili ya kiyoyozi.
1: Lakini zingatia jinsia pia. Sijui kama mwanaume mwenzio unampa kumbato zito unaweza ukapigwa.
0: Iwe na sababu. Mwambie asikilize
1: yes,
0: kiyoyozi.
1: Kabisa iwe na sababu.
0: Wakati wanapeana kumbato, ngoja tuwashushie kidogo. Tunaenda kama hivyo. Kuna namna fulani unatakiwa ushushie.
1: Kama inapalia palia fulani.
0: Kuna namna fulani unatakiwa ushushie.
1: Nitakuwa ushushie.
0: Ni siku ya kumbato duniani. Of course ni yote kwa yote ni kwa ajili ya kuonesha upendo as siku yenyewe ama namna ambavyo kumbato huwa linatafsirika huko mtaani. Lakini pia ni siku ya kimataifa ya wavuvi.
1: Okay.
0: Duniani.
1: Wale watu ambao wanatolea samaki kule baharini.
0: International Fisherman Day. Yes. Sio baharini, sasa kwa mfano Teddy kule Igomba Vanu, bahari unakutana nayo wapi?
1: Na kule mvuvi anatokea wapi? Hamna bwawa.
0: Huko ni mito, mabwawa, mito hivyo. Yaani kwa kanda hizi ambazo hakuna bahari, basi ni mabwawa.
1: Ndio maana nikasemaje mabwawa na mito. Sema mito naishi ujisikia.
0: Nimetaja
1: pia mito. Si unajua sisi tupo Iringa na tunakula samaki.
0: Kuna picha moja ndugu yangu anaitwa Ayubu kutoa digital aliwahi kunipiga
1: flamingo.
0: Flamingo aliwahi kunipiga picha moja ambayo kiukweli kabisa digital Ayubu flamingo. Kiukweli alinikosea ile picha.
1: Ilifanyaje hiyo picha?
0: Unaijua.
1: Mbona sijapata hiyo story?
0: Unaijua. Ya kabisa unaijua.
1: Naijua.
0: Kabisa.
1: Ilifanyaje jamani hiyo story jamani?
0: Picha bwana. Alafu na yeye akachagua katika picha zote, akachagua kuituma kuiposti ile tu.
1: Zingine akaziacha.
0: Huu ni uoneze.
1: Next time kuwa makini na macho yako.
0: Sio
1: kiwezekana, ikiwezekana chukua hivi vidole afu nafanya hivi.
0: Ya nitoe tu macho kama Mr. Bean. Sawa, hongera kwa wapiga picha wote duniani. Leo ni siku pia ya kitaifa ya National Camera Day.
1: Ah, okay.
0: Kwa hongera sana kwao. Na yes. Na zipo quote nyingi sana ama nukuu nyingi sana ama inspiration nyingi sana za siku hii hapa ya leo. Lakini sisi kwetu kama kiyoyozi tumewachagulia chache. Tumi nitazungumza nitazisoma kwa kihehe, tutawapa kwa Kiswahili.
1: Okay.
0: Quote ya kwanza ama nukuu yetu ya leo au moja kati ya nukuu zetu leo tunasema it doesn't matter how slow you go as long as you do not stop. It doesn't matter how slow you go as long as you do not stop. Hicho ni kihehe.
1: Kija kwenye
0: Kiswahili,
1: kwenye Kiingereza
0: haijalishi unaenda taratibu kiasi gani. Arimradi tu au ilimradi tu hausimami. Hatukimbizani na mtu, tunakimbizana na malengo yetu. Kwa hiyo kimbizana na malengo yako. Haijalishi unaenda taratibu kiasi gani, ila tu ilimradi tu hausimami. Basi endelea.
1: Endelea kupambana kwa sababu one day.
0: Mambo ya kujilinganisha mimi na Teddy mbona amefanya hivi? Amefanya utajikuta.
1: Mbona yule siku mwaka huu ameanza kujenga? Kuja na mimi ninue chap chap nianze kujenga.
0: Utajikuta unafanya vilivyo nje
1: ya uwezo wako. Yes.
0: Lakini kingine tunasema asilimia 10 ya maisha ni vile vitu ambavyo vinakutokea. Yaani vile vitu ambavyo vinakutokea wewe ni asilimia 10 tu ya maisha. Lakini asilimia 90 ni namna ambavyo wewe unavipokea. Sio kama umeelewa vizuri.
1: Fafanua tena kidogo.
0: Yaani yale yanayokutokea wewe, yanayokutokea wewe katika maisha yako ni asilimia 10 tu
1: ambayo yanatokea.
0: Yes, ila asilimia 90 iliyobaki ni namna ambavyo wewe unayachukulia ama unayapokea.
1: Namna ambavyo unayapokea hayo mambo 10 ambayo hayo mambo ya asilimia 10 ambayo yanakutokea.
0: Kabisa.
1: Okay.
0: Yaani kinachokutokea wewe ni asilimia 10 tu. Ila hizo asilimia 90 zilizobaki ni wewe sasa unalipokeaje lile jambo. Ulipoteza kazi. Ulipoteza kazi ni sehemu ya hizo 10%. Asilimia 90 ni namna ambavyo wewe umelipokea lile.
1: Umepokea kule kukosa kwako kwa kazi.
0: Na ndio maana kwenye hii 90% ambayo ni kubwa, baadhi yetu au baadhi wengi huwa wanapoteana hapa. Kujikuta umechukua maamuzi ambayo
1: ni magumu, labda
0: yakabeba 90% nzima ya maisha yako. Wakati kile kilichotokea huenda kilikuwa ni 10% tu.
1: Inawezekana kwanza, inawezekana kilikuwa kidogo, ilikuwa na namna nzuri ya kusolve
0: kabisa.
1: Lakini wewe umekichukulia kwa namna ambayo umekuja kusolve kikaharibu kabisa maisha yako
0: kabisa. Ukajikuta umepoteza kabisa. Na ndio maana hata baadhi ya vitabu vya dini au vitabu vya injili ama baadhi ya watu wengi wanatuambia Mungu hawezi kukupa mtihani ambao huwezi kusolve. Mtihani ambao hauwezi kuufanya.
1: Kwa lazima atakupa kitu cha size yako.
0: Naamini kiko kwenye uwezo wako. Na so hiyo ni koti yetu ya pili ama nuku yetu ya pili sisi kama Kiyoyozi, kwamba life is a 10% of what happens to you and 90% is how you react it.
1: Okay.
0: Yaani unavyoyapokea yale, basi ndio 90% ambayo imebaki. La mwisho kabisa, Teddy, na msikilizaji kwa leo kwenye nukuu zetu za leo, tunasema past cannot be changed, the future is yet in your power. Ya jana hayawezi kubadilika, yaliyopita hayawezi kubadilika, lakini yajayo yapo kwenye uwezo wako.
1: Ni wewe tu maamuzi, ni wewe tu na maamuzi yako
0: uamue.
1: Awe hayo yajayo uyatengeneze vipi, yaje kuwa labda na matunda kwako au yaje kuletea mafanikio kwa kiasi gani. Ni wewe tu
0: kabisa
1: hayo ambayo yanakuja, kwa sababu wewe si ndio unaijua mipango yako. Kwamba mimi upambanaji wangu huu kwa ninavyojiona mpaka kufikia mwaka kesho, basi inshallah Mwenyezi Mungu akinijalia, basi niwe nimenunua baisikeli.
0: Sasa uamuzi wako wewe.
1: Hayo ni maamuzi yako wewe, kuna namna gani ambavyo unapambana. Ila kama upambani basi. Uendelea tu kusota kwenye hapo unaposota.
0: Sawa, tukukaribishe sana msikilizaji kwenye Kiyoyozi ya 88.9 Nuru FM. Mimi naitwa Top Saint Classic, kijana kutokea pale Ifunda, Iringa, Tanzania. Huyo mwanamke, huyo binti ambaye unamsikia hapa au hii sauti nzuri ambayo unaisikia hapa pembeni ni ya Teresia Chalamila kutokea pale
1: Igomba Vana.
0: Aya.
1: Iringa Mufindi. Tanzania.
0: Tukukaribishe saa 2 kamili, sisi tutakuwa tunachana na wewe. Ziko habari nyingi sana ambazo tutashare pamoja na wewe. Yes, tuna habari kutoka kule Geita.
1: Yes, habari kutoka Geita.
0: Lakini pia tuna
1: Iringa pia. Yes, kuna story.
0: Iringa.
1: Yes. Kamanda wa polisi Elizabeth Swai. Kila mtu naamini anamsikia na anamfahamu.
0: Vitu vipo vingi sana.
1: Kaongea mambo fulani fulani.
0: Kikubwa zaidi, endelea kusalia na sisi. Kabla sija kusimulia story ambayo nilikuwa nimekuandalia leo, Teddy, nataka nikukumbushe pia kwamba tupo pamoja na ndugu zetu kutoka Mabati Bomba Tanzania, mabati yenye ubora wa ukweli kabisa kutoka kiwandani. Sasa nafahamu, tunafahamu unajenga nyumba au una biashara au mradi wowote ule. Sasa tunakushauri uchague mabati yenye ubora wa hali ya juu kutoka Mabati Bomba Tanzania. Mabati yetu bwana yanatengenezwa kwa madini ya zinc na aluminium ambayo inasaidia au inayafanya yadumu kwa muda mrefu zaidi. Lakini pia wanatumia teknolojia ya kisasa zaidi inaitwa double coating, ambayo yenyewe inaongeza uimara na kuyafanya yahimili hali mbalimbali za hewa.
1: Kabisa.
0: Kama hivi kwa kuna ukungu, unajua kuna kutu,
1: baridi,
0: nini,
1: upepo mkali,
0: jua kali, vitu kama hivyo. Sasa nunua moja kwa moja kutoka kiwandani ili uweze kupata vitu hivi vifuatavyo. Kwanza kabisa upate usafiri bure kabisa wa popote pale ulipo Tanzania, bure kabisa. Lakini pia utapata misumari bure, mimi bure kwa kila ununuzi ambao utakuwa unaofanya. Kuna warranty ya miaka 10. Lakini pia kuna ushauri wa kitaalamu kabisa kwa ajili ya mradi wako. Usikubali zile gharama kubwa wala za kati. Wewe nunua moja kwa moja kutoka kiwandani kwa bei nafuu na uhakika wa ubora. Sasa ukihitaji kuwasiliana nao kwa kupiga simu, basi wapigie kwenye 0692 165 645. 0692 165 645. Lakini pia kwa WhatsApp unaweza ukawatafuta kupitia 0718 030 169. Ni save number, alafu watafute WhatsApp pale, wakuoneshe sample ya mabati ambayo wako nayo, misumari ama huduma ambazo wao wanazitoa. 0718 030 169. na tisa. Tuna kombe la dunia linaendelea sasa hivi.
1: Kabisa.
0: Watu tunarudi saa 12 asubuhi nyumbani. Lakini
1: ndio tunalala afu baada ya ndio tunalala au ndio tunapitiliza kazini.
0: Sasa ili kuepuka hayo ya kwenda kuangalia mpira mbali. Mambo ya kurudi saa 12 kamili asubuhi au saa 12 au saa 1 asubuhi au au alfajiri. Jamani. Ipo namna unaweza ukafanya.
1: Sasa mimi ninachokuambia ni kwamba ukishatoka hapo badala ya kurudi hiyo saa 12 asubuhi na ukishamaliza kujenga nyumba yako kupitia Mabati Bomba Tanzania, basi usikose kununua kisimbuzi chako cha Azam kwa sababu kisimbuzi cha Azam kina burudani kadha wa kadha kama kombe la dunia, kombolela, noma, zora, kuna Azam tu pale, kuna tabdhiria kabambe. Na sisi watu Azam TV tunakuambia kwamba ile ofa ya juu zaidi tumeisikia, kwa hiyo bado tunaendelea nayo. Kwenye Azam tu vipo vyuma viwili vipya vya moto ambavyo kwa kuna Asar pamoja na My Destiny, simulizi zenye kusisimua zinazogusa usaliti kutoka kwa watu wa karibu zaidi, na siri nzito za kifamilia na heka heka na vimbwanga ambavyo haviishi. Okay. Burudani na ya sinema nayo imezidi kupamba moto kupitia movie kali, tamthilia kabambe pamoja na shindano kubwa la BSS linaloendelea kuwapa burudani ya kiwango cha juu kwa mtu yote ambaye anakwenda kutazama. Na ukifika Azam Sports hapo ndipo balaa lenyewe, lipia kifurushi chako leo tukupandisha juu zaidi, ushuhudie michuano mikubwa duniani bila kukosa hata sekunde moja. Lakini wahi sasa ulipia 1028 upate kisimbuzi cha juu zaidi, na kama huna kisimbuzi hakikisha unapata kisimbuzi chako mapema uepuke yale ya kurudi saa 12 asubuhi unaangalia zako ukipitiwa basi nalala sebleni. Na sisi watu wa Azam
0: nyumbani.
1: Yes, na sisi watu wa Azam TV tunakwambia kimewaka, soko ni mwako cha juu zaidi.
0: Sawa, Teddy bwana, kuna mtu amesema kadi za harusi sasa hivi mpaka kero tunajificha tu.
1: Kumbe sio mimi tu ambaye naziona. Kumbe tupo wengi.
0: Kuna mmoja nilikutana naye sijui somewhere news mnafikiri. Nikaona Mr. Azori Olema akasema okay.
1: Azori ameshaalikwa huko.
0: Kimemkuta huko. Sasa kuna story Teddy nilikuwa nataka nikusimulie, lakini pia msikilizaji atupe maoni yake kwa sababu yeye pia ni sehemu ya kiyoyozi.
1: Anaweza kutoa maoni yake na akawa na mchango mkubwa kwa huyo mtu ambaye ana hiyo story yake.
0: Kama umeisikia basi share na sisi, lakini kama haujaisikia nisikilize. Twende sawa. Sawa bwana. Kuna mzee mmoja anaitwa Mzee Abdalla.
1: Jina lake kamili au la ku edit?
0: Abdalla. Tende hivyo. Mzee Abdalla alirudi nyumbani kwake. Amerudi nyumbani kwake mida ya jioni hivi. Isivyo bahati wakati yuko pale mlangoni. Sawa. Wakati yuko pale mlangoni, amini getini sasa, sio mlango ule mkubwa kule.
1: Geti kubwa.
0: Hapa geti hivi sasa, geti kubwa tunaita.
1: Yes, geti kubwa. Mlango wa yani kabla geti kubwa.
0: Mwanzoni pale kabla haujalifikia lile
1: mlango wa getini tunaweza kusema.
0: Hujaufikia ule mlango. Yes. Wakati yuko pale anamkuta kijana wake. Kaanguka chini. Yani huwezi kusema yule kalala pale kwa sababu si mazingira sahihi kulala.
1: Yeah, kabisa.
0: Yeah, kwa haraka haraka alichokifanya alifanya taratibu tu za kumpeleka hospitali. Ikaonekana alipata kizunguzungu na akaanguka. Lakini kwa sababu hospitali ukishafika pale kuna vipimo vingi vinafanyika.
1: Kabisa.
0: Moja kati ya vipimo ambavyo walivifanya ni pamoja na kipimo cha damu. Ambapo bahati mbaya yule kijana alikutwa na maambukizi.
1: Okay.
0: Sawa. Alikutwa
1: na maambukizi.
0: Ilimchanganya sana mzee. Yaani ilimchanganya sana kwamba inakuwaje?
1: Mwanangu ana
0: maambukizi. Kwa sababu kwa makadirio ya story ambavyo niliipata, kijana ana umri kati ya miaka 17, 18 humo.
1: Yaani
0: anaelekea 18 pale. Sijui kama umeelewa. Yes. Ika inamchanganya. Kijana kama huyu kweli? Ikabidi wakati huo tayari mama alikuwa ameshapata taarifa ya kuamba kijana tupo hospitali huko kabla hata ya vipimo. Mama amefika pale ndo anakutana na vile vipimo na majibu ya vile vipimo. Walimuuliza kitu kimoja tu yule kijana wao. Vipi? Nini kimekukuta? Kwa nini hivi? Aliwapa jibu moja tu. Yaani aliwapa wazazi wake jibu moja tu kwamba Mwajuma kaniua.
1: Mwajuma kamuua.
0: Yes, Mwajuma kaniua. Mama alishtuka kwa sababu huyu Mwajuma ni mfanyakazi wao wa ndani.
1: Okay.
0: Ni dada wa kazi.
1: Ehe.
0: Kilichomshtua mama ni yale majibu ya yule kijana kwamba Mwajuma kaniua. Na mama, utaratibu wake ilikuwa ni kwamba moja kati ya vigezo ama sifa pekee za kumpokea mfanyakazi ni pamoja na hiyo ya kupima.
1: Apime kama na maambukizi basi.
0: Na nini, masuala ya afya unafahamu.
1: Yes.
0: Tunachukua binti wa watu huko, ufahamu afya yake na nini. Kwa mama alivyo walikuwa nazingatia. Mwanzoni, yule mama alimpima Mwajuma. Mwajuma akaonekana kuwa ni mzima wa afya.
1: Safe, ndio maana yuko ndani ya nyumba.
0: Ndio maana alikubalika kuingia ndani. Mama alipomuuliza Mwajuma, kwa nini umefanya hivi? Imekuwaje? Mbona mwanzoni tulipima majibu yakatoka yako hivi? Mwajuma naye alitoa majibu machache. Alitoa jibu moja tu. Kwamba nimeambukizwa na baba. Baba ambaye ni mzee Abdalla, baba mwenye nyumba sasa.
1: Okay.
0: Baba mwenye nyumba ameniambukiza kwa sababu alikuwa ananilazimisha kufanya mapenzi, in which sometimes mimi kushiriki tendo.
1: Yes.
0: Mimi haikuwa ridhaa yangu. Kuna muda tukiwa kukiwa hakuna watu nyumbani, baba alikuwa anatumia mpaka nguvu. Ananilazimisha, ni kama ananibaka. Kwa hiyo nilipokuja kuona, baada ya kuanza kuona hali inabadilika, nilipima na nikagundua baba ndiye aliyeniambukiza. Kwa hiyo kwa kisasi ambacho nilikuwa nacho, au hasira ambazo nilikuwa nazo, ilibidi niende nimpatie kijana wenu ili baba na yeye asikie uchungu.
1: Yes,
0: ambao
1: imu.
0: Mimi niliusikia. Walibaki wamechanganyikiwa wote. Kwa mujibu wa ile story, ilibidi wote wapime kwa pamoja. Wote
1: nzima.
0: Sasa familia nzima.
1: Okay.
0: Yani kuanzia baba,
1: mama.
0: Kijana tayari ishajulikana, lakini pia Mwajuma na mama. Ikaonekana baba naye kweli
1: ana maambukizi.
0: Ana maambukizi.
1: Vilivyo
0: bahati ama bahati nzuri, mama hakuwa nayo.
1: Okay.
0: Hakuwa nayo maambukizi. Kwa hiyo waliokuwa na maambukizi pale wakawa ni watu watatu. Mwajuma,
1: baba,
0: mzee Abdalla pamoja
1: na
0: mtoto wa mzee Abdalla. Teddy pamoja na msikilizaji, wewe ndio yule mama. Ungechukua maamuzi gani? 0766744492 0766744492. Ukiingia Instagram ukaandika Nuru FM Iringa utatupata vizuri. Lakini pia ukiandika Top Saint underscore Classic utatupata vizuri. Hii ni Kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku. Leo ni Jumatatu nzuri kabisa ya tarehe 29 mwezi wa 6 mwaka 2020.
1: Jumatatu ya mwisho ya mwezi wa 6.
0: Yes, kabisa. Mwaka 2026 sisi tupo na wewe mpaka saa 2 kamili. Umeshaisikiliza hiyo story. Jaribu kuvaa viatu vya yule mama. Ungekuwa ndio wewe, ungechukua maamuzi gani? Si ndio?
1: Kabisa.
0: Sisi tutarudi hapa.
2: Kamwene Iringa.
3: Yes.
2: Ni raundi nyingine tena yenye muonekano wa kitofauti
3: na wenye experience ya kipekee.
2: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
3: Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026.
2: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
3: inayofanyika ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa.
2: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026.
3: Ukiwa na activity kibao
2: kama vile
3: walking safari pamoja na sport fishing.
2: Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
3: tutakimbia kwa pamoja,
2: tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja.
3: Hii ni kadri ya pumzi yako.
2: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
3: pamoja
2: na mashindano ya baiskeli.
3: Unaweza ukajisajili
2: na taarifa zote za ada za usajili
3: kwa kubofya linki
2: ya www.greatruhamarathon.co.tz
3: au unaweza ukafika kwenye banda la usajili
2: lililopo Iringa mjini,
3: Kloko Tower,
2: mbele na maktaba ya mkoa.
3: Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha
2: kwenye Great Ruaha Marathon 2026.
3: Baada ya yote, litapigwa after party la maana
2: itakayofanyika mabata makali.
3: Kumbuka, mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.
2: Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu namba
3: 0797493790.
2: Great Ruaha Marathon 2026.
3: Vibe na kutali
2: wara
3: inakuhusu. Usikose.
4: Mazima iwa ndoruwane, nilikule nishanzwa ndarure. Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso. Nye, nye, nye.
5: Ye, ye, ye. Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
6: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
7: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
8: Yes. Yeah.
7: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
7: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: Kiyoyozi.

0: Sisi pamoja na wewe msikilizaji ni mpaka saa mbili kamili za usiku. Sasa Teddy, kabla hatujaenda huko mbali sana, nafahamu sasa hivi bwana mambo ya hivi kweli. Acha bwana, huko tushatoka.
1: Acha basi.
0: Mwenye visusado tena mzee. Hivi naitwaje jina jingine? Vidogoli.
1: Kidogoli.
0: Bwana. Na ndio maana tunakwambia pata simu ya ndoto yako kwa mkopo na ufurahie internet ya kasi zaidi. Nafahamu na inawezekana unatamani kuwa na simu mpya lakini huenda huna fedha za kulipa mara moja. Sasa usio na wasiwasi kwa sababu Fresh Tech wanakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo na kwa masharti nafuu kabisa. Tunazo simu za aina mbalimbali na simu zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Yaani unajua kuna simu hii line fulani. Inatumia line zote. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi. Uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara.
1: Okay.
0: Na mbali na simu, Fresh Tech Mafinga wanakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, lakini pia utapata bando la unlimited la mwezi mzima litakalo kuwezesha kujivinjari mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Ndiyo mafahamu ile free internet. Wewe unasema au jamaa huwa azimi data huyo, yani muda wote uko online, kumbe
1: mmeziona. Sasa hiyo kuna free wifi.
0: Mimi nateleza tu hapo. Sasa bwana Fresh Tech wanapatikana pale Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Pharmacy. Usikose ofa hii. Najua inawezekana tayari baada ya mimi kusema hivi una plani za kufanya hivyo au umetamani sana kufanya hivyo na unawaza na wapataje, au uko mbali kidogo unahitaji mawasiliano. Ziandike namba hizi hapa. 0799 10 10 00 0799 10 10 00. Ukiwapigia hizo namba basi kuna maelezo zaidi utayapata hapo, ama unaweza kuwatembelea kwenye ofisi zao pale Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers pale, kwa sababu Fresh Tech Mafinga pale wanakulinganisha na teknolojia ya ulimwengu wa kidigitali. Sasa kabla hatujaanza hapa kwa Elizabeth Swai, kule Serai kuna mchongo ulikuwa umenipa pale.
1: Kama unatafuta shule nzuri ambayo ina mazingira salama na na malezi mazuri kwa ajili ya mtoto wako, basi Selai Prende Primary School iliyopo Mwangata mkoani Iringa ni shule ambayo imesajiliwa rasmi kwa namba EM21725. Ile katika Selai Prende Primary School usalama wa mtoto upo umepewa na umepewa kipaumbele cha juu zaidi kupitia mfumo wa kamera za ulinzi, yani CCTV, zilizowekwa maeneo yote muhimu ya shule ili kuhakikisha mtoto wako anakuwa salama muda wote awapo shuleni. Wanafunzi hupata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku, huku wakifundishwa na walimu mahiri katika mazingira safi na madarasa ya kisasa yanayokuza maarifa, maadili na kujitegemea. Pia shule huendeleza vipaji vya watoto kupitia michezo, muziki na matumizi ya teknolojia. Unajua mtoto wako anapenda labda mpira, sijui kuimba, basi akienda huko kipaji chake kitaendelezwa. Kwa masuala ya usajili, lakini pia kwa wale wanafunzi ambao wanataka kuhamia, usajili unaoendelea kwa wanafunzi wapya na wanaohamia ni kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Lakini kwa maelezo ukitaka kujua namna ya kujisajili na vitu kama hivyo, maelezo ya ziada, basi unaweza kuwapigia simu namba 0615 82 39 23 au 0789 71 63 13. Na sisi Slipri and Primary School tunakuambia mahali sahihi pa kujenga msingi imara wa elimu na maisha ya mtoto wako.
0: Okay. Kupitia 0766 74 4292. Wewe unasema na mimi ningeutafuta ili tukumbushane muda wa kunywa dawa by Mama Aviana kutoka fundi mkuu Mafinga.
1: Okay.
0: Yawani.
1: Konaye cha kufanya angeusaka ulipo kuwepo.
0: Ili tukumbushane kunywa dawa.
1: Vipi baba mtu, umesha kunywa?
0: Sawa, anasema hapo huyo mama ana Mungu wake, ninachomshauri hapo avumilie, asiwe na mawazo, maana akiwa na mawazo atakufa mapema. By Mikaeli kutoka Rovuma Kindimba juu. Okay, sawa. Estukis kutoka Mafinga anasema ningekuwa ni mimi, mimi ndio huyo mama, ningehama na kuachana na huyo baba.

0: Huyu anasema mimi kama ndio mama ningemwacha mzee Abdalla muoe Mwajuma, mm-hmm. alafu mimi naondoka.
1: Na kijana wenu?
0: Ah, sijui. Mm-hmm. Anasema nakuja studio kama mama, nampiga chini mume wangu alafu baikaringa. Okay.
1: Mm, okay.
0: Sijamuelewa, anakuja studio kama mama. Mm. Sawa. Anasema naitwa Teresia, ningekuwa mimi ningemfukuza huyo dada wa kazi.
1: Nimepata wajina.
0: Anasema yeye angemfukuza huyo dada wa kazi.
1: Mm.
0: Anasema matatizo mengine jamani, da, yani hakuna kitu ninachokikwepa au ninachokwepana nacho kama huo ugonjwa. Anaitwa Anania kutoka Kaning'ombe. Wakati huyu anasema habari zenu hapo mjengoni, Anania kutoka Kaning'ombe. Asante.
1: Mm-hmm.
0: Huyu anasema kuhusu kadi za harusi, hadi imekuwa kero, tunajificha tu. Hii niliiona. Wakati huyu anasema dawa gani hiyo? Isdoli Msalo Mlaso kutoka Ilola. 0766744292. Andika maoni yako, ungekuwa wewe ndiye yule mama ungefanyaje? Si ndio?
1: Kabisa.
0: Wanaume tuna vitu vingi sana ambavyo pengine huwa ni kero na vinatuvunja. Si ndio? Mimi nitakuja kukuambia moja kati ya vitu ambavyo sivipendi binafsi yangu.
1: Okay.
0: Lakini pia nasubiri wanaume ambao wananisikiliza sasa hivi, hii ni men talk. Maongezi ya kiume, waje waniambie nini ambacho wao hawakipendi.
1: Kwenye nini?
0: Kwenye familia tu za kawaida, kwenye mahusiano. Yaani kwenye haya maisha tu ya kawaida, hasa ya mahusiano.
1: Okay. Na lengo ni kwamba unataka kusema kwamba imekusudi kuepukana na hayo ambayo umemkuta mzee Abdalla.
0: Kabla hatujaenda kwa Elizabeth Swai.
1: Tupo kwenye topic ya Elizabeth Swai.
0: Yaani kuna vitu ambavyo mimi naamini kila mwanaume ana kitu chake hapendi kutoka kwa mwanamke.
1: Awe ni mpenzi,
0: mwingine hapendi kelele, mwingine hapendi kupokewa, mwingine hapendi kudharaulika, mwingine yaani hatupendi vitu tofauti tofauti. Sasa sisi tutarudi hapa.
2: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
3: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
2: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya inakuja na kozi

kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.

0: kifurushi kupitia za mpesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi, kuanzia tarehe 27 Februari. Wai sasa,
2: Azam TV
3: kimewaka,
2: soko ni moko.
4: Kiyoyozi.

0: Dakika ya 34 bado tupo na wewe kupitia kiyoyozi 0766744292. Uliomba nikutajie tena hii namba 0766744292. Tuandikie ujumbe wako hapo na sisi tutapita nao hapa, tutausoma na kila kitu kitaenda vizuri kabisa, si ndio eh?
1: Lakini wakati huo sasa hivi kombe la dunia linaendelea.
0: Okay.
1: Yes. Inabidi watu kirudio saa 12 angalau kidogo tukute hata vitu vya moto moto. Sasa Mwaliko Store.
0: Vyakula vya moto.
1: Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet na sehemu zingine ambazo inaweza ifaa kutumia, blender za kisasa zinazotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme kwa wale ndugu zetu wa kupika bagia. Bagia za kalenga.
0: Bwana. Hata za kalenga hujaniletea bagia.
1: Hata za hapa mjini tulia wewe, hata za hapa mjini pia mtu anaweza akanunua zake mashine kwa ajili ya kusagia kunde makusudi asipate shida ya kwenda mashineni. Majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme pia. Lakini kwa sasa hivi tunakwambia tumeshusha mzigo mpya na huu mzigo unaenda kwa bei ya ofa. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store, unapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo kwa wale unakuta kuna kitu umevipenda au umekipenda, kitu kinauzwa bei kubwa na unajua kabisa hiyo hela siwezi kuwa nayo kwa pamoja, basi unaruhusiwa kulipa kidogo kidogo. Tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Faraji.
0: Masjid Faraj.
1: Masjid Faraj. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kupiga simu namba 0673 341509 na 0714144322. Na ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store. Ukienda kule unaweza ukatu DM Instagram tukaweza kukupata kama huna namba za mawasiliano ili tuweze kufanya mambo yaende fresh kabisa.
0: Sawa. Sasa wakati unazungumzia mechi za kombe la dunia ni kwamba ni za moto, ni kweli ni za moto bala. Unataka kusimuliwa au unataka kushuhudia live?
1: Nataka kushuhudia live.
0: Sasa ukiwa kama shabiki wa mpira hupaswi kusubiri mtu kwa mtu wa kukuambia jana kulikuwa na goli noma. Huyo sio wewe. Wewe ni wa kuwepo kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila bao. Yaani ni nyavu kwa nyavu. Yani, si kama unanielewa
1: vizuri. Yaani vile nyavu inatingishika live na wewe upo unatingisha namna hiyo.
0: Unakuja kusimuliwa hapa mtu hata si hapana.
1: Alipiga hivi mwingine anakuambia alipiga vile, inabidi ushuhudie mwenyewe.
0: Sasa kupitia mtandao super wa Vodacom soka lote lipo mkononi mwako. mkononi mwako. Jamani Teddy.
1: Nani huyo kakutaja?
0: Ni hizo bagia au? Noma sana. Kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mkononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, uwe kwenye mishimishe, mechi na kufuata popote pale ambapo wewe upo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store kwa kusearch VTV OTT. Sawa eh? VTV OTT. Halafu piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kununua bando maalum kwa ajili ya kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu fungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026 2026 unaziona live kabisa. Naomba nirudie hii. Nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya leli. Ukishabonyeza hiyo basi kuna sehemu utaletwa kwa ajili ya kununua bando maalum kabisa la kuangalia kombe la dunia na TBC. Halafu fungua VTV mechi za FIFA World Cup 2026 unaziona live kabisa. Na ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao. Yaani ni mwendo wa kujiachia tu.
1: Kabisa.
0: Usibaki nyuma, piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga. Vodacom pamoja tunaweza. Anasema kupitia 0766744292 anasema habari za hapo mjengoni. Mimi kama huyo mama ningeondoka, ningemwacha huyo mfanyakazi aishi na huyo mzee Abdalla by DJ Maxi Ilula Ilala. Wananiita maskini hana dharau. Okay, tunawapata vizuri sana. na kiyoyozi mpaka saa mbili. Tuko pamoja sana hapo studio by Rashidi au Baba Mili kutoka Ilula Itabali, pamoja sana Top Senti. Asante. Wakati huyo anasema Faraja from Ilula Mtua. Da, Mungu anitangulie mimi. Nitangulie ila mimi na mume wangu mpaka kifo kitakapotutenganisha.
1: Amen.
0: Nitalipokea tu hilo, maana wanaume wote wameumbiwa tamaa. Wanawake tujiandae kwa lolote. Yeye kasema
1: hivyo. Ushauri mzuri pia. Yes.
0: Sawa, huyu amesema
1: mume mbaya tamaa, mwanaume hawezi kuacha tamaa.
0: Sema kaka, umeambiwa tulia na huyo dada. Alafu na wewe umetulia kweli da. Pamenifurahisha sana hapo mapengo wa mtandika ruambuyuni. Anasema alafu wanaume wenzangu mnaniangusha sana. Mtangazaji kasema kama wewe ungekuwa huyo mama ungefanyaje? Hapo kawauliza wanawake sasa. Unatumaje meseji mwanaume, unaanza kusema sijui ningekuwa huyo mama kweli mnaniangusha.
1: Malume
0: Ibra kutoka.
1: Ni maoni ya mtu.
0: Vumbi la kazi pande za Ilula.
1: Yes, ni maoni ya mtu. Ni maoni ya mtu. Kwani wewe umesema hapa wanawake mtuambie mngekuwa nyinyi ndio huyo mama mngefanyaje?
0: Naomba nipitilize hapa. Bio Kihesa, Iringa, Tanzania. Miongoni mwa vitu ambavyo sipendi mwanamke kuvaa nguo fupi au suruali, mwanamke anayeongea sana, mwanamke anayechepuka wakati ana mume, na mwanamke anayezaa nje ya ndoa siwapendi kabisa.
1: Okay.
0: Huyu Teddy wa Semtema,
1: anaita Teddy wa Semtema?
0: Eh.
1: I know him. Namjua. Namjua. Jina langu.
0: Defamation hizi.
1: Amna so defamation. Ndogo wangu.
0: Anasema naitwa Teddy, nipo Semtema. Bwana, kipindi kizuri sana, nimekipenda kwani kinanipa matumaini zaidi. Asante Teddy, endelea kuwepo hapo. Wajina wa Teddy, si ndio eh?
1: Kabisa.
0: Safi, karibu sana, tuendelee kuwa pamoja. Wakati tunazungumza haya, baadhi ya comment hapa anasema mimi sipendi mwanamke ambaye anaongea sana, sipendi mwanamke mwenye gubu, mwanamke ambaye vitu vingi sana. Kuna habari kutokea hapa Iringa.
1: Habari hiyo haina maelezo mengi sana, wala haina Elizabeth mwenyewe. Elizabeth Swai mwenyewe ataeleza. Amesema wanawake msiwachokoze, wanawake msiwachokoze wanaume zenu.
0: Acha wewe.
1: Elizabeth Swai, mkuu wa dawati la jinsia na watoto mkoa wa Iringa.
0: Jamani, hii ni special kwa ajili ya Eliza, kwa niaba ya wanaume wengine.
2: Makofi.
0: Tena kwa Eliza.
2: Makofi.
1: Kwa sababu wamesema kuna mda mwingine, kuna vitu vingine sisi wenyewe tu wanawake, kuna vitu tunavifanya vinawafanya wanaume wapate hasira. Mwingine anaweza kufanya ukatili kwa sababu si kama ulivyo cheo chake ni mkuu wa dawati la jinsia. Sasa amesema kuna vitu vingine unakuta mwanamke ni anavifanya mpaka unajiuliza huyu hivi angepigwa angelalamika kweli? Asingelalamika. Kwa hiyo kuna vitu
0: vingine wewe unakubaliana naye.
1: Yes, kuna baadhi ya vitu wanawake mnafanya ambavyo havipo sawa.
0: Hii ni ya kwako.
2: Makofi.
0: Tumsikilize.
1: Kabisa.
3: Katika kupunguza ukatili, sisi wanawake pia tunayo kazi ya kuhakikisha hatujiweki kwenye mazingira ambayo tunaweza tukafanyia ukatili hasa na wanaume.
0: Okay.
3: Hasa kuna muda sisi wanawake tunapelekea wanaume kutufanyia ukatili kwa yale tunayoyafanya. Kwa hiyo tunakuwa kama tunawachokoza. Aidha unaweza kukuta kuna lugha za matusi. Wapo baadhi ya wanawake wanawatukana sana wanaume kiasi kwamba anaweza kumtukania hadi wazazi wake. Sasa unakuta ile hali inampa hasira mwanaume. Inamprovoke kiasi kwamba unashangaa ameza ameenda kutenda kosa la jinai kwake mwenyewe ambaye inakuwa inageuka tena ukatili. Wapo wanawake ambao wanaripotiwa pia kuiba mali za ndani za ndoa. Wengine wameaminiwa, wamepewa mitaji ya biashara, lakini unakuta sasa zile hela baadaye anaulizwa, niliweka ndani hela ya kufanyia maendeleo, hela iko wapi? Anaanza kuhangaika huku, anahangaika kule, anafanya hivi, haieleweki, anakuwa hana majibu sahihi pale. Vile vitendo vinasababisha muda mwingine wanaume wanaweza kukimbia nyumba au wakaacha kutoa huduma kwenye familia. Hayo, huo ndio uchokozi na umani. Tusiwe tunafanya vitendo ambavyo vinasababisha sasa baadaye tufanywe ukatili ambao unaweza kuwa ni kupigwa, unaweza kuwa ni kutelekezwa, au matendo yoyote ambayo yanaweza kuwa kwako pia ni kero, lakini unakuta cha kwanza wewe ndio ulianza.
2: Makofi.
0: Tena.
2: Makofi.
0: Bwana, tumeelewana vizuri mimi nafikiri. Hamna haja ya kuongeza kitu hapo. Sema. Kuna mfano mmoja niliwahi kukutana nao. Unajua kuna mtu alisema unaweza kumfungulia duka mwanamke wako lakini akaja kuchepuka na mteja. Unaweza
1: kumnunulia gari. Anaenda kutembea gari na mtu ambaye anaosha gari yake.
0: Anaosha gari.
1: Nawaza gari. Mnawaza mawazo makubwa. Imakusudi hata kama hayo makubwa yasipofanikiwa, basi hata size ya kati yafanikiwe. Yapa katikati.
0: Haya, unamnunulia simu.
1: Anaenda kuchipuka na yule ambaye anamtumia vocha. Unampa hela na yule ambaye anaenda yani kitendo cha kumtumia tu kwenye simu. Hii ndio ndo ambaye anaenda kutembea
0: naye. Mama mtu jiunge message hapo.
1: Na hela umetoa wewe mwenyewe?
0: Ya simu.
1: Yes.
0: Ah. I see. Mimi nafikiri ameeleweka vizuri sana Elizabeth Swai. Yaani vitu vimenyooka sana.
1: Yes, amesema kuna baadhi ya vitu tunavifanya vinaweza vikasababisha ukatili. Mwanamke amepewa labda hela ya mtaji sijui ya hifadhi. Toka hapo anakuja kuulizwa ipo wapi? Yaani majibu anayotoa hayaeleweki. Kuna mwanaume mwingine anaweza kupata hasira akakupiga japo haifai lakini
0: na kuna ile
1: mwingine anaweza katelekeza familia.
0: Kuna ile wasi unajua sasa nikupiga nipige
1: nipige
0: pige tena unafagia anakusogelea
1: anakusogelea hivi na kile kifua anatuna hivi
0: nipige ah jamani na
1: amna ila ukiambiwa hivyo sio maanisha kwamba ndo umpige unaweza ukapata kesi
0: tunachokizungumza si kupigwa lakini hebu au kama nimemuelewa vizuri Elizabeth Swai ni kwamba kuna baadhi ya vitu kuna baadhi ya au vitabia au vijitabia fulani tupunguze kwa sababu kawaida mimi ni binadamu. Nina uwezo wa kukasirika, nina uwezo wa kupenda, nina uwezo wa kulia, nina uwezo wa kufurahi. Kwa hiyo katika ile kile kipande cha kukasirika pia, moja kati ya vitu ambavyo vinaweza vikasababisha mimi nikakasirika ni pamoja na hizo kero au baadhi ya vitu ambavyo unakuja unatukana. Tuko mbele za watu unani alilisha yani kuna namna una act
1: unaongea na mimi kama sio mume wako.
0: Sasa kuna mtu kuna baadhi ya watu uvumilivu unakuwa ni mdogo kwa hiyo anaona kabisa hapa nimeshadharaulika mbele za watu. Kama nimedharaulika mbele za watu nawezaje kuirudisha hii heshima?
1: Heshima ambayo nilikuwa nayo mbele za wale watu.
0: Mawazo yanamtuma kwamba huyu nimpige vibao. Huyu natakiwa nimfanyie hiki. Natakiwa nimfanyie hiki ili tu na mimi ile ni maintain ile
1: upate adabu. Kuna mwingine mwanaume mbele pale pale anaweza akatoa reaction baada ya kumzungumzia vibaya au kumsemesha vibaya pale mbele za watu. Mwingine anaweza akachukua reaction pale pale. Kwa wanawake tuchunge sana midomo yetu, tuwe makini kwa sababu maana mwanaume naye ni binadamu. Hajaumbiwa moyo wa chuma. Kwa hiyo inabidi tuwe makini na yale maneno ambayo tunayazungumza.
0: Eliza, kama haujasikia Elizabeth Swai, hii ni kwa ajili yako tena.
1: Mkuu wa dawati la jinsia.
2: Makofi.
0: Alafu kama uko mbali basi ebu shushia kidogo. Kabisa ni. Nakuja kulipa.
1: Okay.
0: Naenda kulipa.
1: Hapo yu ya baridi. Sema sasa ngapi? Saa 11.
0: 11.
1: Baridi ilishaanza ila bado bado.
0: Ile kwani unafikiri unachaguaga muda gani?
1: Wewe amna.
0: Ile unaweza kunywa baridi hata asubuhi?
1: Hapana wewe. Hapana. Unaweza ugande mtu.
0: Nawapata vizuri ndani ya studio za 88.9 Nuru FM. Yona Mloe kutoka Mapogoro. Anasema
1: Mapogoro wapi?
0: Mapogoro.
1: Mapogoro. Haitwa Yona Mloe. Okay.
0: Wakati huyo anasema vipi unamfahamu?
1: Nahisi kama namfahamu. Si nyumbani Mapogoro jamani?
0: Mapogoro.
1: Unajua nyumbani kwa Mapogoro? Binti Mapogoro. Unajua top cent?
0: Sasa Igomba Vano.
1: Sasa si Igomba Vano sinikata.
0: Okay.
1: Yes.
0: Kwa hicho hicho kitaa kinaitwa Mapogoro. Kijiji kinaitwa Mapogoro.
1: Yes, Mapogoro.
0: Na huyo Yona unamfahamu?
1: Jina nalijua na yani hilo jina nalijua na ubini naujua.
0: Ah, okay.
1: Kwa hiyo zingana anaweza siwe yeye kwani haisikani?
0: Majina yanafanana.
1: Majina yanafanana.
0: Lakini kama ndo huko Mapogoro? Asi, huenda ni yeye.
1: Na hiyo ndo naisikia leo Nuru FM kushakuwa na Mapogoro kweli? Kuna Mapogoro mengine huko Ilula labda Kilolo. Sijawahi
0: kuisikia. Labda Ipogoro. Anasema kiukweli mimi sipendi mwanamke muongo pia kutojiheshimu. Yaani mwanamke anavaa mavazi ambayo jamii kwa ujumla hayafai. Vile vile vikoba by DJ Max Ilula Ilala wananiita maskini hana hasira.
1: Huyu hapendi vikoba
0: huyu. Huyu anasema hapo kama Elizabeth Swai nimeanza kumuelewa kwa mbali. Kodi hiyo ameniachia anaitwa Ibla Vumbi la kazi. Wakati huyo anasema anaitwa Frolic Nduye anapatikana pande za Makambako. Kama mimi ningekuwa huyo mama ningepisha maisha waendelee nayo.
1: Okay.
0: Yes, huyo anasema mimi nasema hivi mwanamke akichepuka mimi namwambia akaendelee tu kuishi na huyo bwana aliyechepuka naye ni Tijoni Mdem kutoka kitongoji cha Ikeletu huko Kikombo. Wakati huo anasema jamani hakuna kitu kinaudhi kama mwanamke mwenye makelele ndio chanzo cha kama mwanamke makelele ndio chanzo cha kuondoka, naitwa mapinduzi kivamba, niko Ilula Kiheka.
1: Napendi mtu anayeongea ongea sana.
0: Nasema ila Top Senti na Dada Teddy mnanikosha hatari, na wapenda jamani.
1: Tunakupenda pia.
0: Sisi pia tunakupenda. Habari za hapo studio, mimi Florida kutoka Iringa, ude kwa Mungu anitangulie, maana ndoa zinahitaji uvumilivu sana.
1: Amen.
0: Sawa. Sasa Teddy bwana, acha mimi niendelee kukupa vitu vizuri kwa sababu kawaida yangu mimi kutoa vitu vizuri, si ndio?
1: Kabisa, kama tunavyokuona.
0: Yes, kabisa. Najua kuna baadhi ya watu wanapenda sana kubashiri. Na sasa hivi nimekutana na kesi za kulalamika. Ah bwana, kombe la dunia bwana. Wow, usifanye hivi. Ah, usibeti.
1: Linafika sana.
0: Kuna mwingine unasikia mimi napenda kubeti, sijui timu, sizijui timu. Yaani kuna vitu kama hivyo unafahamu wewe.
1: Nakwambia ni mimi natamani ningebeti,
0: ila siwezi, sijui timu.
1: Anacheza nani? Mwisho ubetie Yanga anacheza na DRC huko.
0: Haya. Bio Yanga anacheza na nani? Na Mapogoro United, afu unampa Mapogoro ashinde.
1: Top Senti na unanitafuta. Unanitafuta kijana.
0: Basi niseme Simba Yanga anacheza na Kibaoni. Na unaifunda. Afu unampa Ifunda ashinde.
1: Kwa sasa hapo nataka kutuambiaje kwa sisi ambao tunatamani kubeti alafu hatujui mechi.
0: Sasa kama unatamani na kubeti na haujui haya mambo ya mechi, basi usibashiri kwa wasiwasi. Acha soka loto ifanye kazi yake.
1: Kabisa.
0: Sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia hadi milioni 250 kwa daula buku tu.
1: Kabisa.
0: Ukicheza soka loto. Soka loto bwana yenyewe inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Yaani wewe unachagua tu pale, mimi nataka mechi 5, nataka mechi labda 10 mpaka 15, lakini kuanzia 5, si ndio? Yenyewe inakuamulia pale, inakuchagulia. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau kuanzia shilingi 1000 tu, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie
1: mihela.
0: Lakini haya yote yanawezekanaje? Na kukumbusha tu kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika.
1: Okay.
0: Ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wa pesa unaotumia, kama ni Airtel Money, kama ni Halo Pesa, kama ni M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba weka 889. Sawa,
1: Haweki tu nukta hapo.
0: Yani wewe weka 889. Hiyo ndio kumbukumbu namba. Naomba nirudie. Chagua lipa bill. Alafu namba ya malipo ni 545454. Alafu kumbukumbu namba weka 889. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti
1: kuzingatiwa.
0: Yes. Kupitia 0766744292, anasema mwanamke akichipuka mimi naongeza upendo zaidi bai mzalendo. Hivi kuna muda ni ndo dawa? Yaani kuna muda unaangalia nini kilichofanya achepoke. Kama ni ndani pale masuala ya maokoto yalikuwa machache, si unakaza?
1: Unapambana.
0: Ili yawepo.
1: Fight. Na make sure kila siku kama ulikuwa na mwachefu moja, basi una mwachefu 5.
0: Kama upendo ulikuwa unajihisi umepungua, ndo maana anajihisi mwenzangu sasa hivi.
1: Yaani ni unamsaidia hadi kupika.
0: Upendo.
1: Hadi kupika kiasi kama unamsaidia. Yeye mwenye kwanza ataanza kuogopa. Huyu vipi, anataka kuniwekea mtego au ni nini? Au anataka kufanya nini? Mbona simuelewi? Afu sasa mbona kama amebadilika?
0: Umesema hivyo umenikumbusha, kuna mtu alisema ukitaka mwanaume akusaidie kupika siku nzima, muombe simu yake utumie kama tochi jikoni.
1: Kabisa.
0: Ah, mtakaji
1: kwa. Yaani hapo ni mta, yani ni upo huko na yeye yupo hapo tu.
0: Anasema na wakubali sana hapo mjengoni. Kiukweli kadi za mialiko zimezidi mpaka tunakimbia bai aliko Dangote Chusi, Ilala aka Baba T. Lakini huyu anasema mwanamke akichepuka mpende sana bai William Kitosi. Huyu anasema anaitwa Teddy. Kuna wanaume wengine wanakuwa wanakera sana, ndio maana wanajibiwa vibaya. Teddy, jikontrol Teddy, watakupiga.
1: Awe makini eti.
0: Haya.
1: Nitakuja mrushie ngume.
0: Kitaumana Teddy. Bwana 0766744292. Huyu ananiambia Mapogoro nyingine ipo Isakalilo.
1: Ipo Isakalilo?
0: Huyu ameniambia huyu hapa.
1: Kuna Mapogoro?
0: Nyingine ipo Isakalilo.
1: Ilinga na Mapogoro nyingi.
0: Bwana wewe. Sawa, bado tunazo habari ambazo zinatakiwa zikufikia hapo ulipo. Kikubwa zaidi, endelea kusalia na sisi kupitia 88.9, si ndio? Yes, wakati huo pia ma DJ bwana, muda wenu wa kujiamulia jambo lenu umefika.
1: Kabisa.
0: Kunayo milioni moja watu wanasema mlio huko pale, si ndio? Sasa unaitaka au huitaki ni wewe tu, ila Nuru FM yenyewe inakuletea SB DJs Competition mwaka 2026 ambayo inakutanisha DJs wote wa mkoa wa Iringa ili kumpata DJ ambaye atatoboa na kuifokuzia milioni moja na kusajiliwa Nuru FM. Mchongo hapo.
1: Kuwa kama sema staff.
0: Sehemu ya, yani ina maana unaweza kukuta tunakupa kiyoyozi hapo upige muziki.
1: Na tupige zetu muziki ile chiki chiki chiki.
0: Oh, kuna uwezekano hapo ulipo ukatoka yani top senti nilikuwa nakusikia tu brother. Tena nilikuwa nakusikia tu dadangu sasa hivi.
1: Hapo anakuja kumuona.
0: Tunafanya kazi pamoja.
1: Kabisa.
0: Zawadi ni mshindi ni hivi. Mshindi wa kwanza kuondoka na shilingi milioni moja, mshindi wa pili kuondoka na shilingi 500,000 na mshindi wa tatu kuondoka na shilingi 300,000. Fomu zinapatikana hapa Nuru FM kwa shilingi 20,000 tu za Kitanzania. Kwa udhamini piga simu namba kwa udhamini ama kushiriki. Basi unaweza kupiga namba simu namba 0715 77 92 33 0715 77 92 33. Na form tayari zimeshaanza kutolewa and of course mpaka kufikia tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026 basi ndo tutakuwa tunakamilisha kuzitoa hizi form. Je, ni nani kuwa DJ mkali mkoa ni Iringa na kuondoka na kibunda? Endelea kufuatilia Nuru FM 88.9 na mitandao yetu ya kijamii kupitia Instagram, andika Nuru FM Iringa, utatupata vizuri kabisa.
1: Lakini pia kama mtu ana rafiki yake anajua kabisa ni mtaalamu wa kuchezea hivyo vyombo, pia asisahau kumkumbusha. Yes, wewe mwambie mpe mchongo afu atajua namna kufanya, si ndio vitu vyake? Ajiamulie mambo, inawezekana milioni moja ipo kwa ajili yake.
0: Sisi tuna shida kwani?
1: Hatuna hata shida. Hatuna kipengele matajiri zake.
0: Hatuna kipengele. Labda aje nacho yeye.
1: Kabisa. Lakini kwa wanawake wa Mafinga ombi lenu limesikika. Je, unatamani kuwa wakala wa bidhaa zenye mahitaji makubwa sokoni? Basi huu ni wakati wako.
0: Okay.
1: CF inakuletea mkutano mkubwa wa kuwawezesha wanawake kiuchumi utakaokupa fursa ya kuanza uwakala kupata faida na kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea ya Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito. Kama kina Teddy hapa sasa nipunguze kitambi kidogo. Bidhaa za watoto. Bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka wanawake 200 wa kwanza watakaoanza uwakala siku hiyo watapatiwa t-shirt na kitambulisho bure kabisa. Okay. Mtendo huu mkubwa utafanyika tarehe 15 Julai ambao ni mwezi wa saba. Katika ukumbi wa CF Mafinga kuanzia saa 7 kamili mchana. Kwa maelezo zaidi unaweza kupata kadi yako ya mwaliko. Nimekusudi usipite na jambo hilo. Unaweza kupiga simu namba 0659 51 92 23. 0659 51 92 23. Usikose mwanamke.
0: Yes. Anasema Mapogoro inayojulikana ni ya huku kata ya Igombavano. Sawa, mimi sijapinga bwana.
1: Ndio huyo huyo na mloe.
0: Bwana.
1: Okay.
0: Sisi tutarudi hapa. Hii ni 88.9 kiyoyozi mpaka 10 na mpaka 2 kamili za usiku.
1: Kabisa.

0: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 16 56 45, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 03 01 69. Karibuni sana.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 1490123661, au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: It's just a little too late. Anaitwa Jojo. Anaitwa Jojo. Ngoma ya kwanza kabisa kuisikiliza kwenye dakika ya nane toka ilipoingia saa 12 kamili za jioni, si ndio? Kuna mtu akaniambia ameipenda sana, ameipenda sana nyimbo ya
1: Alikiba.
0: Ya Tommy Flavor.
1: Okay.
0: Amemshirikisha Alikiba. Yes, hii nyimbo inaitwa tulianza nayo hapa Omukwano. Anasema hiyo nyimbo mmenikumbusha mbali sana, ikiwezekana mwerudi hata kidogo tu. Da. Anania kutoka Kani Ng'ombe.
1: Hadi ameandika da.
0: Da. Kidogo. Nyingine niliona amesema Dada Teddy, hiyo nyimbo kama huo wimbo kama mmeniona mimi hivi. Da.
1: Na jinsi ambavyo anaupenda.
0: Mmeniona mimi nili noma kabisa. Ilikuwa ya mwisho kuisikiliza kwenye lisaa lili la saa 11 kuelekea saa 12. Of course ina story yake.
1: Unaniparana.
0: Tusipo anyways, tuombe Mungu tupewe. Tuelewane tu, ni kazi ndugu yangu. Ni kazi.
1: Nizikwe na yeye daima.
0: Acha.
1: Na enjoy.
0: Sawa. Bwana wakati Teddy anaendelea kuifurahia hiyo Omukwano
1: kabisa.
0: Nataka nikukumbushe kuhusiana na mechi za kombe la dunia ambapo DSTV inakuambia historia bado inaendelea kuandikwa huko Mexico, Canada pamoja na USA, ambako kombe la dunia mwaka 2026 mwaka 2026 linaendelea
1: kabisa
0: wiki hii. Na bado ni mechi za, of course mechi za makundi tayari zimeshaisha, kwa hiyo tuko kwenye ile 32 bora
1: kabisa,
0: ambapo hii wanaitaga knockout stage. Yani hii ukipigwa umeondoka. Na jana Canada bwana imekuwa
1: unakwea pipa.
0: Yes, Canada bwana imekuwa ya kwanza kufuzu kufuzu kombe la kwenye hatua ya 16.
1: Ah, okay.
0: Wakiwaondosha Afrika ya Kusini.
1: Mm.
0: Kwa hiyo katika zile timu za Afrika tayari mojawapo imeshaondoka. Yes. Sasa hivi burudani yote unaendelea kuipata kwa bei ndogo tu kwa kupitia DSTV, ambapo kwa shilingi 1015 utajipatia decoder peke yake, na kifurushi ni kile cha DSTV bomba kwa shilingi
1: 27,500.
0: Unaendelea kuona mechi zote za kombe la dunia tena kupitia channel maalum kabisa ya Super Sports Swahili, channel namba 224. Si umenielewa eh?
1: Kabisa.
0: Yes. So mechi bado zinaendelea jamani. Yani vita bado zinaendelea pale. Kwa hiyo cha muhimu zaidi, jipatie pale kingamuzi chako cha DSTV. La uzuri zaidi, ukishajiunga na DSTV na kulipia bomba kwa shilingi 27,500 hivi leo, DSTV pia inakuambia unaweza kushuhudia pale watakapowasha mitambo ya channel mpya kabisa ikifika tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka huu hapa 2026. Kesho kutwa hapo. Channel hii inaitwa Novelas Plus. Itakuwa ni channel namba 133 ndani ya kifurushi cha bomba. Hapa utakutana na tamthilia zenye malovely, dovey, drama, visasi, usaliti na vituko vingi sana kutoka Uturuki, Latin America, lakini pia Brazil, Mexico na nyingine nyingi. Sio kama unanielewa Teddy.
1: Kabisa nakupata.
0: Yes, na nyingine za kutosha. Si ndio bwana? Lakini pia watoto wakiwa likizo wameandaliwa vipindi bora kabisa vinavyoelimisha na kuburudisha kupitia Disney JR Junior anaita.
1: Kabisa.
0: Ni cartoons, Moonbug, lakini pia Mindset, Disney Channel, DreamWorks na nyingine nyingi. Sasa kujiunga na DSTV, piga 0659 0659 0707 0707 0707 0659 0707 0707 au kulipia kifurushi chako piga nyota 150 150 nyota 53 alama ya reli, nyota 150 nyota 53 alama ya reli. Utalipia kifurushi chako hapo unachokihitaji na mambo yanaendelea kuwa vile ambavyo inatakikana kuwa. DSTV, kila kitu kitasubiri vigezo na masharti
1: kuzingatiwa.
0: Sasa kuna hivi Teddy, umeshawahi kupeleka mtu polisi au ndugu yako ameshawahi kuwekwa central maybe mahabusu na nini na vitu kama hivyo? Na mkawa mnapambania kupata dhamana, yanahitaji kupata experience hiyo, kama ulishakuwa na mtu ambaye amewahi kupelekwa polisi, something like. Nimesha
1: kuwa na tuseme rafiki okay. yangu kaka yake alipelekwa polisi. Kwa upande wangu mimi ndugu zangu issue ya polisi ni kipindisho bado umri wangu bado hauruhusu kushirikiana nayo masuala yesi.
0: Okay.
1: Ila kwa sasa hivi
0: kuna processes za dhamana, sometimes kuna cases zina dhamana.
1: Yeah, yes.
0: Na nyingine zina dhamana, ni ngumu sana kupata dhamana.
1: Ngumu, yes.
0: Yes, lakini katika hizi dhamana huwa kuna kuwa na utaratibu wa namna ya kupata dhamana. Si ndio? Tunayo habari kutoka kule Geita kuhusiana na issue za polisi na mambo ya dhamana. Wakati unaipitia huyu anasema jamani mara hizo
1: mara tatu.
0: Jamani hiyo nyimbo mbona imenigusa sana. Yaani hivyo mmenikumbusha mbali sana Isaya. Janiambia naitwa nani kutoka wapi?
1: Hongera zake, isikana ni hongera au pole.
0: Kuna mtu hapa ameniwekea kifungu cha Biblia kutoka Petro 1 mstari wa 3 hadi wa 7. Anasema kadhalika nanyi wanaume kaeni na wake zenu kwa akili na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu na kama warithi pamoja wa neema ya uzima. Kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe.
1: Kabisa.
0: Mchungaji Ayubu Mgaya kutoka kanisa la Pentecost Holiness Mission Kinyanambu si Mafinga, Iringa, Tanzania.
1: Ishini na wanawake.
0: Hii tarudi kuja kuipitia hii. Twende pale Geita, Teddy.
1: Sasa jeshi la polisi mkoa wa Geita limewataka wananchi wa mkoa wa Geita kutoa taarifa za baadhi ya askari ambao wamekuwa wakijihusisha na vitendo vya kuomba fedha kwa ajili ya dhamana na badala yake wasitoe fedha kwani ni kosa kwa mujibu wa sheria.
0: Okay.
1: Yes.
0: Hayo ameyasema huyo,
1: ameyasema hayo kamanda wa polisi wa mkoa wa Geita.
0: Okay.
1: Sakap Sofia Jongo katika mkutano uliokuwa umeandaliwa na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Geita.
0: Okay. Sawa. Kwa hiyo sasa hivi ni zamu yetu kuwasemelea.
1: Ni zamu yetu kuwasemelea.
0: Bwana anataka pesa kwenye dhamana.
1: Ni zamu yetu kuwasemelea.
0: Shakutani, I'm not your friend my friend. Sika toka shuka chini hapo. Kukuta.
1: Niambiwa si ndio ulikuwa?
0: Hebu nichekeshe tena, sio kwa chekeshe. Tuchekeshe.
1: Tumsikie basi Sakapu Safia Jongo anasema nini.
2: Jamani, polisi kuingia bure kutoka hela, si ndio? Mimi naitwa Senior Assistant Commissioner wa polisi Safia Jongo na mimi ndio kamanda wa polisi mkoa wa Geita. Tangu nimekuja Geita nazunguka kuongea na wananchi, nilikuwa sijapata tu bahati ya kufika huku. Naombeni mnisaidie. Ninachotaka ni kuhakikisha tunasimamia haki na wananchi wanapata haki zao. Polisi kuingia bure na kutoka bure. Uruhusiwi kutoa hela kwa ajili ya huduma yoyote ya kipolisi. Usitoe hela kwa ajili ya kukamatiwa mtuhumiwa na wala usitoe hela kwa ajili ya kupewa dhamana. Naombeni sana. Ukienda polisi ukidaiwa hela, mwambie acha nimpigie Sengi. Sengi aliloomba 1050 ya dhamana ili tuweze kumsaidia huyo anayetaka hiyo hela ya dhamana. Nawaomba sana na inawezekana kama tutashirikiana kuhakikisha kwamba mnapata haki zenu. Nakutana na changamoto ndogo ndogo, kwa mfano mtumio amekamatwa ndani ya masaa 24 akipewa dhamana napata malalamiko. Sengi, mtumio wangu nimemkamata, amedhaminiwa. Ni haki yake. Kuna makosa ambayo mtumiwa haruhusiwi kupata dhamana kama mauaji, unyang'anyo wa kutumia silaha, wizi wa mifugo, huo tunakataza dhamana. Lakini makosa mengine haya madogo madogo, dhamana ni ndani ya masaa 24. Kwa hiyo usiende polisi mtumio wako anakosa la kawaida ukanyimwa dhamana, nipe taarifa. Na ukidaiwa hela, nipe taarifa. Migogoro ya kifamilia, nipe taarifa, kwa sababu migogoro hiyo mwisho wa siku inasababisha mauaji. Wivu wa mapenzi, nyewe wasukuma wa ajabu kweli. Yaani wewe mpenzi amekukataa, ukimwona na bwana mwingine unaua au unaua huyo mwanamke. Hayo maisha yalishapitwa muda wake. Kwa hiyo ukiona kuna migogoro ya namna hiyo, hatimaye inaweza kutuletea mauaji. Tafadhali nipeni taarifa. Nchi yetu ina amani na tunataka iendelee kuwa na amani.
3: Makofi. Makofi.
1: Hapo vipi?
0: Makofi.
1: Hapo vipi?
0: Hivi amesema tumpe taarifa. Hii ni Geita. Natamani kwani hapa hatuwezi kumtaga mkuu hapa. Kamanda hapa.
1: Unamtagi?
0: Tumtagi yetu.
1: Unamtagi.
0: Pita kwenye hii post. Andike mkubwa. Umeona?
1: Umeona?
0: mkubwa fanya kama yule, fanya kama majirani.
1: Eh, lakini ameeleza hapo. Yes.
4: Maki hapo kwanza mcheke. Ngoja kidogo naongea na simu.
1: Lakini hapo ameeleza wazi maana isije katokea kesho na kesho kutwa mtu anataka dhamana lakini unaambiwa toa pesa upate dhamana.
0: Kwanza kabisa yapo baadhi ya makosa ambayo kimsingi tunatakiwa tufahamu wazi kabisa kwamba hayana
1: dhamana.
0: Hayana dhamana lakini pia yapo baadhi ya makosa ambayo ndani ya masaa 24 taratibu zikikamilika basi huyo mtuhumiwa anatakiwa kupewa.
1: Yes, kuna makosa ya mauaji.
0: Yeah, hayo huwezi kupewa dhamana.
1: Kuna makosa ya kumtishia mtu kwa unyang'anyi kwa kutumia silaha.
0: Unyang'anyi wa silaha.
1: Yeah, wizi wa mifugo.
0: Haina dhamana na baadhi ya mengine ambayo taratibu tutaendelea kujifunza.
1: Tutaendelea kuyajua.
0: Yes, lakini baadhi haya makosa mengine ambayo ni ya kawaida kabisa yanaruhusiwa kupata dhamana. Amesema ukiona wanakuomba pesa kutoa dhamana, hebu nipigie simu ili
1: tumsaidie huyo ambaye anataka hiyo pesa ya dhamana.
0: Ili tumsaidie hiyo pesa.
1: Umeipenda?
0: Go.
3: Makofi.
0: Igwe. Au?
1: Nimeka hapo kwanza ncheke.
4: Ngoja kidogo naongea na simu.
0: Mkushushia huko. Hapo umemwekea glass, umemsogezea hapo.
1: Hapo amefungua na ile opener.
0: Alafu wale wanaomletea waliomfungulia unawaambia mumpigie makofi mko.
3: Makofi.
0: Sawa, anasema jamani msinichoke, wa jina wangu Teresia. Huyo mama kaupiga mwingi, ana kiti chake mbinguni pale. Sawa, sisi tutakuchoka wewe tena. Jamani. Bro,
1: tunakuchokaje mtu ambaye anatutegea sikio?
0: Bro, basi na mimi naomba nirudie hiyo ngoma ya Jojo ya Little Too Late. Hii ambayo tumeanza nayo kwenye risala pili, kwenye risala tatu na maanisha
1: hiyo ya Kichina au ya Kizungu?
0: Hiyo ya Kizungu. Na nyumba ya Kichina tena hapa. Nyimbo inaitwa Little Too Late. Yeye anaitwa Newton Lighton kutoka Kinyana Mboi. Napenda sana nikikutana na mtu ana yani kama hivi amenyosha yani. Sawa, Newton, ipo namna tutafanya ndugu yangu, si ndio?
1: Nasijali.
0: Teddy. Nasema Teddy, leke uiheka beka. Ebu Teddy pita hivi Jojo isome hii. Anasema Teddy, leke uiheka beka. Au hapo ndo nimeipatia.
1: Amesema Teddy, leke uiheka beka. Yani Teddy unacheka
4: Maki hapo kwanza ncheke. Ngoja kidogo naongea na simu.
0: Ngoja kidogo naongea na simu. Sawa bwana.
1: Hapo umemaanisha nacheka.
0: Unacheka sana na kweli mwacha furahi. Mwacha furahi kama ndugu zetu mpo na tupo pamoja kuanzia saa 10 mpaka sasa hivi bado tuko pamoja.
1: Mimi ni nani nisiwatolee tabasamu jamani? Nisiwatolee kicheko. Sitaonekana nimewakazia.
0: Wape tu Teddy, wape. Ila ili mimi kweli kiukweli hili nimelipenda. Na tukipata nafasi tunamtaji mkuu. Namtaji, mwambie mkuu.
1: Fanya kama majirani.
0: Yule mama wa jirani pale, fanya kama yule.
1: Makusudi tusipate kazi.
0: Najua utaratibu upo nchi nzima lakini kauli yako ukiongea tu
1: ina power.
0: Mkuu, ukiongea tu mimi najua watu watatimiza. Ukiongea tu mkuu.
1: Kauli yake ina power. Ukiongea mambo yatakuwa tu sawa. Hapo tushati tata. Tuwashe mike.
0: I'm not your friend, my friend.
1: Top senti, sinigombanishe niache.
0: Unasema ni top senti yako kamlio ka soda mweleka unapenda sana.
1: Mna hiyo sio soda mweleka, mbona hata hata ya kawaida? Hata ile ya kawaida. Kwani haina? Afu namalizia.
0: Anasema mheshimiwa ale chochote bili juu yangu by mama B kutoka Mafinga.
1: Okay.
0: Yeah, mheshimiwa leo ama wa yake atayaokota ya kutosha tu. Tuko na katibu mkuu Wizara ya Viwanda na Biashara Teddy.
1: Tupo naye.
0: Tunalo nini huko tena? Na matukio hayaishi, mambo ni mengi.
1: Sasa hii naomba nisome kama ilivyo nisije nikamungunya maneno. Mkashindwa

0: wamekuwa sana. Ukiangalia packaging lakini na ubora wa bidhaa zao, ni bidhaa ambazo ziko kwa kiwango cha juu sana. Zaidi tuwape support. Sisi wananchi tununue, lakini serikali na sisi tunaendelea kuwasaidia katika maeneo mbalimbali ili waweze kukua zaidi. Kuna nchi zaidi ya 24 zipo hapa. Kwa wafanyabiashara wetu na wajasiriamali wetu ni eneo muhimu sana la kujitangaza. Kujitangaza, kuonyesha ubora wa bidhaa zetu ili sasa kupata connection ya bidhaa zetu kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo mimi niwasihi sana wajasiriamali wetu, wafanyabiashara wetu, watumie maonyesho haya kujitangaza, lakini watumie maonyesho haya kutengeneza network na mataifa mengine ili kutoka nje ya mipaka yetu.
1: Fursa kila kila kukicha na kabisa, kila siku. Hizo ndio fursa ambazo zipo. So kikubwa zaidi ni sisi kuendelea kuzitumia. Na maonesho haya pale Dar es Salaam, of course, yameanza kutaradadi tayari.
2: Maandalizi yameanza muda
1: kidogo. Sasa huyu kuna mmoja akaniambia samani hapo studio, ukiwa Dar es Salaam hii radio ya Nur FM huipati. Unachotakiwa kukifanya sasa, wewe ambaye umenitumia huu ujumbe, naomba nikukumbushe kwa kama una access ya internet popote pale ulipo, na hii sio Dar es Salaam tu wala sio Kigoma tu, ni popote pale duniani. Yani hata kama huko unaangalia kombe la dunia, unaweza kuwa unaangalia kombe la dunia lakini unatusikiliza vizuri kabisa. Mimi huwa napenda kutumia njia fupi. Of course, unachotakiwa kufanya ni kuandika ni kuingia radiotadio.co.tz/ au alama ya mkwaju Noro FM.
2: Hapo anaingia kwenye app
1: moja
2: gani?
1: Kwa moja kwenye Radio Tadio.
2: Okay.
1: Moja kwa moja anatupata. Lakini mimi wanapenda kutumia njia nyepesi kabisa. Unaingia pale Google. Sawa? Unaingia Google, unaandika Noro FM. Hivyo tu. Andika Noro FM. Alafu search pale. Ile ya kwanza kabisa kufunguka pale utakuta imeandikwa Noro FM, mwangaza wa jamii. Bonyeza pale. Popote pale ulipo duniani utatusikiliza vizuri kabisa. Bila wasiwasi wowote ule.
2: Utatusikiliza live. Na ukisha bonyeza hiyo itakuletea ukurasa hapo, na 9.9 Noro FM.
1: Utaona una page nzuri kabisa.
2: Yes, kuna
1: kuna sehemu imeandikwa play internet radio. Kwa unabonyeza
2: ile inaendelea ku
1: play internet radio.
2: Afu kwa chini yake kuna maandishi yameandikwa ifahamu Noro FM. Kwa juu yake kwenye kile kijiduara cheupe afu kina mstari hivi, unakibonyeza kile kinaendelea ku play, unaendelea kutusikiliza vizuri kabisa.
1: Sasa hivi
2: upo live.
1: Mambo ni yani, mambo ni hivi.
2: Na hivi kama una smartphone nafanya tu juu chini uipate.
1: Yamenyoka sana. Sawa, anasema Dominic Mkimbo Kitasengo, tuko pamoja hadi mwisho kipindi. Radio Nuru inatuhabarisha na inatuburudisha pia. Asante. Anasema ndio maana napenda sana kusikiliza kipindi cha Kiyoyozi. Uchekaji wa Teddy tu ndio unanifurahishaga sana. Anania kutoka Kaning'ombe.
2: Niongeze kucheka au nipunguze au niache kabisa?
1: Haya, sasa yeye anakuambia ndio unachomfurahisha, kwani uache? Anasema I say nyie mnapenda soda. Da.
2: Vipi au alipokuwa mtani kwake atumia alafu
1: tutaenda
2: bills on Teddy.
1: Haya. Hakikisha asipewe mwingine. Msikimbie. Mnakimbia. Huwa mnakimbia. 0766744292 tuandikie chochote ambacho unahisi kinafaa wewe kushare na sisi pamoja na baadhi ya marafiki zako wa Kiyoyozi kutoka maeneo tofauti. 0766744292. Wakati huo Teddy, tunakumbushana tu kuhusiana na kauli za wahenga ambao walisema ukiona vielea vinaelea basi ujue vimeundwa. Na huu msemo ndio maana halisi ya utambulisho mtandao mpya wa YAS uliosukwa vyema kabisa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tupo tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania, ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumeweka zaidi ya shilingi trillion moja kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi.
2: Kabisa.
1: Lakini pia minara yetu ina ya mawasiliano ni zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote ule Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanayoistahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Ookla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Sasa ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Najua inawezekana unajiuliza tumefikaje viwango hivi. Ni muhimu sana kujiuliza, kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu uliofanywa ili kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma.

0: huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge leo na YAS ujionee tofauti na uzoee viwango ambavyo unastahili, si ndio?
1: Kabisa.
0: Yeah, na kuna mtu akanikumbusha akaniambia hivi kwenye ile Betika pale kuna kitu kama ulisema alafu nilikuwa kama sijakuelewa vizuri. Kubashiri kupitia Betika ni simple tu. Sio lazima ujue mechi. Unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa daula buku tu. Kabisa. Ukicheza soka loto. Soka loto inakutengenezea mkeka wa kibingwa kwa idadi ya mechi uitakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Labda niliweke sawa kwamba unajitabiria wewe mechi ambazo unazitaka, si ndio? Yaani unachagua wewe, nataka mechi 5, mechi 15, mechi 10, wewe tu. Sasa jinsi ya kucheza soka loto basi ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto. Chagua idadi ya mechi unayotaka, kisha weka dau la shilingi 1000, alafu malizia kwa kufanya malipo, ujipigie miela. Na kukumbusha tena kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, na ni rahisi mno. Ingia sasa katika menu ya mtandao wako. Kama unatumia Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bill. Namba ya malipo ni 54 54 54. Narudia tena, namba ya malipo ni 54 54 54. Kumbukumbu namba weka 889. Betika. Chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kumsemelea askari ni sawa, ni sawa na sungura kumkimbiza mbwa. By Michael Chota kutoka Ilula Madizini.
1: Ni sawa na nini? Amesema ni sawa na nini?
0: Anasema kumsemelea askari ni sawa na sungura kumkimbiza
1: kumkimbiza mbwa.
0: Sungura kumkimbiza mbwa. By Michael Chota kutoka Madizini. Sawa. Si vyote vinawezekana, mambo yanabadilika. Anasema okay. Kaka Top Senti, unanikoshaga tu unavyosoma SMS kwa madaha. Bonge la out from Kiyoyozi, nawapenda sana. By Vero. Acha wewe. Kumbe unasoma kwa madaha. Najiachia.
1: Kumbe nasoma kwa madaha kijana wangu, na sijui.
0: Kaka Top Senti unanikosha tu unavyosoma SMS kwa madaha. Bongela out from Kiyoyozi. Nawapenda sana. By Vero. Vero, sisi tunakupenda pia. Mungu wetu mwema, tunakupenda
1: vile
0: pia.
1: Vile ambavyo tunamshukuria kijana wetu kawaida, kumbe kuna mtu na maono yani.
0: Jamani, wanaomwambia Teddy anacheka sana wanamkata mood, wamwache acheke. Mimi nafurahi sana akicheka. By David Kinyozi kutoka Ilula Ilala. Noma. Jamani, kipindi chenu ni kizuri sana, hasa sauti ya huyo mkaka inanipa raha. Dada Irene kutoka Ilula Mtua. Jamani, mimi leo. Mimi leo jamani.
1: Hala hala, usije ukalewa sifa.
0: Nuru FM, mwangaza wa jamii, tuko pamoja. By Moledi Lawa pande za Aliasa. Sawa, asante. Huyu anasema okay. Bana kinyambizi tena sasa hivi kweli. Wapeni zote, nimepewa tena kifungu cha Biblia, Warumi 13 mstari wa 7, anasema wapeni wote haki zao. Mtu wa kodi, kodi. Mtu wa ushuru, ushuru. Astahilie hofu, hofu. Astahilie heshima, heshima. Mchungaji Ayubu Mgaya, PHM, Pentecost Holiness nafikiri. Kinyanambo C, Mafinga. Leo tumekula na somo. Tumekula na somo la Bible.
1: La Bible.
0: Atari. Sawa. Sisi bado tuko pamoja mpaka saa 2 kamili za usiku. Lakini kwa sasa ka tayari kwa ajili ya
1: kusikiliza idhaa ya Kiswahili.
0: Idhaa ya Kiswahili ya BBC. Yes. Na tunakuachaje leo hivi?
1: Mimi nitakusia Chalamila Teddy. Tutarudi
0: kutoka
1: Igomba Van, Mapogoro, kata ya Igomba Van, wilaya ya Mufindi, mkoa wa Iringa.
0: Jana na leo
1: nilikuwepo.
0: Nipo. Jana na leo
1: nipo.
0: Ushakutana nazo hizo? Na jana hukuwepo. Alafu mwalimu anaingia amezibana kwenye bega, kwenye kwapa hapa. Ushakutana nayo?
1: Kwa nini usikutane?
0: Kazibana kwenye kwapa hapa zile za kutosha.
1: Kwa nini usikutane naye?
0: Alafu jana hukuwepo ama hukukusanya daftari?
1: Na wenzako jana kumbe wenzako walifanya
0: walifanya
1: kamtiani fulani kakusanya karatasi.
0: Ama daftari walikusanya daftari.
1: Afu kwe.
0: Anakuita. Alafu anaitwa wote mbele. Anaanza kupewa mmoja mmoja anasaishiwa anarudi. Wewe.
1: Karatasi za jana.
0: Aidha umeenda mbele, huna daftari, unabaki mwishoni pale peke yako au wenzio wote umetoka mbele, wewe umebaki kwenye kiti pale.
1: Sasa utachezeshwa? Utaamini.
0: Anaitwa Zawi kutoka Uganda, inaitwa Queen Amino. Tukirudi itakuwa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Hii ni tazeme nyambizi jamani, huyu ananichanganya. Hii ni Kiyoyozi mpaka saa 2 kamili za usiku 88.9. Naitwa Top Center Classic, nipo na Teddy.
2: Before the show starts, I thought I would do something special for you. It's your girl, Zawi. I hope you like it.
3: Kiyoyozi. Yeah. Nuru FM.

0: Unaendelea kuitegea sikio Don FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Majaribio hayo yatahusisha mchanganyiko wa dawa unaoonyesha matumaini kwa ajili ya aina ya Ebola ya Bundibugyo ambayo kwa sasa haina tiba zilizoidhinishwa. Kasea amesema utafiti huo unaweza kupelekea kupatikana kwa mwongozo mpya wa matibabu na chanjo ndani ya kipindi cha miezi sita.
2: Polisi kaskazini mwa Ujerumani wamesema watu watano wameuawa kwenye shambulio la risasi lililotokea katika mji wa Stade magharibi mwa jimbo la Hamburg. Wameiambia BBC kuwa watu wawili wamekamatwa, mmoja wao kihofiwa kuwa ndiye mshukiwa wa shambulio hilo. Polisi aidha wamesema sababu ya tukio hilo bado haijafahamika, lakini kwa sasa hakuna tishio kwa umma. Taarifa zinasema tukio hilo lilitokea katika kituo cha vijana. Idadi kubwa ya maafisa wa polisi na wahudumu wa dharura wako katika eneo la tukio. Na kampuni kubwa ya vyombo huru vya habari nchini Uganda imesema bado haijaridhia katika shughuli zake siku moja baada ya mkuu wa jeshi Jenerali Muhoozi Kainerugaba kuagiza kufungwa kwa gazeti lake pamoja na vituo vyake vya televisheni na redio. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Nation Media Group Uganda, Susan Nsiribwa, ameiambia BBC kuwa gazeti la The Daily Monitor halijachapishwa huku vituo vyake vya televisheni NTV Uganda, Spark TV na vya redio Dembe na KFM vikiendelea kutorusha matangazo baada vikosi vya usalama kufunga ofisi zake mjini Kampala. Amesema yuko mafichoni baada kupokea vitisho, ingawa baadhi ya wafanyakazi wa kifundi waliokuwa wamezuiliwa usiku kucha waliachiliwa huru Jumapili. Kampuni hiyo imesema inasubiri maelezo rasmi baada mdhibiti wa sekta hiyo kutangaza uchunguzi kuhusu kufungwa kwa shughuli zake. Hii ni BBC.
3: Naam, msikilizaji, taarifa ya habari imesomwa kwako na Leila Mohamed. Haya ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kumbuka, yanakujia kwako kupitia FM na radio wa shirika mbali mbali. Sasa kama uko nchini Tanzania, unaweza kutupokea kupitia Abud FM, CGFM, Radio 1, Radio Free Africa, Classic FM, lakini huko visiwani Zanzibar ni Zenji FM. Nchini Kenya, County FM, Pamoja FM, Nyota FM, Gulf Radio, Mwane Du FM na Most FM. Lakini kama uko nchini Uganda, unaweza kutupata kupitia Voice of Muhabura, Voice of Busoga, Radio Chitara, Radio Lira au Radio Paitha. Na huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, basi ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Lakini msikilizaji, kumbuka matangazo haya yako kwenye mtandao wetu, kwenye ukurasa wa Facebook BBC News Swahili, YouTube yetu ambayo ni BBC News Swahili, lakini vile vile kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili. Ni kukaribishe tena, mimi ni Phyllis Mwate, mwenzangu ni Nkia, David Nkia, karibu.
4: Asante sana Phyllis, na bila shaka hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Tume ya mawasiliano nchini Uganda imesema inashirikiana na taasisi mbalimbali nchini humo kubaini sababu za kufungwa kwa vyombo vya habari ikiwemo gazeti la Daily Monitor na NTV vinavyomilikiwa na Nation Media Group. Vyombo hivyo vilifungwa kufuatia agizo la mkuu wa majeshi ya Uganda na mwanae rais Yoweri Kaguta Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugaba, huku baadhi ya viongozi wa NMG wakisema wanatishiwa maisha yao. Ripoti kamili na Shuaib Ibrahim akiwa Kampala.
5: Taarifa ya tume hiyo inakuja baada ya zaidi ya saa 12 kupita tangu kufungwa kwa vyombo vya habari vinavyomilikiwa na kampuni ya Nation Media Group, ikiwemo gazeti la Daily Monitor, NTV, Spark TV, pamoja na radio za Dembe FM na KFM. Hadi kufikia sasa, vyombo hivyo vimeondolewa hewani. Gazeti la Daily Monitor leo halikutoa chapisho lake la kila siku na linaendesha tu machapisho ya mtandaoni. Katika mazungumzo na BBC, meneja mkurugenzi wa Nation Media Group nchini Uganda, Susan Nsibirwa, ameeleza kilichojiri kabla ya vyombo vya habari vya kampuni hiyo kufungwa.
6: It was simply enter the premises, tell the people around to switch off the power.
7: Maafisa wa usalama waliingia katika makao yetu na kuwalazimisha watu walio karibu wazime umeme, vifaa vya umeme, kuzima jenereta, na mara moja giza kutanda, na kisha maafisa kusalia katika maeneo ya ofisi zetu.
6: And that was it. So it was just darkness and then staying on the premises.
5: Uongozi wa vyombo hivyo vikuu nchini Uganda, Daily Monitor na NTV Uganda unasema ofisi zao bado zimezingirwa na vyombo vya usalama. Serikali bado haijatoa taarifa rasmi kuhusu tukio hilo. Mkurugenzi mkuu wa tume ya mawasiliano Nyombi Tembo kupitia mtandao wake wa X amesema tume hiyo inafahamu kuwa vyombo hivyo vimefungwa na inashirikiana na taasisi husika kubaini sababu za kufungwa. Mkuu wa majeshi nchini Uganda ambaye pia ndiye mwanaye Rais Yoweri Museveni, Jenerali Muhoozi Kainerugabajana, alithibitisha kuwa alituma jeshi kufunga vyombo hivyo na kuchapisha kwenye mtandao wake wa X kwamba haamini katika uhuru wa vyombo vya habari. Hadi sasa vyombo hivyo bado havijarejea hewani, huku sababu rasmi ya kufungwa kwake ikiwa haijawekwa wazi. Meneja mkurugenzi wa Nation Media Group nchini Uganda, Susan Nsibirwa, pia amezungumzia kuhusu ujumbe wa Muhoozi Kainerugaba kwenye mtandao wa X ulieleza kuwa anatafutwa na vyombo vya usalama.
6: That was taken as a threat.
7: Nilitafsiri kama tishio, hususan kutokana na machapisho yaliyofuata na kuelezea kuwa polisi walikuwa wameamrishwa kunikamata wakiniona. Hilo lilikuwa tishio dhidi ya maisha yangu.
6: So that was definitely taken as a threat to my life.
5: Mashirika ya kutetea haki za kibinadamu pamoja na miungano ya waandishi habari nchini Uganda na Afrika Mashariki wamelaani kufungwa kwa vyombo hivyo. Hata hivyo, hii si mara ya kwanza kwa vyombo hivyo kufungwa nchini Uganda. Mwaka 2013 polisi walizingira makao makuu ya gazeti la Daily Monitor na kulifunga baada ya kuchapisha kwa waraka uliofahamika kama Muhoozi Project. Waraka huo ulidai kuwa kulikuwa na mpango wa baadhi ya maafisa wa serikali wa kumuandaa Muhoozi Kainerugaba kumrithi baba yake kama rais wa Uganda. Wakati huo Muhoozi akiwa na cheo cha brigedia alikanusha madai hayo, akisema Uganda si ufalme na kwamba hakuwa akiandaliwa kumrithi baba yake. Hata hivyo, hakuondoa uwezekano wa kugombea urais siku zijazo, akisisitiza kuwa Waganda wana haki ya kumchagua kiongozi wao kupitia uchaguzi. Wakati huo huo, mwanahabari mkongwe na mshirika wa karibu wa Jenerali Muhoozi Kainerugaba, Andrew Mwenda, amesema amefanya mazungumzo na Jenerali Muhoozi kuhusu kufunguliwa tena kwa vyombo hivyo vya habari haraka iwezekanavyo. Shuaib Ibrahim, Dira ya Dunia, BBC, Kampala.
8: Na kama ulivyosikia kwenye taarifa hiyo ya Shuaib, sasa vile vile chama cha kitaifa cha watangazaji nchini humo kimeelezea wasiwasi wake wa kufungwa kwa vyombo hivyo na kusema ni ukiukwaji wa katiba. Awali mwenzangu Sarafina Robi alizungumza na katibu mkuu wa muungano wa wanahabari nchini Kenya, ambaye vile vile ni mwanachama wa baraza la wanahabari Afrika Mashariki, Eric Odor, ambaye alianza kwa kueleza kilichotokea.
9: Kuna kituo cha NTV Uganda walipeperusha habari ambazo hazikumfurahisha yule mkuu wa jeshi General Muhoozi, wakijaribu kusema kwamba amekuwa akitumia mitandao ya kijamii vibaya kuandika na pia kutoa ilani kwa nchi na pia viongozi mbalimbali duniani. Kwa hivyo walikuwa wanafanya tu ile kuangalia kwamba kama ni haki ama ni mambo ya kawaida kuona mkuu wa jeshi akitoa ilani akijaribu kuongea vibaya tu viongozi na nchi mbalimbali. Na sasa tunaambiwa kwamba walikasika na hiyo habari, ndio kasema kwamba watavamia na kuifunga hiyo kituo na ile pia gazeti la Daily Monitor na kitu kingine ambacho kinaitwa Park TV.
8: Ina maana gani ikiwa kwamba shirika hili ni kubwa sana, lina televisheni kama ulivyoelezea, lina redio, lina magazeti, sasa hatima ya wanahabari ambao walikuwa wanafanya kazi katika shirika hili ni ipi?
9: Kwanza ni wazi kwamba wale wanahabari na wafanyakazi wote ambao wanafanya kazi katika vituo hizo, cha kwanza ni kwamba hawana kazi, watakuwa bila kazi kwa huu muda ambapo hizo vituo vitabaki kama zimefungwa, na hiyo ni hasara kubwa sana kwa wanahabari na pia kampuni. Pia utapata kwamba kampuni na wale wawekezaji waliweka fedha zao kule, kuna zile matangazo ambazo labda zimelipiwa zipeperushwe na hizo televisheni na pia zichapishwe katika habari ile gazeti la Daily Monitor. So unapata kwamba ni hasara kubwa sana kwa wale wawekezaji na wale wafanyabiashara ambao walikuwa labda wamelipia na wakataka wapewe nafasi ili matangazo yao ya biashara ziweze kupeperushwa na hizo vituo. Kwa wanahabari watapoteza kazi, kwa sababu inamaanisha kwamba kama imefungwa na tuna habari ya kwamba imezingirwa na wanajeshi, kwa hivyo hakuna yule ambaye anaweza ingia ndani katika hizo vituo ama watoke nje. Kwa hivyo inamaanisha kuanzia leo hao wanahabari hawana kazi, na kama una kazi hiyo inamaanisha kwamba familia nyingi zitakosa mapato, kulingana na hiyo hatua ambayo imechukuliwa na mkuu wa jeshi wa Uganda General Muhoozi.
8: Kufikia sasa kuna taarifa yoyote kutoka kwa wasimamizi wa shirika hilo la habari?
9: Yaani mbona taarifa ambazo zimetolewa na Nation Media Group wakilaani na kusema kwamba wanaendelea na mazungumzo na kuona kama wataweza kupata haki ili hizo vituo vifunguliwe.
8: Tukiangazia katiba ya Uganda, hamna ibara zozote zinazowalinda wanahabari kutokana na hatua kama hizi kuchukuliwa na ima serikali au jeshi?
9: Angalia vile serikali ya Uganda ambayo inaendelea. Uganda iko na katiba nzuri sana, lakini kuangalia vile serikali ya Uganda inaendeshwa kulingana na yale matamshi ama zile hatua ambazo huwa zinachukuliwa na mkuu wa jeshi, zote ni kinyume cha sheria kule Uganda. Kwa sababu tuna rais ambaye anafaa kuwa anatoa mwongozo, lakini kila mara unaona kwamba mtoto wake ambaye ni mkuu wa jeshi ndio kana kwamba anafanya kazi kama yeye ndio mkuu wa nchi. Lakini kuna rais Yoweri Museveni ambaye ana mamlaka na jukumu la kuendesha hilo nchi, lakini tunaona kwamba kila mara kijana wake ndio anatoa mwongozo, akitoa mailani na pia akipeana maagizo kwa vyombo vya usalama kutekeleza utekaji wa nyara wa wanasiasa wale ambao wanatetea haki za kibinadamu na pia wanahabari. Kwa hivyo sheria iko, lakini shida ni kwamba hakuna yule ambaye anafuata sheria iliyoko kule Uganda kulingana na katiba yao.
8: Vile vile huyo huyo Muhoozi Kainerugaba ambaye ni mwanae rais wa Uganda na vile vile mkuu wa majeshi ameweza kuandika kwenye mtandao wa kijamii kuna kauli zake hapo ambapo anasema nchini Uganda haamini katika vyombo vya habari huru. Hili linaashiria nini?
9: Hiyo ni kuonyesha kwamba tunaenda kuona uongozi wa kiimla kule nchini Uganda, ambapo jeshi limechukua uongozi wa nchi hata tukiwa na rais ambaye bado ako kwa ofisi, lakini tunaona kwamba jeshi ndio limechukua uongozi wa nchi kule Uganda. Na inajulikana katika dunia nzima kwamba kama jeshi limeshikwa au usukani wa kuongoza nchi, basi huwa wanakuja na sheria ya kijeshi na ile ya kiimla kuendesha shughuli za serikali.
8: Je, kufikia sasa kuna mikataba yoyote ya kimataifa au hata ya Afrika Mashariki ambayo inaweza kuingilia kati na kuwasaidia wanahabari hawa ama hata mashirika ya habari huru ya nchi kama hizi kama Uganda?
9: Kuna kule ile mahakama ya Afrika Mashariki ambayo kama wale wekezaji ama investors ama wanahabari ama wale raia Uganda ambapo wakiona ya kwamba wamefuatilia sheria na mahakama kule Uganda lakini hawajapata haki, basi sheria inawaruhusu kwenda katika ile mahakama ya Afrika Mashariki na kulishtaki serikali ya Uganda.
4: Naam, tukisonga mbele, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeripoti ongezeko kubwa la maambukizi ya virusi vya Ebola, huku maambukizi mapya 47 na vifo 12 vikirekodiwa siku ya Jumamosi pekee. Hadi sasa watu 360 wamefariki dunia tangu mlipuko huo Ebola ulipotangazwa mwezi Mei. Robert Kipto na maelezo zaidi.
10: Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza marufuku ya mikusanyiko ya umma katika majimbo manne yaliyotajwa kuwa katika hatari kubwa ya maambukizi ya virusi vya Ebola. Waziri wa mambo ya ndani Jacquim Shabani amesema hatua hiyo inahusu majimbo ya Kinshasa, Shopo, Baus, Uele na Haut Uele, na inajumuisha kusitishwa kwa mikutano, maandamano na mikusanyiko mingine ya watu wengi kwa muda usiojulikana. Maafisa wa serikali ya Kongo wanasema hatua hii inalenga kuimarisha udhibiti wa virusi vya Ebola, wakionya kwamba mikusanyiko ya watu karibu na maeneo yaliyoathirika itaweza kuongeza hatari ya kusambaa kwa virusi hivyo vya Ebola. Virusi hivyo vya Ebola ambavyo vilikuwa vinapatikana katika maeneo matatu pekee nchini Kongo, sasa vimesambaa hadi maeneo 35 katika mikoa ya Ituri, Kivu ya Kaskazini na Kivu ya Kusini. Mkoa wa Ituri ndio umeathirika zaidi, huku 90% ya maambukizi yote yakiripotiwa kutoka mkoa huo. Mkoa wa Kivu ya Kaskazini nao umeathirika pia, huku idadi ya vifo ikizidi 50% ya visa vya maambukizi. Vituo vya kutoa matibabu kwa sasa vimefurika na idadi ya wagonjwa ni kubwa zaidi kuliko ya uwezo wao. Maafisa wa afya nchini Kongo wamesema kuwa zaidi ya visa 1200 vimeripotiwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita, na kuwa wanawafuatilia watu wengine 260 waliokutana na watu walioambukizwa Ebola. Aidha, wagonjwa 15 wameruhusiwa kwenda nyumbani. Utawala nchini Kongo umeagiza wakuu wa mikoa yote inayopakana na mikoa iliyoathirika, ikiwa ni pamoja na mji mkuu Kinshasa, kupiga marufuku mikusanyiko yote ya umma na kuripoti visa vyovyote vya Ebola kwa serikali kila siku. Hatua hii imejiri baada ya daktari mmoja raia wa Ufaransa aliyesafiri kutoka Kinshasa hadi Paris, Ufaransa, kugunduliwa kuwa na virusi vya Ebola wiki iliyopita. Daktari huyo anaendelea kupokea matibabu chini ya mazingira ya ulinzi mkali. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO na washirika wake wameimarisha mikakati ya kuchunguza, kudhibiti viwango vya maambukizi na kushirikisha jamii, ila linakabiliwa na uhaba mkubwa wa rasilimali za kuzuia maambukizi mapya zaidi. Wakati huo huo, Marekani inatarajiwa kuanza kutoa chanjo ya majaribio dhidi ya virusi vya Ebola aina ya bundubujo. Serikali ya Marekani imo mbioni kutafuta chanjo ya virusi hivyo, na chanjo ya kwanza inatarajiwa kuanza kutolewa baadaye wiki hii. Aidha, idara ya afya na matibabu nchini Marekani imesema kuwa imetuma vifaa vya kupima virusi hivyo nchini Kongo kama njia moja ya kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda.
3: Ni taarifa ya Robert Kipto, na kufuatia taarifa hiyo, awali nitaka kupata picha kamili ya hali ilivyo hasa eneo la Bunia, na nikazungumza na John Kabo wa shirika lisilo la serikali katika eneo hilo.
11: Hali kwa ujumla tumeona kwamba utofauti upo sasa, wagonjwa wao wenyewe wameanza kujileta kwa hospitali, kwa sababu mbele watu walikuwa wanafariki kwa kukosa taarifa za habari kuhusu hivyo virusi, lakini sasa hivyo watu wapo wanaenda hospitalini, lakini baada vifo bado vingali kwa sababu wengi waligonjwa manyumbani mwao, na hii ilipelekea kwamba ugonjwa unawaingia na wanakuja late kwa hospitalini, watu wanaendelea kufariki.
3: Kabla ya hapo kulikuwa na habari kwamba wananchi wengi walikuwa hawaamini hata ugonjwa huu wa Ebola ama virusi hivi kwamba vinaweza kuathiri, hali ya mila na desturi zilikuwa zinachangia vile vile. Je, hilo utalielezeaje? Limebadilika ama?
11: Limebadilika kwa sababu sasa watu wameanza kubali kuona vifo. Hii ugonjwa ukaingia nyumbani mwenu na mkaguza mwili wa marehemu, wote mtamalizika. Sasa hii tishio inaingia ndani, uoga huu unaingia ndani ya wananchi, wamekubali wazi ya kwamba hivyo virusi vipo na ni virusi ambavyo vinamaliza watu. Hii ndio na watuma sasa wao wenyewe kujileta wenyewe hospitalini. Lakini baada ya hiyo, kuna taarifa pia, kuna information zingine huko kwa vijiji mbali na mji wa Bunia, watu bado hawajawahi pewa taarifa vizuri, kwa sababu najua watu wengi hawana radio, hawana television, inabidi watu waende huko wapashe hiyo message ya virusi hivyo ni mbaya. Lakini sasa utakuta area hizo kuna makundi haramu ya waasi wana dhibiti eneo hilo. Sasa watu waganga ama watu wazima kuenda kutoa taarifa hizo huko itashindikana.
3: Umesema watu wanajileta hospitalini vile vile. Je, utaelezeaje hali ya wahudumu wa afya? Kuna vifaa na wahudumu wa afya wa kutosha kukabiliana na idadi ya watu wanaoenda hospitalini eneo hilo?
11: Bado, kwa sababu vituo vyote ambavyo vipo wagonjwa wamejaa, na kinga ya hao watuza wa dokta hawajapewa kabisa vifaa vya kuwalinda hao waganga, na pesa zao pia walipe vizuri, kwa sababu kusema kweli ya kwamba waganga wengi sana wanalalamika. Wengi hata walikuwa wanatamani kutangaza hali za dharura, kusitisha huduma za kutunza wagonjwa. Sasa hii pia inaleta tatizo, wakati mgonjwa anakuja anachukua masaa mengi, bado mganga hajawahi kumguza. Wengine wanaona, wengine watu wanafariki, wanalia huko, pressure inawashika, unaona mgonjwa anafariki, wengine wanaanguka tu bure kwa town ya Bunia, naogopa kwenda kwa vituo vya afya, wanafariki. Hii ndio shida ambayo bado ipo.
3: Naam, na hizo ni changamoto ambazo wahudumu wanapitia. Je, nyinyi kama mashirika ya kiraia mnakutana na changamoto zipi wakati huu?
11: Changamoto ambazo tunakutana nazo ni kufanya kazi bila msaada wowote ule. Najua Ituri ni jimbo kubwa sana, itabidi kutembea inabidi mafuta ya gari, inabidi safari ndefu ya 2 days huko ndani ya barabara, namna ya kukula, namna ya kuita watu kwa mikutano. Sasa hii tunayokutana na shida kubwa sana ya msaada wa kupitisha hizo za habari ndani, kusambaza habari jimboni nzima.
8: Na mashirika ya kimataifa kama vile WHO, je, yamekuwa na uwepo hapo katika eneo hilo?
11: Ndiyo, shirika la WHO ipo hapa na inasaidia watu kwa kuwapa taarifa, kufanya semina mbalimbali na washirika mbalimbali, lakini jambo kubwa sana ni jambo la msaada wao haufike vijiji mbalimbali vya jimboni Ituri. Unajua ugonjwa ulianza huko sehemu za Mungwaru huko kwa territory ya Njugu, sasa hivi umeanza sambaratika ndani ya territory zingine, Irumu huko Mombasa.
8: Marekani imetangaza juhudi za kutengeneza chanjo dhidi ya virusi hivi, lakini je, unadhani ni hatua zipi zinazobaki kuwa muhimu zaidi katika kuzuia maambukizi ambazo wananchi wanaweza chukua?
11: Mimi mwenyewe naongea nawe, nilipata chanjo kwa mwaka wa 2020 wakati virusi hivyo vilikuja, lakini ilikuwa Ebola Zaire. Tunaendelea kutangaza na kupasha habari kwa wananchi wa chini sana ambao hawajiwezi kujisemea, wajilinde na usafi, wasiingie kwa maklabu, wasiende kwa mahali ya vifo, wasisalimiane kwa mikono, wanawe mikono na sabuni anytime. Ndio hivyo tunaendelea kuwasaidia na hizo taarifa, na bado tunasubiri chanjo ije.
4: Naam, ni mazungumzo hayo baina ya mwenzangu. Nikikukaribisha kwenye mtandao wetu wa BBC hapa, kwa nini China inaongeza silaha za nyuklia, Peter uweze kufahamu. Lakini marufuku ya mikusanyiko iliyotolewa na serikali ya DRC ni uamuzi wa kisiasa, ni taarifa ya kwao upinzani. Na sasa tunakwenda moja kwa moja viwanjani na Ive Buchana.
12: Barabara kabisa, Stephen Eustachio alifunga goli la ushindi la kusisimua katika dakika ya pili ya muda wa nyongeza, huku wenyeji wenza Canada wakichapa Afrika Kusini bafana na kutinga hatua 16 bora kombe la dunia kwa mara ya kwanza kabisa katika mchezo huo mgumu uliokosa nafasi za wazi za mabao. Na huku mchezo huo ukielekea kwenye muda wa nyongeza, Eustachio alionyesha kiwango cha hali ya juu kwa kupiga shuti kali la chini akitokea pembezoni mwa eneo la hatari na kuipa Canada ushindi. Canada ilikuwa imepoteza mechi zote 6 zilizopita za kombe la dunia kabla ya mashindano haya, lakini ushindi huu umeendeleza mlolongo wa matokeo mazuri katika mashindano haya. Sasa waliichapa Qatar mabao 6-0 mnamo tarehe 18 Juni na kupata ushindi wao wa kwanza kabisa katika fainali hizi, na hii ilikuwa fursa nyingine ya kipekee kwa kikosi cha Jess March, kwani wamekuwa taifa la kwanza kutinga hatua 16 bora, ambapo watacheza dhidi ya Holanzi au Morocco mjini Houston Jumamosi tarehe 4 Julai. Naam, kabla ya kuangazia mechi zitakazopigwa leo usiku, tutupie jicho matokeo ya DRC iliyofuzu hatua ya 32 bora na kupanga kukutana na England baada ya kutinga hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza kabisa kufuatia ushindi wa kutoka nyuma mabao 3-1 dhidi ya Uzbekistan. Kwa furaha isiyo na kifani, raia hawa wa Kongo wanaoishi mjini Kigali wameelezea hisia zao.
13: Nilikwambia kama sisi wananchi wa Kongo timu yetu itapita na tutaendelea mbele zaidi. Hivi sasa tunaingia mu 16 de finale na tunajua kama tutaendelea kufanya ambayo tunaweza vyo. Tuendelee mbele sana. Mulisania tutaweza, lakini tunaonesha kama tunaweza.
14: Inatufurahisha sana. Tunafurahi sana kwa kuona gisi tuko tunapiga ekipe through air.
15: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo. Basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
2: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758419220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
5: Imana 8.9 Nuru FM. Imana 8.9 Nuru FM.
6: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
7: 88.9 Nuru FM Mafinga. 88.9 Nuru FM Mufindi.

oshwayo uyazi ngqawe ubumuhle mafukuzela ubenze oshwayo.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: kwa kuwa umezaliwa mara ya pili, kwa kuwa umeungana na Kristo, na kwa kuwa wewe ni mwana wa Adam, wewe ni binadamu, maana yake ni kwamba chochote ambacho utakiamua Mungu lazima atekeleze. Sasa sikwambii ukaamue kwamba leo naenda kuimba benki kwa Mungu. Nazungumzia kile ambacho kimelipiwa na Yesu Kristo kupitia kazi yake kamilifu pale msalabani. Na ndio maana lazima uweze kumjua Kristo na kumuelewa vizuri na kazi yake. Sasa nini maana ya kuamini? Tunasema kwamba ninapoamini kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, kupitia jina lake napata ondoleo la dhambi. Kupitia jina lake napata hali ya kuwa mwana. Kupitia jina lake napata napata uzima wa milele. Pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unayenisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo, na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu nalosema mamlaka ya Mkristo, na leo kama nilivyokuwa nimeahidi kwamba wale wote ambao hamjajazwa Roho Mtakatifu, hamjabatizwa kwa Roho Mtakatifu, ama hamjampokea Roho Mtakatifu kama ambavyo Bwana Yesu alisema, leo ni fursa yenu. Kwa hiyo mwambie rafiki yako mahali popote alipo kwamba ajiandae, nitafundisha mambo machache na baada ya hapo nitakwenda nitaomba, na nakuhakikishia sio tu kwamba utajazwa Roho Mtakatifu, lakini pia leo utanena kwa lugha mpya. Kwa sababu hilo ni agizo la Bwana Yesu, hiyo ni ahadi ya Mungu, na kwa maana hiyo ni kwa ajili ya watu wote. Lakini kabla ya kuendelea, nikukumbushe tu kwamba mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube na katika Google Podcast, Apple Podcast na Spotify. Kote tunapatikana kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi. Na kama ungependa kupata mafundisho haya pia kwa njia ya Telegram, na nikumbushe tu Telegram inafanya kazi kama WhatsApp na inafanya kazi, basi kuna grupu linaloitwa wanafunzi wa Kristo. Unaweza kutuma ujumbe mfupi tu katika namba 0, ukasema niunge katika namba 0789500242, 0789500242, na utaunganishwa. Asante kwa ajili ya wote ambao mmekuwa mkisikiliza na kwa msingi wengine waweze kusikiliza, kwa ajili ya wote ambao mmekuwa mkifanya maombi, na kwa ajili ya wote ambao mmekuwa mkichangia gharama za injili. Tunaendelea na somo letu, tulishazungumza mambo machache. Kumbuka tumejikita katika Mathayo 16 mstari wa 13 hadi 19, na kama vipindi viwili vitatu vilivyopita tulikuwa tumejikita kwenye Mathayo 16 mstari wa 18, ambapo Bwana Yesu anasema wewe ndiwe Petro, katika mwamba huu nitalijenga kanisa langu na milango ya kuzimu haitalishinda. Na tukasema basi kanisa ni nani? Zingatia, sio kanisa ni nini, kanisa ni nani. Tukasema kanisa kufuatana na neno ni mtu aliyepata ufunuo kwamba Yesu wa Nazareti ndiye Kristo mwana wa Mungu. Na sio hivyo tu, huyu mtu pia awe amebatizwa kwa Roho Mtakatifu kuwa mwili wa Kristo, kwa sababu kanisa ni mwili wa Kristo. Tuliona hiyo katika pia Petro, sorry, wa Korinto wa kwanza 12 na mstari ule wa 13. Lakini nikazungumzia pia kwamba kwa kuwa sasa sisi tumekuwa kwamba tukasema katika Yohana mlango wa 5 kwamba Mungu amempa mwana, kwa maana ya Yesu Kristo, kwa mamlaka ya kufanya hukumu, kwa kuwa yeye ni binadamu, kwa kuwa yeye ni mwana wa Adam. Na kwa maana tukasema basi kwa sababu ya mimi kuzaliwa mara ya pili, kwa sababu ya wewe kuzaliwa mara ya pili, kwa sababu ya kuunganika kwako na Yesu Kristo, basi maana yake ni kwamba wewe umepewa mamlaka ya kufanya maamuzi, ya kufanya hukumu ama kufanya maamuzi, na kwamba lolote ama chochote ambacho wewe unakiamua lazima Mungu atekeleze. Nitarudia tena. Kwa kuwa umezaliwa mara ya pili, kwa kuwa umeungana na Kristo, na kwa kuwa wewe ni mwana wa Adam, wewe ni binadamu, maana yake ni kwamba chochote ambacho utakiamua Mungu lazima atekeleze. Sasa sikwambii ukaamue kwamba leo naenda kuiba benki kwa Mungu. tunazungumzia kile ambacho kimelipiwa na Yesu Kristo kupitia kazi yake kamilifu pale msalabani. Na ndio maana lazima uweze kumjua Kristo na kumuelewa vizuri na kazi yake. Sasa nikakuonyesha pia kwamba nini maana ya kuamini. Tunasema kwamba ninapoamini kwamba Yesu ndiye Kristo mwana wa Mungu, kupitia jina lake napata ondoleo la dhambi, kupitia jina lake napata hali ya kuwa mwana, kupitia jina lake napata napata uzima wa milele. Sasa nataka niongezie kitu kidogo. Tuende kwenye Luka 24 katika mtazamo huo wa jina. Luka 24 tutaanza mstari ule wa 46. Hapa ni baada ya Bwana Yesu kufufuka. Luka 24 tutasoma mstari wa 46 mpaka 49. Luka 24 46 mpaka 49. Neno linasema hivi. Akawaambia, yani Bwana Yesu anawaambia wanafunzi, ndivyo lilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi. Sasa sijui nisisitize kwa kiasi gani kwamba damu ya Yesu Kristo imeondoa dhambi, haijafunika. Kwenye agano la kale damu ya mbuzi, kondoo na ng'ombe ilikuwa inafunika dhambi za watu, lakini damu ya Yesu Kristo imeondolewa. Lugha sahihi tungesema kwamba kwenye agano la kale dhambi zilikuwa zinasamehewa, katika agano jipya dhambi haisamehewi, dhambi imeondolewa. Lazima uweze kuona tofauti kati ya damu ya Yesu Kristo na damu ya wanyama. Na shida ni kwamba Wakristo wameshindwa kulielewa hili. Sijui bado wanamtazamo kwamba damu ya Yesu Kristo haina nguvu, ni kama damu ya beberu, mbuzi, kondoo, ng'ombe. No. Damu ya ng'ombe, mbuzi na kondoo ilikuwa inafunika ama tunaita msamaha wa dhambi. Damu ya Yesu Kristo inaondoa, inasafisha, inaondoa, inaondoa. Nitarudia tena, inaondoa. Kwa hiyo kama unamwamini Yesu Kristo, maana yake ni kwamba damu ya Yesu Kristo imeondoa dhambi zako. Kwa lugha nyingine, damu ya Yesu Kristo ilivyomwagika msalabani iliondoa dhambi zote. Sasa swali linabaki ni moja, je, unasadiki? Je, unaamini? Ukiamini utaishi kwenye uhalisia wa hicho kitu. Ukikataa, maana yake ni kwamba hautaishi kwenye uhalisia wa hicho kitu. Kwa hiyo nitarudia tena mstari wa 46. Anasema, akawaambia ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu. 48. Nanyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. Kwa hiyo anasema ninyi ndinyi mashahidi wa mambo haya. 49. Na tazama, nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu. Kwa anasema, tazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba yangu, lakini kaeni humu mjini hata mvikwe uwezo utokao juu, ama mvikwe nguvu itokao juu. Kwa anawapa maelekezo, anasema kabla ya kwenda kuwa mashahidi wangu, kabla ya kwenda kuhubiri injili, hakikisheni kwanza mmevikwa uwezo. Nataka upige picha, kuvikwa uwezo ni kama vile mtu amevaa koti, kama vile umevaa kitu juu yako. Ndio uwezo wa Roho Mtakatifu unapokuja juu, ndio kitu ambacho nakizungumzia. Pia Luka huyu huyu akaelezea tena katika Matendo ya Mitume mlango wa kwanza. Nitasoma mistari michache pale. Okay, ndanza mstari wa kwanza mpaka wa tano, alafu baadaye tutaruka tena mpaka ule wa nane. Anasema, kitabu kile cha kwanza nalikiandika Theophilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku zile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua, wale aliyowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake ya kwamba yu hai. Anasema, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyo uhusu ufalme wa Mungu. Alafu mstari wa 4 anasema, hata alipokuwa amekutana nao aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa kwa Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Kwa anazungumzia habari ya ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kuna ubatizo wa maji na ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na leo hii nataka nizungumzie habari ya ubatizo wa Roho Mtakatifu, nikupe maelekezo machache, na muda ukiruhusu hapo mwisho nitakuombea. Na sio tu kwamba utabatizwa kwa Roho Mtakatifu, lakini pia utanena kwa lugha mpya. Mstari wa 6 anasema, basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoweka katika mamlaka yake mwenyewe. 8. Lakini mtapokea nguvu akiisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Kwa lugha nyingine ni hivi, Wewe ulipozaliwa mara ya pili, kila mtu ambaye ni Mkristo ambaye umezaliwa mara ya pili, Roho wa Mungu yuko ndani mwako. Ndivyo anavyosema kwenye Warumi 8 mstari wa 9, mtu asipokuwa na Roho wa Mungu, asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa kila mtu aliyezaliwa mara ya pili, Roho wa Kristo, Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu yuko ndani mwake. Tuko sawa sawa. Kinachozungumzwa na Bwana Yesu hapa anasema mtapokea nguvu atakapokuja juu yenu Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndani yako tungeweza kusema ni kwa ajili ya kwako wewe, kwa ajili ya kukufundisha wewe, kwa ajili ya kukuongoza wewe, kwa ajili ya kukusaidia katika maisha yako kila siku kumfanania Kristo. Roho Mtakatifu juu yako ni kwa ajili ya wewe kuhudumia wengine. Roho Mtakatifu juu yako ni kwa ajili ya wewe kuweza kuwahudumia wengine. Kwa lugha nyingine anakuja kwa ajili ya service, kwa ajili ya utumishi. Kwa lugha nyingine kila kitu ambacho tulitakiwa tukifanye, tutakiwa tukifanye kwa uwezo, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio maana kama haujabatizwa kwa Roho Mtakatifu, kama haujampokea Roho Mtakatifu, itakuwa ni vigumu sana wewe kuwa mtumishi ule mzuri. Utakuwa ni mtumishi mwenye mapungufu. Lakini pia kama hujabatizwa kwa Roho Mtakatifu, uwezo kama mama mzuri wa nyumbani. Huwezi ukawa daktari mzuri, huwezi ukawa nesi mzuri, huwezi ukawa polisi mzuri, huwezi ukawa mwalimu mzuri, huwezi ukafanya kazi yako vizuri pasipo kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya watu wote. Sasa nataka nitoe maelekezo namna ambavyo tunaweza kupokea hii zawadi ya kubatizwa kwa Roho Mtakatifu. Na ujiandae pale mwisho utaachilia imani yako pamoja na ya kwangu, tutaomba na kuhakikishia utabatizwa kwa Roho Mtakatifu, utaanza kunena kwa lugha mpya. Sasa nitatoa maelekezo machache. Somo hili sio kwa ajili ya kushawishi watu kwamba kubatizwa kwa Roho Mtakatifu ni sahihi ama kunena kwa lugha ni sahihi. Sio somo mahali pake. Kama hutaki kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, zima redio yako, toka kwenye grupu, funga, ondoka. Tuachie sisi ambao tunakubaliana na maagizo ya Yesu Kristo. Kwa hii ni kwa ajili ya watu ambao wanamtii Yesu Kristo, wako tayari kufuata kile ambacho Bwana Yesu alisema na aliagiza. Hii sio kwa ajili ya wajuaji. No. Kwa hiyo sio kwa ajili ya, kama hutaki usipate shida. Zima redio ama toka kwenye grupu. Very simple. Tuachie sisi ambao tunataka kumtii Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye alisema subirini, msiende kufanya kazi yote mpaka mmevikwa uweza utokao juu, mtapokea nguvu atakapokuja juu yenu Roho Mtakatifu. Na leo hii nikishaomba, utapokea nguvu juu yako na utaanza kutenda katika viwango vipya, utaanza kutenda kazi katika viwango vya kiungu. Maisha yako yataanza kuwa ni ushahidi wa waziwazi kabisa kwamba Yesu Kristo yu hai. Watu wataanza kujua na kumuona Yesu Kristo kupitia maisha yako. Sasa baada ya kusema hayo, tuende kazini. Tuende tuanze kwenye Yohana mlango wa 7. Yohana mlango wa 7. Nasema sasa baba anatambia tuzime redio. Sasa tutawaambia nini? Watu wengine wabishi kama mmekula chumvi. Ujuaji mwingi na matokeo hamna. Tuyaacha. Wakitenda Yohana mlango wa 7, mstari wa 37 hadi wa 39. Yohana mlango wa 7 mstari wa 37 hadi 39. Anasema hivi: hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, "Mtu akiona kiu na aje kwangu anywe." Anasema aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema kwamba mtu yeyote anayeniamini mimi, mito ya maji ya uzima itabubujika, itafumuka kutoka ndani mwake. Anasema aliye na kiu na aje kwangu anywe. Ndio maana nikasema kama hutaki habari Roho Mtakatifu, zima redio toka, kwa sababu hii ni kwa ajili ya wenye kiu tu, sio kwa ajili ya wajuaji, sio kwa ajili ya watu ambao wamejijaa wenyewe na mapokeo yao. No, hii ni kwa ajili ya watu ambao wana kiu. Kwa hiyo Bwana Yesu anasema kama una kiu, njoo kwangu. Alafu ukija kwangu, anasema nini? Kwa kuwa unaniamini, mito ya maji ya uzima itabubujika kutoka ndani mwako. Sasa angalia anasema ule mstari wa 39. Anasema na neno hilo alisema katika habari ya Roho, ambaye wale wamwaminio nani? Yesu, kwamba ni nani? Ndiye Kristo mwana wa Mungu, watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Sasa nataka ushike neno kupokea. Nataka ushike sana neno kupokea. Kwa anasema kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Kwa hiyo tukaangalia, je, Yesu ametukuzwa? Good. Tukienda kwenye Matendo ya Mitume mlango wa pili, naenda haraka haraka kwa sababu muda hauturuhusu. Matendo ya Mitume mlango wa pili, Petro anazungumza habari za Yesu, naanza mstari wa 32. Anasema Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi sote tu mashahidi wake. Basi yeye akisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu, ama akisha kutukuzwa, na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu, amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa na kukisikia. Maana Daudi hakupanda mbinguni, bali yeye mwenyewe anasema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wa mkono wangu wa kuume hata nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Kwa hiyo tunampata Roho Mtakatifu, tunajazwa kwa Roho Mtakatifu, tunabatizwa kwa Roho Mtakatifu kwa sababu Yesu ametukuzwa. Ntarudia tena. Tunapokea ama tunabatizwa kwa Roho Mtakatifu kwa sababu Yesu ametukuzwa. Sio kwa sababu ya utakatifu wako, sio kwa sababu ya kitu kingine chochote, ni kwa sababu ya Yesu ametukuzwa. Ndio maana Roho Mtakatifu ameachiliwa. Sasa kumbuka, tangu siku ile ya Pentecoste Roho Mtakatifu alipokuja hapa duniani hajawahi kuondoka tena. In fact, hata hapo ulipo ulipokaa, chumba chote, sehemu yote imejazwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu alipokuja duniani amejaza dunia yote. Kwa hiyo yupo, hajawahi kuondoka. Anasubiria nini? Anasubiri wewe umpokee. Okay. Mstari 37 anasema, walipoasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tendeje ndugu zetu? Petro akamwambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu. Sasa nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Mtapokea, lile neno kupokea limerudi tena, kupokea. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ni zawadi. Ndio anasema kipawa. Kipawa maana yake ni zawadi. Roho Mtakatifu ni zawadi. Tunampata kwa sababu tunamwamini Yesu Kristo. Hatumpati kwa sababu tumefunga, hatumpati kwa sababu tumekesha, hatumpati kwa sababu sisi ni wadhehebu fulani. Tunampata kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo, na kwa kuwa Yesu Kristo ametukuzwa. Sasa anasema hivi, 39, kwa kuwa ahadi hii ipi ya Roho Mtakatifu ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Kwa hiyo anasema ubatizo wa Roho Mtakatifu, ahadi ya Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya watu wote, sio kwa ajili ya watu wachache. Sasa baada ya kusema hayo, ni kupitisha haraka haraka twende kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 8. Ntasoma mstari wa 14 hadi 17. He, muda wangu uniruhusu, lakini nitafanyaje sasa? Anasema, na mitume waliokuwako Yerusalemu waliposikia kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawatuma Petro na Yohana, ambao waliposhuka wakawaombea wampokee, lile neno kupokea tena, wampokee Roho Mtakatifu, kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina lake Bwana Yesu. Ndipo wakaweka mikono yao juu yao na wakapokea Roho Mtakatifu. Kwa njia moja hapo ambayo watu wanaweza wakampokea Roho Mtakatifu ni kwa kuwekewa mkono na mtu ambaye tayari amekwisha kujazwa kwa Roho Mtakatifu, ama mtu ambaye tayari amebatizwa kwa Roho Mtakatifu. Lakini tukienda kwenye Matendo ya Mitume 19 pia tunaona kitu hicho hicho cha watu kupokea Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mkono. Mstari wa kwanza hadi ule wa 6 anasema, ikawa Apolo alipokuwa Korinto, Paulo akishuka kupita kati ya nchi za juu, akafika Efeso, akakutana na wanafunzi kadha wa kadha huko, akawauliza, je, mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakamjibu, la, hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Wakasema, kwa ubatizo wa Yohana. Basi akasema, Yohana alibatizwa kwa ubatizo wa toba, aliwaambia watu wa muamini yeye atakayekuja nyuma yake, yani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Lakini angalia swali la Paulo, sasa mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Kupokea, neno kupokea, unapokea nini? Zawadi. Roho Mtakatifu ni zawadi. Baada ya kutoka hapo, nataka tuende kwenye Matendo ya Mitume mlango wa 10. Ni kuonyesha njia nyingine. Kwa hiyo tumeona mara mbili watu wamejazwa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mkono. Lakini kuna njia nyingine ambayo ni hii hapa, Matendo ya Mitume 10. Kwa ajili ya kuokoa muda, nitaanza mstari wa 42 mpaka wa 44. Anasema, akatuagiza, hapa ni Petro alikuwa anahubiri nyumbani kwa Kornelio, akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu, yani Yesu, ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu walio hai na wafu. Huyo manabii wote mshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila mwaminie atapata ondoleo la dhambi. Petro alipokuwa akisema maneno hayo, Roho Mtakatifu akawashukia wote waliolisikia lile neno, na wale waliotairiwa walioamini wakashangaa, watu wote waliokuja pamoja na Petro, kwa sababu mataifa nao wamemwagiwa kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa sababu waliwasikia wakinena kwa lugha na kumwadhimisha Mungu. Ndipo Petro akajibu, nani? Kwa hiyo kwa Kornelio walipokuwa wakimsikiliza Petro, Roho Mtakatifu akawashukia, wakajazwa Roho Mtakatifu, wakabatizwa kwa Roho Mtakatifu pasipo kuwekewa mikono. Na kwa maana hiyo leo hii wewe unayenisikiliza una uwezo wa kupokea Roho Mtakatifu, una uwezo wa kubatizwa kwa Roho Mtakatifu pasipo kuwekewa mkono. Tutafanya maombi mafupi na hapo hapo ulipo, kwa kuwa Roho Mtakatifu amekuzunguka, nitakwambia kitu cha kufanya. Utakapofanya itakuwa ni ishara kwa Roho Mtakatifu, naye ataingia ndani mwako. Utabatizwa kwa Roho Mtakatifu, utapokea power, utapokea nguvu ya kufanya ishara, maajabu na miujiza ikiambatana na kunena kwa lugha. Okay, baada ya kusema haya nataka tena kwenye Matendo ya Mitume mlango wa pili sasa. Matendo ya Mitume mlango wa pili na mstari wa kwanza hadi wa nne anasema hivi: hata ilipotimia siku ya Pentekoste walikuwako wote mahali pamoja, kukaja ghafla toka mbinguni uvumi kama uvumi wa upepo wa nguvu ukienda kasi, ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Tatu, kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto uliowakalia kila mmoja wao. Wote, sikia wewe rafiki, mstari wa 4, wote, wangapi? Wote. Kumbuka kwenye huu ukumbi walikuwepo watu 120. Anasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu, wakaanza kusema kwa lugha nyingine kama Roho alivyowajalia kutamka. Sasa kuna kitu nataka nikieleweshe hapa, hasa kwenye swala la kunena kwa lugha, maana yake wengi nawachanganya. Angalia ule mstari anasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu, alafu anasema wakaanza kusema kwa lugha. Wakaanza nani? Wale watu wakaanza kusema kwa lugha na kama Roho alivyojalia kutamka. Kwa hiyo kuna mgawanyo hapa kwamba mwanadamu anatakiwa afungue mdomo aanze kuzungumza, alafu Roho Mtakatifu anampa maneno ya kuzungumza. Wewe usipofungua mdomo na kuanza kuzungumza, Roho hawezi kupa maneno ya kutamka. Unasema nizungumze nini? Zungumza maneno ambayo isiwe lugha ya kwenu, isiwe Kiswahili, isiwe Kiingereza, isiwe lugha ya kwenu. Amini kwamba Roho atakupa maneno ya kutamka. Kwa fungua mdomo, anza kusema. Sasa changamoto inayokuja kwa watu wengi ni kwamba saa nyingine anaanza kutamka, alafu anasikia mbona kunena huku kwa lugha kunafanana na fulani. Kwa hiyo anasita. Kitu ambacho anashindwa kuelewa ni kwamba kama umekaa watu wananena kwa namna fulani, kunena kwa lugha ni kama lafudhi, kama lugha. Ukimsikia mtu kaskazini kama unamsikia mimi, unajua huyu jamani Mchaga huyu. Ukisikia Mzaramo unajua huyu ni Mzaramo. Kuna namna hiyo. Kwa hiyo ina maana kama umekaa kwenye kundi la watu wananena kwa lugha kwa namna fulani, kuna uwezekano mkubwa sana utakapoanza kunena itawafanania wale. Kwa hiyo usikupe shida. Wewe anza na hiyo, alafu siku zinavyokwenda Roho ataanza kujenga lugha yako wewe mwenyewe. Lakini pia kumbuka unaanza kunena kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo kuna wengine wakianza hawana maneno mengi. Nimeshasikia wengine kaanza kunena kwa lugha anaanza usiogope. Mtoto mdogo pia hana sentensi nzima, anaanza na neno moja. Kwa hiyo yes, itakuwa ni ishara kwamba Yesu umeanza kunena kwa lugha. Kwa hiyo nataka ulijue hilo. Nataka ulielewe hilo rafiki. Tuko sawa sawa. Sasa kumbuka kitu hichi. Roho Mtakatifu anakupa maneno ya kutamka. Wewe ndio unafungua mdomo na kutoa sauti. Huo ndio mgawanyo ambao ulivyo. Sasa, kwa sababu hiyo, nitakwenda kuomba. Na Biblia linasema wazi kabisa katika Luka 7:7, yani angalia mara moja. Luka mlango wa 7 na mstari ule wa 13 anasema hivi. Mesabaji. No, sio hiyo. Nisame, ngoja. Mbele nimechanganya matawi, nimechanganya nani? Nisame kidogo. Damdo nakimbia kule kule. Okay, tukienda kwenye Luka 11:13. Anasema basi ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vilivyo vyema, je, Baba yenu aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wamwombao? Kwao nataka tuombe sasa hivi kwamba nitafanya maombi, nisikilize mimi, nitafanya maombi. Tukubaliane kwamba nikishasema amen, nikikwambia weka mkono juu, itakuwa ni ishara kwa Roho Mtakatifu kwamba unapokea Roho Mtakatifu. Na mikono yako itakapofika juu, jua Roho ameshaingia tayari. Fungua mdomo wako, anza kumshukuru Mungu, naye atakupa maneno ya kusema, utakuwa umebatizwa kwa Roho Mtakatifu. Mwenyelewa rafiki, kwamba nitakapomaliza kuomba tu nikisema weka mikono yako juu, itakuwa ni ishara kwa Roho Mtakatifu kwamba uko tayari kupokea, na kwa maana hiyo Roho ataingia ndani mwako na wewe ufungue mdomo, anza kumshukuru Mungu, anza kumtukuza Mungu, naye atakupa maneno ya kusema. Na hata kama utakuwa umeshindwa kunena kwa lugha sasa hivi, na kuhakikishia hakuna watu ambao nimeombeaga ujazo wa Roho Mtakatifu wakaacha kunena kwa lugha. Aidha utanena leo, ama utanena ukiwa unafua, utanena ukiwa kwenye daladala, utanena ukiwa shambani, ni kwa hakika utanena tu. Na utakapokuwa umenena, tuandikie, tutumie ushuhuda wako. Kwa hiyo moja tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya upendo wako kwa ajili ya watoto wako. Asante kwa maana Roho Mtakatifu ni zawadi inayotoka kwako. Bwana Yesu, nasema asante kwa maana wewe ndiye unayetubatiza kwa Roho Mtakatifu. Leo hii watoto wako wamesikia agizo lako la kubatizwa kwa Roho Mtakatifu, wana shauku, wana kiu. Hivyo nakuomba sasa hivi uje na uwabatize kila mmoja mahali hapo alipo, kwamba uwajaze kwa Roho Mtakatifu, nguvu yako ikae juu yao, waanze kunena kwa lugha mpya, ndimi za moto zikae juu yao, ili wapate kuwa mashahidi wako wazuri. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini, amen. Weka mikono yako juu, chap. Tayari, amesha ingia, anza kunena, anza kumshukuru Mungu, tayari, anza, wala usisubiri, anza kumshukuru Mungu, anza kumfurahia, anza kumtukuza Mungu, anza kunena. Yes, hayo maneno, hicho unachokisikia, wengine unasikia ulimi kama umekufa ganzi, manake ni Roho Mtakatifu ameweka maneno, wewe unaogopa kusema. Anza kunena kwa lugha, anza toa sauti, nena kwa lugha, Roho anakupa maneno. Come on, twende, nena. Kiantara mandoro boko sekra boshtere kohita digro sikintereko, twende, endelea, come on. Namna hiyo, tuandikie, tupe ushuhuda, fikia mwisho. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
2: Jina langu naitwa Evodia Wilson. Kwa kweli nimejifunza mafundisho ya Kristo kupitia mwalimu Huruma Gadi, yamenifundisha vitu vingi. Nilikuwa katika ufahamu wangu, nilikuwa nimefungwa katika torati, lakini baada ya kuja kwa mwalimu Huruma Gadi nimejifunza mafundisho katika nehema, kwamba Mungu ana hasira na mimi. Kwa kumtoa Bwana Yesu alinifanya kuwa mwenye haki. Kwa kweli mara ya kwanza alinipa shida, lakini kwa kadri nilivyoendelea kusikiliza tena na tena, yakawa rahisi kwangu, kwa sababu nilikuwa tayari mimi mwenyewe kujifunza. Ndio maana nikaweza kuelewa kwa urahisi, kwa sababu mwanzo nilikuwa yananipa changamoto kidogo, kwa sababu nilikuwa huko kwenye torati, lakini baada ya kujifunza tena na tena nilipata mwanga, halafu nikawa nimeyapenda na yamenifungua vitu vingi. Zamani nilikuwa nafikiri, yani nilikuwa naona kwamba wokovu ni mgumu sana, lakini baada ya kujifunza nikaona ni rahisi. Yani nimebadilishwa kwenye kufikiri kwangu, nimetoka kufikiri kama kwenye agano la kale, nimeanza kufikiri kwa agano jipya, kwamba Yesu Kristo ananipenda na ananijali sana.
0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi.

kufunzwa nidhamu. Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2:00 PM.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia kindergarten 1, kindergarten 2 na standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne na elimu ya juu. Intake mpya ina

0: teki na kupamba, kozi ya ushonaji wa nguo aina zote, kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe, kozi ya makeups aina zote, kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani, kuimba na kupiga vyombo vya muziki, kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV, ufundi wa magari na umeme wa magari, kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hostel zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema, utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini, jengo la CCM mkoa, maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory, ajira kwetu ni uhakika.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692 165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718 030169. Karibuni sana.
5: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania ya viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo, jirani na kanisa la Efata Songea mjini, kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
6: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale

0: au tucheki hapa 0655 11 91 52 au Instagram at @mctinatana Tinatana Decorations.
1: Mimi naitwa Azori kutoka Nurupesa hapa. Naongea na nani?
2: Naongea na Karen Ndimba.
1: Ndugu yangu, mbona unaongea kama una wasiwasi? Shida nini?
2: Hapana, sina wasiwasi. Hapa mimi naitwa Karen Ndimba.
1: Uko wapi bwana Ndimba?
2: Nipo Changalawe. Niko Mafinga Changalawe mtawalawe.
1: Uko Mafinga Changalawe?
2: Mtawalawe.
1: Wewe ni mchezaji mzuri wa Nurupesa?
2: Huwa nacheza, ninaanza kucheza tu jana.
1: Umeanza kucheza jana ndugu yangu?
2: Ndio.
1: Na leo umecheza mara ngapi?
2: Leo nimecheza mara moja.
1: Umeangalia simu yako hapo, tumetoa voucher hapa chap chap ya 10,000.
2: Nimeiona.
1: Mara ya kwanza kati tunakwambia Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini kwamba kweli tunatoa pesa?
2: Halo, yani nilikuwa siamini. Yana nashukuru sana yani kuiona hii, yani nashangaa kweli Nurupesa inatoa pesa ise.
1: Kwa hiyo sasa hivi unaamini kwamba Nurupesa tunatoa pesa, si ndio?
2: Yani naamini kwa sana.
1: Haya, unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Nurupesa tunatoa mkwanja, kama ndugu yangu kutoka hapo Mafinga Changalawe? Wewe ni mtu wa pili kutoka wengine, Changalawe unashinda.
2: Na wengine naambia wacheze Nurupesa inatoa pesa kwa sana.
1: Sawa, unaitwa baba nani wewe?
2: Naitwa baba Antoni.
1: Baba Antoni, msalimie mama Antoni bwana.
2: Haya, bila shida.
1: Asante baba.
0: Busati la michezo.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketwa vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kimletea upumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli na Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikoroficha kwa maslahi yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote na kumaliza.
0: Busati la michezo.
4: Busati la michezo.
3: Nikikujua wewe ndio unikoroficha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue. Huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
4: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
5: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
6: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na ubudu.
4: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi. Kuangalia kunani katika soka. Riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa Nuru FM, habari za wakati huu, karibu katika busati la michezo. Kubwa zaidi katika taarifa ambazo tuko nazo ni kuhusiana na pazia la ligi kuu Tanzania bara. Kesho nataraji kufungwa rasmi kwa michezo yote kuchezwa saa 10 kamili jioni. Kubwa zaidi ni kuhusiana na kikosi cha JKT Tanzania, wao watacheza dhidi ya Dayang Africa pale katika uwanja wa Meja Jenerali Samuhu, wakati Simba uso kwa uso dhidi ya KMC FC. Wakati haya kijiri, pia taarifa nyingine ni kuhusiana na klabu ile ya wanalambalamba Azam FC imewaleta nyota wawili nchini kutoka DRC Congo, ambao ni beki Jean Mpindi Mukwene na winga Heno Kimolia, kwa lengo la kukamilisha usajili wao kuelekea msimu mpya. Kimataifa, taarifa ambayo tuko nayo, michuano ya kombe la dunia inazidi kushika kasi. Leo hii kuna shughuli nzito, kikosi cha timu ya taifa ya Brazil dakika ni ya 13 wanacheza dhidi ya Japan katika mchezo wa kuania kufuzu hatua ile ya 16 bora. Uko nami Captain Rajuni Hafidh Ali mpaka mida ile ya saa 3 kamili usiku, ni kwa sambamba na Gaz Mkata. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako hapa studio kupitia 0766744292, 0766744292. Nikukumbushe tu kuwa katika mechi za kombe la dunia nasema ni za moto balak, au unataka kusimuliwa au unataka kushuhudia live, basi ukiwa shabiki wa mpira upaswi kusubiri mtu wa kuambiwa jana kulikuwa na goli noma. Huyo si wewe bwana. Cha kufanya ni wewe tu kuwepo kushuhudia kila pasi, kila shuti, kila goli, yani kila nyavu kwa nyavu tunasema. Kwa sasa kupitia mtandao super wa Vodacom, soka lote lipo mikononi mwako kupitia VTV. Uwe mtaani, uwe ndani, yani uwe kwenye mishemishe, mechi itakufuata popote ulipo. Pakua app ya VTV kupitia Play Store au App Store, kwenye kusearch VTV alafu unapigia nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli, utanunua bando maalum kwa ajili ya kuangalia mechi ya kombe la dunia na TBC. Fungua VTV, mechi ya FIFA World Cup 2026 unaona live, na za ziada ni kwamba ukiwa na VTV unapata burudani nyingine pia, mfano bando la buku tu unacheki mechi nzima na filamu kibao. Ni mwendo wa kujiachia tu. Usibaki nyuma, piga nyota 149 nyota 01 nyota 02 alama ya reli kujiunga. Vodacom, pamoja tunaweza. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, bila shaka kuna watu wanaenda kuifurahia burudani hii ya mchezo wa soka.
1: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunakaa pembeni. Ili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nani? Alafu mimi nisiongee, unatoka jinga jinga wengine. Oh si nini? Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini usio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma, hatumia hela sio tumekia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi.
2: Busati la michezo.
3: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
4: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Bwana tujaribu kuweza kujishindia pia fedha kupitia Nuru Pesa. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Uweze kuwa miongoni mwa washindi watano watakaoonekana shilingi 20,000 usiku huu kupitia Nuru Pesa. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaandika 553111, ingiza kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1000, unaweka namba yako ya siri kuruhusu mwamala. Unakomecheza Nuru Pesa. Msikilizaji, moja kwa moja tuanze na taarifa kubwa zaidi kuhusiana lakini kwanza, kabla ya kuanza kujulisha kukujulisha zile taarifa za kimichezo, kuna mchongo pia nataka nikujulishe. Najua kuna watu sasa hivi wameshaanza kutengeneza mikeka yao kwa ajili ya kuweka mambo sawa. Sasa Sokaloto inakufanya uweze kuwa miongoni mwa wale wanaojishindia fedha nyingi, kwa sababu ushindi unaanza na Betika. Betika. Kwa hiyo chagua mshindi wako, timu ikifikisha tofauti ya magoli mawili unaweza kulipwa kabla ya filimbi ya mwisho. Bashiri sasa kwenye mashindano makubwa ya mpira wa miguu duniani, chagua timu yako ishinde, na ikipata uongozo wa goli mbili wakati wowote wa mchezo, ushindi ni wako. Weka dau sasa ili uweze kushinda mzigoni siku ya leo. Na ukiangalia kuna mechi ambayo inapigwa kati ya Brazil dhidi ya Japan, na kuna game baadaye kati ya German pamoja na Paraguay na Uholanzi pamoja na Morocco. Kwa hiyo Betika ni kimo pekee lenye odds bwanga. Kamata odds zako za uhakika mapema ili ujipigie mkwanja wako kwa ajili ya kuinua na kubadilisha maisha. Sasa kumbuka, kuweka pesa kwenye account ya Betika ni rahisi mno. Ingia kwenye menu yako ya mtandao usika, kama ni Airtel Money, Alopesa, Mpesa au Mix by Yas. Cha kufanya, utachagua sehemu ya kulipia bili, alafu utachagua sehemu ya kuweka nambari ya malipo, na nambari ya malipo utaandika 54 54 54. Hiyo ndo nambari ya malipo, 54 54 54. Kumbukumbu namba malipo utaandika 889. Kubashiri zama. Pia kule kwenye www.betika.co.tz au pigia *149*16 alama ya reli. Utachagua namba 2 kufanya ubashiri, alafu utachagua mechi moja kali sana za leo na upige hela. Ukishinda malipo ni papo hapo. Betika, chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Bwana, kuna mchezo ambao ya ligi kuu Tanzania bara siku ya kesho inataraji kutamatika. Ligi kuu bara kesho inataraji kutamatika, msikilizaji, kwa michezo takribani 8 kupigwa katika viwanja tofauti. Kubwa zaidi mechi zinaelekezwa katika viwanja viwili, Geazi Mkata, tukianzia pale Meja Jenerali Samuhu Yombweni. JKT Tanzania wanawakaribisha mabingwa tetezi za Young Africa. Kwanza kuna kibonzo ambacho nilikiona kupitia mtandao wa Instagram, mtandao wa kijamii ya JKT Tanzania. Wanamzuia mtu bwana asishike kombe. Wanawakaribisha pale kwenye kichapo cha kizalendo. Inaweza ikatokea. Mchezo utakuwa ina gani siku ya kesho?
5: Kila kitu kwenye mpira kinawezekana kutokea, na tumeshashuhudia baadhi ya majibu mengi sana ambayo yametokea kwenye mpira dakika za mwisho kabisa. Unategemea mtu fulani atanyanyua kikombe, lakini inakuwa sio hivyo. Lakini ukiangalia, ni moja ya kitu kigumu kulikweli kwenye mchezo huu kati ya JKT dhidi ya Young Africans, kwa sababu ukiangalia mahitaji ya JKT ni kama yameshamalizika hivi kwenye zile mbio za kutafuta nafasi ya kwa moja ya timu ambayo itamaliza kwenye ile big 4 ama nafasi ya tatu kama sio ya nne, na kwenda kuiwakilisha Tanzania kwenye michuano ya kombe la shirikisho. Hiyo nafasi tayari wameshaipoteza wao kama JKT, kwa sababu mpaka sasa wako nafasi ya sita wakiwa na alama zao 42, wametai alama, wako sawa alama pamoja na TRA ambao wao pia wana alama 42. Kwa kikubwa ambacho kimesalia hapa ni kugombania tu nafasi ya tano ambayo yupo TRA, kwa sababu kwa sasa wametofautiana mabao pekee. Kwa JKT kitu kikubwa ambacho atakuwa nakipambania siku ya kesho ni kujaribu labda kuitafuta nafasi ya tano, maana ni nafasi ambayo haimpeleki popote, kwa maana ya kwenye mashindano yoyote ya nje kama ambavyo wao walikuwa wanapambana kuanzia msimu unavyoanza. Kwa sababu kama tunakumbuka, kuna nyakati JKT aliongoza ligi kwa kipindi kirefu sana, na alikuwepo kwenye zile timu ambazo zipo kwenye big 4 kwa muda mrefu. Lakini ukiangalia kwa upande wa Young Africans, wao mahitaji yao makubwa kabisa kwenye mchezo wa siku ya kesho ni kupata ushindi, kama sio sare. Kama watapata sare, Simba inabidi ashinde kwa uwiano mkubwa sana wa mabao. Kama sio mabao 15, basi ni mpaka 16 17 ndo Simba Sports Club awe bingwa, kama Young Africans atasale kwenye mchezo huu dhidi ya JKT. Na ni kitu ambacho kwenye mpira wa miguu naweza nikasema ni kama kigumu, lakini pia ni kitu ambacho ni impossible, si rahisi rahisi timu kufungwa idadi kubwa hiyo ya mabao. Hata kama ukiangalia Simba anacheza na moja ya timu dhaifu, lakini kuruhusu idadi kubwa ya mabao kama hivyo sio kitu cha masihara, kwa sababu wote tunaufahamu mpira wa miguu, ili kupata bao inabidi upambane kwa kweli ili kuweza kupeleka mpira kimiani. Sasa ukiangalia mahitaji makubwa zaidi ya Young Africans kwenye mchezo wa kesho ndo hayo mawili: kushinda au kusare, moja kwa moja kutamfanya awe bingwa mara tano mfululizo wa ligi kuu. Lakini ukiangalia pia aina ya matokeo ambayo Young Africans amekuwa akiyapata kutana na JKT yanakuwa favorite zaidi kwake kwa sababu kwenye michezo saba ya mwisho Young Africans ampata ushindi michezo mitano lakini wameenda sare michezo miwili. Na kitu kibaya zaidi kwa JKT mchezo wao wa mwisho kabisa wa ligi kuu walipoteza kwa idadi kubwa sana ya mabao, mabao matano kwa sifuri, mchezo ambao ulichezwa Februari 25. Kwangu mimi nikiangalia kwa haraka haraka naona kuna nafasi kubwa sana Young Africans kwenye mchezo huu, kama sio 90% mpaka 99% za Young Africans kupata matokeo na kuwa bingwa moja kwa moja, kwa sababu ni moja ya sehemu ambayo Young Africans wanaiangalia kwa jicho la juu.
0: Na nikawa nafuatilia vimbwanga kwenye mitandao ya kijamii, kuna watu wanakuambia uenda pia mechi ya kesho ikatoa pia top scorer wa ligi. Unakwambia uenda ukashangaa mechi kaisha hata kwa sare ya 4-4 alafu kuna mchezaji mmoja
5: ile kumtafutia mtu magoli. Nakumbuka Saido msimu majuzi ule
0: alifunga goli 5.
5: Mechi moja alifunga goli 5 dhidi ya Coastal. Simba anashinda 8-0. Kwao mambo kama haya mwisho wa msimu yapo. Japo Young Africans siku ya kesho atakuwa anahitaji matokeo, ila ukiona Young Africans ameongoza kwa tofauti ya bao moja, basi moja kwa moja ni lazima kuna mchezaji fulani ambaye wao wanaona yupo karibu kabisa na mazingira ya kuwa top scorer wa ligi, wakaendelea kumtengenezea nafasi zaidi ili awe top scorer wa ligi, kwa sababu ukiangalia hata wale ambao wanakimbizana nao kwa jirani kabisa, Faisal ana goli 15 yuko juu kabisa pale. Kwa kama mchezaji mwingine yoyote ambaye yuko chini yake, Mosi Ndumumwe pamoja na Alan Okelo hawatofunga goli, basi Faisal moja kwa moja atachukua kile kiatu. Kwa siku ya kesho kuna vita nyingi, ukiachana na vita ya kimatokeo ya kuhitaji matokeo ya moja kwa moja ili Young Africans wawe bingwa, lakini kuna vita pia ya kumtafuta top scorer, lakini na imani pia kwenye mchezo wa kesho kuna vita pia kubwa ya kuendelea kumtafuta MVP wa ligi, kwa sababu mpaka sasa ukiangalia performance wise ya baadhi ya wachezaji ambao wapo kwenye hizi timu kubwa ambazo zipo juu kabisa kwenye msimamo, ni kama wanakikimbizia kiatu cha ufungaji, lakini hata MVP pia wanaikimbizia wana hiyo nafasi ya kwa MVP. Kwa siku ya kesho kuna
0: kesho pia inabidi kuwa na umakini sana katika ufuatiliaji wa,

0: Kusho ni kama wanafanya kuiuza hivyo. Ukiangalia kuna baadhi ya timu ambazo moja kwa moja zimeshashuka daraja, na kwa ligi kuu ni timu moja pekee ndio imeshashuka daraja moja kwa moja, na hao si wengine ni KMC. Na KMC ni moja ya timu ambayo ukiangalia wana alama chache sana, lakini wamekuwa wadhaifu sana kwa msimu huu kwenye playing style yao, kwenye swala kuruhusu mabao, lakini hata kwenye swala pia la kutengeneza mabao wamekuwa vibaya sana kwenye ule eneo. Na ukiangalia kuna timu mbili ambazo zinagombania, timu tatu ambazo ni kama zinagombania hivi kuepuka ile nafasi ya kushuka daraja moja kwa moja, lakini kuiepuka ile nafasi ya playoff. Kuna timu kama Mtibwa Sugar ambao wao wana alama 27. Kama watamaliza nafasi ambayo wapo kwa sasa, nafasi ya 15, basi moja kwa moja wataporomoka ligi. Na walipoteza, tukumbuke, mchezo wao wa mwisho dhidi ya Tanzania Prisons, na Tanzania Prisons ndio walikuwa kwenye hii nafasi ya 15. Kwa hiyo alivyowafunga Mtibwa Sugar ni kama akaretain possession, akakaa juu yao, then wao Mtibwa Sugar wakakaa chini yake. Lakini ukiangalia kuna timu kama Tanzania Prisons ambao licha ya kupata matokeo ya ushindi dhidi ya Mtibwa, bado wapo kwenye eneo la hatari kwa sababu wana alama 29, na kama watapoteza mchezo wa mwisho basi, alafu Mtibwa Sugar kapata matokeo, basi wao moja kwa moja watashuka.
1: Ana dhahma kwa Mashujaa.
0: Prison ana dhahma kubwa kwa Mashujaa. Japo Mashujaa yeye kibarua chake ameshakimaliza, sehemu aliyopo ni sehemu safe kabisa. Hana uwezo wa kucheza kukwenda kule kwenye zile timu ambazo tunaweza kusema ni relegation team, lakini kucheza kwenye zile timu za playoff zone. Na ukiangalia Mbeya City ana alama 29, Tanzania Prisons pia ana alama 29, Fountain Gate ana alama 30, na Namungo pia ana alama 31. Sasa ukiangalia mlolongo wa hizi timu, vita kubwa ndio iko hapa, mpaka kwa Mashujaa mwenyewe ambaye kidogo yupo juu, japo ana chanya tofauti na hao ambao wapo hapa chini, kwa sababu yeye ana chanya 11 kama hao ambao wapo chini ambao wana alama 29. Wakipata matokeo bado watashindwa kufika kule ambako yeye yupo, kwa sababu ana advantage ya magoli, lakini pia ana advantage ya point. Kwa hiyo vita kubwa zaidi inabaki kuanzia kwa Namungo ambaye yeye ana chanya 8, na Fountain Gate ambaye ana chanya 20 ana alama 30. Kwa hiyo kuna watu ambao ni kama wanapambania kusalia ligi kuu, lakini wengine watakuwa wanapambania kuondoka kwenye ile eneo la relegation zone kwenye mchezo huu wa mwisho. Namungo, Fountain Gate, Mbeya City, Tanzania Prisons na Mtibwa Sugar pia, hizo ni timu ambazo zipo kwenye eneo la hatari kabisa la kushuka daraja, kama sio kucheza playoff. Inategemeana tu na aina ya matokeo ambayo timu hizi zote mbili, hizi timu zote ambazo nimezitaja, zitayapata kwenye michezo ya mwisho. Lakini ambao wapo kwenye danger zaidi ya kushuka ligi moja kwa moja, kama watashindwa kupata matokeo ya ushindi kwenye michezo yao, kama sio kupata sare, basi ni timu nne, sio timu tatu tena. Fountain Gate naye pia kama atashindwa kupata matokeo, halafu hao ambao wapo chini yake wakapata matokeo, basi moja kwa moja watampindua na atashuka chini kabisa hapa. Kwa hiyo Mtibwa Sugar, Tanzania Prisons, Mbeya City pamoja na Fountain Gate, hizi ni timu ambazo inabidi zipambane kwenye mchezo wa mwisho, kwa sababu kuna mmoja ni lazima ashuke moja kwa moja, halafu kuna wawili ambao watacheza playoff.
1: Bwana, shughuli ni nzito sana siku ya kesho. Mechi zote zitapigwa saa 10 kamili jioni. Simba watakuwa pale wakiwakaribisha KMC. Kuna shughuli Simba na KMC, japokuwa
0: mmoja ya mchezo mwepesi sana. Unajua wana Simba wakiangalia huo mchezo,
1: Simba wanaweza kaamua kutafuta pia hata top score.
0: Unajua Simba wakiangalia huo mchezo wanaweza kusema ni kama hii mechi tusiangalie, twende tukaangalie mechi ya jirani, tuwe tunamuombea mabaya jirani ambaye yeye yupo ugenini dhidi ya JKT. Simba nakutana na KMC, moja ya timu ambayo kwa msimu wise kiukweli wamekuwa na performance ambayo sio nzuri kabisa, kwa sababu ukienda in numbers
1: unaweza kashangaa siku ya kesho Mpanzo anafunga goli 8.
0: Kitakuwa sio kitu cha kushangaa ukiona Simba kesho ampata ushindi wa idadi kubwa ya mabao. Kitakuwa sio kitu cha kushangaza kutokana na aina ya timu ambayo waenda kucheza nayo, kwa sababu ukiangalia defense line ya timu ya KMC kwa msimu wameruhusu bao nyingi kwelikweli, na ukiangalia kwenye zile timu ambazo zinaongoza kwa kuconcern mabao mengi zaidi, basi hao ndo wa kwanza, kwa sababu mpaka sasa wana negative 52, sio kitu cha kitoto. Na ukiangalia jinsi ambavyo wamekuwa wakicheza ndani ya uwanja, playing style yao kuanzia kwenye kushambulia, lakini ukiachana tu na kushambulia, hata jinsi ambavyo timu inajitunza kwenye swala la kuzuia wapinzani na kufanya ile man marking kwa mchezaji mmoja mmoja ili kuwazuia wapinzani wasipate matokeo, imekuwa ni ndogo sana kwa upande wa KMC.
1: Bwana, kuna mechi ambayo inaendelea hivi sasa. Timu ya taifa ya Brazil wako nyuma goli moja kwa bila.
0: Dakika 29.
1: Carlo Ancelotti amesimama makosa katika eneo la midfield.

0: Silva ndiye ambaye ameweza kuigarimu timu ya taifa ya Brazil wako nyuma goli moja
1: kwa bila. Mkwaju umepigwa kweli kweli na kiungo wa Mainz 05 ya Ujerumani sano nje ya box. Alisson Becker hajauona mpira moja kwa moja, mpira umeenda kambani. Shughuli ni tete kweli kweli, dakika 29. Sijui kama fans wa Brazil kama wataweza kutoboa leo, kwa sababu timu yao ukiangalia kwa hizi dakika
0: wanacheza wakiwa chini sana, yani kwa kifupi wachezaji
1: down
0: ya iko down, yani haionyeshi ile hali ya upambanaji kuanzia eneo la katikati.
1: Moja ya goli zuri sana
0: Bekali.
1: Brazil wana kazi ya kufanya. Ukiangalia Japan kwa ndia tuwe ya makundi, wana kazi ya kufanya.
0: Na kocha wao huyo tena. Bwana ndo hivyo. Nikukumbushe tu kuwa tutazidi kupata zile updates kupitia busati la michezo kwa kile ambacho kinajiri pale katika michuano hiyo ya kombe la dunia. Sasa najua ndugu zangu ambao tayari wameshatandika jamvi lao kupitia soka loto watakuwa wanatafuta sasa goli lingine, manake si tunasema ukiwa na ukiwa umebashiri
1: hiyo tunaita kuanzia goli mbili tunaita tu hapo mtu apate mawili ama aongoze mawili moja kwa moja. Mzigo unatiki
0: kabisa, ndio kitu ambacho watu wengi wanakisubiria sana. Hii ni tu hapo msikilizaji wa Nuru FM, kwa hiyo tuna betika imeanza na tu hapo. Unachagua mshindi wako, timu ambayo itakufikisha kwa tofauti ya magoli mawili unaweza kulipwa kabla ya filimbi ya mwisho, si ndio? Kabla ya filimbi ya mwisho unajishindia. Kwa cha kufanya hakikisha unaweka dau lako kwenye akaunti yako ya Betika msikilizaji wa Nuru FM. Unachotakiwa kufanya ni kuingia kwenye menu ya mtandao wako wa Airtel, Vodacom, Halotel pamoja na Yas. Alafu utachagua sehemu ya kulipia bili. Baada ya hapo utachagua sehemu ya kufanya malipo na namba ya malipo utaandika 54 54 54. Hizi 54 54 ziwe 3. Baada ya hapo utaingiza kumbukumbu namba malipo 889. Sasa ili uweze kubashiri utakuwa uzame pale katika www.betika.co.tz au unaweza kupiga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, utachagua namba 4, fanya ubashiri. Baada ya hapo utachagua mechi moja kali za leo na upige hela. Ukishinda malipo ni papo kwa papo. Chagua Betika, chagua la mabingwa bwana hili. Unajua tena vigezo na masharti kuzingatiwa msikilizaji. Kuna mchezaji hapa alikuwa anakuonesha gears goalkeeper wa timu ya taifa ya Japan. Huyu ni
1: Suzuki.
0: Ni Suzuki black kabisa, ningi unasema
1: black yuko zake Italia pale kwenye klabu ya Parma, na ndo mchezaji mweusi peke yake kwenye kosti ya Japan.
0: Anasema huyu mjapani bwana.
1: Watu wanaanza kusema mjapani katokea wapi? Kutoka lini?
0: Sasa si mdigo huyu kabisa.
1: Toka lini wa Japani wakawa weusi? Lakini ndio hivyo mjapani. Unajua hata ukiangalia sura yake bado haijatoka kabisa kwenye ile asili kabisa ama zile sura ambazo wa Japani huwa wanakuwa nazo. Na wa Japani weusi so far wapo. Japo wapo kwa uchache, lakini wengi hawacheze sana soka na wapo kwenye soka kubwa sana la ushindani. Ukienda kwenye ligi yao ya ndani pale kwa kina Kashiwa Antlers, Vissel Kobe utawakuta wapo. Japo kwenye swala la performance kidogo wise hawajakuwa sana, ndio maana timu ya taifa kuitwa Japan ni kama imekuwa kipengele hivi kwa upande wao.
0: Bwana huenda safari ya Samba Boys ikawa hapa leo kama ikitokea matokeo yanabaki hivi. Msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, tulipe bili tukaporejea, tutakuja kutazama zile taarifa nyingine za kimichezo.
2: Yes, ni raundi nyingine tena yenye muonekano wa kitofauti na wenye experience ya kipekee. Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha. Ni msimu wa tano wa Great Ruaha Marathon 2026. Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii inayofanyika ndani ya Ruaha National Park Ibuguziwa. Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026 ukiwa na activity kibao kama vile walking safari pamoja na sport fishing. Huku siku ya mwisho tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026 tutakimbia kwa pamoja tukiwa pamoja na mgeni rasmi ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja. Hii ni kadri ya pumzi yako. Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21 pamoja na mashindano ya baiskeli. Unaweza ukajisajili na taarifa zote za ada za usajili kwa kubofya linki ya www.greatruhamarathon.co.tz au unaweza ukafika kwenye banda la usajili lililopo Iringa Mwenga mjini, Loko Tower, mbele na maktaba ya mkoa. Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha kwenye Great Ruaha Marathon 2026. Baada ya yote, litapigwa after party na maana itakayofanyika mabata makali. Kumbuka, mwisho usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790. Great Ruaha Marathon 2026. Vibe na kutali wara inakuhusu, usikose.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
4: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
5: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: sasa utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
2: Nakupata.
1: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
2: Nimeanza kucheza leo.
1: Umeanza kucheza leo? Umecheza leo mara ngapi?
2: Mara moja.
1: Umecheza mara moja. Umeangalia simu yako?
2: Bado sijaangalia.
1: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa 3 tunatangaza washindi bwana?
2: Nimeiangalia, nimeiona.
1: Umeiona? Mbona sasa hata hausemi? Unaiona afu hausemi?
2: Ndio nimefungua sasa hivi.
1: Mara ya kwanza kati tunakwambia Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini bwana Junus Changa?
2: Nilikuwa naamini kwa sababu naona watu wengi wanashinda.
1: Kitu gani kilikuaminisha kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Nimeanza kucheza leo kwa sababu nilikuwa sijawahi kucheza.
1: Ulikuwa hujawahi kucheza, kwa hiyo umeanza kucheza leo na umebahatika kuwa miongoni mwa wale 15.
2: Ndio.
1: Unawaambia nini bwana? Kwanza hapo Isimani unafahamika kwa jina gani?
2: Nafahamika kwa Junus Changa.
1: Junus Changa. Uko Isimani sehemu gani?
2: Kisinga.
1: Upo Isimani Kisinga. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anakujua hapo Kisinga akija kuuliza utamwambia kuhusiana na mambo ya Nuru Pesa. Haya, unawaambia nini? Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Au sio?
2: Asante sana.
1: Mama watoto anaitwa nani?
2: Mama Angel.
1: Ah, Mama Angel. Msalimie Mama Angel bwana. Msalimie Mama Angel, najua leo tena na kilo ya nyama ba.
2: Asante sana.
3: Katika Yanga Afrika, mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana sana. Mbona kunikorofisha Yanga? Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo mibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kinetio pumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli. Yanga. Watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakereketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
4: Azam kaa chuma tatu. Sanasa ndio na nimeenda kukutana naye.
5: Inaongeza ugumu kiasi gani kuelekea mbio huo.
6: Wewe kushangazi Azam anakula chuma tatu.
4: Na alizidiwa au?
5: Pila mkubwa sana sana. Sasa mpila mzuri lakini baadaye anazidiwa kama mkubwa.
6: Chuma tatu zimeingia. Amegongelewa chuma tatu.
4: Kama nyama ya Biblia tatu.
7: 88.9 Nuru FM Mafinga.
8: Busati la michezo.
9: Bwana kesho kutakuwa kuna mchezo mwingine pia, tutashuhudia kikosi cha Azam FC dhidi ya Dodoma Jiji, bila kusahau Coastal Union anacheza na Pamba Jiji, Fountain Gate na Singida Black Stars, Mashujaa na Prison, na Mungo dhidi ya Mtibwa Sugar. Bwana, hii ni michezo ambayo Pazila Ligi Kuu Tanzania Bara linafungwa rasmi siku ya kesho. Chopa mwanangu itakuwa inatembea juu.
10: Chopa inatembea na kombe.
9: Sasa utafanyaje sasa?
10: Inabidi tu chopa itembee. Japo ukiangalia kwa haraka haraka kuna sehemu itakuwa inakaa sana. Kuna sehemu lazima itakaa sana.
9: Itakaa tu, yani watasema ngoja tusitumie mafuta yetu sana.
10: Tusitumie sana mafuta. Kuna
9: kwa upande huu ambao ni karibu na kule.
10: Kuna sehemu chopa itakaa sana kwa sababu inajua kule mbona kama kumeisha hivi, kama imeisha.
9: Haya bwana, dakika zikuwa zinakimbia, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, endelea kuandika ujumbe wako hapa studio pia kupitia 0766744290. Endelea kucheza Nuru Pesa, maokoto yapo. Unaweza kucheza ukapata mtaji wako, mambo yako ni mazuri. Shilingi 20,000 zinatolewa kwa washindi watano. Kumbuka nambari ya kampuni, nambari ya biashara, utaandika 553111, kumbukumbu namba malipo 889. Kiasi ni shilingi 1000, naika namba yako ya siri kuruhusu muamala. Unakuwa umecheza Nuru Pesa. Bwana, Azam imewaleta, inasemekana imewaleta wachezaji wawili kutoka Kongo kwa ajili ya kuwasainisha mkataba kuelekea msimu mpya. Iko Jean Mpindi Mukwene pamoja, huyu ni beki pamoja na Henok Molia, kwa lengo la kukamilisha usajili wa wachezaji hao, na wanataraji kuingia katika hatua za mwisho mwisho za mazungumzo kabla ya kusaini mkataba rasmi wa kuitumikia klabu hiyo ya Chamazi. Hatari. Ukiangalia Azam imefanikiwa pia kushinda vita ya kumshawishi Mpindi anayechezea Union Maniema, ambaye alikuwa pia kihitajika na FC Lupopo ya kule kule Kongo. Beki huyo ambaye ameendelea kujijengea jina kutokana na uwezo wake kucheza kwa utulivu eneo la nyuma pamoja na kuimarisha kuzuia mashambulizi. Kwa hiyo ndio hivyo msikilizaji. Bwana kati ya kijiri tuna taarifa pia kuna mtu alikuwa anauliza hapa kuhusiana na mechi ya jana ya playoff kati ya Police Tanzania na kikosi kile cha Mbeya Kwanza. Police Tanzania alishinda goli 4 bila mechi ya kwanza playoff pale Al-Hassan Mwinyi Tabora. Kwa hiyo matokeo ndio yalikuwa hivyo bwana. Mechi ya marejeano tusubirie tarehe 5 mwezi wa 7 ambapo Mbeya Kwanza utasafiri mpaka Kilimanjaro. Ushirika.
10: Na kwa mpira wetu wa
9: kandanda
10: shughuli imeshaisha. Hapo goli 4 zimesimama. Hapo unaweza kuona utoi hata moja.
9: Shughuli imeisha. Kitakachofanyika sasa hapo ni Police Tanzania kumsubiria mshindwa bora.
10: Mshindwa bora kutoka ligi kuu. Kwenye wale ambao tumewataja.
9: Hivi kwanza kama mtu ushashinda, yeah. Msibidi tu umefuzu.
10: Yo hii system.
9: Na ile peke kando kule ameondoka to kabisa moja kwa moja.
10: Unajua hii system kuna muda ni kama inaharibu hivi kidogo, lakini ukiangalia hata kwenye baadhi ya ligi za wenzetu hii system ipo, ila mtu abebu kwenye michezo yote miwili. Kuna system ambayo ipo Ujerumani, timu mbili moja kwa moja zinashuka ligi kuu ya Ujerumani. Alafu timu moja inaenda kucheza playoff na timu nyingine ambayo inatokea ligi daraja la pili. Na hiyo timu ambayo inaenda kucheza na timu ya ligi kuu ni timu ambayo inakuwa imemaliza nafasi ya tatu. Kwa maana ya timu mbili zinapanda moja kwa moja za pale Bundesliga 2, alafu timu moja ambayo imemaliza nafasi ya tatu inakwenda kucheza na mtu ambaye amemaliza nafasi ya tatu kutoka mwishoni kwenye ligi kuu. Sasa ukiangalia ligi yetu sisi, unacheza na ligi kuu mwenzio, then unasalia, alafu yule ambaye umemfunga naye anapata chance nyingine, nafasi ya pili kwenda kucheza na timu nyingine ambayo inatoka championship. Na mara nyingi timu ya ligi kuu ni lazima ipate matokeo kutokana na inakuhimisha lionja joto vizuri kabisa la ligi kuu. Na ligi kuu na championship unaweza kusema ni vitu viwili tofauti.
9: Bwana, Brazil wanapigiwa soka la samba na timu ya taifa ya Japani.
10: Wajapani hawana shida kabisa.
9: Wajapani wana ubonda, wamekaza. Bwana, ngoja tuangalie upande wa pili wa shilingi.
8: Busati la michezo.
11: Baada ya pilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
12: There's a chance for a woman. Oh, they've scored! I do not believe what I've just seen.
9: Bwana, kimataifa mambo yamekuwa ni moto kweli kweli. Tukianzia kule nchini Burundi, mwanahabari wetu Bukuru Elias ametuandalia taarifa kuhusiana na klabu ya Ignor imetoa ubingwa wa kombe la Nkurunziza mara baada ya kuichapa AS Vita klabu ya kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo goli moja kwa bila katika uwanja wa NPPPC ulioko mkoa wa Burunga kusini mwa Burundi. Tumsikilize Bukuru Elias.
13: Moja kwa moja kutoka po studio nikiwa nimewapokea kwa uzuri kabisa. Ni kutoka hapa kwenye uwanja wa NPPC mkwani Burunga katika wilaya ya Makamba, ambapo dakika 90 zimemalizika kati ya timu ya Ignore pamoja na timu ya AS Vita Club ya kutoka nchini DRC. Ignore ikibuka na ushindi wa bao moja kwa bila katika mechi ya Nkurunziza Cup. Kwa upande wa kocha mkuu wa timu ya Ignore, kocha Jimmy Ndayizeye akisema kwamba ni furaha baada ya kuweza kuibuka na ushindi wa bao moja kwa bila dhidi ya timu ya AS Vita Club ya kutoka Kinshasa nchini DRC.
14: Naweza sema kama najisikia vizuri sana kuweza kunyakua hiki kikombe. Tumekuwa tumekutana na timu kubwa, AS Vita Club ni timu kubwa, ila tumeweza kufanya yenyewe inawezekana juu tuweze kuwakiana na hiki kikombe hapa.
13: Umewazidi nini AS Vita Club?
14: Siwezi nikasema kama tumewazidi kitu kikubwa sana, ila naweza sema kitu kikubwa, nimekuwa nimeongea na wajee, nawaambia kama tunapaswa kufanya ya kuwezekana yote ila kikombe kibaki hapa. Unaona kama ni mchezo umekuwa ndani nguvu nyingi sana. Nashukuru wachezaji wangu, ni wachezaji wamejituma, pamekuwa determination, tukaweza kunyakua hicho kikombe.
13: Unakwenda katika mashindano ya kimataifa, mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, labda hiki ni kipimo tosha kwa upendo wako kuelekea katika mashindano ya kimataifa?
14: Ni kipimo kizuri, tunaenda kujiandaa tutayarishe championa ya kufuata na mashindano ya Champions League. Ukiangalia nikitizama wachezaji wenyewe tumepata, naweza sema kama ni wachezaji watatusaidia sana.
15: Unaona kama inatosha kuwa na hao wachezaji hao, kuna wengine ambao unapenda kuongezea?
14: Ah, nafikiri kuangalia kama wachezaji wawili tutaongezea kwa hao wenyewe wako wa kuweza kuleta nguvu zingine.
15: Umebeba kombe mara mbili la Champions League mwaka ujao. Tegemea kama unaweza kufanya hivyo tena kwa upande wa timu ya Aigle Noire.
14: Nafikiri objectif kubwa ya Aigle Noire ni kujitayarisha, na kitu cha kwanza tunaanzia iko ni kuweza kunyakua kombe mbili zote zenye zinachezeka hapa Burundi, ni championa pamoja na Coupe du Président. Na wewe unasema hakuna kitu chenye kiwezekani jinsi tumenyanyua hiyo kombe viwili, na hivi vinawezekana.
15: Lakini pia tumemwona Karim Kamana labda amerejea ndani ya timu ya Aigle Noire au amekuja tu kufanya mazoezi ndani ya timu.
14: Anaweza sema kama karibu kama atabaki mwa Aigle Noire, nafikiri ni vitu vyenyewe vitajulikana masiku zinazo. Anakuja.
15: Ni kisereleka kutoka hapa kwenye uwanja wa NPPC mkoani Burunga katika wilaya ya Makamba. Mimi ni Bukuru Elias Danieli.
9: Bwana umemsikia Bukuru Elias Daniel, msikilizaji wa 88.9 Nuru FM, ameweza kusiririka kutokea pale nchini Burundi. Bwana, kuna taarifa ambayo tuko nayo pia nyingine kimataifa juu ya klabu ile ya Manchester City. Tayari imemtangaza rasmi Enzo Maresca kuwa kocha mkuu wa klabu hiyo kwa mkataba wa miaka mitatu, akichukua nafasi ya Pep Guardiola. Aliondoka klabuni hapo mara baada ya kuiongoza klabu hiyo kwa kipindi cha miaka 10. Maresca, raia wa Italia, anarejea katika uwanja wa Etihad baada ya kuwahi kufanya kazi Manchester City mwaka 2020 na 2023, ambapo pia alianza kuinua timu ya vijana kabla ya kuwa msaidizi wa Pep Guardiola. Kwa hiyo ni taarifa ambayo pia tumeona, tukujuze msikilizaji. Bwana, World Cup inazidi kushika kasi, ni mapumziko hivi sasa. Gears, timu ya taifa ya Brazil wako nyuma goli moja kwa bila dhidi ya vijana wale wa mapanga.
10: Wajapani hawana masiara kwenye swala la kusakata mkabumbu ama kucheza mpira. Ni moja ya sehemu ambayo Wajapani wamekuwa wakifanya vizuri sana. Kumbuka hata World Cup ya mwaka 2018 walipigwa comeback, moja ya comeback nzuri ama moja ya comeback safi kabisa na timu ya taifa ya Ubelgiji. Walicheza vizuri sana na walikuwa na performance nzuri sana. Ukiangalia pia kwenye mchezo wamekuwa na consistency nzuri kama kile ambacho wamekifanya kwenye hatua ya group stage, kwa sababu ukiangalia kwenye hatua ya group stage wa Japani walimsimamisha Netherlands, wa Japani walimfunga Tunisia goli 4-0, lakini wa Japani pia wakaweza kumsimamisha timu ya taifa ya Sweden na wakapata sare, na moja kwa moja wakakata tiketi ya kwenda kwenye hatua ya 32 bora baada ya kumaliza nafasi ya pili kwenye kundi lake. Sasa wamekutana na timu ya taifa ya Brazil, moja ya taifa ambalo limejaa vipaji, lakini sio vipaji ambavyo watu wengi wamevizoea ama wamekuwa wakizania vitafanya kama vile ambavyo vilikuwa vinafanya kwenye miaka ya hapo zamani. Kwa sababu ukiangalia kwenye yale mataifa ambayo yamekuwa yakifanya vizuri sana kwenye michuano ya World Cup, basi Brazil ndo taifa namba moja, kwa sababu wao ndo wana vikombe vingi zaidi kuliko taifa lolote kwenye michuano hii ya World Cup, vikombe vitano. Sasa
9: Italia,
10: timu ya taifa ya Ujerumani ambao wana vinne. Sasa ukiangalia kile ambacho timu ya taifa ya Brazil wamekuwa kifanya kwenye baadhi ya World Cup ambazo zimepita, kwa maana ya World Cup 2018, lakini hata World Cup pia 2022, sio matarajio makubwa sana, sio expectation kubwa sana kama vile ambavyo wamekuwa wakitarajia mashabiki wa timu ya taifa ya Brazil. Kwenye mchezo huu so far wametawaliwa kwa kiasi kikubwa, hasa kwenye eneo la katikati ya kiwanja. Wamekuwa wakiumiliki mpira, lakini vijana wa Japan wanapopata mpira wamekuwa quickly zaidi, wamekuwa na uharaka wa kufanya matendo ambayo yamesababisha pia wapate goli ambalo wamelipata kupitia kwa kiungo wao namba 6 ambaye anacheza kwenye eneo la chini. Sasa ukiangalia timu ya taifa ya Japan wana wachezaji wengi sana ambao tunaweza tukasema ni wale wachezaji ambao ni wa sharp, wana akili nyingi sana kichwani, lakini wamekuwa kifanya matendo yao kwa haraka sana. Yes. Na aina ya formation ambao wanaitumia na aina ya wachezaji ambao wanao, kwa sababu wanatumia back 3, wamekuwa vizuri sana kwenye kudefense, kuzuia mashambulizi ambayo yanafanywa na timu ya taifa ya Brazil na kuweza kutumia kwa quickly counter attack kwa ajili ya kushambulia.
9: Bwana, kuna mechi nyingine kali sana baadaye, Germany dhidi ya Paraguay saa 5:30 usiku.
10: Wa Paraguay yao ni moja ya timu ambayo imaliza kama timu ya playoffs, ndio hivyo. Na ukiangalia walikuwepo kwenye kundi ambalo yupo mwenyeji USA, wao walimaliza nafasi ya tatu. Nafasi ya pili alimaliza Australia, ambaye atacheza na Mwafrika, timu ya taifa ya Egypt. Then Paraguay wao wakawa nafasi ya tatu, alafu Mturuki akaaga mashindano baada ya kumaliza nafasi ya nne akiwa na alama tatu. Moja ya kitu ambacho hata mimi mwenyewe pia kimeniuma, kwa sababu nilikuwa nategemea Waturuki wangefika mbali, kwa sababu wana vijana wengi sana ambao currently wanafanya vizuri barani Ulaya. Sasa ukiangalia Wajerumani, kama tunakumbukumbu vizuri, mwaka 2022 walishinda kuperform World Cup, mwaka 2018 pia walishinda kuperform World Cup, kwa sababu waliishia kwenye hatua za makundi. Lakini safari hii chini ya mwalimu Julian Nagelsmann, mmoja wa walimu vijana kabisa ambao wamekuwa wakifundisha vizuri kabisa, kwa sababu tunaona kile ambacho amekifanya akiwa na FC Bayern Munich, lakini tunakiona pia ambacho anakifanya akiwa na timu ya taifa ya Ujerumani. Ujerumani wamekwenda kwenye toa ya 32 bora wakiwa na performance nzuri kabisa. Wana baadhi ya wachezaji ambao wana majina makubwa, lakini wana baadhi ya wachezaji ambao wana majina ya kawaida kabisa, lakini wanafanya kazi nzuri kabisa. Yes. Chini ya Julian Nagelsmann.
9: Bwana, saa 10 alfajiri kutakuwa kuna bonge la dude Uholanzi dhidi ya Morocco. Alafu kesho saa 2 kamili usiku Ivory Coast dhidi ya Norway. Kuna jambo nilikuwa nataka kuongezea hapa kidogo.
10: Usiku wa leo usilale kwa sababu moja ya taifa ambalo currently wana performance nzuri wise kwa timu ambazo zinatokea Afrika ni timu ya taifa ya Morocco. Na imani kwamba Waafrika wengi sana wanaichukia Morocco kutokana na kile ambacho Morocco alikisema, lakini inabidi tukubaliane tu kwamba Morocco kwa sasa ndo taifa ambalo linategemewa zaidi kubeba ile nembo ya Afrika, kwa sababu wana wachezaji wazuri, wana timu nzuri na wana timu ya kufika mbali kweli kweli kwenye michuano hii ya World Cup. Na ukiangalia Wadachi kwa maana Netherlands pia wana vipaji vingi sana ambavyo vinatikisa sana kwa sasa barani Ulaya. Kwa hiyo huu ni moja ya mchezo ambao sio wa kukosa. Kwangu mimi naweza nikasema kwenye michezo hii mitatu ya siku ya leo, ya usiku wa leo, kwa sababu kuna mchezo mmoja utachezwa kesho saa 10 kwa maana ya usiku huu, ila itakuwa ni kesho, kati ya Netherlands dhidi ya Morocco, basi huu sio mchezo wa kukosa. Moja ya mchezo mkali kweli kweli.
9: Bwana, nikushukuru sana. Anasema mnyama shindani na wanaoingiza siasa kwenye mpira. Sante pia Mwaisa pande za Uyanza, sema wanaotumia jumba jeupe. Anasema anaomba maombi yake kesho na Simba mwalimu anze ili apige goli nyingi hata awe top scorer. Anasema asante pia kwa message yako baba Enrique kuhusu bingwa TZ imeisha hiyo. Nikushukuru pia kwa message yako. Anasema Morocco anapigwa chuma tatu. Jamani, nyinyi mpaka hapo mjamjua mchezaji bora nani? Kijana mdogo kutoka Uganda Alan Okero amefika nusu ya msimu, anashindana na walioanza. Da, noma kweli. Anaitwa Amani Mtati kutokea Lungemba pale. Nikushukuru pia kwa jumbe yako. Anaitwa Aziliko Mgaya, anajiita Bwalia, anasema hawa Brazil kuna wamenifelisha, wanafungwa na wacheza season
10: Japanese.
9: Bwana hatari sana. Bwana tayari washindwa na Uropesa, washajishindia vibunda vyao hapa. Wakati naweka mambo sawa, nikukumbushe tu kuwa kombe la dunia limesababisha pia baadhi ya watu kubwaga manyanga, kiwemo kocha wa timu ya taifa Scotland Steve Clarke ameng'atuka baada ya timu yake kuondoshwa, lakini pia kocha mkuu wa timu ya taifa ya Korea Kusini Hon Myung-bom naye ametangaza kujiuzulu wadhifa wake kufuatia kushindwa kwa timu hiyo kuvuka tu ya makundi kwenda hatua inayofuata. Mshindi wetu wa kwanza kabisa nambari yake ni 0617 inaishia na 70. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0685 inaishia na 11. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0767 inaishia na 70. Mshindi wetu wa nne nambari yake ni 0626 inaishia na 19. Na tukamilishia listi siku ya leo, nambari yake ni 0714 inaishia na 27. Bwana ngasi, tuondoke hapa tumpishe goal of Michael kwenye mitetemo ile ya Kiafrika.
1: Mimi naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Bwana Junus Changa kutoka Isimani, si ndio?
16: Nakupata.
1: Wewe huwa unacheza Nuru Pesa?
16: Nimeanza kucheza leo.
1: Umeanza kucheza leo? Umecheza leo mara ngapi?
16: Mara moja.
1: Umecheza mara moja? Umeangalia simu yako?
16: Bado sijaangalia.
1: Kwa nini unakuwa uangalia kati umesema saa 3 tunatangaza washindi bwana?
16: Nimeiangalia, nimeiona.
1: Umeiona? Mbona sasa hata hausemi? Unaiona afu hausemi?
16: Ndio nimefungua sasa hivi.
1: Mara ya kwanza kati nakwambia Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini bwana Junus Changa?
16: Nilikuwa naamini kwa sababu naona watu wengi wanashinda.
1: Kitu gani kilikuaminisha kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
16: Nimeanza kucheza leo kwa sababu nilikuwa sijawahi kucheza.
1: Ulikuwa hujawahi kucheza, kwa hiyo umeanza kucheza leo na umebahatika kuwa miongoni mwa wale 15.
16: Ndio.
1: Unawaambia nini bwana? Kwanza hapo Isimani unafahamika kwa jina gani?
16: Nafahamika kwa Junus Changa.
1: Junus Changa. Uko Isimani sehemu gani?
16: Kisinga.
1: Upo Isimani Kisinga. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anakujua hapo Kisinga akija kuuliza utamwambia kuhusiana na mambo ya Nuru Pesa. Haya, unawaambia nini? Sio. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
16: Wacheze.
1: Au sio?
16: Asante sana.
1: Mama watoto anaitwa nani?
16: Mama Angel.
1: Ah, Mama Angel. Msalimie Mama Angel bwana. Msalimie Mama Angel, najua leo tena na kilo ya nyama bwana.
16: Asante sana.
17: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
18: Alhamdulillah. Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu.
17: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

0: pesa, utapewa nyongeza kifurushi cha kiwango cha juu zaidi.
1: Ofa hii ni kwa muda mfupi kuanzia tarehe 27 Februari.
2: Wai sasa.
3: Azam TV kimewaka. Soko ni moko.
4: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
5: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
4: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, umekupa simu inayotumia mtandao
2: kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fintech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fintech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Kamwene Iringa.
5: Yes.
4: Ni raundi nyingine tena
5: yenye mwonekano wa kitofauti
4: na wenye experience ya kipekee.
5: Na ni nyakati tano tofauti zenye maajabu na mapinduzi ya mchezo wa riadha.
4: Ni msimu wa tano wa Great Ruha Marathon 2026.
5: Ni mbio pekee yenye hadhi ya kitalii
4: inayofanyika
5: ndani ya Ruha National Park Ibuguziwa.
4: Shughuli itaanza tarehe 3 mwezi wa 7 mwaka 2026.
5: Ukiwa na activity kibao
4: kama vile
5: walking safari
4: pamoja na sport fishing.
5: Huku siku ya mwisho
4: tarehe 4 mwezi wa 7 mwaka 2026
5: tutakimbia kwa pamoja
4: tukiwa pamoja na mgeni rasmi
5: ambaye ni Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Mwigulu Lameck Nchemba. Tutakimbia kwa pamoja.
4: Hii ni kadri ya pumzi yako.
5: Kuna kilomita 5, kilomita 10, kilomita 21
4: pamoja
5: na mashindano ya baiskeli.
4: Unaweza ukajisajili
5: na taarifa zote za ada za usajili
4: kwa kubofya linki
5: ya www.greatruhamarathon.co.tz,
4: au unaweza ukafika kwenye banda la usajili
5: lililopo Iringa mjini
4: Loko Tower
5: mbele na maktaba ya mkoa.
4: Twende tukashuhudie mapinduzi ya mchezo wa riadha
5: kwenye Great Ruha Marathon 2026.
4: Baada ya yote litapigwa after party la maana
5: itakayofanyika
4: Mabata Makali.
5: Kumbuka
4: mwisho wa usajili ni tarehe 30 mwezi wa 6 2026.
5: Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0797493790.
4: Great Ruha Marathon 2026.
5: Vibe na kutali
4: wara
5: inakuhusu.
4: Usikose.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064, au Airtel Money lipa namba ya 149012366 1, au Halo Pesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45, au 0768 76 16 80, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka. Eh.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo. Dogo, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kuna hito ila mbiluti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
5: Sasa,

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: anaitwa Falipupa, inaitwa Mayday, moja kati ya burudani bora ambayo ameshawaifanya, lakini pia ameendelea kwa burudani na kivutio kwa watu wengi sana ambao wanapenda rumba. Karibu sana msikilizaji, unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Jina langu naitwa God Love Michael. Karibu sana katika kipindi cha Mitetemo ya Kiafrika. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 5 kamili usiku. Yako mambo mengi ya msingi ambayo tunajadiliana kwa pamoja, lakini pia tunakuwa tuna burudani, tuna vipindi maalum, tunakuwa tuna mikasa ambayo imetokea kiuhalisia kwenye maisha ya watu ambao tunakuja na tunashirikishana hapa kupitia 88.9 Nuru FM. Karibu sana. Karibu sana ndugu yangu, nina uhakika na nafahamu pia ninasikilizwa vyema na ndugu zangu kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro, Rujewa na maeneo mengine kadhaa. So kama unanisikiliza kupitia maeneo hayo, unaweza ukanitumia ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Kwa God Love brother, niko na wewe na nakusikiliza vizuri sana. Karibu sana, na na uhakika kwamba ndugu zangu, Mungu ameendelea kuwa mwema na ameendelea kutupa uzima, na ndio maana mpaka sasa tuko hapa na tunaendelea kuenjoy kupiana burudani, lakini pia kufahamishana mambo kadha wa kadha. Leo pia tuna moja kati ya vitu vya kipekee sana Afrika, hususani kwa sisi ndugu zetu ambao tunatokea katika maeneo mbalimbali. Tuna jambo la msingi ambalo tunatamani kuweza kujifunza na kufahamishana kuhusiana na hali halisi ilivyo katika maisha ya kawaida ya Watanzania. Hivyo nitakuja kukufahamisha baadaye, tabii tushirikiane na kuelezana ni kitu gani ambacho unadhani kinaweza kikawa bora kwa wale watu ambao tunatokea Afrika. Lakini pia ziko fursa mbalimbali ambazo tunapaswa kuendelea kuzitumia tukiwa kama Watanzania. Moja hapo ni mchongo wa Nuru Pesa, ni moja kati ya fursa ambayo unatakiwa kuweza kuitumia kiuhakika na kiufasaha sana, kwa sababu watu wengi wanaondoka na fedha, watu wanaondoka na mikwanja kwa kupitia Nuru Pesa. Hivyo unaisikiza radio, natamani kuona kwamba na wewe ukicheza na ukiamini kwamba huu ni wakati wako wewe kuweza kuondoka na fedha. Na ndio maana mara kadhaa tunakupa mifano baadhi ya watu ambao wamecheza Nuru Pesa na wameondoka na fedha. Kabla sijaja kukuelekeza namna gani unacheza Nuru Pesa, msikilize huyu moja kati ya watu ambao walicheza Nuru Pesa na baada ya muda mfupi wakaja kuondoka na fedha nyingi.
1: Kwenye line ya simu leo? Mambo vipi?
2: Safi, kwema.
1: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio. Nuru Pesa, tunaongea na nani?
2: Naongea na Obedi Mkini kutoka Isakalilo.
1: Obedi nani?
2: Mkini.
1: Kutoka Isakalilo?
2: Ndio.
1: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obedi kutoka Isakalilo?
2: Nimeanza jana asubuhi.
1: Umeanza jana asubuhi kucheza?
2: Ndio.
1: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
2: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
1: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
2: Ndio.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Nimeiona mheshimiwa.
1: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba, wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi
2: 20,000. Tuko pamoja mheshimiwa.
1: Uko Isakalilo sehemu gani?
2: Isakalilo stendi ya zamani.
1: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
2: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo.
1: Obedi Mkini?
2: Ndio.
1: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
2: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
1: Ulijua utapeli eti?
2: Ndio.
1: Sasa hivi
2: nashukuru sana mheshimiwa.
1: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
2: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
1: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani jina lako, unaitwa nani? Aulize jina gani?
2: Nina hilo Obedi Mkini.
1: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
2: Asante sana.
1: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
2: Haya, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
0: Ni moja kati ya watu ambao wamecheza Nuru Pesa na wameondoka na fedha. Nataka nikuelekeze sasa namna bora ya wewe kuweza kucheza Nuru Pesa. Ukiwa unatumia mtandao wa Halotel, unabonyeza *150 *88 alama ya reli, unachagua namba 4 fanya malipo. Baada ya hapo unachagua 3 kuweka namba ya kampuni, unaweka namba ya kampuni ambayo ndio namba ya biashara, ni 553111 553111. Unaweka kumbukumbu namba 8889 then unaweka kiasi 1000 unaweka namba siri kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha leo. Lakini pia kwa wale ambao tunatumia mtandao wa Airtel unabonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli unachagua namba 5 ufanya malipo. Baada ya hapo unachagua 4 kuweka namba ya kampuni. Unaweka namba ya kampuni ni ile ile 553111 unaweka kumbukumbu namba 889 unaweka kiasi 1000 unaweka namba ya siri kuweza kudhibitisha malipo. Cheza mara nyingi tuone namna gani unaondoka na fedha na unakuwa bora sana. Kwa wanaotumia Vodacom unabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli unachagua namba 4 lipa kwa M-Pesa. Baada ya hapo unachagua 4 tena kuweka namba ya kampuni. Unaweka namba ya kampuni ambayo ni 553111 unaweka kumbukumbu namba 889 unaweka kiasi 1000 baada ya hapo unaweka namba ya siri kuweza kudhibitisha mamara wako. Cheza mara nyingi tuone namna gani unazidi kwa bora na unaondoka na fedha leo. Lakini pia tunao ndugu zetu wanaotumia mtandao wa Yas. Unaingia kwenye ile menu ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Baada ya hapo una chagua namba 4 lipa bili then una chagua 3 kuweka namba ya kampuni. Namba ya kampuni ni 553111 553111 unaweka kumbukumbu.

pia, lakini pia babake na Kevin kipande cha Kisinga Ismani, lakini kwa sasa uko Ilula unaweza ukanisikia. Kwenye mambo mengi hasa kwenye familia ambako tunatokea sisi watu ambao tunamini baadhi ya vitu. Mimi huwa nashangaa kitu kimoja ambacho leo itabidi unisaidie wewe unasikiza radio. Wakati binti anatolewa posa, yani wakati binti anaenda kuolewa, asilimia kubwa sana huwa anapewa thamani mjomba. Mjomba ni mdogo wa mama, yani ina maana mama wa bibi harusi mdogo wake sasa ndio anaitwa mjomba, huwa anathaminiwa. Lakini huwa nashangaa kwa nini ba mdogo au ba mkubwa, umeelewa bwana, wa baba au shangazi, yani ama tuseme, yani mara nyingi wanaweka mjomba ndio anakuwa ana thamani sana. Kwa nini sijawaiona kwamba ba mdogo? Kwa sababu kwa upande wa mama, mdogo wa mama ni kwa, yani mdogo wa mama wa kiume ni mjomba, lakini mdogo wa mama wa kike ni mamdogo. Huwezi kuona kwamba nasema bwana hii ni kwa ajili ya mamdogo. Lakini ukija kwa upande wa kiume, mdogo wa mama, mdogo wa baba kwa wa kiume ni bamdogo. Lakini mdogo wa wa baba wa kike ni shangazi. Si ndio? Ambapo mimi pia naweza nikasema yule ni shangazi. Sasa thamani kubwa huwa inawekwa kwa mjomba. Kwa nini mjomba huwa anakuwa na anapewa asilimia kubwa sana? Yaani watu wengi huwa tunaamini kwa mjomba. Ina maana kwamba kwa mfano mimi hapa mtoto wa mdogo, mtoto wa mdogo wangu wa kike. Mtoto wa mdogo wangu wa kike ambaye ni labda mfano Jeni, ambapo anaolewa, mimi ni mjomba wake, nitathaminiwa sana. Lakini sio mdogo wa baba yake, yani sio mtoto, yani sio mdogo wa baba yake, wa yule mtoto wa binti wa mdogo wangu mimi wa kike. Mara nyingi watu wengi wamekuwa kizungumza kwamba ziko taratibu na ziko yako mazoea ambayo yamewekwa kwa baadhi ya watu kuamini vitu ambavyo inawezekana vilishaaminiwa hapo zamani. Kwa nini mjomba anakuwa anapewa thamani tofauti na bamdogo au mamdogo? Mjomba mara nyingi wanasema hiyo ni ya mjomba. Umeelewa bana? Na hata watu wakati wanaenda kuoa wanasema bana kuna mkaji wa mjomba. Mbona sijai kusikia kuna mkaji wa bamdogo au mkaji wa mamdogo? Hapana. Hii ni kwa nini? Na hivi ni moja kati ya vitu ambavyo pia vinapatikana sana Afrika. Uwezi kwenda kuona sehemu nyingine, labda nchi mabala mengine huko wana vitu kama hivi. Kuna baadhi ya nchi ukienda, mfano mtu anaoa, ni wanashiriki tu baba mama na wadogo zake, mtu imeisha. Lakini huku unakuta kwamba mjomba anapewa thamani kuliko ba mdogo. Hii ni kwa nini? Unaweza ukaniambia, ukanitumia message kupitia 0766744292 0766744292. Ukaneleza tu kwa bwana God Love, unajua bwana hilo swala limekaa hivi na hivi, ama hilo swala liko hivi na hivi, ili tuendelee kujifunza. Asante pia Emmanuel Mkula kutoka Migoli, unasema pamoja sana brother. Hivi ni moja kati ya vitu ambavyo vinatokea. Na kwa sababu gani nimezungumza? Jamangu mmoja ameleta kidogo mtihani kwenye familia baada kuwa mtoto wa dadake ameolewa. Lakini yule jamaa mtoto alikataa kwamba sitaki mjomba wangu ahusike kwenye chochote. Yani yule binti alimkataa mjomba akisema kwamba mjomba wakati yule binti anakuwa alishawahi kumomba msaada mjomba baadhi ya vitu. Yani yule mtoto baada kwa wakati anasoma akamfuata mjomba, bana mjomba, naomba unisaidie, nina mistake kidogo shuleni na mama kidogo nyumbani, mambo yake sio mazuri fedha. Sasa yule mtoto akajibiwa vibaya, yani hakupewa majibu ambayo yalimridhisha. Kwa maana nyingine kwamba yani hakupendezwa na yale majibu ambayo alijibiwa yule binti. Kwa hiyo akaweka kinyongo, yani akaweka kitu fulani ambacho kina yani akaweka kitu fulani ambacho kama kisilani katika moyo wake, akiamini kwamba mjomba hakufanya kitu fair. Sasa wakati anaolewa, anaenda kutolewa mahali, akazungumza na yule jamaa kwenye familia ya mama yake na binti huyu, yule mjomba wa kiume ni yeye peke yake. Kwa hiyo mjomba naye alikuwa ameweka makadirio kwamba ataondoka na chochote kwa yule mtoto. Mtoto

0: Mwambia bwana mama, staki mjomba ausike kwa kitu chochote kwenye ishu yangu mimi. Kwa hiyo mjomba baada kufika pale na kuona kwamba kweli hajahusika kwa chochote na wala hajajumuishwa kwa chochote, mjomba alileta kidogo pale kasheshe, ikatokea noma noma pale, ugomvi hapa na pale, kwa nini mjomba. Lakini wanasema kwamba kwenye mila na tamaduni yule mjomba, hata kama ilitokea nini, ni lazima aondoke na chake, kwa sababu na yeye ni moja kati ya watu ambao wanajumuishwa. Japokuwa sijajua kama ni kweli, kama binti amekataa ataki mjomba wake ahusike na chochote, na bado mjomba akawa anang'ang'ania, ni haki ama ni haki ya binti kukataa. Kuna mtu mmoja amesema mjomba ni mama, anaitwa nyama ya mganga Ilula Igingilani, asema God love, mjomba anaheshimiwa kwa sababu mjomba ni mama. Juliana kutoka Sadani anasema mjomba ni mkwe, God love. Asema pamoja sana kaka, nakupata vizuri hapo studio. Batoni Mgungile kutoka Lugalo, kaburi la Nyundo, sawa. Nitumie message ili niweze kujifunza jambo na mimi nifahamu. Amesema mimi mimi nahisi hizo ni imani, kwa sababu tumezaliwa tumezikuta. Asema kaka, hivi vitu vipo Afrika tu, kifupi tujifunze kwa wenzetu. Anaitwa Kimbe kutoka pale Malagos. Naitwa Koleta Madenge kutoka Simtema na kusikiliza God Love. Asema naitwa Tao kutoka Mafinga na kusikiliza mubashara kabisa. Naitwa na okay, sawa, nazima zote na baki na moja tu, 88.9 Nuru FM. Anasema wengi wanasema mjomba na laana. Tena asema naitwa Mbaloni kutoka Elula Malendi. Sema huko ndo mila na desturi yetu sasa hivi, wajomba tuwakatae tu. Umkatae mjomba tena linaweza kaja kuwa tatizo lingine, sawa. Baadaye nitakuja kuruhusu simu, lakini kwa sasa hebu tusikilize hili kwanza, then nitarudi. Niko na nyie mpaka saa 5 kamili, lakini pia kumbukeni leo tunaendelea na ule mkasa wa ndugu yetu ambaye alipatwa na matatizo na mpaka sasa mambo yake yameendelea kuwa magumu sana. Messages zinaingia, baadaye nitakaporejea hapa nitakuja kupita nazo.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026 kaa humu.
6: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
7: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
6: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
8: Manchester City is still alive here. Balotelli.
9: Mchezo una matokeo matatu, makufungwa, kugawa na kufunga.
10: Sasa jambo tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
6: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
11: Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Anaitwa Ferre Gora, ngoma inaenda kwa jina la Marathon, moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea tena God Love, niko na wewe mpaka napotimia saa 5 kamili usiku. Hivyo tuna mambo mengi ya msingi ambayo tunajadiliana kwa pamoja kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa. Nimepokea meseji nyingi sana, kila moja akieleza lile analolifahamu kuhusiana na swala zima la mjomba. Mama Kija, Mwalimu Kija Masanja au King Msukuma akiwa Kerwa Kagera, anasema bwana mambo yanazidi kuwa mazuri sana. Mjomba anasimama badala ya dada yake kwenye majadiliano ya uoaji, kwani huko nyumba mwanamke aliyekuwa hapewi nafasi kwenye kikao cha uoaji, hivyo msemaji mkuu anakuwa ni mjomba. Nataka nipokee simu kadhaa kupitia nambari ya 0735 018440. Kwa mtazamo wako unavyodhani, kwa nini amesema hasa kama kwa jomba sita hivi na kwaje? Anaitwa Costa Mliuka kutoka Kisinga Ismani, anasema anaitwa Adera kutoka hapa Igumbilo. Ni kweli God Love, moja kati ya vitu ambavyo huwa vinanichanganya pia ni swala la mjomba. Hello.
1: Eh, habari hapo studio?
0: Salama tu. Mimi naitwa God Love. Unaitwa nani, kutoka wapi ndugu yangu?
1: Na mimi naitwa pia vile vile God Love mwingine kutoka Wenda.
0: Kutoka Wenda.
1: Ndio.
0: Kwema lakini.
1: Wema kabisa ndugu yangu.
0: Kwa nini mjomba anapewa thamani sana katika swala la uoaji na siba mdogo wala shangazi?
1: Mimi nafikiri binafsi kwa mtazamo wangu, yani hii issue ilikuwa inatokea kama ni ubaguzi tu. Yani kwa sababu kuna muda inatakiwa waangalie pande zote mbili, kwamba kwa nini mjomba apewe kwa nafasi gani na kwa nini yeye apewe. Hicho kitu kidogo kinaleta changamoto. Mfano mimi labda naenda kuoa leo hii hapa.
0: Okay.
1: Naenda kule kuoa, naambiwa kwamba inatakiwa utoe mkaja wa mama, yani natoa mkaja kwa yule mama mkwe kule na kuoa. Eti wao wanadai kwamba yule ni mama mzachema. Sasa mama mzachema kivipi? Namaanisha mimi mtoto wa kiume sikuzaliwa na mama yangu. Kwa nini ule mkaja ambao natoa kule wasigawane pia na mama yangu?
0: Okay. Ebana, nashukuru sana God Love kwa mtazamo wako.
1: Okay, asante.
0: Huyu anaitwa God Love kutoka Wenda. Huyu amesema Mama Kalenga kutoka Mafinga. Mjomba ni mama, hata kama alikosea mtoto kutakiwa kumkataa. Anasema baba yeye kutoka Ilula Jingilani, mjomba anasimama kwa niaba ya mama, kwa sababu mama siku ya kuolewa manaye anakuwa sio muongeaji. Oh, sawa. Hem, tumsikilize huyu pia. Hello? Hello?
2: Hello?
0: Habari?
2: Salamu.
0: Naitwa God Love, unaitwa nani?
2: Hello.
0: Yes.
2: Salamu, salamu.
0: Unaitwa nani, toka wapi?
2: Unaongea na David Mgimwa kutoka pande za Isalabano.
0: Karibu sana.
2: David Mgimwa pande za Isalabano.
0: Ninakusikia. Karibu sana, nisikie mawazo yako.
2: Asante sana. Mimi naona hapo yani mjomba ni mama.
0: Okay.
2: Hapo nasema mjomba ni mama, maana mama kama hata kama ametoweka kwenye dunia, lakini mjomba ndio anahusika.
0: Okay. Kwa hiyo ni haki mjomba kupewa thamani.
2: Ndiyo, ambaye atakaye husika kwa yote.
0: Ndiyo, ambaye atakaye husika kwa yote.
2: Ndiyo.
0: Okay, sawa. Nashukuru sana ndugu yangu.
2: Asante sana. Bezi mkimo na saini yao.
0: Sawa. Ni mtazamo wa baadhi ya watu ambao wanasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali. Lakini huyu ametuma message, amesema hizo ni moja kati ya mila ambazo ninazikataa kila kukicha. Tunaomba serikali itazame na kubadilisha hili. Sawa, alo. Sawa, amekimbia. Basi ukisha kuja baki kwenye line ili tuzungumze, tusikie mtazamo wako na maoni yako. Alo.
1: Alo.
0: Habari ndugu yangu?
1: Salama, habari hapo God Love.
0: Salama tu, mimi naitwa God Love Michael. Unaitwa nani ndugu yangu?
1: Kwa majina naitwa Pongani Nyangi kutoka Ismani hapa.
0: E bwana, vipi Ismani, wazima hapo?
1: Siko kweli hapa Ismani, wazima kabisa.
0: Asante, karibu nisikie mawazo yako na mtazamo wako katika hili ambalo tuko nalo leo hapa.
1: Nashukuru, nashukuru mtangazaji. Mimi nilivyo wazo wangu kwamba mjomba ni mama.
0: Okay.
1: Lakini sasa hawa wakina mjomba hawa nao mara nyingine nao wanakuwa na changamoto kuingilia vile vitu ambavyo naye mama naye ana haki ya kusema.
0: Okay.
1: Ila naye mjomba ana nafasi yake kwa namna nyingine.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Umesikia mkasa wa huyu binti ambaye amekataa mjomba wake asuhusishwe kwa lolote kwa sababu mjomba alishakataa kumfeva kipindi ambacho yeye yuko shule. Mtoto yuko sawa?
1: Kwa kweli mtoto hapo napo alichukulia hasira sana kwa sababu hivyo vitu duniani ni mapito. Kwa hiyo mjomba kama amekosea kuna haja kwa na maana itakuwa mwanzo mwisho hawatakoseana tena.
0: Okay.
1: Kama wanaweza kaa kuna mambo yanaweza kafika mwisho basi kuna haja naye mtoto kumsamehe mjomba wake ili mjomba wake achukue vyake kama ni haki yao wanafanya hivyo asili yao.
0: Nashukuru sana ndugu yangu.
1: Nashukuru sana Godlove hapo studio.
0: Asante, endelea kusikiza radio kiongozi.
1: Asante, asante.
0: Niko na ndugu zangu ambao tunaishi katika maisha ambayo tuna imani kila kitu kitakuwa sawa. Isaya au Mwaisa anayefahamika jina la Binaisa Chalamila kutoka Iringa Mapogoro, mjomba anasimama kwa niaba ya mama kwa sababu hiyo siku mama atakuwa somo ongeaji sana. Hiyo ni haki yake mjomba. Okay, sawa. Hey, habari ndugu yangu.
3: Habari njema tu.
0: Mimi naitwa Godlove. Unaitwa nani?
3: Naitwa Matias, naendelea kupata na
0: Lemungu. Unaitwa nani?
3: Matias naendelea.
0: Karibu sana Matias.
3: Asante maana huyu mjomba anasimama kwa badala ya mama, mama sio muongeaji. Na maana yule mjomba anaweza kaongea kitu pala sana inaenda tofauti akamuita wewe dada njoo tuongee hapa tufanyeje.
0: Okay.
3: Kwa hiyo yule mama hana mamlaka kusema kwamba anaweza kaongea mbele ya halaiki pale. Lazima amemteua ile kaka yake aweze kusimama badala ya yeye.
0: Kwa maana hiyo hapa leo. Nakusikia?
3: Kwa yule aliyemkataa mjomba wake asiye akasema kwamba mimi mjomba sipotee chochote alifanya kosa.
0: Okay.
3: Angemsikiliza tu angeomba msamaha. Hakuna mwanadamu sio kosa. Basi okay. Mjomba toba kwa mjomba wake lakini mambo yangeendelea hayo ungekaa kwamba mjomba umeyafanya hivi lakini siku moja nilikosea. Ongea lakini angekaa vizuri.
0: Lakini hakupaswa kuweka kisilani na kutoa kauli kama ile kwa mama yake kwa maana muomba mjomba asihusike kwa lolote katika issue ambayo mimi inaenda kuifanya.
3: Hapana, kama mama kama alikwenda kumwambia je mjomba asihusike kaka yake atakuwa alifanya kosa kwa sababu bibi yake mwanangu kaa kwanza tukiamaliza haya ndio saa jenga. Ili okay. Wao wanawasiliana vizuri na mjomba wake maana mjomba wake zote hata akiwa mamake anaumwa kwa mbali anasema mjomba tufanye nini. Sasa kama mnasa na umwa atashuka taarifa kwa kwamba kwa sababu mjomba wangu nilimkosea inakuwa ni vigumu kidogo hapo.
0: Okay.
3: Kwenye maombi yangu ilikuwa ni hayo.
0: Bwana mimi nakushukuru ndugu yangu na asante sana kwa kusikiza radio.
3: Asante kwa
0: kubariki. Asante sana ndugu yangu. Mitazamo na baadhi ya watu timamu na watu makini wananipa maneno mazuri hapa na wananieleza mitazamo yao na vitu ambavyo wao wana imani navyo. Hebu tumsikilize huyu pia. Anahitaji kuzungumza hapa. Yes, hello.
4: Wow. Wana imani navyo.
0: Hello.
4: Yes, hello.
0: Yes, ukipiga simu ndugu yangu basi njoo moja kwa moja ili tuzungumze. Sasa ukipiga simu alafu ukaweka sauti ya radio juu inakuwa kidogo masikilizano yanakuwa hakuna. Hello.
5: Bali hapo studio.
0: Salama tu ndugu yangu. Mimi naitwa Godlove Michael. Wewe unaitwa nani?
5: Huyu ni kipara bonge Makereba Mtuga leo maleni ndio kwetu hapa.
0: Habari vipi?
5: Salama kabisa. Bali hapo ndugu yangu.
0: Salama tu. Mambo yanaenda?
5: Mambo yanaenda bwana. Bali hapo ndugu yangu. Sasa
0: naam, karibu ndugu yangu.
5: Kuna wengi sana nimeona wanachochola hapo.
0: Wanachochola?
5: Wanachochola hapo, wanachochola. Unajua mjomba ni mama. Unajua kwa sababu gani? Labda unajua atacho kisa sijajua zaidi labda ni kabila gani. Huyo dada alikuwa ni kabila gani? Hapo sijajua. Ila kama kwa mfano kwa sisi kabila la Wahee, mjomba ni mama. Mjomba anasimama badala ya dada yangu. Yaani mimi nasimama badala dada yangu.
0: Mtazamo wako ni upi?
5: Ndio ndio vipi unajua wewe nakujua kwa sasa hivi kuna mfumo tena mwingine umekuja wanasema kama mmeenda kulipa mahali sehemu fulani anakuambia pale mnapotoka sema kumwaga mjomba.
0: Okay.
5: Pesa wewe inatolewa pale. Sasa hii wanaposema wao sio mjomba sema mjomba ni mama kweli kweli kumwaga mjomba kwamba mjomba unamwaga mwende mkatumikie maisha mema kwa mjomba anaenda ndio toa baraka zote na mjomba anayetoa tuseme anayetoa maoni yote ni mjomba.
0: Yeah, okay.
5: Eh ndo maana yake yani anatoa maoni yote maisha mkaeji namna gani sisi wao tunasema kufunda ni mjomba anayefanya namna hiyo mkaeji namna 1 2 3 hii sawa hii mahali tunapokea ila sipokuwa mkakae vizuri ni sisi nikasikia kwamba kuna tatizo lolote limetokea mimi ndo nayeongea mimi ndo mjomba kama mjomba lakini sio mama kule ndani naye watakaa nayo binti ila mjomba ni mama.
0: Eh bana mimi nakushukuru sana ndugu yangu.
5: Amina, amina kipara bonge makereba mtu.
0: Umesikiliza baadhi ya maoni ya watu ambao wanasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhamba wametoa maoni yao kuhusu issue ambayo tulikuwa nayo hapa mezani. So tumejifunza jambo na tumefahamu jambo fulani ambalo limekuwa likileta ukaka sana hasa kwenye maisha yetu ya kawaida. Naenda break then nitarudi hapa niko na nyie mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Tutakuwa tunamuendelezwa simulizi lakini huyu amesema anaitwa Bryson Mpiluka kutoka Lumwago Mafinga amesema mjomba ana haki ya kuonya. Huyo dada alikosea sana jamani ka anaitwa Angel Shukuru kutoka Lupembe la Senga mtaa wa Imalinyi. Lakini pia anasema mimi naitwa Nelson Isiaka kutoka Kisinga. Nashukuru pia kwa mada nzuri. Amesema mengi nilikuwa siyafahamu kuhusiana na issue ya mjomba lakini leo kuna kitu nimejifunza na kuna kitu nimekielewa. Asante God Love kwa kipindi kizuri. Asante pia kwa kuendelea kusikiliza radio. Mungu akubariki sana ndugu yangu unasikiliza radio kutoka maeneo mbali mbali. Nenda break nitarejea na niko na nyie mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Upasi kuondoka, upasi kuamisha frequency kwa sababu vipo vitu vizuri ambavyo tutarudi navyo leo. Kwa unayo hoji mpaka sasa Brazili anaongoza kwa goli mbili wakati Japan yeye akiwa na goli moja na mpaka sasa Brazili amefuzu kwenda 32 bora.
6: Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu ndogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Chuo cha Victory kinatangaza muhula mpya wa masomo. Ada yetu ni nafuu sana kwa muda wa miezi mitatu, na watakaowahi kujisajili watasoma kozi moja bure. Sifa za msomaji: awe na elimu ya msingi, aliyeishia kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, na elimu ya juu intake.

0: pamba. Kozi ya ushonaji wa nguo aina zote. Kozi ya mapambo ya kumbi za sherehe. Kozi ya makeups aina zote. Kozi ya ufundi wa umeme wa majumbani. Kuimba na kupiga vyombo vya muziki. Kozi ya kutengeneza vifaa vya umeme kama simu, radio, kamera na TV. Ufundi wa magari na umeme wa magari. Kozi ya kuchomelea na kozi ya aluminium. Chuo kinatoa kozi za muda mrefu kama secretary, hotel management, ICT na ualimu na malezi ya watoto wadogo. Hosteli zipo safi na salama kwa wanaotoka mbali. Wahi kujisajili mapema. Utapelekwa field na kutafutiwa ajira. Chuo kinapatikana Morogoro mjini. Jengo la CCM mkoa maeneo ya 77. Wasiliana nasi kupitia 0715 176 176 na 0682 621 020. Karibu chuo cha Victory. Ajira kwetu ni uhakika.
1: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 25 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.

0: Kwa extra music, ngoma inaenda kwa jina la Etati Majori, moja kati ya burudani bora ambayo inatufikisha mpaka dakika ya 13. Nimerejea tena God Love, usiondoke, na sasa tunakuja kuendelea na ule mkasa wetu.
1: Kila siku tunajifunza vipya, na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha, ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

mara kadhaa nimekuwa nikishukuru kwa wale ambao mnaendelea kusikiza radio na mnaendelea kufuatilia 88.9 kwa kila jambo ambalo tuko nalo hapa. Kimsingi ni kuweza kukufahamisha, lakini pia tunakumbushana baadhi ya mambo ambayo yapo katika maisha yetu, hasa tukiwa katika hii mikasa ambayo tuko nayo na kila siku tunakuwa tunaelezana. Mfano, story hii ya Rajabu, lipo jambo ambalo tutalipata na tutajifunza kupitia story hii. Asante Lulu, lakini pia asante Poloporo Jayara, asante pia Asia kutoka Mkwawa, lakini asante sana mwanangu unaitwa Atanasi, asante Johnsoni, asante pia Sauda kwa kuendelea kusikiza radio, asante pia mwanangu Maganga kutoka pale Ilala kwa kusikiliza 88.9 na RFM. Asante James. Sasa yule binti ambaye ni Kudra, ambaye alikuja kuanzisha naye mahusiano Rajabu, baada kuwa amemsimulia kwamba bwana, unajua mimi kulikuwa kuna mkasa huu na huu katika kutafuta maisha yangu hivi na hivi, mambo mengi akazungumza Rajabu kwa yule mwanamke alimshauri aondoke waende Mbeya, lengo likiwa ni kwamba huyu jamaa aende kuomba msamaha kwenye makaburi ya malemu mama yake. Sasa baada kufika kule, alienda kuonana na ndugu. Baadhi ya ndugu walimkataa, wakagoma hivi na hivi, lakini ilifika kipindi kuna ndugu wengine wakampokea. Kuna mzee mmoja akamwambia, imani ambayo nayo mwanangu haina msaada wote kwako. Una imani kwamba mama yako amekulalia vibaya na ndio maana mambo yako yanaenda vibaya, na imani yako kwamba tukienda sasa ukapiga magoti katika kaburi lile alilolala mama yako, mambo yako yanaweza kanyoka. Sawa, twende. Kwa walimchukua ile jamaa akaenda mpaka kwenye kaburi la marehemu mama yake. Fika pale, alifanya kile ambacho alikuwa na imani nacho. Na imani yake yeye aliamini baada pale mama yake atamlalia vibaya, mambo yake yatenda vizuri. Kwa hiyo baada kufanya kile ambacho alikuwa na imani nacho yeye, basi moja kwa moja aliondoka kutoka kule alikokuwa, akarudi Iringa kwa ajili ya kuendelea na maisha yake. Akarudi kule Matasi ambako ndiko alikokuwa nakaa na huyu binti ambaye alikutana naye ambaye ni Kudra, kijiji moja kinaitwa Matasi huko Kilolo. Kwa wakati anaishi kule, aliendelea na maisha yake, lakini hakuacha urafiki na yule jamaa ambaye walikutana naye gerezani kipindi ambacho yeye yupo gerezani. Wakawa wanaendelea kufanya mishe zao, wanaenda huko, wanafanya nini, vipo vitu ambavyo wao walikuwa wanavifanya kwa imani ambayo yeye alikuwa nayo. Sasa siku moja huyu Rajabu alipigwa simu na yule jamaa yake ambaye ni watu wengi wanamfahamu kwa jina la P. Akamwambia, bana, kuna issue moja iko kijiji fulani twenzetu. Ni kweli walienda. Baada ya kwenda, walifanya kile ambacho walikifanya. Lakini wakati wanafanya pale, kumbe alikuwa ameenda kufanya tukio ambalo huyu jamaa ambaye ni mshikaji wake ambaye alikutana naye jela alikuwa ana issue za wizi, yani ana itikadi fulani za kitapeli. Kwa wakati wameenda kutapeli katika kile kijiji, mambo yakagoma. Wakakamatwa wote wawili, Rajabu pamoja na ule mshikaji, wakapelekwa mpaka kituo fulani kiko kule Kilolo kinaitwa Mtitu, lakini baadaye wakaletwa Iringa mjini. Baada ya kuletwa Iringa mjini, wakaonekana pia wajamaa wako kwenye mafaili. Ina maana kwamba pale kituoni wanafahamu kwamba wajamaa walishakuwa wameenda kule kwa matukio kama hayo na wamerudi tena. Kumbe hata yule jamaa wake awali alikamatwa kwa ajili ya matukio kama haya ya wizi. Sasa Rajabu akawekwa ndani. Baada kuwekwa ndani, akapewa taarifa mwanamke wake ambaye ni Kudra kwamba, halo,
jamaa yako amekamatwa tena kwa mara nyingine. Ilibidi Kudra aondoke moja kwa moja aende mpaka gerezani. Yaani alitoka kutoka kule kwao akaja mpaka hapa Iringa mjini kituo cha polisi. Baada kwenda pale akakutana na mshikaji. Akamwambia, vipi, mbona umekuja tena kwa story ambazo nilikuwa nikisikia toka zamani kwamba ulishakuwa umeziacha, na naona kwamba sasa hivi nasikia kwamba tena ulienda kufanya masuala hayo hayo ya kitapeli. Jamaa akajaribu kujitetea kwa namna ambavyo yeye aliweza kujitetea kwa binti. Yule binti akamwambia sawa. Basi ngoja tuone. Yule binti akataka kujitahidi kulivalia njuga ile swala kwa ajili ya kumsaidia yule jamaa. Sasa ikaja kumshinda ishu moja, kwa sababu alikuwa lazima kila inapokuwa siku ya kuja kufuatilia kesi atoke kutoka Kilolo mpaka Iringa mjini. Kwa hiyo yule binti alipiga tripu kama mara tatu mara nne. Anatoka Mtitu anakuja Iringa. Anatoka Mtitu anakuja Iringa. Anatoka nani wapi? Matasi. Anatoka Matasi anakuja Iringa kwa ajili ya kuja kuangalia kesi ya mshikaji wake. Ambaye nani? Rajabu. Sasa baadaye ikaja kuonekana hii kesi nzito kidogo. Kwamba sio rahisi kama yule dada anavyodhani, inaweza kuwa rahisi sana kwa yeye kuweza kumtoa huyu jamaa pale kituoni. Sasa baada ya kupita muda akashushwa chini tena gerezani. Sasa baada ya kuwa ameshushwa gerezani akaja tena huyu binti Kudra. Baada kwenda gerezani, Rajabu akamwambia, ninaye rafiki yangu mmoja anaitwa Justin. Yule jamaa ambaye mnamkumbuka ambaye walitoka naye Mbeya, wakaja naye mpaka Iringa kuja kuanza maisha. Akamwambia, naomba uende ukamtafute huyu jamaa, mwambie mimi niko ndani, nahitaji msaada wake. Naona message za kina mama wengi mnauliza kuhusiana na mkutano ambao utafanyika Jumapili hii. Tarehe 5 itakuwa ni Jumapili. Wanawake Iringa wanakutana, wale wa Mafinga wanakutana katika ukumbi wa CF. Kuna kongamano kubwa sana, lakini kwa wale wanawake ambao wako tayari kwa ajili ya kuwa mawakala, ambapo mwanamke atawezeshwa kiuchumi, utakokupa fursa kuanza uwakala wa kupata faida kubwa kupitia bidhaa mbalimbali ikiwemo mbolea ya Super Grow, bidhaa za afya, bidhaa za ngozi na urembo, bidhaa za kupunguza uzito, bidhaa za watoto pamoja na bidhaa nyingine nyingi. Kumbuka, wanawake 200 wa kwanza watakaoanza uwakala siku hiyo watapatiwa t-shirt na kitambulisho bure. Mkutano huu mkubwa utafanyika tarehe 5 ambayo ni Jumapili hii. Zimebaki siku chache, lakini bado usajili wa wale wanawake wambaki, zimebaki nafasi chache sana kwa ajili ya wanawake wanaohitaji kujisajili. Mwanamke atakaye piga simu kwenye namba hii anasajiliwa moja kwa moja na atakuja kupata kadi ya kuingilia siku hiyo, siku ya shura. Lakini pia wanaume wanatakiwa wambaki wanaume 15 tu kwa wale ambao wako tayari. Na maana wanaume 15 washapatikana, bado 15 tu. Pigeni simu nambari hii. Hata sasa ukipiga simu namba hii unapewa kadi ya kushiriki. Kadi ni 0659 519 223. 0659 519 223. Ina maana hata kama uko Ifunda, uko Ilula, ila utaweza kufika ukumbi wa CF tarehe 5. Basi ukipiga simu namba hii moja kwa moja unasajiliwa na unawekewa kadi. Kuna wanawake wengi kutoka mikoa mbalimbali, nawaeleza kila siku hapo, kutoka Mwanza, Tabora, Arusha, wamenufaika sana na mkutano huu. Na wamekuwa ni moja kati ya wanawake ambao walikuja kubadilika sana. Piga simu nambari hii 0659 519 223. Narudia tena 0659 519 222, 0659 519 223. Utakapopiga hii, basi moja kwa moja utakuwa ni moja kati ya watu ambao wamejisajili, wameandikishwa, wako tayari kwa ajili ya kupata kadi kwa ajili ya kuhudhuria kwenye kongamano hili. Kwa hiyo yule Rajabu akamwomba binti aende kumtafuta yule jamaa yake ambaye alitoka naye Mbeya, ambaye ni Justini. Alimweleza location ambayo anaweza kwenda kumpata. Ni kweli yule binti alienda akafanikiwa kumpata yule jamaa. Baada ya kumpata, yule binti akajitambulisha
kwa mwana mene ito frani, ni mwanamke wa ndugu yako anaitwa Rajabu ameniagiza nije kwako. Amesema Justine ni ndugu yake, hivyo nije kwako

0: Justine alienda mpaka gerezani. Fika pale gereza hili hapa Iringa mjini, akafanikiwa kuingia ndani. Baada kuingia akakutana na mshikaji wake. Kambe jamaa, umerudi tena jela, shida ni nini? Justine anamuuliza Rajabu shida ni nini. Rajabu akamwambia sihitaji kuweza kusikia unaniuliza shida ni nini, ila lipo jambo ambalo nahitaji unisaidie. Sasa kesho mapema tu tutaendelea, naona saa hizi tayari ndugu zangu Ivigo wameshafika hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa ya huduma ambao wanaitoa katika kituo chao. Hivyo usiondoke, tuwasikilize kwa lile ambalo wamekuja nalo, ili tufahamu ni kipi ambacho wamekileta. Lakini naona kuna wanawake wengine wanaomba ile namba ya kuweza kuombea kadi ama kuchukulia kadi za kushiriki katika ule mkutano. Nambari ni 0659519223, 0659519223. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga hata sasa moja kwa moja unasajiliwa na unakuwa tayari unaletewa kadi. Kumbuka kushiriki ni bure, hakuna kiingilio chochote. Naenda break, nikirejea hapa niko na Ivigo. Jina langu naitwa God Love Michael.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
2: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague au wanje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9, kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: mafunzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio chao kilikuwa hivi:
1: ni siku nyingine msikizaji, kama nilivyokueleza tayari hapa studio nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Niko na Dr. Bora kabisa hapa akiwa anaongozana na mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo, ambapo wana ofisi mikoa mbalimbali, Iringa pia, hapa maeneo ya Mshindo pale wana ofisi, lakini Njombe na mikoa mingi. Hivyo kwa sasa wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wamekuja nacho leo. Hivyo ni kusii ni kukaribisha sana msikizaji, karibu uweze kusikia yale mengi ambayo wameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Siondoke msikizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo utahitaji, utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
2: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Kwa utupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Iringa, kwa Iringa tunapatikana Mshindo, karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo

0: huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi. Dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu, miwasho kwenye macho, macho yanatoa machozi, basi unaweza kutufikia pale Vigo Clinic, utaweza kupatiwa msaada. Lakini pia kwa changamoto ya vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, pia matibabu yanapatikana. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya afya uzazi, aidha pande zote mbili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume, wameishi kwenye ndoa muda mrefu ama kwenye mahusiano hawajafanikiwa, tunawaomba na tunawashauri wafike wote, tuwafanyie vipimo, tuone ni nani mwenye shida kati ya wawili, alafu atatibiwa atakayebainika na shida. Lakini pia akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, wanapelekea kutoka na uchafu sehemu za siri, matibabu pia yanapatikana hapa Vigo Herbal Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa ganzi, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Wenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingili za mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana. Kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Vigo Herbal Clinic, utaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Vigo Herbal Clinic bila kufanywa upasuaji. Kwa hiyo niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto ya yoyote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05 na maswali yote yaelekezwe huko. Lakini pia Vigo Herbal Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea Mahakama Kuu ya Kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kismapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Vigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Vigo Herbal Clinic, tunapatikana Mji Mwema kijiweni pale. Ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati, Babati pale mjini karibu na ukumbi wa River Nile, utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi, ukiwa pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jirani na ule mnala wa simu, basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Na uchunguzi wa afya mwili mzima kama ambavyo nimetangulia kusema ni shilingi 10,000 tu, ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa wale ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia ni waombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume, pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba. Tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa, alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1:00 mpaka 1:00 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house, kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasiri.
1: Ndio,
0: bawasiri ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasele, kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids.
1: Ndio.
0: Tunasema ni hemorrhoid. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa. Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
1: Ndio.
0: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasili unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasili ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasili ya ndani. Lakini pia kuna external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasili ya nje.
1: Ndio.
0: Sasa tunapozungumzia bawasili ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasili ya nje.
1: Ndio.
0: Ni bawasili ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasili ya nje.
2: Niombe daktari hapo kabla hajamaliza huku naanza hili somo, tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasili, kwa sababu bawasili ziko za aina nyingi.
0: Ndiyo.
2: Na kama ni za aina nyingi, daktari, unapoanza kuchambua hapo kutofautisha, ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
0: Sawa.
2: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa meseji za kuuliza maswali.
0: Ndiyo.
2: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa, basi ni vyema wakachukua hatua ya kuuliza swali. Akishapewa majibu, achukue hatua ya kuweza kututembelea ofisini. Sasa tunapoanza na hili somo, kila mmoja awe makini, hata awe ni mwanamke, awe ni kijana, awe ni mzee, bawasiri haichagui mtu yoyote.
0: Naam.
2: Yoyote anaweza kaipata. Sasa wawe makini kulifuatilia hilo. Asante.
0: Asante sana. Kama ambavyo tumekujuza kwamba hizi bawasili zipo za aina mbili, kuna bawasili ya nje na bawasili ya ndani. Bawasili ya nje ni ile ambayo inaotea pembezoni mwa eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasili ya nje. Lakini kuna ile bawasili ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inaanzia kwenye rectum. Rectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga, kwa maana ya victim, ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda. Na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe. Hiyo tunasema ni internal hemorrhoids. Na hii mara nyingi inaweza kambatana na dalili zifuatazo. Anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa, na anaweza kukigundua wakati wa kujitawaza. Na baada ya kumaliza anakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake huambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa. Na hali hiyo inaweza kambatana na damu, kujisaidia damu ama kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu. Hali kadhalika ataanza kuhisi hali ya kuwa na unyevunyevu mara kwa mara sehemu yake ya haja kubwa na miwasho sehemu ya haja kubwa. Na anapotembea uhisi kama kuna kidonda ambacho kinapata maumivu sehemu ya haja kubwa. Hali hiyo inaweza kupelekea pia hata kukaa, akawa anashindwa kukaa vizuri. Hiyo inaashiria kwamba ana bawasili ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasili ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasili ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu, kwa maana kwamba tunasema inahiti, kwa maana inatanuka. Inapotanuka inapata fractures, kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko ina wakati wa kujisaidia inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kupelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kapelekea mtu akapatwa na hiyo bawasili ya ndani, hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi ukishakuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation. Ndiyo. Kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa, wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza kupeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa hiyo inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasiri inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara. Mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni. Huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini? Ya bawasiri. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza ukawa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasiri. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kikubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Inaanza kupata ile fractures kwa maana ya mpasuko na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasiri.
2: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi
0: ndio
2: unakuta anatoa usaha njia yake ya haja kubwa.
0: Na
2: imefikia wakati wengi wanatibiwa, inakuwa inasumbua sana mpaka nafikia stage anavaa pampers.
0: Ndio.
2: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini nakuwa natoa usaha njia ya haja
0: kubwa.
2: Wana wengi wanakimbia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
0: au kutoa maji maji sehemu ya haja.
2: Ndio.
0: Ndio.
2: Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.
0: Tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Naam, uliza swali lolote, changamoto yoyote ambayo inakusibu kupitia hiyo namba. Sasa zipo madhara ama athari ambazo zitokanazo na ugonjwa wa bawasiri. Ugonjwa wa bawasiri ukisha kuwa nao, kwanza unakosa hisia ya tendo la ndoa, lakini pia kwa mwanaume mwenye changamoto ya bawasiri hupelekea kushindwa kabisa kumudu tendo la ndoa, kwa maana kwamba anapata upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia changamoto ya bawasiri isipotibiwa pia inapelekea ugumba ama utasa, kwa maana inaweza kupelekea pia ukashindwa kupata ujauzito. Kama ni kwa mwanaume, hupelekea mbegu zinatoka zikiwa zimekufa. Hali hiyo inaweza kapelekea kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Pia madhara mengine kama ambavyo wamezungumza hapa mkurugenzi wa vituo vya Vigo Herbal Clinic Dr. Petro Malimigoha, huwa hii bawasiri ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufuata utumbo, inaweza kapelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza kapelekea tatizo la anemia, upungukiwa damu. Kisha kuwa na changamoto ya bawasiri inapelekea upungufu wa damu, uko ndefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza kapelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasiri hupata mfadhaiko, hupata msongo wa mawazo, kwa maana ya mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angalau kwa ameshazidiwa, lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida. Kwa kadiri inavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo, kwa maana ya depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine, na sisi kama Ivigo Herbal Clinic tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasiri. Muhimu tunachokifanya Ivigo Herbal Clinic, kabla ya kukupa dawa ya bawasiri, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini kwa upande wako wewe. Bawasiri hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama unene uliopitiliza, ama ni bawasiri ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa, na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufike pale Vigo Herbal Clinic, tunapatikana Mshindo hapa karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05.
1: Naam. Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 15 10 05 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma message sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia.
0: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni, ama akawa na minyoo ama mchafuko wa hali ya tumbo. Kwa hiyo afike tufanye uchunguzi wa vipimo alafu aweze kutibiwa.
1: Maumivu makali kabla ya hedhi yanasababishwa na nini?
0: Juzi tulizungumzia changamoto ya monorea, ama tulizungumzia endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao unashambulia kina mama, ambao mara nyingi hupitia ile changamoto ya maumivu anapokaribia hedhi, anaanza kupata maumivu makali aidha ya kiuno ama tumbo ama mwili kwa ujumla. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Bokeni, atatibiwa changamoto hiyo.
1: Anasema daktari, matibabu ya kuvimba kwa uume yanapatikana, na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
0: Hatua ya kwanza, kuvimba kwa uume maanake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza kapelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanye uchunguzi wa vipimo, tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
1: Amesema hivi, bawasiri na kwaje ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma na muda mwingine unajisaidia damu?
0: Ndio, ndio hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
1: Na ameuliza inaambukiza?
0: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
1: Amesema naweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara.
0: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
1: Okay, ila ya sigara
0: hatuna.
1: Hapana. Sawa. Endelea kutuma message msikizaji, tulionao ni madokta kutoka Clinic Vigo. Nambari ni 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
0: Dawa za uzazi wa mpango zipo. Tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto ya uzazi wa mpango.
1: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samani, mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini daktari?
0: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Herbal Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
1: Sawa. Lakini pia kuna mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume, je?
0: Ni lazima kwanza tupime tuone changamoto ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukishakuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
1: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
0: Ndio, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikawa zinatoka zimekufa, ni ikapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
1: Sawa, msikizaji endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Lakini pia kuna mama moja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali, akasema mnaweza mkatuma dawa?
0: Huu inategemea, baada ya kugundua tatizo la mtu inawezekana ukatumiwa, lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
1: Okay.
0: Naam.
1: Ndio maana kama tuweze tukatuma dawa pasipo
0: uwezo kutuma dawa kabla hujajua changamoto inayomsibu.
1: Changamoto inayomsibu.
0: Na wakati mwingine mtu anaweza kana kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay. Na dalili unaweza kukuta dalili anazokueleza zinaingiliana na magonjwa labda manne. Kwa hiyo huwa tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho, alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo, kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima, ndipo tunaweza kumtumia dawa.
1: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi, dokta?
0: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa.
1: Kuanzia saa 1 asubuhi
0: mpaka saa 1 jioni.
1: Mpaka saa 1 jioni.
0: Naam, kila siku.
1: Sawa. Na kwa wale watu ambao wameparalyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
0: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapist inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi.
1: Okay.
0: Naam.
1: Sawa. Na kuna message hapa zinaingia kweli kweli. Huyu anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwenge, anauliza dawa ya pizi zinatoa saha. Inatokea hiyo?
0: Huyu inatokea kitaalamu tunasema GAMS. Shida ya ya fizi kuvimba ama kutoa damu mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
1: Kutoa saha?
0: Yes. Okay. Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria, hasa fungus ya kinywa. Kwa ni mshauri afike pale Vigobo Clinic, tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo. Ni shilingi 20,000 tu, dawa za kwa ajili ya changamoto hiyo.
1: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi 5.
0: Mara nyingi miscarriage huwa inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini, hasa madini ya folic acid ama madini ya zinki hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kwa kadri mimba inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao huwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Clinic, uchunguzi kwanza ufanyike kabla ya yeye kupata ujauzito mwingine, ili atakaponasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
1: Anasema, anaitwa lady, anasema swali langu, mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibiwa hospitali na kuto kupona, mnatibu huo ugonjwa?
0: Afike kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda haviponi kwa sababu pengine ya changamoto ya ya magonjwa kama ya kisukari ama kinga ya mwili ikawa imeshuka, pia inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili ikiwa strong, ndo jeraha linapona haraka ama kidonda kinapona haraka.
1: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
0: Ni shilingi 20,000 dawa ya uzazi wa mpango.
1: Anasema daktari, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
0: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Itategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana akawa na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambao unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
1: Dokta, ati kuwashwa kwenye kichwa cha uume dalili za ugonjwa gani?
0: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic, atasaidiwa changamoto hiyo.
1: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
0: No, hapana.
1: Samani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic, atatibiwa changamoto.
1: Habari za post studio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
0: Ni mshauri afike Vigobo Clinic. Mara nyingi changamoto hiyo tulishaizungumzia, inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
1: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi, mara kadhaa.
0: Naam.
1: Daktari, kipanda uso kinauma kwa muda mrefu.
0: Ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipanda uso, atatibiwa atakaa vizuri sana.
1: Sawa. Naona maumivu wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini daktari?
0: Maumivu wakati wa kujamiana mara nyingi inaweza kapelekea labda maambukizi kwenye njia ya uzazi akapata maumivu, lakini wakati mwingine inaweza kashiria changamoto ya fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi, ama akawa na infection kwenye via vya uzazi ama uvimbe, hali hiyo inaweza kupelekea maumivu.
1: Amesema na mtoto wa kazi shingo, eti ni dalili za ugonjwa gani?
0: Inategemea na umri, inawezekana ikawa ni mojawapo ya dalili ya autism kwa maana ya changamoto ya usonji.
1: Okay.
0: Kwa hiyo mlete pale Vigobo Clinic, atapata ushauri, tumuone mtoto katika hali alionayo.
1: Anasema dokta, dawa ya jino lenye kitobo ipo?
0: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
1: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
0: Sijajua natokwa na damu sehemu gani ya mwili, ni mshauri afike pale Vigobo Clinic tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
1: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi dawa ipo?
0: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu, tutembelee Vigobo Clinic atapata msaada.
1: Sawa. Huyo amesema dokta, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
0: Anakosa kujiamini.
1: Okay. Amesema naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu. Tumbo langu linakuangua pili, nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
0: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigobo Clinic atapata msaada.
1: Huyu anauliza swali, amesema hivi, kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm?
0: Yeah, inawezekana, kwa sababu mara nyingi unapojichua kwanza inapelekea athari za kisaikolojia, na inaweza kapelekea kulegea kwa misuli ya uume, lakini pia unajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha kwenye ile milija ya kutolea mbegu, kwa maana ya mureri yani. Kwa hiyo hali hiyo ikishapata majeraha, inaweza ukapata changamoto ya tatizo kitaalamu tunasema azespamia. Azespamia kwamba unajikuta kwamba huwezi tena kutoa zile mbegu.
1: Anasema samani, mimi natoka na vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
0: Afika Vigo Bokeni, inawezekana akawa na changamoto ya mchafuko wa damu, atapatiwa matibabu atakaa vizuri.
1: Anasema je, hiyo dawa ya kuacha inaweza kutumika na watu zaidi ya mmoja? Nadhani ni dawa ya kuacha pombe.
0: Ya kuacha pombe inawezekana. Mara nyingi inaweza kutumia watu wawili, kopo kimoja anaweza kutumia watu wawili au mmoja. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bokeni atapata hiyo tiba.
1: Ina maana kwamba unaweza ukaja kuchukua dawa wewe, lakini anakuja kutumia na ndugu yako.
0: Mea, inawezekana, lakini lazima hiari, kwa sababu sio dawa ya kumvizia.
1: Okay. Sawa. Naona muda si rafiki dokta, tuna dakika mbili hapa. Kuna mengi ambayo unaweza kuzungumza leo kwa ajili ya kumjulisha Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kufika.
0: Muhimu kwamba watu wasiwe na mazoea ya kunywa dawa bila kupima, kwa sababu ni unahatarisha afya yako. Na bahati mbaya kwamba watu wengi wamekuwa kimeza dawa ama wakiwa wanakula dawa bila kujua anachoumwa ni nini, wanajitibu kwa dalili, lakini ni hatari, unahatarisha afya yako kujitibu kwa kuangalia dalili unazozipitia. Kipimo peke yake ndio kinaweza kikabainisha uhalisia wa changamoto ulionayo na dawa sahihi ya wewe kuweza kuitumia. Kwa hiyo ni washauri wafike pale Vigobo Clinic tuwafanyie uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Na huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, jengo la Vesegule pale, utaona kituo chetu cha Ivigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05.
1: Msikilizaji, nadhani umeweza kusikia, amezungumza mambo mengi sana, ni wataalamu kutoka kliniki Vigo. Nikutajie nambari yao kwa mara nyingine, ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Ina maana kwamba kesho mapema kuanzia saa 1 tayari milango inakuwa wazi, nenda pale, wameshatoa maelekezo, lakini pia wanatoa ushauri, lakini pia wanatoa msaada kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujua masuala ya uzazi wa mpango, magonjwa ya zinaa na mambo mengine kadha wa kadha. Chukua namba hii 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Wanaitwa Vigo, ni kliniki bora mkoani Iringa ambao wameendelea kutoa msaada katika mikoa mbalimbali. Hivi unavyofika basi moja kwa moja jua unaenda kupata kile ambacho unastahili. Mimi nakuwa nimemaliza, tutasikilizana hapo kesho kuanzia saa 3 kamili kwenye mitetema ya Kiafrika. Nikutakie siku njema, bye bye.

0: Katika kuunga mkono juhudi za serikali kuelekea Tanzania viwanda, chuo chako kikongwe cha Songea Smart Professional College chenye usajili wa NACTE namba REG mkwaju HAS mkwaju 230 kilichopo Mkuzo jirani na kanisa la Efata Songea mjini kinakutangazia nafasi za masomo kwa muhula mpya unaoanza mwezi Septemba mwaka 2026 kwa ngazi certificate na diploma katika kozi zifuatazo: Pharmaceutical Science, Community Development, Social Work, Tour Guiding Operation, Nursery School Teaching na Computer in Information and Communication Technology, ICT. Kumbuka, Songea Smart Professional College kimesajiliwa na NACTE, hivyo wahitimu wake huajiriwa serikalini au kujiendeleza na vyuo vikuu ndani na nje ya nchi kirahisi. Ada zetu ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Namna ya upatikanaji wa fomu za kujiunga, fika chuoni kwetu au tembelea tovuti ya www.songeasmartcollege.ac.tz. Kwa mawasiliano zaidi, tupigie simu nambari 0758 419 220 au 0713 950 111. Nyote mnakaribishwa Songea Smart Professional College.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Dada yangu, sikuizi kupata shule nzuri si rahisi. Nataka mtoto wangu apate elimu bora, lakini pia awe salama muda wote nikiwa kazini.
1: Bas, umewahi kusikia kuhusu Selai Pre and Primary School?
0: Selai Pre and Primary School ipo wapi?
1: Ipo Iringa mjini, kata ya Mwangata. Hii ni shule ambayo imewekewa kipaumbele kwenye elimu bora, malezi bora na usalama wa watoto.
0: Usalama? Kivipi?
1: Selai Pre and Primary School, shule nzima imefungwa kamera za ulinzi kila sehemu. Mtoto wako atakuwa kwenye mazingira salama muda wote wa masomo.
0: Hilo ni jambo muhimu sana. Na kuhusu chakula vipi?
1: Usijali, watoto wanapata kifungua kinywa na chakula cha mchana kila siku. Hivyo wanajifunza kwa furaha na nguvu muda wote.
0: Na masomo je?
1: Selai Pre and Primary School ina walimu mahiri na wenye kujituma, madarasa ya kisasa na mazingira safi ya kujifunzia. Wanatumia mtaala wa kisasa na ujenga maarifa, maadili na uwezo wa mtoto kujitegemea.
0: Hiyo ni nzuri kweli.
1: Zaidi ya hapo, watoto huendelezwa vipaji vyao kupitia michezo, muziki, sanaa na teknolojia.
0: Karibu Selai Pre and Primary School, mahali ambapo kila mtoto anapewa nafasi ya kung'ara. Tunapokea wanafunzi wa kuhamia Kindergarten 1, Kindergarten 2 na Standard 1. Shule imesajiliwa kwa namba EM21725. Hapa tunajenga ubora wa leo ili watoto wetu wajenge kesho yenye nguvu. Tembelea Selai Pre and Primary School, kata Mwangata, Iringa mjini. Kwa maelezo zaidi na usajili wa mwanao leo, wasiliana kwa simu namba 0615823912 na 0789716313. Selai Pre and Primary School, excel, empower, enlighten.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msauzi moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
7: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
1: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

0: Unasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: Mabati Bomba Tanzania ni wazalishaji na wauzaji wa mabati imara, original na za kisasa. Jipatie bati za msaus moja kwa moja kutoka kiwandani kwa gharama nafuu kabisa. Tuna bati za rangi na aina tofauti tofauti kama vile migongo midogo, migongo mipana, bati ya chenga chenga, bati ya kigae, kwa geji zote. Bati zetu zinadumu kwa muda mrefu bila kupauka wala kushika kutu, na zinahimili jua na mvua kali. Karibu Mabati Bomba Tanzania, na kwa sasa ukinunua bati kwetu tunakupatia ofa ya misumali na usafiri bure popote ulipo, na mzigo wako utafika kwa uaminifu mkubwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0692165645, lakini pia wasiliana nasi online kwa WhatsApp namba 0718030169. Karibuni sana.
2: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
3: 88.9 Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Unasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Carry me nation. Welcome to Guyanville.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.